0: Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
1: Har I beviser på att det överhuvudet var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
2: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet. Och jag blir nödt till
0: och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
3: I El Salvador i Centralamerika har myndigheterna beslagtagit över 6 ton kokain, det säger landets president enligt nyhetsbyrån AP. Kokainet uppskattas vara värt över 1,6 miljarder kronor och beslaget beskrevs som ett nytt nationellt rekord i El Salvador.

0: med Annie Lennox här i Vaken med Peter och P4. Det är fotbollsnatt. Vi tackar Alexander Janowski för nyhetsuppdateringen och vänder oss mot Rickard Jernberg från Trafikredaktionen. Hej Rickard!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är status på landets vägar?
1: Jo, men det ser ganska bra ut just nu. Det är väl lite djur ute och rör sig, och apropå detta då så är det på E4 Sävar så att vi har en viltolycka där en älg och en personbil kolliderat. Det här är vid trafikplats Sävar norra och i riktning mot Umeå. Älgen ska också röra sig i området efter den här olyckan då.
0: Ja, men i övrigt så verkar det vara lugnt, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Skönt. Då håller vi tummarna för att det fortsätter vara så. Men om det skulle vara någonting där ute, då kan man alltid ringa och tipsa. Precis.
1: 020 999 444.

på måndag med Miss Li här i Vaken med Petro P4 där det är fotbollsnatt. Vi kommer strax att vända blicken tillbaka mot fotbolls-VM. Precis så har matchen Skottland-Marocko avslutats där Marocko vann med 1-0. Och om en liten stund så är det dags för Brasilien-Haiti om 20 minuter. Så vi hinner faktiskt med lite önskemusik. Hör och häpna! Om du vill vara med och önskad för när Brasilien-Haiti är färdigspelade så kommer Julian ta över och då finns det plats för önskemusik. Då är det bara att höra av sig vakan@sverigesradio.se eller så kan man skicka ett sms, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad ni vill lyssna på. Sonny skriver så här: hej Isabel. Kommentatorerna sa att senaste gången som Skottland vann en VM-match, det var för 36 år sedan. Det råkar vara den enda VM-match som jag har sett och de slog Sverige med 2-1. Om man bortser från resultatet så var det en helt underbar dag. Frugan och jag strosade runt i den vackra stan och överallt såg man skottar och svenskar sitta tillsammans och skåla och skratta. Nästan gripande vänskap. Det man minns allra bäst från det VM:et är trots allt den officiella VM-låten som jag fortfarande tycker är den bästa genom tiderna. Den heter Un Estat Italiana. Hälsar Sonny.

Un'estate Italia, Italiana med Gianna Nanni och Edoardo Benato här i Vaken, där vi strax ska vända blickarna mot Philadelphia, där Brasilien ska möta Haiti. Stor mot liten kan man ju lugnt konstatera, om en kvart alltså. Men tills dess så fortsätter vi med lite mera önskemusik, och nu ska vi se här, vem är det som har önskat nu? Det ser jag inte, men däremot så ser jag låten. Det är Långa bollar på Bengt med Svenne Rubins.

långa bollar på Bengt. Ja, om 10 minuter så är det avspark i Brasilien mot Haiti. Och därför passar det ju bra att önska lite brasilianskt. Girl from Ipanema med João Gilberto. Dum, dum, dum.

Girl from Ipanema med João Gilberto. Och om 4 minuter så är det avspark. Då är det Brasilien mot Haiti. Stor möter liten, och det ska bli spännande att se hur den här matchen utvecklar sig. Vi hinner faktiskt med en önskelåt till innan vi går vidare till fotbollens värld. London Calling med The Clash.

0: London Calling med The Clash här i Vaken med P3 och P4. Det har blivit dags för fotbollsnatt igen. Radiosportens Christian Olsson och Johan Elmander är med oss. Det är match 3 av 4. Den här dagen. Berätta.
1: Jo, så är det. Definitivt, Isabel. Och vi hoppas ju på att den här matchen som nu alldeles strax börjar ska bli en match som har blommor i sitt hår. Det är nämligen nu dags för tidernas största och mest framgångsrika fotbollsnation någonsin, Brasilien, att äntra VM-scenen. Brasilien, denna stormakt, ska möta i sammanhanget mycket blygsamma Haiti. Det här är ju det 22:a världsmästerskapet i fotboll. Brasilien har vunnit 5 av de tidigare som spelats. Så bra i ingen annan nation. Tyskland och Italien har 4 guld och Argentina har 3. Men det är ett tag sedan brassarna var riktigt vassa. Senaste guldet 2002. Haiti har varit med i ett enda VM tidigare. Det var 1974 då de åkte ut i det inledande gruppspelet efter 3 raka förluster. Och just det inledande gruppspelet, det är det som den här matchen ingår i. Det är den andra gruppspelsmatchen för de båda nationerna. Brassarna inledde med 1-1 mot Marocko och Haiti förlorade knappt mot Skottland. Just de två nationerna som nyss spelat klart här i VM. Marocko besegrade ju Skottland med 1-0. Det är ju 4 lag i 12 stycken grupper som bygger fotbolls-VM och det gäller då att ta sig vidare från de här grupperna till nästa nivå i turneringen, till utslagsturneringen i sammanhanget. Och av de 4 lagen så går de alltid de 2 bästa vidare och dessutom de 8 bästa treorna ur de här 12 grupperna. Och med tanke på det, Johan, så är ju detta en väldigt viktig match för Brasilien och Haiti.
2: Ja, det är det absolut. Men jag tror att detta kommer bli en match där vi kommer få se en uppvisning av Brasilien just med den tekniken och med all den stöd från läktaren, så tror jag faktiskt att de kommer vinna den här matchen ganska enkelt.
1: Och det är verkligen precis som Isabel sa några gånger, stor mot liten. Det handlar om att Brasilien är gigantiska favoriter att slå Haiti.
2: Ja, men det är de. Även om Haiti, de är... Ja, men jag tror kanske att de kommer att försöka spela lite mer defensivt och gå på någon typ av kontring, men den kvaliteten som det här brasilianska laget har kommer att göra att de vinner. Kanske inte stort, men ganska bekvämt.
1: Men de var inte särskilt bra genomgående mot Marocko i den första VM-matchen.
2: Marocko är ett lag som är mycket bättre än Haiti, så jag tror att Marocko är närmare i samma nivå som Brasilien.
1: Matchen är igång. Den spelas på Philadelphia Stadium på östkusten i USA, i staden Philadelphia. Och det är då match mellan helt i vitt skrudade Haiti, lillebrorsan i sammanhanget, mot stora Brontosaurus, storebrorsan Brasilien, som uppträder i en av sina andra tredje nivå dräkter. Inte den traditionella gulblåa, utan nu är de helt marinblåa med vissa turkosa inslag både på tröja och byxor, och så har de helt svarta strumpor. Alla brassar utom målvakten Alisson, som är klädd helt i nattklubbs chockrosa, vilket också matchar väldigt bra med hans skor, för de har samma nyans.
2: Ja, det stämmer.
1: Du gillar inte färger idag heller, Johan.
2: Jo, men jag tycker om färger, absolut. Det gör jag, och jag tycker du är så duktig på att beskriva allting så att det blir en bra bild som man får framför sig.
1: Hoppas det. Vi ska göra vårt yttersta. Här kommer Brasilien i första attacken. Rafinha från högerkanten tappar bollen, får den ändå till brassar mot det väg ganska väl samlade Haiti-försvaret, och en Haiti-spelare går omkull utanför eget straffområde och får frispark med sig. Esperians var det som föll, och frispark för Haiti. Matchen tidigt i sin existens ännu är det 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Båda lagen gör 2 ändringar i sina startelvor jämfört med de män som de hade på planen inledningsvis i sina VM-premiärer. Och i läget som möjligtvis kanske är nu, så tittar vi lite grann på laguppställningarna. Brasilien har i mål Alisson, fyrbackslinje från höger, Danilo som spelar istället för Ibanez, Marquinhos, Gabriel och Douglas Santos. På det defensiva mittfältet Casemiro och Bruno Guimarães. Där framför Lucas Paqueta, Rafinha och Vinicius Junior. Han som gjorde det fantastiskt vackra målet mot Marocko för Brasilien. Och på topp Matheus Cunha som börjar matchen istället för Igor Thiago. Det är de 2 ändringarna det. Toppanfallaren Cunha och högerbacken Danilo.
2: Ja, alltså Brasilien har ju världsstjärnor på nästan varenda position, så att det är inte fy skam att få kastat in de spelarna heller. Frågan vad Carlo Ancelotti vill med det.
1: Han som är italienare och förbundskapten för det brasilianska landslaget. Ja, brassarna hade kanske lite problem med ytterbackarna mot Marocko och också med det centrala mittfältet som inte förde fram tillräckligt många bollar i offensiv riktning kanske. Och kanske är det därför de byter just där. Haitis utmaningar jämfört med matchen mot Skottland som de ju förlorade med 1-0. Det var ju EU egentligen inte att de skulle vara illa ute defensivt, för det såg bra ut mot Skottland, men de var uddlösa framåt.
2: Ja, men det blev det också att de, det är ju lättare, det har vi varit in på så många gånger, att spela en defensiv fotboll är mycket enklare än att man ska skapa och föra matcher. Det, jag tror säkert att man kommer kunna hålla ifrån här Brasilien ett tag, men till slut så när man får springa och jaga boll för mycket så blir man trött och då brukar det öppna upp sig, och framförallt att det blir miss.
1: Matchen rör sig i den fjärde minuten. Det är nu 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Ni kanske hörde ett skrik från planen där i Philadelphia. Det var från vänsterbacken i Brasilien, där Douglas Santos, som blev trampad på foten av Danley Jean-Jacques, en av innermittfältarna i det haitianska laget. Han som spelar matchen på sin hemmaplan. Han spelar i Philadelphia Union i den nordamerikanska fotbollen, nämligen.
2: Och framförallt så tror jag också att han fick en varning i den situationen.
1: Ja, eller stoppade domaren
2: ner. Det som blev därför publiken jublade.
1: Och han fick en varning, Carlens Arcus, som domaren tyckte var den som skulle ha en varning i det läget, högerbacken.
2: Jobbigt att få i det läget. Det kunde varit att han klagade eller någonting.
1: Varför kanske? Det var ju han som var inblandad i situationen. Men i alla fall så var det han som fick en varning tidigt i matchen, och det är det ju ingen fotbollsspelare som vill ha, för då är man begränsad i sina kommande aktioner. Då måste man hålla igen och kan inte gå in riktigt, riktigt helhjärtat i alla närkamper och sådant, och blir kanske då en inte riktigt lika vass spelare som man är utan de där varningarna. Det finns ju en idé med att de finns varningar också, såklart. Djupledsboll från Casemiro i riktning Rafinha för det brasilianska laget blir för lång till inspark för Haiti. Snart 5 minuter spelade, ännu 0-0. Haiti som ställer upp med Johnny Placid i mål. Han spelade senaste säsongen för Bastia i den franska fotbollen. Fyrbackslinjen, Carlens Arcus, den nyss varnade i Angers. Jag drar klubbarna här bara för att få en bild av det lite grann, vilket lag detta är. Mittbackar Ricardo Ade från Quito i Ecuador. Hannes Del Croix från Lugano i Schweiz. Och vänsterback Martin Experience från Nancy. Och så tar målvakten alldeles för lång tid på sig i samband med insparken. Domaren räknar som domarna gör. Alejandro Hernandez från Spanien heter den här domaren. Och så hade det gått 5 sekunder och då får Brasilien en hörna som straff för att han försökte maska där. Härlig regel som premierade offensiva hörna. Brasilien alltså i 6:e minuten ska komma in ifrån höger ute där för att slå bollen in mot mål. Rafinha från Barcelona klipper till bollen där lågt mot första stolpen, undan av Haiti försvaret, studsar ut ur straffområdet tillbaka till Rafinha som hämtar bollen med väldiga kliv för att hålla den inom det brasilianska blåklädda laget, och gör också det efter en fin löpinsats där på högerkanten för Brasilien som börjar om hos Paqueta nere i Lucas Paqueta nere i backlinjen. Han står centralt mellan mittbackarna som varit uppe och försökt nicka in hörnan och som nu lufsande återtar sina positioner. Marquinhos och Gabriel i det brasilianska laget lämnar över till Paqueta som rullar ut på vänsterkanten till Douglas Santos. Han ner till mittbacks Gabriel, och så är de vid mittcirkeln på egen planhalva, brassarna, och spelar bollen i sidled. I den 7:e minuten där kommer djupledsbollen mot Rafinha som springer väldigt mycket inledningsvis i matchen, som hinner den här bollen på det viset att den inte går till inspark, utan han får ut den till inkast istället för Haiti vid hörnflaggan där. 7 minuter, 0-0.
2: Ja, det känns som att Brasilien vill komma runt på kanten på Rafinhas kant där han kommer och möter bollmottag, eller han som har bollen, och så sticker han i djupet. Det är 2 gånger man har försökt, bägge gångerna har bollen varit lite för lång, men det där ser man för ett anfallsvapen som de vill använda ganska mycket.
1: Känns ju mycket direkt där också jämfört med den insatsen i första matchen då det var mycket mer i sidled. Här Haiti med en direkt boll in i offensivt straffområde, lite för brant så att målvakten Alisson kan fånga i sin rosa brasilianska dress långt ut i eget straffområde. Den bollen som var tänkt för Ruben Providence från Almere i Nederländerna, men han hade ingen chans att hinna den bollen. Vi hade ju inte hunnit igenom hela den haitianska laguppställningen. Placid i mål, Arcus är det, Del Croix och Experience är backlinjen. På mittfältet. I backlinjen också Jean-Kevin Duverne från Gent i den belgiska fotbollen. Han spelade inte senast, hoppar in i backlinjen istället för Lovisius Dedson som spelade senast på mittfältet. I hans position José Casimir i den här matchen. Casimir från Auxerre. På mittfältet också Danley Jean-Jacques, Philadelphia Union som vi nämnde tidigare. Jean Rickner Bellegarde från Wolves i engelska fotbollen. Samtidigt som Vinicius Junior kommer på vänsterkanten för Brasilien. In i straffområdet blir avväpnad och bollen via Cunha i Brasilien. Över kortlinjen till inspark för Haiti. Där exploderade Vinicius Junior från Real Madrid för första gången i matchen.
2: Ja, han är otroligt kvick och snabb. Det var lite roligt ett tag där, men han satte sig på bollen. Han blev fälld och så sätter han sig på bollen och alla tror att han ska få frispark. Men då ställer han sig upp och så utmanar han.
1: Vinicius Junior som spelar till vänster i attackläget för Brasilien. Jag var ju laguppställningsmässigt till vänster i det haitianska laget. Där spelar Ruben Providence från Almere i Nederländerna. Och på topp Franci Pierrot från Rizespor, eller Rizespor i den turkiska fotbollen. På topp mot skottan också Wilson Isidor som inte är med idag utan istället in med en spelare i backlinjen och en till på mittfältet. För att vara lite defensivare i sin uppställning.
2: Ja, men man har nog större respekt för Brasilien än vad man hade mot Skottland.
1: Bellegarde ut med bollen på offensiv vänsterkant för Haiti som sticker den i djupled. Är det inte offside på Pierrot? Nej, spelet går vidare. Pierrot tillbaks till Bellegarde som har den långt ute vid långlinjen in centralt till Providence. De spelar på liten yta via brasilianare som var Rafinha över långlinjen men också på Haiti-mannen Experience där i sista läget och därför inkast för Brasilien på egen planhalva på högerkanten. Kastar snabbt till Casemiro som får tillbaks bollen, sticker in den till paketen med ryggen mot mål, jagas av Haiti-spelare, tvingas bakåt, tappar också bollen. Skäligen enkelt kan man tänka. Visserligen var de tre mot honom, men Paqueta kan bättre, tänker de som håller på Brasilien. Här kommer istället en Haiti-kontring, bollen in i offensiv straffområde och så ett Casemiro-Brasilien-ben i vägen och ut med bollen till inkast för Haiti. Mitt på offensiv planhalva i matchminut 10, det är nu 0-0.
2: Ja, alltså det kommer ju, alltså man kollar på Haiti, de är duktiga som du sa också inledningsvis att i det defensiva så att det kommer bli tufft för Brasilien att göra de här målen. Man måste ta arbetet och framförallt så måste man också komma igång med lite snabbare passningsspel. Jag tycker att de har sprungit för mycket med bollen.
1: Del Croix i den Haiti-backlinje som än så länge är icke-överlistad. Eller olurad, hur man nu ska uttrycka det, för, eller av brasilianarna. Det är nu 0-0 i matchen mellan Haiti, som ju är ett land i Karibien. Huvudstaden heter Port-au-Prince. Det bor drygt 11 miljoner invånare i Haiti. Det betyder 413 invånare per kvadratkilometer. Det kan ju vara ett roligt mått på hur tättbefolkat ett land är. I Brasilien är samma mått 25 invånare per kvadratkilometer. För det är ett sånt vansinnigt stort land. Där bor det 220 miljoner invånare i detta då Sydamerikas största land där huvudstaden heter Brasilia. Se där, voilà, lite geografi.
2: Ja, jätteroligt, jag tycker sånt är roligt.
1: Här kommer Brasilien just på högerkanten i anfallsposition. Cunha från Rafinha utanför straffområdet på en Haiti-kropp över kortlinjen till inkast. Blev det, för det var över långlinjen. Snart 11 minuter spelade ännu 0-0 midsommardagens väldigt tidiga spröda känselspröt är ju detta. Matchen kanske ännu inte är någon dans kring glädjens midsommarstång, eller vad säger du?
2: Jag tycker ändå så att man förväntar sig lite att de här första 15 minuterna så kommer det vara ett Haiti som orkar stå upp emot Brasilien. Jag tror säkert att Brasilien kommer ta över mer kanske i andra halvlek. Mm. Där man har malt ner just konditionsmässigt sin motståndare för att man har haft mycket mer boll och de har fått springa väldigt mycket i det defensiva istället.
1: Duvern får undan bollen i sista läget som sista Haiti-spelare. Men här kommer ett läge för Rafinha för Brasilien och skjuter i mål. Det är 1-0 Brasilien i den 12:e minuten. Rafinha gör målet, men det är offside. Inget mål. Han var i offside-position. Folket på läktarna som är galna av glädje och röda i ansiktet och ölduschade får hälla tillbaks ölen i burkarna och tänka lite mindre soltimmar imorgon. För det var inte mål. Vi ser bilder på väldigt glada människor på läktarna. De har inte fattat det ännu riktigt.
2: Nej, det tror jag inte någon har gjort, för musik spelas fortfarande i högtalarna och jag tror att de fattar det nu. Men, men där ser man Brasilien, vad duktiga de är. Den lilla chippen som kommer över backlinjen och Rafinha som är så duktig på att komma in, precis som vi pratade om inledningsvis, bakom backlinjen. Och när han väl får chansen, då är han ju 100%.
1: Och det var ju också en sån situation där egentligen Haiti hade klarat situationen och bara fått bort bollen genom Duvern, och så kom den direkt tillbaka igen.
2: Ja, det var inte
1: riktigt beredda.
2: Ja, verkligen. Jag skulle gärna vilja se en prisbild på det här för att se hur mycket han var offside. För det blir ofta som att det ser ut som att det var mycket offside när backlinjen går lite uppåt och han kommer åt andra hållet. Men
1: tyckte du att det kändes som att han var offside i live-läget, så att säga?
2: Ja, jag tyckte att det syntes att han var det. Men jag tror att man blir lurad just på grund av att de liksom, om några går framåt och han springer åt andra hållet, att ja, det är inte så stort kanske.
1: Offside igen på anfallande brasilianare. Även den här gången är de på högerkanten där Rafinha regerar. Det är ju lite synd. Det är ju en fantastisk spelare, Rafinha från Barcelona. Det är ju lite synd att de är där så mycket, för på andra kanten springer ju Real Madrids Vinicius Junior och är helt osysselsatt.
2: Det känns som att det är ganska skönt också att ha det. Liksom. Okej, ja, men vi tar, nej, vi byter sida. Så har vi den andra världsstjärnan där på den andra sidan. Liksom. Vi tröttar ut dem först på ena sidan, så kör vi andra.
1: Paqueta vinner bollen med hjälp av Casemiro, den defensiva mittfältare central till det brasilianska laget. Brasilien har bollen och 0-0 mot Haiti, som här spelar sin femte VM-match i historien och just nu har sin första poäng någonsin. De har förlorat de fyra tidigare de har spelat. Det skulle vara en enorm sensation i fotbollskosmos ifall de skulle ta en poäng här.
2: Ja,
1: obeskrivligt stor.
2: Ja, det hade varit en jätteskräll.
1: 0-0 är det i Philadelphia på Philadelphia Stadium i 14:e minuten. Det går in drygt 70 000 åskådare. Ser ut att vara väldigt välbesatt med blågula Brasilien-anhängare och rödblåa Haiti-supportrar. För det är väldigt många som håller på Haiti här på läktaren också, även om brassarna är i massiv majoritet.
2: Det är ju två länder som ligger ganska nära och lätt att ta sig hit.
1: Ja. Brasilien mot Haiti hör du direkt i vaken här i P3 och P4. Det är nu 0-0 i den här matchen i herrarnas fotbolls-VM och vi ser en repris på Rafinhas offside-situation när han gjorde mål. Det var inte med mycket.
2: Nej, det var inte med mycket, men jag tyckte ändå så att högerbacken hängde ännu längre ner så att han visade på fel person, men det tror jag säkert att han har kollat upp redan.
1: Johnny Placid, målvakten från Johnny Placid. Det är ett sånt jättebra gangsternamn, är det inte det? Heter de inte det? Franska gangsters. Johnny Placid kommer in till en Galois som sätter sig i fåtöljen, lägger upp sin boots, försedda fot över knät.
2: Ja, det
1: var... ja, ungefär så. Ja. Han skickar ut bollen i alla fall ut ur sitt haitianska straffområde och Brasilien tar genast över och kommer nu på Rafinhas högerkant igen. Utmanar den här stackars vänsterbacken Experience, går in och till banan, ville få ut bollen på högerkanten till Vinicius, men det var tre Haiti-försvarare emellan. De är väldigt helhjärtade i sitt försvarsspel och brassarna missförstår varandra när Guimarães tänkte djupled, eller var det Gabriel kanske, och alla de andra tänkte vi slår bollen i sidled och så blev den fel bollen och tog vägen ner till Johnny Placid, målvakten i Haiti. 16 minuten, 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Långboll in i offensiv riktning på Brasiliens planhalva. Tas om hand av Paqueta och Casemiro. Paqueta får bollen. Lucas Paqueta från Flamengo framåt till Cunha i djupled in i straffområdet. Nej, inte till Rafinha. Utan i sista momangen en Haiti-spelare med ett brytande ben. Jag tror det var Duvern som bröt bollbanan där. Och Brasilien börjar om på egen planhalva. 16 minuten, 0-0. På Philadelphia Stadium, en superstor och väldigt silverglänsande arena i en av Philadelphias utkanter. Det finns plats för 67 000 åskådare noga räknat på de branta läktarna och till vardags är arenan hemmaborg för NFL-laget Philadelphia Eagles. NFL, det är ju amerikansk fotboll. Det är en djupledsboll igen på Rafinha in i straffområdet. Duvern först lägger ut bollen över kortlinjen till brasiliansk hörna. Ja, det var det, förlåt mig, inte Duvern. Hur som helst, hörna för Brasilien.
2: Ja, den här taktiken fortsätter de att köra på. Rafinha ska få bollen där in bakom deras backlinje.
1: Rafinha var ju inte särskilt aktiv mot Marocko. Det var väldigt mycket Vinicius Junior då i anfallsspelet.
2: Som gjorde ett drömmål också.
1: Gjorde han verkligen. Det kanske de har kommit på i sin analys att vi måste aktivera Rafinha lite mer. Det ser nästan ut så.
2: Ja, och sen ska man läsa motståndarna också. Vad kan man såra dem mest?
1: Hörna Brasilien, Rafinha in med den i straffområdet. Johnny Placido ute, tappar bollen till Vinicius Junior som rör sig. Silis kan skjuta, skjuter där utanför det bortre krysset via Heitifort. Väl va? Ja. Kortlinjen till ny hörna tänkte jag. Det tänkte också domaren från Spanien. Och Rafinha ska lägga ny hörna med sin vänsterfot utifrån högerkanten. 18 minuten 0-0 mellan Brasilien och Haiti. Det är ju 45 minuter som spelas ordinarie tid i en fotbollshalvlek. Här kommer Rafinha med ny hörna. Låg mot första stolpen, nickas undan av Haiti-spelare. Ut tillbaks till Rafinha som på volley lägger tillbaks bollen in mot straffområdet. Vad skickligt det var. Och så studsar den rätt för Haiti som kan skicka undan genom Danley Jean-Jacques från Philadelphia Union. En liten stund. Ny boll mot Haitis backlinje. Nickas undan av Duvern den här gången som är kung i luften med sitt långa rastafierade hår i många flätor. Som är ihopsamlade i en tofs där ungefär likadan frisyr har Adé i mittbackslandet där. Adé just med bollen när de bygger centralt i banan ett anfall. Adé kan lägga med sin vänsterfot, en djupledsboll driver med högen, lägger ut på vänsterkanten istället till Del Croix. Han från Lugano i den schweiziska fotbollen, uppåt in på offensiv planhalva. Det går ju bra till Pierrot i mittcirkeln, så tar de med sig bollen, kunde gått fått en frispark där, tycker de, när Cunha kapade en Haiti-spelare Providence. Men Haiti har fortfarande bollen, det gestikulerar den spanske domaren Hernandez. Fortsätt spela, ni behöver inte ha frispark, ni har ju bollen, det var ingen varning eller något sånt där. Och så kör de på högerkanten då i anfallsriktningen. Haiti 0-0 har de mot Brasilien. 19 minuten rör sig matchen i, och stora Brasilien har ännu inte gjort mål på lilla Haiti som vallar bollen inom sitt lag, är nere i backlinjen, hittar ytor att spela på, vänder bort tre stycken brassa. Jättebra av Arkys, den varnade spelaren, ut på högerkanten till Casimir. Han rör sig mot straffområdet, tunnlar en brasse in i straffområdet ner mot kortlinjen. Arkys med inlägg mot bortre stolpen. Åh, det var ju ingen som kunde ta ner bollen, utan dessutom offside i situationen. Men vilket läge!
2: Ja, jättebra spelat. Fint spelat när de håller i bollen och inte rädda när de får markering på sig. Då försöker man göra sin gubbe både med finter och med styrka. Sen ser man lite slarviga i det här utåtspelet där man springer offside, men jag tycker ändå så att man ser att de kan ju spela fotboll, absolut.
1: Ja, och de har roligt just nu.
2: Ja, men det var någonting som tränarna också ute och sa. Man måste njuta av det som bjuds här ute på plan. Vi möter ett fantastiskt lag i Brasilien som har hur mycket stjärnor som helst, men vi måste ut och njuta också.
1: Och det gör Haitis spelare som i den 20 minuten håller 0-0 mot storfavoriterna Brasilien som sin vana trogen i matchen anfaller igen på högerkanten. Bruno Guimarães slår en passning som han själv måste jaga efter en bra bit in på offensiv planhalva och tvingar därför fram ett inkast. Det var bra jobbat av Bruno i den situationen. Kan man värdera det som han stressade Adé till att skicka ut bollen till inkast för Brasilien. Det kastas hemåt genom laget till lagkaptenen mittbacken Marquinhos. I sidled till Gabriel, det är Paris Saint-Germain till Arsenal. Det är två europeiska stordängare bland klubbar ju. Framåt till till Casemiro. Blandar ihop femman och nian där, de är lika du.
2: Fast de är inte lite lika i kropps...
1: Nej, och de är aldrig på samma plats på planen, så jag vet inte vad håller på med. Djupledsboll mot Vinicius, det här är ett bra läge för Brasilien. Missar mottagningen, drar därför till med vänstern på täckande Haiti-spelare. Bollen studsar ut ur straffområdet, hämtas av Douglas Santos till Vinicius Junior som försöker få med sig en frispark. Simulant, menar domaren, blåser inte frispark utan Haiti har bollen. Brassarna sätter hög och intensiv press och tvingar kvar dem långt ner på egen planhalva. Och Douglas Santos, vänsterbacken, jublar i högen sky när han täcker ut bollen till ett inkast för Haiti långt ner på egen planhalva vid högra hörnflaggan. Signalerande så att det är en viktig och stor match för Brasilien också detta.
2: Ja, men verkligen, han knyter näven och är så nöjd med sin insats där. Att jag, det var tre gånger jag blockade bollen och att jag ger mig inte här.
1: Här kommer Brasilien efter snabbt boll åter erövrande utanför offensiv straffråde. Grimares i sidled till Danilo, inlägg mot bortre stolpen. Tvingar fram en hörna för Brasilien eftersom högerbacken där, Arkys, sträcker fram en fot och skickar bollen över kortlinjen helt opressad som han var. Men det är stimmigt på arenan i Philadelphia. Han hörde inte vad kompisarna skrek. De skrek, släpp den, låt oss ta en inspark. Det gjorde han inte, för han hörde inte det.
2: Hade jag varit Brasilien så hade jag velat ha tagit en inåtskruvad hörna. Nu tar man en utåtskruva. Jag ska förklara varför sen.
1: hörna från vänster. Rafinha slår den, nickas undan av Haiti-försvaret i den 22 minuten, strax mitt i den första halvleken. Haiti kan ju kontra. Djupledsbollen kommer på Experience. Nej, han håller fortfarande i den. Providence på vänsterkanten. Nu kommer den i offensiv riktning mot Pierrot, anfallaren. Och då bryter brassarna. Synd han inte slog den i första läget där. Kändes som att det fanns en stor yta på vänsterkanten. Här istället Brasilien med ett friläge. Nu är han fri, Rafinha. Nu lyfter han över målvakten och utanför. Han lyfter bollen utanför. Och domaren dömer
2: offside igen. Han måste lära sig det. Han är den nya Inzaghi som ligger på offside hela tiden. Men bra spel utav Brasilien igen. Och framförallt de fångar Haiti när de vågar att ta sig uppåt i plan.
1: Vilket är ju väldigt sympatiskt att Haiti spelar också. De står inte bara framför eget mål och försöker stå i vägen, utan de har en idé att försöka göra mål.
2: Ja, men absolut, och de tar chansen när den väl kommer. Ytterligare en gång, det är väldigt, väldigt små marginaler på den offsiden. Jo, men det vill jag säga, men det här med hörnorna också.
1: Nej, låt oss förklara Inzaghi först. Ja. Italiensk anfallare Filippo Inzaghi var väldigt ofta offside. Ja. Någon beskrev honom som att han var född offside.
2: Ja, han sprang alltid offside. Ja. En otrolig målskytt, men han låg på gränsen hela tiden. Undrar hur många mål man har tagit bort om han hade spelat i dagens fotboll med VAR.
1: Ungefär 73%. Ja. Men du, ja, hörnorna. Eller vi tar det här brasilianska anfallet först, för här blir det nog mål utanför straffområdet. Vinicius Junior mot två stycken motståndare in i straffområdet. Rafinha går in i straffområdet, skjuter returen från målvakten, går i mål för Brasilien. Matheus Cunha i sista brasse på bollen i den 23 minuten. Mitt i den första halvleken så skjuter Vinicius Junior och Johnny Placid, målvakten, räddar. Inte bättre än att det blir en lätt retur och slår i mål för Cunha.
2: Ja, fast vad gör han i avslutningsläget? Det ser nästan ut som att han snubblar så han får den bara på sig. Det såg jättekonstigt ut. Men det är mål för Brasilien, och precis som du sa, nu kommer det bli mål.
1: Det kändes så.
2: Ja, och anledningen till också att jag ville att det skulle vara hörner är ytterligare en sak, för jag tycker att målvakten släpper väldigt mycket enklare returer.
1: Det gör han också på det här skottet faktiskt från Vinicius Junior. Där kommer returen rakt ut och det är ett självmål. Det är ett självmål tyvärr. Vi ser reprisen. Delcroix försöker sno bollen från Cunha. Gör ju det också, men petar då in den eget mål. Eller petar den via Cunha faktiskt in eget mål. Tror jag. Vi ser...
2: Stämmer helt och hållet det du sa sist där.
1: Ja. Trasslig situation. Det går väldigt snabbt. Bollen bara studsar och far framför målet. Och ja, väldigt få sinnen hinner med och hänger med där.
2: Ja, nej, men det är ju en målskytt visserligen som får bollen på sig och så går den in.
1: Ja, men just, så är det ju.
2: Ja, men absolut. Ja. Så är det verkligen. Men det är också när du har en målvakt som släpper lite enkelt.

situationen var ju ett koncentrat av lite olika spaningar från vår sida. Returerna från målvakten och att det till slut kändes som att de kan inte hålla emot hur länge som helst. Det här ser ju löftesräckt ut och så blev det mål. Läge för Haiti, bollen in i offensivt straffområde, tas undan därifrån av Casemiro för Brasilien med rosa skor till den marinblåa dräkten med de turkosa inslagen. 1-0 är det. Vi spelat 25 minuter mellan Brasilien och Haiti och nu är det dags för matchens första drickapaus när sändande tv-bolag ska skicka ut 3 minuter reklam. Och då skickar sändande radiobolag ut något helt annat.

0: Detta är Vaken i P3 och P4 med väldigt mycket VM-fotboll just den här natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Just nu handlar det om Brasilien mot Haiti, stora Brasilien mot lilla Haiti i fotbolls-VM-sammanhanget. Det spelat prick i detta nu, en halvtimme av matchen i Philadelphia på östkusten i USA. Det är 1-0 till Brasilien, Matheus Cunha i 23 minuten. Vi har sedan vi hördes av senast härifrån hunnit med ett vätskeavbrott och nu är spelet igång igen. Och här kommer Vinicius Junior på vänsterkanten, han är antagligen offside han också. Ja, det är han. Och frispark för Haiti. Det har varit väldigt mycket offside-rusande brasilianska anfallare.
1: Ja, men jag förstår inte varför de gör det. För de bägge de som springer av sig är otroligt snabba. De är ju vindsnabba. Så att håll löpningen lite. Och framförallt om man spelar på kanterna, då brukar det vara enklare. För då har du hela backlinjen som du ser. Så att du kan liksom springa jäms med backlinjen. Och sen så viker du av till emot mål.
0: Tänker du att det är en ganska järv taktik av Haiti att spela med högtstående backlinjer för att ställa motståndarna offside?
1: Ja, men lite det tycker jag faktiskt. För att nu har det varit för många gånger där de har så när kommit ren. Så ja, det tycker jag nog.
0: Det är frispark för Haiti på vänsterkanten, eget försvar. Haiti-spelarna tycker att domaren från Spanien, Hernandez, verkligen borde varna Rafinha, storstjärnan i Brasilien, eftersom han gick alldeles för hårt in med sina dobbförsedda skor i Martin Experience. Vänsterbacken från franska Nancy i det Haiti-laget som nu får frisparken då, men någon varning verkar inte bli på Rafinha. Och Haiti-spelarna säger typiskt, det är bara för att han är världsberömd som han inte får varning i det läget. Åh nej, säger domaren. Jag är domare och jag är rättvis. Och så går spelet vidare och så studsar bollen brasiliansk väg. I mittcirkeln Paqueta rullar hem till mittbacken Gabriel. Tillbaks till Paqueta vid mittlinjen. Lucas Paqueta från Flamengo vrider bort en Haiti-motståndare. Får ut bollen till Douglas Santos på vänsterkanten. Tillbaks till Lucas Paqueta med yta mot straffområdet. Till Vinicius Junior går in i det samma. Nästan tillbaka till Paqueta men undan av Haitis försvar. Till ett distansskottläge från Douglas Santos. Spelar vidare ut på högerkanten istället inom det brasilianska laget. Till Danilo, vidare till Rafinha ute på kanten. Får vänsterbacken, oj vad bra han är där, Martin Experience, emot sig, snor rollen från Rafinha, får den inte över linjen för den räddas kvar i spel av Danilo. Tycker inte assisterande domaren, utan det är inkast för Haiti. Eller inspark blev det nog till slut.
1: Inspark blev det, ja. Stämmer. Ja, men du är helt rätt, vänsterbacken. Han har otroligt bra flyt och har ett
0: bra fotarbete.
1: Ja, men absolut. Han har ett övertag mot Rafinha där lite. Den enda gången han egentligen kommer förbi, det är ju när de spelar in bakar honom.
0: Oh, vilken teknik! Franci Pierrot tar emot på topp som anfallare i Haiti. Förlåt att jag avbryter dig. Dribblar med brassan, lägger ut bollen på vänsterkanten. Haiti har ett läge, där kommer inspelet in i straffområdet. Och så fick ju det inspelet ankfot, tyvärr. Och blev helt snett. Alltså 100 meter fel och inspark för Brasilien. Det var ju synd på den rara ärtan, eller hur?
1: Ja, verkligen. Arenorna är ju stora i USA och på väg, att den var på väg ut ur arenan här. Så att, det var ett otroligt ankfot som du sa på det inlägget.
0: Och 33 minuter spelade Brasilien. Haiti står 1-0 till Brasilien. Målet för 10 minuter sedan, Matheus Cunha. Manchester United-anfallaren för Brasilien. Lång boll från brassarna upp i offensiv riktning. Rafinha nickar vidare till ingen alls. Skakar på huvudet och säger vilken olycklig dag jag har. Jag är ledsen, jag borde vara glad. Haiti-spelarna tar fördel av det och anfaller bakom Rafinha. De är bara på den kanten, spelarna hela tiden. In i straffområdet. Haiti kan skaffa sig ett skottläge. Men då är Guimarães däremellan för Brasilien. Jobbar bollen till en hörna. Fantastiskt bra pressspel av Haiti-mannen. Jättebra jobbat där i det läget av Casimir som tvingar Guimarães över kortlinjen och får en hörna.
1: Ja, men de är duktiga på att fortsätta och följa, men sen tycker jag också att Brasilien är lite arroganta i sitt försvarsspel, att de tror att de ska kunna slå en tunnel på varenda spelare och leka sig runt, men det är inte så enkelt.
0: Hörna alltså för Haiti, in med bollen i straffområdet, skruvar in centralt undan av Danilo för Brasilien till Haiti att börja om hos Arcus på högerkanten, möter Vinicius Junior, försöker springa på utsidan av honom, det går inte, Vinicius tar bollen och så spelar sig brassarna ur den situationen med upphöjt lugn och suveränitet i allt utom den passning från Vinicius Junior, var ju helsned, men lyckligtvis för hans del så tar den på ankeln hos Pierrot och ut över långlinjen till inkast för Brasilien. Tänk att han kan slå en så dålig passning, Vinicius Junior. Det var ju ett kontringsläge som han slog bort där ju.
1: Ja, nej. Men jag tycker att de spelar emellanåt så får de lite för mycket stress och vi slår den avgörande bollen för tidigt. Men Haiti är så pass duktiga. De står i sina positioner och bara avväpnar dem väldigt enkelt.
0: Haiti nickar undan i sin backlinje till mittfältskamp. Även den förlorar Bruno Guimarães från Newcastle. Djupledsboll från Haiti framåt. Oj, vad bra de är. Vilket bra passningsspel. Och så fint defensivt arbete också av Casemiro. Men så tar de tillbaks bollen. Casemiro i Brasilien. Och så tar Haiti-spelarna tillbaks bollen genom Experians på vänsterkanten. Han är jättebra, Martin Experians.
1: Ja, det är han. Jag tycker om honom. Han hade en tittfint här för inte så länge sedan som var helt underbar. Liksom.
0: Nu anfaller de på den kanten igen där ute där Experians är. Han har bollen nu vid sina svartskodda Haiti-fötter. Lägger bakåt till Bellegarde. Han från Wolves. Han var med och åkte ur högsta engelska ligan alltså. För det gjorde ju Wolverhampton. Wolves. Även om han inte spelade roll mycket säsongen som gick. Lite skadesprängt och så. Och kanske inte helt ordinarie. Och så tappar han slagbollen till en 3-mot-3-kontring för Brasilien. Vid Vinicius Junior i djupled. Så småningom till Cunha in i straffan och skjuter i mål. Ah, vilken träff. Vilken träff. Rätt upp i krysset. Det närmsta krysset. Det är 2-0. Och Matheus Cunha har gjort båda målen för Brasilien. Och så lägger han sig på gräset på mage. Och så gör han den krålande säl. Gesten som är originell på alla möjliga sätt och vis. Det är 2-0 för Brasilien. Ja, det var ett avslut.
1: Ja, men verkligen. Det är ju fantastiskt fint. Och det går snabbt. Man tappar bollen fel för Haiti om man inte står riktigt rätt. Ja, men då är det nu tre stycken som går jättesnabbt. Och när han väl får bollen in i djupet så trycker han upp den i nättaket. Och hans målgest, det är att han ligger på en surfingbräda och paddlar sig ut. Och så ställer han sig upp på surfbrädan och så står de och vickar.
0: Ja, så är det. Så kommer så hela laget och ställer sig och vickar med höfterna.
1: Ja,
0: hur vet du det?
1: Jag tänkte.
0: Jaha. Och jag tänkte som har tippat att Vinicius Junior ska göra en väldigt massa mål i detta mästerskap. Att han kunde gått själv där, men det var ju en fantastiskt bra passning.
1: Jättefint, jättefint. Precis rätt timing. Många som, jag tror i alla fall haitiska spelarna tror att de skulle spela ut på Rafinha istället. Ja. Lägger han in den in där bakom. Och bra löpning utav Cunha också. Som lite halvtaskig balansen då, trycker upp den i första krysset.
0: Och målvakten Johnny Placid i Haiti chanslös. Och så ser vi den där målgesten i repris. Och det är ju en surfingbräda som han ligger och på magen och paddlar. Lite arketypiskt brasilianskt. Det är så man tänker att brassar helst vill tillbringa sina dagar.
1: Ja,
0: kanske också smålänningar vill göra egentligen om man tänker efter alla. Ja, hur som helst. Matheus Cunha har en fin dag för Brasilien. Han har gjort båda målen. Brasilien har 2-0 mot Haiti. Surt för Haiti det där, för de hade ju en jättebra period precis före.
1: Men det är ju också, lockar man upp dem lite då det är lättare att stå i de där låga blocken och försvara sig. Och trycker de upp mer och mer då, alltså det går så snabbt när de här tekniska brasilianerna kommer framåt och med Casemiro som jag tycker jobbar så otroligt bra på det innermittfältet i Brasilien. Han ligger helt perfekt och vinner bollar på bra sätt också som gör att de kan liksom sticka iväg med hur mycket spelare som helst.
0: Finns ju några spelare i det brasilianska laget, jag tänker att vi kan komma till dem lite senare värderingsmässigt som många har varit ifrågasättande kring. Casemiro är ju en av dem som många tycker att han är i slutet av sin karriär. Han är 34 år gammal och han är ju i slutet av sin karriär och kanske inte platsar i landslaget.
1: Nej, men han har haft en bra säsong. Ja. Han har varit väldigt viktig i sitt klubblag.
0: Vi värderar dem nu då, för den andra som man kan tycka så kring är ju Lucas Paqueta, 28 år gammal, visserligen bara, men hemma i Flamengo i Brasilien igen efter att ha misslyckats i Europa, försökt i flera klubbar. Ska han vara med i landslaget verkligen? Är det ett styrkebevis?
1: Ja, alltså det känns som att Brasilien har en av de mest erfarna tränarna i VM med Ancelotti, så att han ser ju någonting och han vet vad han behöver i sitt lagbygge. Ja. Så jag tror att han inte bryr sig om de där som kritiserar vem som ska plockas ut och inte.
0: Men man kan förstå att det funderas.
1: Ja, nej, men absolut.
0: Samtidigt som det inte är något spel just nu mellan Brasilien och Haiti. Det är två stycken spelare Rafinha som sitter på huk. Det är Vinicius Junior och Rafinha. De två stora stjärnorna offensivt i det brasilianska laget. Rafinha mår inte bra.
1: Nej, jag tror att det är någonting. Han är nog faktiskt skadad och ser lite orolig ut. Ja. Att det kanske kan betyda att han är borta ifrån några matcher.
0: Han har haft en skadesprängd säsong. Problem med ljumskarna till exempel. Och vandrar nu av planen som det verkar för att bli utbytt. Eller i alla fall få vård vid sidan av planen. Och det, skulle han inte kunna fortsätta i VM så är det ju en enorm motgång för Brasilien.
1: Ja, men det, så är det ju verkligen. Och han kommer
0: att bytas. Ja. Ja, visst, de byter.
1: Ja, så det är någonting som har hänt och han förstår allvaret i vad som har hänt. Sen ska man ju kolla också, det finns ju en utav brassestjärnorna som inte har åkt med till Philadelphia utan är kvar på träningsanläggningen och tränar hjärnet. Som också försöker komma tillbaks till ifrån en skada, och det är ju Neymar.
0: Ja. Och Ryan är det som kommer in i spel för Brasilien istället för Rafinha. Tyckte du, och nu går spelet igång igen då, det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid och Brasilien leder med 2-0 mot Haiti, men ett, och det är ju glada besked för brassarna, men dystert är det ju om inte Rafinha kan spela vidare i VM, för ja, utan honom blir de ju väsentligt mycket sämre offensivt.
1: Jo, men det är klart att de blir det. Han är ju en sån som man vill ha i laget, som är duktig på att utmana och framförallt också en målskytt. Så att det, ja, det kommer ju bli ett litet minus för dem, absolut.
0: De har ju byggt 80% av sitt anfallsspel i den här matchen på honom till exempel.
1: Ja, och det och då återstår att se liksom hur, ja, allvarligt det här är med honom. Vi hoppas ju självklart att det inte är för allvarligt.
0: Han hade ju en fantastisk säsong förra säsongen i Barcelona. Vräkte in mål i alla turneringar i ligan, i cupen i Spanien och i Champions League. Den här säsongen har inte varit lika bra, den som nyss tog slut före VM, för att han varit just skadeplågad. Och ofta i sådana lägen, när spelare kommer tillbaka från skador, så blir det gärna så att de blir skadade igen. Att de stressar sin återkomst lite grann, kanske med tanke på VM till exempel.
1: Ja, men det är klart att det är allas dröm att spela ett fotbolls... Eller inte allas, men många tjejer och pojkar som drömmer just om att få vara med i ett VM, och då har man chansen att kunna vara med om det, så gör man allt som krävs för att ta sig dit, och då kan det vara precis som du säger att man stressar lite för mycket och man påfrestningen blir för snabb. Den, liksom man bara liksom hela tiden, ja, vill att man ska komma med i den där truppen, komma med i truppen, men då är det okej, okay, då kan jag liksom lugna ner mig lite.
0: Och han är väl ett typexempel för det, Rafinha, den här säsongen. Det har aldrig blivit riktigt utläkt, och så börjar han spela in i Barcelona och så blir han småskadad igen, och så är han borta 3-4 matcher och så kommer han tillbaka och så lite borta igen.
1: Ja, jag menar absolut. Sen så påverkar man för typ av skador också.
0: Ja.
1: Det finns ju vissa skador som mår ja, men bra av och tar det lite lugnt, och vissa kan man köra på, att bara man har en liten känning någonstans, så finns det vissa skador som man kan bara köra på.
0: Just nu skadevård av en Haiti-spelare, det är mittfältaren Josu Casimir från Auxerre i den franska fotbollen som får vård av inrusande medicinsk personal. Det betyder ju att han, när han kan stå på benen igen, måste kliva av och stå vid sidan av minst en minut innan han får komma i spel igen. En av de nya progressiva reglerna för att gynna den offensiva händelserika fotbollen som används i detta fotbollsmästerskap, i detta VM i USA, Kanada och Mexiko, som just nu ger oss Brasilien mot Haiti. Läget 2-0 till Brasilien i slutet av den första halvleken. Matheus Cunha har gjort båda målen i den här gruppen i VM, där tidigare för någon timme sedan Marocko besegrade Skottland med 1-0. Det betyder att Marocko ligger bra till inför fortsättningen för att ta sig vidare i turneringen, och det gör ju Brasilien också ifall de vinner den här matchen.
1: Jag tror säkert att det är de två lagarna som kommer ta sig vidare ifrån den här gruppen. Jag tror inte Skottland kommer rå på Brasilien i den sista omgången.
0: Nej. Casemir är på benen igen vid sidan av planen då och redo att hoppa in om en liten stund igen. Haiti-spelaren som var skadad i läget 2-0 till Brasilien och 1 minut och 45 sekunder kvar av ordinarie matchtid i den första halvleken inför ungefär 65 000 åskådare på Philadelphia Stadium, en arena som är 23 år gammal och inte så där hysteriskt hyperdyper modern med tak som går att öppna och stänga och luftkonditioneringsanläggning i XXXXL-format, utan här är det öppet tak och mer en gammal typ av arena. Och brassarna spelar passningsspel på vänsterkanten. Domaren gestikulerar. Nu kan du komma in i spel igen. Och så kommer Casemir in i spel. Stod de och väntade bara på att han skulle, den där minuten skulle gå?
1: Brasilianska spelarna?
0: Ja.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror det blev också att haitiska spelarna flyttade hem lite mer och försökte bara försöka tiden gå så att man fick in honom.
0: Den där regeln går ju att tolka på lite olika sätt. Jag fick för mig att tolkningen skulle vara att man kommer in när spelet avbryts. Och är utanför minst en minut, men så behöver det ju inte vara när. Utan domaren vinkade in honom under pågående spel faktiskt. Eller gick bollen ut till inkast? Ja, det gjorde den. Så var det, ja. Och han är inne i spel igen och Brasilien fortsätter att anfalla. Inhopparen Ryan som ordnar en hörna i den sista ordinarie matchminuten. Och han blir väldigt förvånad när han ser att det blev inte hörna. Domaren från Spanien säger att nej, det ska vara inspark istället. Han förstår ingenting. Vi ser närbilder på honom och noterar att spelet går hur som helst vidare med Haiti igångsättande av spelet. Snart är 45 minuter gångna och det är 2-0 till Brasilien mot Haiti. Brasilianskt försvarsspel mot en lång uppspelsboll från helt i vitt skrudade Haiti med lite röda inslag i muddar när det gäller tröjor och framförallt tröjor mot blåklädda brasilianare. Samtidigt som det då signaleras att det är 6 tilläggsminuter i den första halvleken och de börjar räknas i detta nu. Brasilien leder med 2-0 mot Haiti precis enligt planen att de ska leda. De är storfavoriter i matchen. Haiti har aldrig tagit en enda VM-poäng. Detta är deras femte match genom VM-historien. Och det är jätterolig aspekter där av fotbolls-VM, går det att tycka, att det kan dyka upp länder som är på helt olika nivåer i sitt fotbollsutövande. Brasilien, rekordmånga VM-guld. Ingen nation har så många som Brasiliens 5. Och Haiti är med i sitt andra världsmästerskap bara genom tiderna. Brasilien leder med 2-0. Marquinhos, mittbacken, kliver över mittlinjen med bollen, lägger till Bruno Guimarães, en av spelarna som har rosa skor. Det är väldigt många som har det, lite rosa brandgult som är grundnyansen i skorna, så kan det vara lite chockrosa också, men det är mycket rosa modemässigt. Snyggt fint på vänsterkanten av Vinicius som går på utsidan av Arcus som ner mot kortlinjen, fintar med bollen bakom sitt stödjeben, stannar upp, går in i straffområdet, lyfter mot den bortre stolpen. Haiti nickar undan, jätteläge att göra 3-0 för Brasilien, men så får Arcus och kompani undan bollen ut ur straffområdet i den andra tilläggsminuten av de 6 det handlar om, och sen så får de med sig en frispark utanför straffområdet. Haiti sedan Casemiro knuffat om kull just Arcus. 2-0 Brasilien mot Haiti.
1: Ja, tempot har varit så otroligt högt i den här första halvleken, så nu börjar man se att spelarna i Haiti, de börjar bli trötta och verkligen inte orkar springa på alla bollar man ska upp i pressen, och man lägger sig lite lättare och får med sig lite lättare frisbackar.
0: Men du tycker inte att jag pratar för fort?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker du pratar väldigt bra. Det är jättebra när det blir så här.
0: Ja, vad bra. Ingen sån aspekt. Det går lite för fort där. Hur högt tempo? Ta det lugnt i mitt i natten. Nej då. Det är ju snart midsommardagen på riktigt. Och lite senare idag så är det ju Sverige mot Nederländerna i fotbolls-VM.
1: Ja!
0: Och spännande det ska bli. Och du är jätteorolig för att vi inte ska hinna dit. För vi ska referera matchen.
1: Ja, men jag är lite rädd. Men det ska vi se här.
0: Här kommer det djupledsboll. Vinicius Junior. Fri för Brasilien. Ska det bli 3-0 i straffområdet. Det gör 3-0 förbi Johnny Placid som lägger sig lite för sent. Och Vinicius Junior gör mål igen i fotbolls-VM. Han gör inte paddla på surfingbräda gesten utan han drar ner byxorna lite halvvägs mot knäna och så ställer han sig och börjar svänga med höfterna också, Vinicius Junior. De har sina målgester, brassarna.
1: Ja, men det ska man ha också. Man ska ha en målgest när man gör mål här. Jag tycker han har ju fått mycket mer boll att jobba på nu i senaste när Rafinha inte är inne, för då vill man spela på den kanten. Och jag tycker han har haft lite lekstuga den senaste tiden. Och nu får han bollen perfekt in i djupet.
0: Och han var inte offside. Vi kollar på en repris. Ja, det var han nog inte. Nej. Fast det vill de nog titta på i detalj, va?
1: Ja, det tror jag att de kommer att kolla på. Men när han väl får chansen, han springer helt fri mot målvakten, så är han ju bombsäker där när han bara placerar in den under målvakten med en lätt bredsvit.
0: Johnny Placid, målvakten som kommer ut lite halvhjärtat i sin solrosgula dräkt och precis i fel läge för honom innan han hinner ner. Så lägger han bollen under honom, Vinicius Junior. Den färgglada bollen är blått, rött, grönt och vitt, snurrar så fint kring sig själv in i mål längs gräset, och Vinicius Junior blir lika glad som alla andra som gör mål i detta fotbolls-VM. Hur vill du beskriva hans målgest då? Och det målet är godkänt för övrigt också. 3-0 till Brasilien mot Haiti.
1: Var det lite försiktig samba-rörelse på höfterna?
0: Ja, det var det, va?
1: Ja, lite så kändes det som.
0: Väldigt försiktig skulle man kunna säga. Varför drog han ner byxorna?
1: Jag vet inte. De kanske har åkt upp lite när han sköt in bollen i mål. Så drog han, men det var ju inte mycket. Det handlade ju om liksom någon liten centimeter. Ja, det var ju inte så att han drog ner byxorna ner till knäna.
0: Nej, vi behöver inte fördjupa oss i det heller. Nej. Utan han mådde bra och det är 3-0 till Brasilien. Och domare Hernandez funderade nog på att varna Gabriel, mittbacken i det brasilianska laget. För en armbåge eller för vad då?
1: En hand i ansiktet fick han i det läget.
0: Ja, han fick ju det själv. Just det, han varnade Haitis Pierrot istället, som var han som, just det, det var han som fick varningen, för han satte handen i ansiktet på Gabriel.
1: Stämmer.
0: Två stycken varningar för Haiti, Pierrot och Arcus, och 3-0 för Brasilien mot Haiti, och snart är de 6 tilläggsminuterna uppätna av tiden, och vi noterar att Matheus Cunha gjort 2 mål och Vinicius Junior 1 mål för Brasilien. Tycker du att Haiti håller på att tappa modet, eller kämpar de på oförtrutet som man ju gärna vill att de ska göra?
1: Ja, nej, men jag tycker de kämpar på bra. Det enda, jag sitter precis och skriver ner lite här, men det enda som kan bli lite farligt är ju om de blir för trötta och tempot är för högt, att man kommer för sent in i situationer. Och det kan bli allvarliga skador. Jag hoppas inte att det ska hända.
0: Här kommer Haiti i ett anfall, bollen in i straffområdet. Kommer de också till avslut? De gör inte det, för undan med bollen i sista läget. Sista momangen av Marquinhos, mittbacken i Brasilien, till en ny bollvinst för Haiti på mittfältet. Belgard, han från Wolves, han är bra. Deras spelfördelare tycker jag, det var han som slog den öppnande passningen där.
1: Ja, nej, men jag tycker att de har ju bra spelare, ja, absolut. Men sen så ser man också att det är en liten bit kvar upp till den här höga nivån som de brasilianska.
0: Belgard igen med boll i offensiv riktning, så går Pierrot om. Kull i straffområdet, slår ut med alla sina Haiti-armar, vill ha straff, får inte det. Domare från Spanien låter spelet gå vidare, och så är det så nära att de får loss Vinicius Junior i en ny frilägesituation i en kontringbrassarna, men då bryter Duverne, Jean-Kevin Duverne från Gent i den belgiska fotbollen. Han är för övrigt 28 år gammal ifall någon undrar, den bollen som sista Haiti-spelare. Och du sitter och skriver, sa du, Johan. Mm. Vad är det du skriver?
1: Skriver lite olika saker som jag reflekterar över under matchen, som jag vill ta med mig och fundera på i paus här, så som en tränare gör, för att kunna ge en bra kommentator.
0: Du jobbar ändå med.
1: Ja, jag jobbar exakt.
0: Så att du sitter och skriver.
1: Nej.
0: Jag fick lite ett inspirationsinfall. Jag har en dikt på gång här. Där är den första halvleken slut. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti, helt enligt plan egentligen ju.
1: Ja, men så är det verkligen. Jag tror säkert att det kommer nog rulla på några fler mål också i den andra, så stanna kvar och lyssna.
0: Vad tar du med dig från den första halvleken framförallt då?
1: Roligt att se Haiti, hur de inledningsvis visar ett mod och en bra försvarsmur. Sen så är det alltid fint att se de här olika trollkonstnärerna med, ja, men Rafinha framför allt och Junior, Vinicius Junior, och så alltså, snyggt mål det andra tycker jag utav Cunha.
0: Och förbundskaptenen för det brasilianska landslaget, italienaren Carlos Ancelotti, 67-åringen som uppträder i marinblå kostym idag. Han som ser ut ungefär som farfar spårhund som just glufsat i sig vinerkorv med lite sömnmedel i och när som helst ska somna. Han ser ut sån i grundläget. Han ser glad ut, till och med han ser nöjd ut.
1: Ja, men det är klart han gör. De leder ju med 3-0 och jag tror säkert vi kommer se en del byta.
0: Och nu är det paus.

Golden med Hunter X här i Vaken med Petro P4, där fotbollen samsas tillsammans med önskenatten. Om andra halvlek avslutas som jag tror om sådär, ja vad blir det? Jag orkar inte ens tänka. Jag är för trött för det. Jag är för trött för det. Det får ni stå ut med. Hur som helst, önskan att det kommer fortsätta efter önskan att den kommer fortsätta efter fotbollen, och då är det bara att höra av sig och berätta vilken låt ni vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, eller så smsar man 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du höra den här tidiga midsommaraftonsdagsmorgonen. Det är ett ord.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i Vakan. Önskenatten kommer att starta upp efter Brasilien, Haiti har spelat klart om en liten stund. Nu Poetic med Seinabo Sey.

0: Poetic med Seinabo Si här i Vaken, där fotbolls-VM samsas med önskenatten. Men ja, det får du ju göra. Christian, berätta, vad händer borta i Philadelphia?
1: Det som händer är ju att det är den aktuella VM-matchen, herrarnas fotbolls-VM, som strax ska inleda andra halvlek. Och matchen i fråga är mellan storfavoriterna Brasilien och uppstickarna Haiti. Det är 3-0 till brassarna efter den första halvleken. 1-0 23 minuten, Matheus Cunha. 2-0 samma spelare i den 36 minuten. Och i tilläggstid i den första halvleken 3-0 genom Vinicius Junior. Johan Elmander är Radiosportens fotbollsexpert. Är det rimligt att brassarna har 3-0-ledning, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en stor skillnad när det väl gick mot slutet av första halvlek, där de visade att de är ett världslag. Men sen så också Haiti, man såg att de blev trötta. De fick springa mycket i defensiven inledningsvis.
1: Brassarna som under ledning av sin franska förbundskapten Sébastien Migrain, som är den sortens fotbollstränare som varit ledare, förbundskapten som det heter, för olika landslag. Han har varit i flera afrikanska nationer. Känns nu är han Haitis förbundskapten. De gör under hans ledning två stycken byten i paus. De byter ut de två spelare som blev varnade i den första halvleken. Anfallaren Pierrot och högerbacken Arcus, och sätter in i Arcus ställe Simon, Dominique Simon ifrån Presov i den bulgariska fotbollen, förlåt, slovakiska fotbollen, och framåt istället för Pierrot, Wilson Isidor från Sunderland i Premier League i England.
2: Ja, men det är förståeligt också att man inte vill att man ska åka på ett rött kort här i den här matchen.
1: Nej, för det är ju så det är, att får en spelare ett andra gult kort, en andra varning, så blir han utvisad, och då får han inte vara med i nästa match.
2: Nej, och det hade ju varit jättetråkigt när de har tagit sig till ett VM och slutspel.
1: Spelet igång i den andra halvleken. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti. Den första minuten av den andra halvleken är ännu inte färdigspelad där på Philadelphia Stadium inför ungefär 65 000 åskådare. Vi följer tillställningen via bildskärmar i Radiosportens kontor i Dallas och har därför inte detaljkoll på sådana saker som hur väl befolkade alla läktarsektioner är. Men det ser ut att vara mycket folk på plats, och det ser också ut att vara en fantastiskt grön och grön gräsmatta, Johan.
2: Mm, den kändes lite tjock när man såg bilder som var lite mer närbild. Att den, men den ser jättefin ut när man kollar lite längre ifrån. Men jag tycker att det såg ut som att den var lite längre.
1: Som gammal fotbollsspelare, eller gammal och gammal, men som före detta fotbollsspelare aktiv, blir du sugen att springa ut?
2: Men spela ett VM, det är klart man blir det. Jag har haft turen att spela ett VM i Tyskland, men man skulle ju vilja vara med i alla. Och ja, men den här typen av matcher, det skulle man jättegärna vilja spela.
1: Ja. Om du skulle ge dig på det, hur länge sedan är det du avslutat karriären? 10 år? 7?
2: Ja, något sånt där. 8 år sedan, 9 år sedan kanske.
1: Hur länge skulle du orka, tror du, i en sån här VM-match?
2: Ja, som målvakt hade du orkat ganska länge.
1: Ja, men nu var det inte det som var aktuellt. Du var ju anfallare.
2: Ja, jag var ju anfallare. Jag hade nog inte klarat. Framförallt så tror jag inte jag hade kunnat hållit mig frisk. Jag hade nog dragit baksidan efter 5 sekunder med en rush. Ja, 10 minuter kanske. Ett inhopp på 10 minuter är klart.
1: Ja, vad ödmjukt du är ändå.
2: Jo, men det får man vara.
1: Många andra före detta anfallsspelare i din ålder hade sagt, vadå, du hade klarat hela matchen.
2: Vet inte vem du syftar på.
1: Nej, nej. Tredje minuten, andra halvlek. Jag har gjort 3 mål också. Tredje minuten av andra halvlek. Brasilien 3, Haiti 0. Inkast för Haiti på egen planhalva. Det är ju ett spännande, förlåt, Brasilien på egen planhalva, de kastar bollen ner i sin backlinje, och det är ju ett spännande läge för Haiti i den här situationen, för de ligger under med 3-0 mot Brasilien. Ingen tror ju, varken i eller utanför det Haitis fotbollslandslag, att de ska göra 3 mål och få ett oavgjort läge till stånd, utan ja, hur tänker de när det gäller det mentala?
2: Ja, men det är klart att de det hade
1: varit... Oj, här får de en chans faktiskt. Till skänks utanför straffområdet. Det är bra med brassar hem, men kommer ändå ett skott från långt håll. Inhopparen Isidor som inte får fram det hela vägen till Alisson i Brasiliens mål. Där var det okoncentrerade brasilianska uppspelsfötter, och det kunde han faktiskt utnyttja lite bättre, tänker jag.
2: Ja, nej, men det gick lite för långsamt när han tog fart. Men det är ju lite också som vi sa i första. Jag tycker de ser lite arroganta ut, Brasilien, just i backlinjen, att de spelar med små marginaler som gör att det finns chanser till att de ska kunna spela bort bollen. Men jag tror att Haiti, de, självklart skulle de kunna få in ett mål. Bara det skulle ju vara en jättelycka att göra ett VM-mål.
1: Nära att Bellegarde, Jean Rickner Bellegarde på det centrala mittfältet för Haiti kommer loss med bollen ur mittcirkeln och kan starta en riktigt giftig kontring mot det brasilianska straffområdet, men han gör inte det. Han tappar dessutom närkampen och Bruno Guimarães omkull brasilianaren in i mittfältet och frispark för Brasilien vid mittcirkeln i den 50 minuten av den andra halvleken. Det ska ju spelas 45 minuter ordinarie tid i andra halvlek också, och sen så läggs de två halvlekarna ihop och så får man 90 minuter. Det har man ju ofta talat om, att det gäller att spela alla 90 minuter i fotboll plus tilläggstid. Det kommer därifrån. För att förklara det i detalj. 3-0 till Brasilien som har en mittback som heter Marquinhos från Paris Saint-Germain. Han kommer med ett långt uppspel ut till Douglas Santos, vänsterbacken, som trippar över mittlinjen och tänker, där kan jag väl hitta någon kompis. Han såg lite tvekande, sökande ut. Och så hittar de ändå en väg framåt. Matheus Cunha, anfallsspelaren, är nere och möter. Bra spel av honom. Guimarães centralt, lägger den höger utsida. Åh, vilken delikatess. Ut på högerkanten till Rayan, inhoppar i första halvlek som inte kommer förbi. Han som kanske är Haitis bästa spelare, vänsterbacken Marfin Experience från Sy, och så spelar de sen retfullt bollen mellan sig i eget straffområde. Haiti väldigt nära målvakten Johnny Placide, men brassarna får inte tag i bollen, och här istället speluppbyggaren Bellegarde för Haiti. Vilken crossboll ut på vänsterkanten. Ja, så blev det inte vilken bollen då, eftersom Ruben Providence rättare sagt från Almer inte lyckades hålla den i spel, utan det blev inkast för Brasilien. Men det såg väldigt bra ut.
2: Ja, det gjorde det. Jag sitter och kollar här. Vi har ju två skärmar. Vi har ju en som man kan se lite avbytarna nu när de håller på och värmer upp, och brasilianska avbytarna värmer upp väldigt mycket. Och det skulle ju kunna vara också att här att man försöker lufta truppen så mycket som möjligt.
1: För att hålla så många som möjligt glada i truppen.
2: Ja, och även också ha dem i matchtempo under ett mästerskap. Och har man gjort det här nu 3-0, att man leder med 3-0, då har man ju chansen till bila de som spelar, som man tror ska spela mycket, men även ge de andra lite tid på plan.
1: Och spelare som får spela blir ju ofta gladare än ifall de bara får sitta på avbytarbänken. Det var det jag menade med att hålla alla glada. Alisson dribblar snyggt, målvakten i Brasilien i sin nattklubbs rosa dress, bort framrusande Isidoro, lägger ut bollen på högerkanten till Paqueta som går omkull i vändningen. Lucas Paqueta, brasilianaren, och därmed dräller ut bollen över långlinjen till inkast för Haiti. Är inte han bra, han som kastar inkastet där, vänsterbacken Martin Experience, han från Nancy?
2: Jag tycker han är jätteduktig. Han har en fin vänsterfot som han använder, och plus han är ganska teknisk också. Älskar ju det som i första halvlek.
1: Han gjorde en jättevågad sak här som gick hem faktiskt. Ja. Och därför vi skrattade. Och här kommer Haiti med en boll in i straffområdet. Ändå inte till något inläggsläge där. Nära att han fick tag i den, Casimir. Nere vid kortlinjen. Men han fick inte det, utan det slutade med inspark för Brasilien.
2: Ja, det var nära att han tappade bollen där. Men det som är så roligt också. Han är vänsterback. Men han sprang hela vägen ut till högerkanten med bollen. Och nu håller han på att lufsa tillbaka till rätt position igen. Så att han vill verkligen visa upp sig.
1: Experience, ja. Martin från Nancy, han har sån där fin cockerspanielfrisyr också. Många, många små korkstruvslockar som jag alltid har varit så avundsjuk på, för jag har inte sån själv. Den är så snygg, kan jag tycka. 8:e minuten, andra halvlek, djupledsboll i offensiv riktning mot Vinicius Junior. Ett mål så här långt för Brasilien. Då är försvararen Adé däremellan för Haiti. Får undan bollen ut på högerkanten till järvt dribblande Simon, han som kom in i paus, som väl tappar den här duellen. Nej, han jobbar sig tillbaks i den. Bra slitet där, och får frispark med sig dessutom av den spanske domaren utanför eget straffområde på högerkanten i den 8:e minuten av andra halvlek. Och det är 3-0 till Brasilien mot Haiti. Till blåklädda Brasilien mot vitskrudade Haiti, vars målvakt solrosgult skrudade Johnny Placide senast i Bastia. En bit ner i det franska seriesystemet, kliver ut ur sitt straffområde, drar in den här bollen 20 meter på offensiv planhalva. Närkampen stundar, brassarna vinner dem, nickar in den i mittcirkeln. Där just Experience, han som är så bra, nickar bollen. Inte bättre ändå än att Vinicius Junior får den boll att löpa på. Men då var det haitianska försvaret genom Duverne före i bollbollen och tog undan den. Spelar sig genom Jean-Jacques, Danley Jean-Jacques, han som hör hemma i Philadelphia Union, fotbollslaget i den högsta amerikanska ligan, som har har den här arenan i Philadelphia som sin hemmaarena. Hans djupledsboll slutar med ett inkast för Haiti i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Nej, det blir Brasiliens inkast, dömer domaren från Spanien, eftersom Isidor var sista spelare på den bollen. Nej, nu kastades ändå igång som ett Haiti-inkast och bollen är vips över på högerkanten i offensiv del av banan för Haiti som försöker hitta någon väg framåt där. Casimir på högerkanten. Kommer det någon djupledsboll kanske framåt mot Isidor som sticker i djupled? Nej, det gör det inte, utan brassarna står och tittar på och Haiti rullar bollen bakåt. Och den sammanlagda energiutväxlingen i det brasilianska fotbollslandslaget just nu, den är nära noll.
2: Ja, de bara står och bevakar och vill inte göra så himla mycket.
1: Det var experience där framme och försökte avsluta det här anfallet så vänsterback kan är. Var nära att han fick med sig bollen faktiskt bakom Marquinhos, men fick inte det. Vår favorit som nu hoppar över bollen och lurar alla. Och Brasilien får hem det till målvakten Alisson, ut till mötande Guimarães och ut på högerkanten så småningom till Danilo. Bresida upp längs högerkanten, ut till inkast för Brasilien vid mittlinjen när Rayan inte lyckades nå den bollen, utan istället försvarande Delcroix från Lugano i Schweiz i Haitis landslag fick ut bollen över långlinjen till inkast Brasilien. Brassarna bygger på vänsterkanten. Där uppe är vänsterbacken Douglas Santos. Spelar bollen hemåt genom laget. Djupledsboll framåt Vinicius Junior som blir fri. Tar med sig bollen in i straffområdet. Förbi en, förbi två Haiti-spelare. Ska du skjuta också ut på högerkanten. Jagas av Haiti-försvarare som gör det jättebra. Kommer inte till skott. Har fortfarande bollen Vinicius Junior, men är utanför straffområdet nu och spelar sen fel. Så att så småningom Delgado kan få med sig bollen in. Haiti-kontring på det. Slarvigt är det inte komma till avslut av Vinicius Junior, kan man verkligen tänka. Här kommer Providence in i offensiv del. In i straffområdet på vänsterkanten för Haiti. Inlägget in framför mål. Kommer det något avslut? Ska han göra mål? Här kommer Delgado, skjuter. Då kommer han inte till skott. Casemiro jobbar hem och snor bollen. Fantastiskt bra uppoffrande av Casemiro som dessutom startar en kontring. Men då är Vinicius Junior offside och låter bollen gå. Och Haiti kan ta den på egen planhalva på högerkanten nära mittlinjen. Vilken sekvens!
2: Ja, verkligen. Böljade fram och tillbaks där. Där båda lagen kommer mycket fart.
1: Du, jag tänker vi ska snacka om det med ytterbackar i det brasilianska landslaget. För det var en sak vi skulle kolla på inför matchen, sa vi. För det var kritik mot det i den första matchen mot Marocko när det inte hände så mycket med ytterbackarna. Egentligen varken defensivt eller offensivt, men framförallt att de inte fyller på framåt så där som man är van att se den moderna fotbollen att ytterbackar ju gör. Vill du snacka om det nu eller vill du tänka lite grann på det och återkomma till det? Hur de ser ut, hur de verkar?
2: Ja, alltså i den här matchen så har de ju inte kommit upp så himla mycket. Tyvärr så hade jag ju inte... jag såg inte den förra matchen då jag arbetade med en annan match. Så den har jag svårt att säga.
1: Ja, du får lita på mig helt enkelt.
2: Ja, lita på dig.
1: Och så får vi prata om ytterbackarna i största allmänhet i Brasilien. Ja. De spelar ju kanske heller inte så. Vi kan ju snacka lite grann om det nu, eller någon minut. De spelar inte så tydligt med de aktiverade heller, kanske.
2: Och det kan ju vara en taktik också, att man inte vill att de ska gå med lika mycket. Det har ju varit en diskussion om att de har under förra mästerskapet, VM, då var det att de gick in väldigt centralt in i mitten.
1: Och bjöd på ytor bakom sig.
2: Och bjöd på ytor. Men offensivt så var det väldigt, väldigt bra.
1: Ja. Nu tappar de ju det offensiva, men är ju andra sidan svårare att göra mål på kanske.
2: Ja, jo, men det är det. Man hellre... Brasilien har alltid varit där. Man vill att de ska vinna med massa mål och det är samba och allting sånt där. Nu tänker man lite defensivt och det är ju smart också om man vill gå långt i ett mästerskap.
1: Och det blir ju att värdera så småningom hur det går för Brasilien utan Rafinha ifall han är skadad. Han utgick anfallsstjärnan i den första halvleken. Hur illa var det i den situationen? Och kan han spela vidare i turneringen? Det vet vi ju inte nu, men vi tar med oss det och hoppas såklart att han kan återkomma. Nära att Brasilien fick in ett fjärde mål här, men nådde inte fram till Rayan och Cunha i avgörande lägen framför motståndarmålet. Men nära var det och viss offensiv ambition syns hos Brasilien i den andra halvlekens 12:e minut. De är nu centralt i banan, uppenbarligen på jakt efter ett fjärde mål nu. Cunha som gärna droppar ner från sin centrala anfallsposition nu är med i uppbyggnadsspelet ut till Rayan som kom in på samma position som Rafinha hade i den första halvleken. Han växtspelar nu med Cunha utanför straffområdet på högerkanten och bakåt till Danilo. Han reser där in bollen centralt till mittbacken Gabriel vars vänster bredsida når ut på vänsterkanten. och möjligtvis ett inspel för Brasilien, men då är det offside där ute på Vinicius Junior när det är spelat snart en kvart av den andra halvleken. Och detta är ju midsommardagens morgon. Förmiddag är det ju inte ännu, men när det blir förmiddag här i USA, alltså när det blir kväll där hemma i Sverige, då är det dags för Nederländerna mot Sverige i fotbolls-VM. Är du nervös inför den matchen, Johan?
2: Jag är lite nervös för den matchen, för jag tycker att Nederländerna, de valar kanske inte riktigt 100-procentiga i sin första match, och att de kommer få utlopp för det emot Sverige. Men Sverige har ju visat upp att de är bra defensivt.
1: Mm. Och Sverige vann med 5-1 i sin premiärmatch ju mot Tunisien. Det blev 2-2 mellan Nederländerna och Japan i de nationernas första match i den svenska gruppen. Om några timmar är det dags för den, om några minuter är det dags för mer Brasilien Haiti. Direkt till dig här i Vaken i P3 och P4. Men före det, de här takterna och tonerna, så hörs vi om en liten stund igen. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti.
3: Det här betyder att vi hinner med lite önskemusik från dig som lyssnar innan vi återgår till sporten. Det är ju så att vi får samsas lite grann med fotbollen här ikväll och den sedvanliga önskenatten. Som får väl sitta lite på en skruv, som man brukar säga när man ska in i en fullpackad bastu. Jag som har tagit över efter Isabel här heter Julian Evans, och nästa låt, den kommer till oss från Sonny som skriver så här. Hej, kommentatorerna, de sa att senaste gången som Skottland vann en VM-match, det var för 36 år sedan. Det råkar vara den enda VM-match som jag har sett. De slog Sverige med 2-1. Om man bortser från resultatet så var det en helt underbar dag. Frugan och jag strosade runt i den vackra staden, och överallt såg man skottar och svenskar sitta tillsammans och skåla och skratta. Nästan en gripande vänskap. Det jag minns allra bäst från det VM-et är trots allt den officiella VM-låten, som jag fortfarande tycker är den bästa genom tiderna. Den heter Un Estate Italiana med Gianna Nannini och Eduardo Benato. Här har du den, Sonny. Kan du komma ihåg den sommaren med nostalgi?

0: hade vi den bästa officiella VM-låten någonsin enligt Sonny när vi nu går tillbaka till Dallas och till sporten här.
1: Som upplever VM-matchen mellan Brasilien och Haiti i den gruppen där också Marocko och Skottland finns. Tidigare så för några timmar sedan så besegrade Marocko Skottland med 1-0 och i den här matchen så leder Brasilien med 3-0 mot Haiti när vi snart hunnit halvvägs in genom den andra halvleken på arenan i Philadelphia där ungefär 65 000 åskådare sitter på de branta läktarna och tittar på det som utspelar sig på den jämnt gröna och ganska tjockväxta som vi lärde oss av expertkommentatoren Mander. Gräsmattan då för en liten stund sedan. 3-0 till Brasilien, var faktiskt väldigt nära ett reduceringsmål för Haiti alldeles nyss.
2: Ja, på en hörna som man vann nickduellen, men Alisson Becker i Brasiliens mål gör en fin räddning och sen så har han hjälp att rensa bort bollen på mållinjen.
1: Det var mittbacken Ricardo Ade från Quito i Ecuador som nickade, fick jättebra träff, bollen på väg in, målvakten räddade och sen är det 34-årige mittbacken Danilo som visar där med den där rensningen på volley uppe vid krysset, foten i öronhöjd att han inte slarvat med jagan precis.
2: Nej, en brasserensning kan man kalla det.
1: Det vill säga väldigt djärv och artistisk. 65 minuten, Brasilien 3, Haiti 0. Brasilien är i en period när de försvarar sig mycket. Haiti har en god offensiv. Det var 3-0 i paus. Ännu inget insläppt mål för Haiti alltså i den andra halvleken. Det har varit nära men också nära för deras egen del alltså alldeles nyss. Frispark nu, Haiti i höjd med straffområdet på högerkanten. In med målen i det brasilianska straffområdet nickas undan. Det kommer ett skott från distans där på täckande brasse. Och nästa skott går inte via en brasse utan bara utanför av sig självt så att säga. När försvararen Duvern drar till alldeles snabbt och så får han inte särskilt bra träff på bollen utan den går utanför det brasilianska målet. Inspark därmed för Brasilien och målvakten Alisson Becker från Liverpool klädd helt i nattklubbsrosa i olika nyanser. Är också väldigt teknisk, dribblar gärna med anfallare som kommer rusande mot honom för att försöka sno bollen har han visat vid flera tillfällen i den här matchen. Som är lite grann en match av den karaktären för brassarna inställningsmässigt. Alla vet att de kommer att vinna den här för de är så mycket bättre än vad Haiti. Och de vet det själva också trots att de så mycket i omklädningsrummet sagt före matchen och i paus att nu måste vi kämpa, nu måste vi ta det på allvar och det här är motståndare som är värda all respekt. Så är det ändå, de är ju ändå människor.
2: Jo men det är klart det, men de har ju gjort jobbet också. Ja. De har gjort de här tre målen, de har gjort precis som man tror jag pratat om i omklädningsrummet. Nu går vi ut, nu avgör den här matchen tidigt så att vi kan få byta lite spelare. Ni kommer få vila, ni som spelar mycket. Vi får in nya, friska. Och så spelar vi av matchen och så är det bara en transportsträcka till nästa match.
1: Och det ser ju bekvämt ut också för Brasilien som leder med 3-0 mot Haiti. Och nu har en frispark dessutom utanför straffområdet. Sedan inhopparen Martinelli ordnat den frisparken för Brasilien. Svagt utåt vänster, Guimarães ska lyfta den inåt med en inåtskruvad boll in i straffområdet. Gissningsvis kanske mot den bortre stolpen och så ska en brasse, en välväxt mittback kanske nicka bollen förbi målvakten Johnny Placid i Haitis mål. Bruno Guimarães från Newcastle står och gestikulerar med minspelet och i riktning Gabriel där borta till exempel och Danilo, där kommer lyftningen mot dem och upp till väders också Cunha som nickar in centralt och så får Haiti undan bollen. Casemiro var det för övrigt, säger fel på dem hela tiden för de är så lika. Brasilien tar tillbaka bollen, hittar Vinicius Junior ute på vänsterkanten utanför straffområdet, går in i samma straffområde, det här är ett bra läge, får bollen på Haiti-spelare och över kortlinjen. Nej, de lyckas hålla den i spel bra. Dominic

0: Simon inhoppade i paus på högerbackspositionen och så är hans passning uppåt genom det Haiti-lag som var på väg framåt inte tillräckligt precis, utan brassarna kan bryta vid mittlinjen. Casemiro ut på vänsterkanten till Martinelli, det är stingt framåt i djupled så småningom till Vinicius Junior. Bakom backlinjen kommer skärande där, söker skottläge, går uppåt, går neråt, kommer inte loss, kommer inte, blir inte av med den här Duvern utan spelar bakåt. Kommer det till stanskott när bollen tillbaks till Vinicius som klackar och där kommer skottet i ribban och ut. Åh, vilket vackert mål det hade varit. Och det var dessutom offside, så det hade inte räknats. Men vad nära, det var ett fantastiskt vackert mål.
1: Ja, de är så fina när de börjar trilla fotboll. Och ja, men den farten och den finessen de har i sitt spel. Ett fint avslut också. Jag tror att det kan vara så att det är en räddning faktiskt.
0: Och jag undrar om det verkligen var offside. Vi ser repriser. Men i alla fall så hade det inte blivit mål. Och det blev ju inte mål heller. Men väldigt nära var det, ett mycket snyggt mål, och i detta nu efter den situationen så kommenderar domaren fram drickapaus. Nu är det 3 minuters drickapaus, lite drygt halvvägs in genom den andra halvleken i herrarnas fotbolls-VM. Matchen i Philadelphia mellan Brasilien och Haiti, och där på USAs östkust så leder Brasilien med 3-0. Det är en fjärdedel av matchen kvar.
2: Och det här betyder att vi hinner spela en av era önskelåtar här i Vaken med P3 och P4. Det är Sanna som önskar Midsommarnatt med Eddie Medusa och skriver att det skulle vara kul att få höra den i radion någon gång, och det brukar man kunna få göra när det är jag som jockadisk, är också väldigt förtjust i den låten. Här kommer den då, Midsommarnatt med Eddie Medusa.

Då gäller riksväg 95 mellan Glommersträsk och Jörn. Och så strax utanför Glommersträsk där det har inträffat en singelkamion personbil och räddningstjänsten är på väg till platsen.

0: Midsommarnatt där med Eddie Medusa när vi nu går tillbaka till Philadelphia och Brasilien Haiti.
1: Från Eddie Medusa till Brasilien Haiti. Det är en härlig övergång i Vaken i P3 och P4. Det är 18 minuter kvar av ordinarie matchtid mellan Brasilien och Haiti. Det är 3-0 till Brasilien. Och just nu inget spel på arenan i Philadelphia för Gabriel Martinelli. Inhoppande anfallare från Arsenal i det brasilianska laget hjälps upp på benen igen av Danley Jean-Jacques från Philadelphia Junior. Han spelar på sin hemmaplan och är mittfältare i Haitis landslag. Och Jean-Jacques ganska nöjd med att han bara fick ett gult kort av domaren i den situationen där.
2: Ja, jo, jag tror hela det haitiska laget var ganska nöjda med den. De får springa ännu mer, men domaren, han tog sig mot örat där han har sin hörsnäcka, där han har direkt kontakt med det där varrummet som bara sitter några meter ifrån där vi sitter. Och de sa nej, det där är inte mer än bara gult kort.
1: Det var en väldig satsning där han sparkade bort bollen Jean-Jacques när han bröt en brasiliansk kontringsmöjlighet mot framstörtande Martinelli och träffade ju ganska många ligament och senor i underkroppen hos Martinelli. Men de klarade sig och han springer nu vidare på planen. Martinelli som kommit in istället för Lucas Paqueta i det brasilianska landslaget. Det kan ju vara kul att kolla på de byten de har gjort. De har också satt in den offensiva supertalangen Endrick som var utlånad från Real Madrid till Lyon säsongen som gick. Och han kom in istället för Matheus Cunha. Endrick på plan och Martinelli på plan istället för Cunha och Paqueta i de offensiva linjerna. Och dessutom sen tidigare också Ryan, 19-åringen från Bournemouth, inbytt istället för skadade Rafinha från Barcelona. Så det är många unga talanger i det brasilianska landslaget på plan just nu. Det är ju kul att se hur det går för dem.
2: Det är ju jätteroligt och framförallt också att man får lite erfarenhet från sådana här stora turneringar. Så helt rätt coachat tycker jag.
1: Byten också i Haitis landslag, ut med Providence på vänsterkanten och in med Lenny Joseph från Ferencvaros i Ungern och på högerkanten in med Lovisius Tidson från Dallas i den amerikanska fotbollen och ut med Casimir. Frispark nu, Haiti in med bollen i straffområdet från Belgarde, nickas undan av det brasilianska försvaret. Att börja om i mittcirkeln av den händelserike Martin Experience i Haitis landslag, klädda helt i vitt som de är. Han är nu mitt på egen planhalva, spelar bollen förbi framstörtande, helt i marinblått skrudade brasilianare och hitta med en kreativ lösning, eller var det en ren chansboll kanske, ut med bollen på vänsterkanten där den finne Jean Rickner Belgarde från Wolverhampton håller bollen i spel och Haiti har den inom sitt lag. Jean-Jacques kliver framåt och där går de över mittlinjen, de är på vänsterkanten hos Joseph. Åh, vilken snygg fint förbi 34-årig Danilo, går sen inåt i banan men då genomskådas han av Guimarães som kastar sig. Spelet går vidare och till slut så blåser domaren av för frispark för Guimarães i den situationen i matchens 75:e minut och Haiti slänger iväg ett skott mot Alisson i målet utan att överlista honom, bara för att känna på hur nära, eller hur det är att känna att man har en målchans och är nära att göra mål. De har varit det en gång i matchen på allvar, Haiti på en hörna här i andra halvlek. Då var det nära att Ricardo Adé, mittbacken från Quito i Ecuador, nickade in deras första mål i matchen, men det gjorde han inte för Alisson och Danilo, högerbacken i skön förening, lyckades avstyra den möjligheten.
2: Ja, man önskar lite att de skulle få gjort det där VM-målet. De har ju gjort två stycken VM-mål tidigare, 1974 var det va, när de var med.
1: Ja, just det.
2: Så, men ja, det hade varit roligt att se att de får in en balja här.
1: Här kommer nu Endrick på offensiv planhalva, låg tyngdpunkt, kraftiga lår för Brasilien, ut med bollen på vänsterkanten in i straffområdet, ett skott där mot det bortre krysset, men över av Douglas Santos och inspark för Haiti och han kände att den hade jag ju, det var ju en pärla, bara redo att trä upp på ett midsommargrässtrå det där. Men så hittade han inte hålet i pärlan.
2: Nej, bollen gick inte in i mål, men det gjorde tre brasilianska spelare som kom springande för att bara skulle stöta in den.
1: Och tänkte Douglas, tänkte de, Douglas.
2: Det tror jag de tänkte faktiskt. Ja.
1: Istället nu anfall för Haiti på vänsterkanten, drygt 13 minuter kvar av ordinarie tid. Dribblingar från Belgarde som inte går hem. Här istället loss med bollen Casemiro som kapas av Experience och får frispark. Experience är framme och lyfter upp Casemiro också, sträcker fram näven och säger här, jag hjälper upp, och så tar Casemiro den och så är de såta vänner. De sätter ganska hög press nu Haiti. De försöker sno bollen av ganska loja brassar, tänker de. För Brasilien vet att segern är hemma. Och så tänker de att vi ska i alla fall göra ett mål.
2: Det tror jag känns som det är också, att de försöker och ger en ärlig chans, men brassarna är så otroligt duktiga i hur de hittar ur de här situationerna.
1: Och så blev det där sköna läget att Isidor, anfallaren, fortsatte pressa och jaga bollen. Så tittade han sig bakåt inom laget. Så var det ingen annan som gjorde det, utan då var det 40 meter till nästa IT-spelare och lätt för brassarna att spela sig upp. De kommer in i straffområdet nu. Här är Endrick. Endrick skjuter det mellan benen på målvakten. Det är 4-0 till Brasilien. Och 19-åringen gör mål. Bam, bam, bam. 4-0. Endrick var offside. Det är inget mål. Det är väldigt tråkigt att de kommer så sent med de här offside-flaggorna.
2: Nej, han stod ganska länge med den flaggan där.
1: Fast Endrick såg den inte, och jag tittade på Endrick.
2: Ja. Och det är helt rätt, det är offside. Ja.
1: Och då tänker man ju ibland i alla fall, som en 19-åring som just gjort sitt första VM-mål, så tänker man ju gärna när man tittar på den assisterande domaren som står där med flaggan, sadist. Eller hur?
2: Ja, eller så tänker man sig, attan, så att jag inte höll mig någon hundradel till.
1: Nej, jag tror inte han idkar självkritik där.
2: Nej, det kanske
1: såg inte ut så.
2: Nej, det är alltid någon annans fel.
1: Eller hur? Han passar på att skälla på domaren också på lite distans, för det gör ju alla fotbollsspelare också.
2: Ja, det hör till.
1: Här kommer nu Haiti på högerkanten. Det är 3-0 till Brasilien. Allt jämnt centralt i banan nu hos Jean-Jacques. Boll längs marken. Fin teknik av Bellegarde i första touchen, men inte i andra touchen. För där bröt brassarna. Och i situationen därefter så kapas Vinicius Junior av ganska hårt satsande Haiti-spelare, trots att det är 3-0 Brasilien och 79:e minuten.
2: Men det är det som är lite farligt också. När man blir lite trött, då tar man inte de där två extra steget in. Och då lägger man sig och kanske glidtacklar istället, för då är det lättare att nå bollen. Ja. Då kan det också bli en del skador, liksom att den spelaren som man glidtacklar emot inte riktigt är på tårna.
1: Nej.
2: För att den är trött också, och då kan man fastna med foten under en kropp eller liknande.
1: Ja, det är två sidor av det där, för det är ju skönt att de fortfarande tar det på allvar Haiti och verkligen kämpar för att göra ett mål i matchen och absolut inte har gett upp och ligger på rygg och bara väntar på att det ska ta slut. Men det är klart, det får inte ske till vilket pris som helst. De kan ju satsa hur hårt som helst. Kommer nu inte loss på vänsterkanten. Bra jobbat i defensiven där av Guimarães. Inkast för Haiti. Där kommer ett inspel mot straffområdet längs marken. Så söker de ett väggspel fram mot Bellegarde från Isidor. Det går inte hem, utan undan av Brasilien. In med bollen på Haitis planhalva. Hämtas höjd med mittcirkeln i den 80:e minuten. Snart bara 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Jean-Jacques, den defensiva mittfältaren, lägger upp spelet. Rullar en djupledsboll kort framåt till Bellegarde. Får tillbaks bollen. Bellegarde vänder sig om. Lägger ut bollen på högerkanten. Förlåt, men det var dagens sämsta passning, och det var ju enfaldigt att skratta åt det, men det var verkligen mellan två spelare och båda stod och tittade på honom och tänkte, vadå?
2: Ja, för han bad om ursäkt. Ja. Han såg själv hur roligt det ser ut.
1: Ja. Dubbelbyte ska göras i det brasilianska laget. Ederson sent in i truppen sedan Wesley, högerbacken från Roma, blivit skadad. Ederson är mittfältare från Atalanta i Italien, ska komma in. Han ska komma in istället för Guimarães. Det trodde ju inte Ederson bara för en vecka sedan att han skulle spela VM-fotboll.
2: Nej.
1: Roligt att det kan bli så.
2: Ja, jätteroligt. Oftast också kanske man var på lite semester någonstans och kopplar av, och så får man en sån glad nyhet. Då är det bara att ta och byta om ifrån badbyxorna till fotbollsstassen och åka iväg.
1: Och så fast först tänker man, vänta, är det verkligen Carlo Ancelotti som hör av sig nu? Är det verkligen det? Eller är det någon som skojar med mig?
2: Ja.
1: Och så inser man att det var inte det. Det var ingen som skojade. Och så blir man glad på riktigt. Och dessutom in istället för Vinicius Junior med Danilo Santos, mittfältare från Botafogo i den brasilianska ligan. Danilo Santos.
2: Och även Haiti gör ett byte nu. Passa på när det ändå säger avbrott.
1: Ja. Vem var det som kom in då? Okej, jag kollar. Etienne var det.
2: Mm.
1: Istället för Bellegarde.
2: Det är lite så förvirrande emellanåt när man sitter och kollar på två tv-apparater.
1: Här kommer Martinelli för Brasilien utanför straffområdet. Dribblar, blir av med farten, hittar ändå så småningom till Ederson som söker passning in centralt till Endrick. Haitianer emellan. Ederson vinner tillbaks bollen till högre straffområdet. Får då frispark emot sig av Hernandez, domaren från Spanien, i den 82:a minuten. Ah, vad nära det var att de gjorde mål där, tänker de. Och det var det ju verkligen också. Förlåt, jag avbröt.
2: Nej, men det är ingen. Vi sitter med två stycken olika tv-apparater där man ser den som folk som väljer att kolla på tv ser. Och så har vi en annan kameravinkel som är ganska högt upp så man ser hela spelet, hur vad spelarna gör. Ja. Men det är byten och lite såna här grejer. Och på den här andra skärmen så är det alltid när de zoomar ut lite så är det en kvinna som står på läktaren och hon står nog vid någon fläkt och hon har väldigt stort hår, jättefint hår, men det blåser lite som Carola fångade en stormvind. Jag fastnade i det, därför så missar jag vilka som blev inbytta.
1: Den sämsta bortförklaringen som hörs i Sveriges Radio. Jo, men uppenbarligen sant.
2: Ja, ja. Det finns bildbevis. Man kan gå in och kolla på min vad heter det, Instagram.
1: Ja, fick du berätta det också. Ja. Där är i alla fall då ett byte att berätta om i det i Haitis landslag. Derrick Etienne från Toronto FC, alltså i MLS, den nordamerikanska fotbollen, det kanadensiska laget, har kommit in istället för Bellegarde, spelfördelaren centralt. Då ska det bli spännande att se hur de klarar sitt passningsspel, för han har ju verkligen bestyrt allting egentligen. Han har varit det offensiva navet, ungefär som Hannibal var för Tunisien mot Sverige. Ja. Alla bollar via honom.
2: Ja, men verkligen. Och han har pekat och fäktat med händerna, för han vill ha mer och mer boll även när han har markering runt omkring sig. En intressant spelare.
1: Du, Haiti har ju 0-0 i andra halvlek mot Brasilien.
2: Ja, jo, absolut.
1: Kommer nu på högerkanten, det igen just inhopparen som söker ett skottläge. Kommer inte riktigt loss, jobbar tillbaks bollen. Så kommer brassarna till slutet genom Casemiro som gör väldigt mycket nytta i den här matchen på det defensiva mittfältet för Brasilien. Och via Ederson hem till målvakten. Alisson som skickar in bollen på offensiv planhalva där Martinelli blir liggande efter en nickduell. Spelet går vidare, Haiti med bollen ut på vänsterkanten till Etienne som är där ute. Tidigare var det Didson på högerkanten. Etiennes passning når inte experience in i straffområdet. Nu är han där och försöker avsluta. Nu är han lite väl hårdhänt mot försvarande brasilianer. Jag tror det var Marquinhos och det är frispark för Brasilien i eget straffområde. Han är sannoliken överallt, vänsterbacken Martin Experience från Nancy.
2: Ja, det är han verkligen. Och en som han river ner som är överallt, och det är Casemiro.
1: Ja, Casemiro. Ja,
2: som är otroligt duktig att komma utifrån sin defensiva mittfältsroll för att ge understöd till backlinjen. Att när kommer en löpning inifrån mittfältet eller forward in bakom, då följer han den. Ja. Otroligt viktigt att göra som innermittfältare.
1: Ja, och den sortens spelare som ju aldrig vilar utan alltid måste vara på helspänn och låta spelsinnet tala och se vad som ska hända för att vara på språng dit på väg.
2: Ja, men verkligen, och det är ju spelintelligens på hög nivå när man kan läsa vad motståndaren kommer göra och följa liksom.
1: Och de som är bra i den rollen är ju så otroligt viktiga för sitt lag. Ja, Casemiro är ju det. Läge här för Haiti utanför straffområdet. Får inte fram något avslut eftersom passningen från Etienne, inhopparen, inte når sitt mål in i straffområdet utan Brasiliens målvakt Alisson tar tag i bollen och kastar ut den på vänsterkanten. Och så börjas ett anfall hos Douglas Santos framåt och så hålls Martinelli i. Oj vad han håller i. Där Duvern, försvararen, du ska inte springa ifrån mig, det gör han ju inte heller då. Får han ju istället frispark med sig brassen i den 86:e minuten. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti i VM-fotbollen. Matchen spelas i Philadelphia i den grupp där också Marocko och Skottland finns med. Marocko har tidigare besegrat Skottland detta dygn för några timmar sedan med 1-0 tidigt mål och skotsk forcering. Men marockansk dominans sammanfattar väl den matchen ganska bra. Och du jobbar också med den välförtjänt seger, eller hur, för Marocko? Är det rätt att säga det?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker de hade bra koll på Skottland. Även om Skottland stack upp lite i slutet och hade några halvfarliga chanser så kändes Marocko ganska stabila.
1: Det betyder ju att Marocko och Brasilien båda två har 4 poäng när 2 av 3 gruppspelsomgångar är spelade. Skottland har 3 poäng, Haiti har 0 poäng. Och Marocko har kvar att spela mot Haiti och Brasilien har kvar att spela mot Skottland och de matcherna går på onsdag i nästa vecka. Det ser ju bra ut för Brasilien och Marocko.
2: Ja, det gör det. Det ser väldigt bra ut och det var inför också den här turneringen som var de favoriter till att vinna och komma tvåa i gruppen.
1: Det ser också lite lovande ut för Skottland poängsamlarmässigt. Det är ju så att de två bästa tvåorna i varje grupp av de 12 fyralagsgrupperna som finns i VM och de 8 bästa treorna går vidare till nästa nivå, 16-delsfinalspelet. De ligger bra till för att vara bland de 8 bästa treorna där, Skottland.
2: Ja, det är de absolut. Så Det hade varit roligt för Skottland att ta sig vidare för en gångs skull, för de har ju aldrig tagit sig vidare ifrån gruppspelet.
1: Här kommer Haiti in i offensivt straffområde. Marquinhos jagar Haitianen som är fri. Målvakten kommer ut, äter alla vinklar, täcker ut bollet i hörna. Bra gjort av Becker mot Isidor där från Sunderland. Bra fart i benen. Han har inte varit så kvick tidigare i matchen, men det var han ju verkligen där. Ordnar hörna för Haiti. Loisius slår den väldigt snabbt. Får tillbaka bollen utanför straffområdet på vänsterkanten. Lägger i djupled så småningom till Etienne in i straffområdet. Spelar in framför mål. Här kan det bli mål, men då får den inte mot mål utan brassarna. Klädda heter Marinblott får undan bollen att börja om för Martin Experience på vänsterkanten i 88 minuten. 3-0 Brasilien mot Haiti. Haiti kommer igen. De är fast beslutna om att de ska göra ett reduceringsmål i den här matchen. Och det är härligt att se deras övertygelse. Det här är ju deras blott femte VM-match genom tiderna. De har varit med i ett VM-slutspel tidigare. Förlorade alla tre gruppspelsmatcher där i VM i Västtyskland 1974. Förlorade inledningsmatchen här knappt med 1-0 mot Skottland. Och ligger nu under med 3-0 mot Brasilien. Och har sen kvar att möta Marocko dessutom. Innan gruppspelet är över och av allt att döma så kommer ju Haiti inte att gå vidare ur det här gruppspelet till 16-delsfinalspel. Men de spelar för sin ära och glädjen att göra mål. Provar långskott från backen Ricardo Adé. Han med den farliga nicken på hörna som räddades på mållinjen av Danilo och målvakten Alisson. Hans distansskott nu ungefär 4 sjömil utanför den högra stolpen till inspark för Brasilien. Vad tänker du på, Johan?
2: Just nu så tänkte jag på Christian Olsson. Vad tänker du inför matchen Sverige-Nederländerna?
1: Aha, du tänkte så. Du spelar underskruv tillbaka. Ja, den matchen är otroligt spännande. Otroligt rolig. Och går klockan 7 ikväll på midsommardagen. Det är 12 lokaltid, men den spelas i luftkonditioneringsmiljö, så det kommer inte vara någon vädereffekt. Ja, jag såg ju Nederländerna spela 2-2 mot Japan i första matchen och tyckte inte alls att Nederländerna var så tandlösa, ofarliga och inte särskilt bra som många har som omdöme kring dem efter den matchen. Samtidigt som Sverige vann med 5-1. Det är så jättesvårt att värdera. Gör Haiti mål. Kommer rätt igen till skott. Glider ut ur straffområdet. Spelar ut på högerkanten. Kommer något skott där. Snygga finter, men ni måste skjuta gubbar. Kommer inte loss. Brassarna försvara sig bra. Ett igen går omkull. Vill ha straff. Får inte det. Kompisar tar över Didson. Och så till slut så är det offside och frispark för Brasilien i eget straffområde. Mm.
2: Hur många offside har det varit i den här matchen?
1: Väldigt, väldigt aktiva assisterande domare.
2: Ja, faktiskt. Ja, verkligen.
1: Nej, men, och åter till Nederländerna och Sverige så tror jag, precis som du, för vi har ju pratat mycket om den, att det blir en tuff nöt för Sverige det där. Men det är ju så jättesvårt att sätta prestationer i förhållande till varandra. Det är precis som travhästar som inte har mötts och som ska mötas i ett lopp och så ska man värdera deras chanser och så kommer de från bra prestationer båda två i andra lopp. Och så, hur är de sida mot sida över ett upplopp? Hur är Nederländerna mot Sverige över ett upplopp? Det är svårt att veta.
2: Det är jättesvårt att veta också. Men ja, det är...
1: Vad alltså, tror du?
2: Nej, men det som jag säger, jag tror att Sverige kommer få det svårt mot Nederländerna. Jag tror att det kommer bli en väldigt jämn match och att det är så otroligt viktigt för Sverige att de sätter sitt defensiva spel. Och det har man ju under Graham Potter ändå så visat upp att man har växt väldigt mycket i det defensiva ifrån tidigare kval där man släppte in väldigt enkla mål.
1: Ja, det är ju det som är utmaningen i matchen mot Nederländerna, i hur vi tror på föran att matchen ska se ut, eftersom vi tror att Nederländerna ska ha bollen väldigt mycket. Gör brassarna 4-0 här. Martinelli till vänster skjuter mot den bortre stolpen och så missar Ederson öppet mål. Han skjuter bollen med sin högerfot på sin egen vänsterfot och bollen över kortlinjen till inspark för Haiti, och Ederson reser sig upp och tänker, varför? Tempot, Ederson, det gick för fort, skulle jag svara. Kanske. Det är tilläggsminuter som är annonserade i matchen, för reguljär speltid är uppnådd. Det är 5 tilläggsminuter och av dem så är 4 kvar. Det är 4 minuter kvar av matchen. Det är 3-0 till Brasilien mot Haiti, och de där 3 poängen till Brasilien som alla tänkte att de skulle bli verklighet på förhand, de håller också på att bli verklighet. Men jag måste säga att jag är positivt överraskad över Haiti, över deras jäkla anamma. Här kommer nu Martinelli på vänsterkanten igen för Brasilien. Kan sticka den i djupled, gör det in i straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, det gör inte det. För Del Croix, en av Haiti-spelarna, jobbar jättebra i sin försvarsposition där och tillåter inte inhopparen Endrick att komma till avslut. 3,5 minut kvar. 3-0 till Brasilien mot Haiti. Men visst är Haiti en trevlig bekantskap?
2: Ja, absolut. Även om Brasilien har slagit av på tempot i andra och det har varit väldigt mycket byten som gör det hackigt, som att gör också att Haiti får vila lite mer och att tempot dras ner i matchen.
1: Varför slår Brasilien av på tempot? Varför gör de inte som Tyskland mot Curaçao och vinner med 7-1?
2: Ja, men, ja, det är en bra fråga. Tyskland är också väldigt... ja, men man vet ju om att de tyska lagarna, de är ett lag som alltid kör på i 90 minuter. Att det inte slås av på takten ofta. Liksom. Medan Brasilien... Ja, men man, det blir så automatiskt när man känner att man är så pass överlägsen.
1: Ja. Frispark nu för Brasilien, ungefär 17 meter utanför straffområdet. Ryan inhoppade, 19-åringen från Bournemouth, gick omkull i närkamp med en försvarande Haiti-spelare. Och frispark ska det bli, läge att lyfta in bollen i straffområdet, för det är lite väl långt utifrån för att skjuta. Där kommer lyftet in i straffområdet, nickas undan av Delcroix, mittbacken i Haiti, som gör mycket nytta i närkampsspelet, inte minst i luften. Haiti kontrar. Kan de få loss en djupledsboll på Etienne ute på vänsterkanten? Ja, det kan de. Går han in i straffområdet? Ja, det gör han till slut. Där går han ut ur straffområdet också, uppåt i banan. Så där gör han alltid. Det slutar ju med att det inte blir någonting. Nu blev det en farlighet i form av ett distansskott som målvakten Becker hade koll på och styrde ut till hörna för Haiti. Men det är klart, han har ju en back som är Danilo som han ska dribbla förbi också. Danilo spelar nu i Flamengo, har tidigare spelat i Juventus, Manchester City, Real Madrid, Porto och Santos. Det är inte vilka klubbar som helst.
2: Nej, det är, bra.
1: Det är bra klubbar. Ja. Här kommer Haitis hörna in i straffområdet, nickas mot bortre stolpen där det inte blir någon träff framåt mot mål. Och det är avvinkat för just det, offside, i den 94 minuten. Det är 1,5 minut kvar att spela av de 5 tilläggsminuterna och den spanska assisterande domaren travar så glatt vid sin linje, nöjd med sin bedömning och tycker att det där gjorde jag bra. Och det gjorde han ju också. De har väldigt, väldigt bra kontroll.
2: Ja, ja, men verkligen. De filmade honom precis, han såg stolt ut som en tupp.
1: Ja, som hade jagat bort räven ur hönsgården.
2: Ja, verkligen.
1: Eller hur? Det gjorde jag bra. Och det är bra drag på läktarna där i Philadelphia. Brasilianska supportrar och Haiti-supportrar glada i gult och blått och rött och grönt. Nyanserna och färgerna hos de båda nationerna. 3-0 till Brasilien, en minut kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och vår favorit bland Haiti-spelare, Martin Esperians från Nancy på vänsterkanten, kastar nu inkast. Väldigt vad han är aktiv.
2: Ja,
1: och händelser i.
2: Ja,
1: och bra, han är värd en bättre klubb kan man tycka. Inget ont om Nancy. Men de är i näst högsta franska ligan.
2: Ja, det kan ju vara så också att man ser sin chans att spela till sig ett bättre kontrakt. Det är ju detta en scen som man visar upp sig på.
1: Mm. Det finns ju inte bättre scener. Från Nancy kom Platini från början, Michel Platini. Han kallades ju juvelen från Nancy. En benådad spelare.
2: Verkligen.
1: Där är det 15 sekunder kvar av de 5 tilläggsminuterna när Ryan verkligen kapar Esperians. Och Esperians vill ha minst ett rött kort på honom. Brassen, domaren från Spanien, kunde nog faktiskt dela ut ett gult kort i alla fall. Det såg lite fult ut. Men han gör inte det utan han nöjer sig med frispark. Det som är det sista som händer i matchen.
2: Såklart gult.
1: Såklart gult kort faktiskt. Vi ser en replik. Sällan har ett smalben träffats mer klockrent. Frispark Haiti in i straffområdet. Brasilien nickar undan och där blåser domaren av. Matchen är slut. Brasilien har vunnit med 3-0 mot Haiti. Samtliga mål i den första halvleken. 1-0, 23 minuten. Matheus Cunha. 2-0, samma spelare i 36 minuten. Och 3-0 på tilläggstid i första halvlek. Vinicius Junior. 3-0 till Brasilien mot Haiti. Ett beställningsjobb, kan man säga det?
2: Ja, det kan man verkligen göra. De städade av den matchen i första 45 minuterna. Svårt att säga vad Brasilien står. De fick ett litet motstånd, men det var inte det bästa laget de mötte.
1: De spelade 1-1 mot Marocko i första matchen. Har kvar att möta Skottland. Av allt att döma väldigt nära att redan nu kunna kvittera ut 16-delsfinalsbiljetterna i och med de 4 poäng de har. Eller, de är ju det. Helt enkelt. Hur ska det gå för Brasilien, tänker du, i mästerskapet?
2: Ja, men det är som jag säger också, det beror på allt. Vilka får man i den andra, liksom när man går vidare? Vilka får man där? Vilka får man möta? Sen rädsla inte de några egentligen. De tror ju verkligen stenhårt på att de ska gå långt. Det är som ett litet orosmål för dem. Det är ju att Rafinha, vad är det med honom? Är han skadad eller... Ja, någonting är det ju. Han bytte ju ganska tidigt i den här matchen.
1: I den första halvleken, ja. Och beroende på hur saker och ting faller ut så kan det bli så att Sverige möter Brasilien i 16-delsfinal. De här grupperna som lagen är mot varandra i lottningen. Det är mycket som ska falla ut på det viset för att det ska bli så. Men det kan bli så. Och det är ju kittlande på alla sätt och vis med match mot Brasilien.
2: Absolut.
1: Om det skulle bli så. Nu är det slut mellan Brasilien och Haiti. Det blev 3-0 till Brasilien. Nästa match som du och jag ska jobba med är Sverige mot Nederländerna. Och vi måste nog ila iväg till flyget för att hinna till Houston. Vi ska sova lite först också.
2: Ja, stämmer. Så vi tackar för oss.
1: Tack så mycket. Nu får du säga smarta saker, Julian.
0: Mm, det var en utmaning där som jag kanske kan klara av att möta. Tack så mycket, Radiosporten.
1: Tack.
0: Då ska vi se här, du som lyssnar, gör det nu då, ja, från och med nu, på vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans. Vi har ju önskenatt sedvanlig ordning, men den är lite förkortad då på grund av den här, ja, kanske inte rafflande matchen, men är spännande, det är alltid kul att kolla på bra fotboll. Även om den slutade som många trodde. Med vinst till Brasilien. Vi ska ta och som sagt ha önskenatt. Och så skicka in din önskan. Fritt tema. Det behöver inte vara fotboll. Men det är många som har skickat in fotbollslåtar, det ska jag säga. Men du får önska precis vad du vill. Önska dig till vaken@sverigesradio.se. Eller ja, skicka till sms 72250. Vår Facebook-sida finns också såklart. Många som väljer den.

Choose in Texas med Ella Langley var det där. Vi har ju önskenatt här i Vaken och temat är fritt. Inte fotboll, bara för att det har varit mycket fotboll ikväll. Utan temat är fritt. Men en som inte fattade det, tack och lov kanske jag ska säga, det är Håkan som önskar den här pärlan med Sven Rubins Långa bollar med Bengt. Han skriver, godnatt. Temat önskenatt fotboll, ja, det blir såklart i mina öron en låt av Sven Rubins.

Jag tänker att vi ska fortsätta att jobba oss igenom alla de här fotbollslåtsönskningarna som har kommit in ikväll. Den här är från Petra som skriver att hon vill ha lite pepp inför, ikväll blir det väl då, men imorgon kväll skriver hon, jag gissar att det här kommer in kanske innan midnatt där. Men pepp inför Sverigematchen får jag gissa.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj,

0: Den satt den.
1: Nästa önskning, den är inte fotbollsrelaterad direkt, men lite granna kanske. Annika från så här, signaturen Annika från Grövre Östermalm. Jag vet inte om det är någon slags ordvits för så här övre eller öfre, fast det är grövre. Det är lite svårt att veta, för att Annika har lite problem med sina, hon har skrivit det här lite grann med tummen, tror jag, det här meddelandet. Hej, Haitis huvudstad heter Port of Prince med X. Kommer att tänka på artisten E. Prince och låten Demons and Pearls, den vill jag höra. Jag säger inte här för att på något sätt göra narr av Annika, för jag vet att det är väldigt lätt att göra såna här typos när man skriver snabbt och är exalterad. Jag gör många sådana själv, men det gör att jag inte riktigt kan lita på att Annika från Grövre Östermalm är den perfekta ordvits som jag hade hoppats, eller om det är någonting, en del av Östermalm som jag bara inte känner till som finns på riktigt. I alla fall, Annika från Grövre Östermalm, det här är sagt med all kärlek till dig och till den här låten, alltså Diamonds and Pearls med iPrince.

Agnes hörde vi där med Ego. Nästa låt som önskas, det är Visa vid vindens änga med Mats Pålsson.

0: Och Sara var den som önskade den låten. Hade den goda smaken att önska den fina sommarvisen här på vår Facebook, skrev hon in den önskan.
1: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över.
4: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, fortsätt att skicka in önskningar, kära lyssnare, här till Vaken med P3 och P4. Denna önskan att temat är fritt. Temat är helt fritt. Vaken@sverigesradio.se eller gå in på vår Facebook-sida. Här är Saga Ludvigsson, Ain't Today.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet där sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Kristdemokraten Erik Slottner är civilminister.
3: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
4: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
3: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
2: Reporter Karin Rumblom. Ryssland planerar att importera bensin från andra länder för att möta behoven. Det uppger källor inom den ryska oljeindustrin till nyhetsbyrån Reuters. Det är Ukrainas allt mer intensiva angrepp på ryska oljeraffinaderier på sistone som decimerat den ryska produktionen av bensin. Danmark skickar hundratals kamouflerade dockor till Ukrainas front, rapporterar danska TV2. Spöksoldaterna, som de kallas, ska vara så lika människor som möjligt och ha värdering och värmepaneler för att lura de ryska styrkorna att slösa ammunition och drönare. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 5 i studion, Alexander Ivanovski.
5: Och här är jag, Julian Evans, i Vaken med P3 och P4. Det betyder att du, kära lyssnare, är, kan man säga, lite grann i mitt våld närmsta timmen där vi firar midsommar genom att ha önskenatt. Temat är fritt. Temat är dock lite inofficiellt fotboll. Det är många som har önskat fotbollslåtar, kanske för att det var fotbollsfeber här tidigare innan att vi sände en himla massa fotboll här innan. Men nu är det tillbaka till, ja, helt sedvanlig önskenatt. Och gör som vanligt också, skicka in till vaken@sverigesradio.se vad du vill höra, eller smsa 72250 eller gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Men som sagt, helt fritt tema. Här först Walk Me Home med Pink.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Och nu ska vi då dunka rakt ner in i önskemusiken. Det är Agneta på Facebook som skriver till oss att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Hon skriver så här: för Sverige vinner imorgon, eller hur? Ja, det är vi verkligen. Om du med imorgon menar ikväll.

Ja, det ska vi se till att göra. Dion är nästa person som önskar till oss och skriver hej natten. Jag vill att ni hör spela Midnight Blue med Lou Gramm, för den är så bra. Önskar er en bra natt. Jag hittade faktiskt inte den, men jag hittade en annan Midnight Blue med Electric Light Orchestra. Jag kan inte göra så mycket annat än att se det som att det är en halv önskan infred. Nästa, den andra halvan får vi helt enkelt ta någon annan gång, men jag hoppas att du gillar den här Midnight Blue också, Dion.

Agneta, jag gjorde en så kallad ledion, ska jag säga. Jag gjorde en så kallad fräckis där. Det var ju faktiskt en annan låt än den jag hade önskat. Jag försökte komma undan med att så här, åh, men den heter ju samma sak. Men jag inser nu att det funkar inte riktigt så. Det är inte den. Det var inte riktigt rätt låt. Så du är skyldig mig, eller jag är skyldig dig en. Nästa gång som du önskar en låt så ska jag verkligen se till att hitta den långt, långt, långt ner i skivbackarna. Ibland så har man bara inte de låtarna, så tänker man så här, men kanske blir glad ändå. Men någon blev i alla fall glad att höra den där. En av Elos mindre kända låta, jag är lite förtjust i den själv. Roger från Hok, han är riktigt glad. Han har ätit sin spenat var dag och ska få höra Irene Goodnight, eller Goodnight Irene menar jag, med Eric Clapton. Han tycker att den inte spelas ofta nog i radion, så vi spelar väl den nu då.

Ja, av alla Clapton-låtar så finns att önska, så tar Roger då chansen att önska den där. Det är Goodnight Irene med Clapton då. Kan man göra om man vill. Själv sitter här och ser fram emot att lyssna på skivhyllan i P3 senare i dag, ett program som idag då ska handla om citypop. Spännande, den här japanska musikgenren som jag själv är så förtjust i. Och jag trodde att jag kunde det mesta, eller de flesta stora artisterna. Men jag ser att jag har mycket kvar att lära. Jag ser jättemycket emot, jättemycket fram emot att få lära mig om mästare som Tasturo Yamashita. Spännande. Madonna med La Isla Bonita är vår nästa låt som kommer till oss via Facebooks önske, vad ska man säga, vid våran önskvägg, kan man säga så, får man kalla det för det, önskväggen på Facebook, där man önskar och man ber och önskar låtar den här kvällen. Det är inget tema ikväll, utan man får önska lite grann som man vill.

Tycker ni att det var elakt att jag retade stackars kollegorna på PT för att de kallade Tatsuro Yamashita för Tasturo, så är det mest för en... Det var från hjärtat också. Copy-paste dock är din vän när man ska skriva japanska namn. Det är väldigt svårt att få till dem. Nästan ingen i Sverige har någonsin fått till att skriva sudoku rätt. Det här var i alla fall Isla Bonita med Madonna. En önskning som kom till oss från en grupp. Dino, Simone, Signe och hunden var det som önskade den och skrev så här att vi firar midsommar och har precis lekt charader. Lyssna på er och drömmer om att få höra den goda Isla Bonita. Hör du som lyssnar, fortsätt att skicka in önskningar. Det är lite tag till som vi kör önskenatt här. Skicka dem på vaken@sverigesradio.se eller smsa 722 50 eller på Facebook. Som sagt, fritt tema.

Man I Need med Olivia Dean där, och om du tycker att jag var elak som retades med den japanska stavningen där av Tatsuya Mashita, så betänk att jag har ett nästan fläckfritt förflutet av att stava och stava rätt och uttala utländska namn rätt, så att jag vet inte, jag har lite grann på fötterna där. Så nu ja, tuffing. Nästa låt till exempel kan jag uttala helt perfekt. Jeppe, han önskar nämligen en utmaning för skivbackarna. Han vill höra Christian Castros låt Azul. Den får mig att minnas sommar på Malta som språkreseledare. Malta, M-A-L-T-A.

Mm, det var ingen utmaning för skivbackarna, Jeppe. Du får hitta något svårare nästa gång. Alla som har hört det här programmet med mig någon gång förut vet att önskningar som kommer från Jämtlandstrakten, särskilt norra Jämtland, särskilt min favorithörna Strömsunds kommun, de vet att jag har en särskild, man har särskild motorväg till mitt hjärta om man önskar, om man kommer därifrån eller man önskar låtar från där, så att eller som handlar om det. Så om Norrland lite generellt men specifikt där. Och då är det en som har snappat upp det här. Och Agnes skriver så här: glad midsommardagsmorgon från ett Jämtland. Bing! Från ett Jämtland i en tidig och lätt solig midsommarskrud så kommer en önskan och en förhoppning om att du vill spela en midsommarnattsdröm med Håkan Hellström. Ha en fortsatt fin helg. Önskar alltså Agnes.

Så ja, vi fortsätter gubbrocksfesten ett litet tag till här, för nästa är Marcus som önskar höra fotbollslåten Ribba in med Wilmer X.

Ribba in med Wilmer X, en av alla önskelåtar här. Det händer ganska mycket på våran Facebook-vägg här. Vi har exempelvis Claes-Göran skriver: har ni spelat Midsommarnatt med Eddie Medusa? Ja, svaret. Therese skriver: skit. Och Ann-Britt, hon skriver: jag vill helst sova. Anke däremot, hon önskar en låt och skriver: hej, jag vill så gärna höra den fina Här är den sköna sommar med Lill Lindfors, en av Tobs alla vackra visor. Den har en väldigt fin text och är aktuell än idag.

0: Här är den sköna sommar med Lill Lindfors. Vår nästa önskning, den kommer till oss från Sara som skriver att hej, jag skulle gärna vilja höra Tomma tunnor av Ola Magnell, en otrolig musiker och språkkonstnär som dog alldeles för tidigt.
1: Jag reser mig och går ut ur maskernas rut.

kraften bakom Naked Dogs mimik gör mig så förstämd och så förlägen. Den som inte har ett mål kommer kanske ingenstans, men utan mål i munnen har man ändå ingen chans.

Varken kvinna eller man blir förtryckt som inte låter sig förtryckas. Förmyndare försmår oss om och om igen. Det är det folk som inte tuktar sina styresmän. De är störst men inte flest.

Ja, det var fint. Det blir alltid, varje gång jag hör något nytt med Ola Mangel så blir jag mer och mer övertygad, måste jag ärligt talat säga. Började för länge sedan med den här låten Nya perspektiv. Jag tycker, sen har jag hört en del mer och mer sedan dess. Ofta så att ni som önskar har önskat Ola låtar så har jag fått höra dem på den här vägen första gången och tycker det är väldigt kul. Vi har haft trevligt här på morgonen tycker jag. Vi har önskat låtar och spelat dem. Mycket fotbollslåtar har det varit även om det inte har varit officiellt fotbollstema. Men vi har ju missat en. Den kanske allra bästa fotbollslåten genom tiderna. Och ja, då inkluderar jag faktiskt Markoolio. Men äntligen så kommer den till oss då från Kjell som önskar oss den bästa fotbollslåten från det absolut vidrigaste VM-mästerskapet någonsin. Time for Africa med Shakira.

Shakira och Freshly Ground där med Waka Waka, This Time for Africa. Ni som var med, ni minns vad jag, ni vet vad jag menar med vidraste VM någonsin. Nu är det slut på önskenatt efter det här, så ekot här klockan 6 så är jag med dig en halvtimme till. Då blir det retro med Vaken i P3 och P4. Julian Evans heter jag och Isabel Berglund var här tidigare idag också för ni som var med då. Helene Sjöholm, Come Give Me Love nu innan ekot vid 6.

0: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
1: God morgon, här är Ekot när klockan är 7. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet, där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
2: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
3: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmund brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i förtid som generaldirektör. Och inom kort tillsätter alltså regeringen en utredning där uppdraget blir att föreslå hur dagens modell kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag. Runt 1-2 år tycker civilminister Erik Slottner kan vara ett riktmärke.
2: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Reporter Karin Rundblom. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Enligt den amerikanska sajten Axios kan samtalen handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. CNN rapporterar också att Witkoff är på väg till Schweiz samt att Trumps svärson Jared Kushner väntas delta. Och CNN hänvisar till en myndighetstjänsteman. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Igår sköts förhandlingarna upp med kort varsel, men nu skulle de alltså kunna vara på gång. Trots att Ryssland är världens tredje största oljeproducent så planerar landet nu att importera bensin från andra länder för att möta behoven. Det här uppger källor inom den ryska oljeindustrin till nyhetsbyrån Reuters. Det är Ukrainas allt mer intensiva angrepp på ryska oljeraffinaderier som minskat den ryska produktionen av bensin. Och i 53 olika regioner i Ryssland har någon form av bensinransonering införts enligt ekonomisajten The Bell. Vädret idag på midsommardagen så börjar dagen på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som sen under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
4: God morgon och varmt välkomna till Ring så spelar vi på midsommardagen.

God morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Jag hoppas att ni hade en riktigt fin midsommarafton. Och midsommarhelgen, ja den fortsätter ju. Idag är det midsommardagen och vi sänder från en brygga på Tosterön. Tosterön, ni kanske undrar var den ligger. Ja, det är en ö i Mälaren. Och här sitter jag då på en brygga i Sanda, några kilometer utanför Strängnäs. Och precis när jag säger det, jag har en stor björk som har täckt solen. Men precis nu när jag säger det, då går solen över björktoppen och jag får solen rakt i ansiktet. Jag sitter i en liten småbåtshamn, tittar ut över Mälaren och det är alldeles lugnt. När jag kom hit i morse så möttes jag av ett rådjur och några änder som hoppade i och simmade iväg. Ni ska vara varmt välkomna till dagens Ring så spelar vi. Och vi ska ju börja med att dra en slutsiffra. Sätta fram skålen här och så ska vi ta fram och se vad det blir. Det blir 74. 74 är det

som råder. Telefonnumret, ja, det är ju 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och slutsiffran, ja, det är 74. Vi ska inleda dagens ring, så spelar vi med en önskelåt. Och den kommer från Lars Gunnar Edin. Han skriver så här: jag är på besök i min gamla hemstad Kiruna för att teckna och måla bilder till min kommande bok. Bor på sjunde våningen med en makalös utsikt över fjällen och gruvområdet. Så inspirerande. Det är som att komma till paradiset. Så därför vill jag gärna höra låten Paradiset med Frida Andersson och Bo Kaspers orkester. Så här, Lars Gunnar, så här börjar Ring så spelar vi på midsommardagen med Bo Kaspers orkester och Frida Andersson.

0: Ja, först ut musikaliskt i Dagens Ring så spelar vi alltså Paradiset med Frida Andersson och Bo Kasper. Lars Gunnar Edin var det som önskade låten. Jag sitter på en brygga i Sanda, en bit utanför Strängnäs, och nu, precis nu då, solen rakt ner på sändningsbordet där jag sitter. Är det en julig lördag morgon? God morgon, säger vi till Helene Holmberg.
1: Jajamensan, jag är också utanför.
0: Vad är du då?
1: Jag är uppe vid Östa Camping, uppe vid Tärnsjö, precis vid Dalälven.
0: Ja, vad härligt. Har du hoppat i Dalälven?
1: Ja, men inte nu. Jag hade hoppats att jag skulle kunna ta ett morgondopp, men vi hade barnbarnen här. Så vi har haft en sån här härlig morgon när man får tänka hur många armar man behöver.
0: Ja, ja. Hur många barnbarn har du runt dig då?
1: Två stycken.
0: Två styckna? Ja. Och vilken ålder är det på de där?
1: Ja, ett och tre.
0: Oj, då har
1: du
0: verkligen
1: följt upp.
0: Så du kan ju
1: tänka dig morgonen liksom. Jajamensan, jag har provat allt som man nästan har glömt bort att man kunde göra förut.
0: Vad har du testat då så att de ska ha det bra? Vad har du kört för tricks?
1: Ja, ja, vad tänker du? Byta blöja med en arm, se till att nappen kommer i, och sen den andra treåringen som vill sparka boll och mormor säger snällt: inte nu, du kan väcka grannarna runt omkring.
0: Nej, upp och hoppa med grannarna tycker jag.
1: Ja, ja, jag tycker också. Jag går här utanför nu och hoppas att någon vaknar.
0: Men du, vilka har du firat midsommar med då?
1: Vi har firat midsommar då med barnbarnens föräldrar och min mamma. Och sen så har våran kompis här, han är världens festprisse. Så han har bjudit in hela sin bekantskapskrets. Och alla lovade att de skulle vara vakna nu på morgonen.
0: Ja, men då är det bara sparka upp gänget. Nej, det tror jag inte ett dugg på. Men nu har du ju alibi för att sparka upp dem.
1: Ja, precis. Och bevis för att de inte vaknade.
0: Men du, bor ni då i tält eller husvagn eller husbil? Eller hur bor ni?
1: Nej, vi kör husvagn och vi kör husvagn? Säsong. Ja, säsong.
0: Ja, okej, okej. Så ni har det som är ett sommarhus, sommarstuga typ?
1: Ja, det kan man kalla. Sen är vi lite så knäppa, säger våra kompisar. För vi tyckte att det här livet var så fantastiskt. Så vi köpte en husvagn till.
0: Som också står någonstans, eller?
1: Ja, den står uppe i Bjursås. Så dit åker vi på vintern och så åker vi skidor.
0: Ja, men underbart. Underbart. Ja. Du, jag har frågepärmen laddad. Och den, jag älskar den när den är så här orörd. Det är, den är jättesnygg nu. Men, och då har ju du chansen att få välja fritt mellan 1 och 50. Vad tar du för nummer?
1: Ja, till mors dag så fick jag en Sverigetröja. Jag tror att det är någon viktig match idag.
0: Ja, 19-0.
1: Och på Sverigetröjan, på Sverigetröjan så stod det 13 på ryggen.
0: Okej. Okay. Och då tar vi den.
1: Så den måste vi ta. Ja, den tar vi.
0: Ja. Då bläddrar jag bara lite i pärmen här. Har du någon uppe nu som kan hjälpa dig om det skulle behövas?
1: Ja, den här stackars bonusmorfar, han går och bär på ettåringen, så att vi får se.
0: Ja, det är bra. Det här är en ljudfråga, du kommer få höra ett litet klipp.
1: Mm.
0: Ja, men rubriken är Rädda regenten. Vi ska nu lyssna på ett känt verk av den norska kompositören Edvard Grieg från Henrik Ibsens drama Peer Gynt. Frågan lyder: vilken karaktär återfinns i titeln på det här musikstycket? Lyssna noga.

0: Ja du, vad tror du om det där?
1: Ja, alltså här är ju lite, jag borde kunna det här, men idag så måste jag säga pass. Jag tror att det ska vara ett troll, men det är ju inte det.
0: Ja, ja men alltså du är ju på rätt, ja, du är på rätt spår jag tycker jag.
1: Ja. Ja.
0: Och bonusmorfar där då?
1: Nej, men han kan inte googla med en hand.
0: Du, jag säger så här, att rubriken var ju rädda regenten.
1: Ja.
0: Och rädda skulle vara att bärga. Att du bärgar
1: ja, bärga
0: också.
1: Trollet.
0: Ja, bärga kungen.
1: Ja.
0: Regent, kung. Ja. Mm. Och här framför de Royal Philharmonic Orchestra.
1: Ja, ja, precis. Jag vet. Ja. Vet du, det här är pinsamt. Jag har spelat den här låten till mina elever i skolan.
0: Nej. Ja, men du, det är tidigt och du har ju styrt runt med två barnbarn. Så du är förlåten.
1: Ja. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Jag kan säga att nummer 13 i det svenska landslaget har Ken Sema inför kvällens match. Om han nu får lira så har han...
1: nicka, ja.
0: Ja, ja. Ja, Sverige, Nederländerna 19-0-0. Du hör matchen i P4, ska jag bara säga. Ja.
1: Ja,
0: du, jag
1: precis.
0: Tänkte, vad tar vi för låt?
1: Ja, nu är det ju så här att jag behöver ju hälsa till alla mina kollegor i Sverige och framförallt på Odenskolan där jag jobbar. För nu har ju vi fröknar sommarlov. Så jag har önskat den blomstertid.
0: Okej, då tar vi den här och jag tycker den är fantastiskt vacker. Den ger mig ju starka känslor och jag tycker hon gör den så bra. Vi har valt Bianca Ingrosso som framför den blomstertid nu kommer. Varsågod!
1: Ja. Bra, tack så mycket!
0: Tack, hej!
1: Hej då!

0: Åh, så vackert. Den blomstertid nu kommer med Bianca Ingrosso.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, vi sticker vidare i Sverige och ser var vi hamnar nu. God morgon säger vi till Jan-Olof Andersson.
3: God morgon, Lasse.
0: God morgon. Var har vi hamnat nu någonstans, Jan-Olof?
3: Ja, i det fagra Roslagen förstås, Norrtälje.
0: Åh, Roslagen, en favoritplats. Kan säga att jag har ju fått äran att sända Ring så spelar vi på midsommardagen. Det här är tredje året i rad. Och första gången jag gjorde det, då var vi i Roslagen på en brygga där. På en ö i Roslagen som heter Högmarsö. Fantastiskt vackert. Och sen förra året, då var vi i Bohuslän på vägen. Och nu då, den här, så är vi i Sanda utanför Strängnäs. Så har man båt och är på väg, kom gärna förbi. Var i Roslagen är du, Jan-Olof?
3: Jag sitter i Utlunda, precis i kanten av Norrtäljeviken, och tittar ut över Norrtäljeviken här. Spegelblankt, ja. Sånt.
0: Ja, fint. Jag ska säga också till dig att det finns ett presentkort i potten, så du har ju chans att ta två presentkort om du grejar frågan. Vad gjorde du igår? Hur firade du?
3: Jag firade med släkt och vänner. Vi var 16 stycken som firade traditionellt med midsommarfirande med, ja, vi åt väl jordgubbstårta två gånger. Det var sill och potatis förstås och ja. Musikquiz och kubb.
0: Ja, mycket mat, eller hur?
3: Ja, hela tiden.
0: Ja, jag firade här med familj, och då har vi en familjemedlem som är från Paris. Och han sa, men herregud vad ni äter. Han var helt matt. Ja. Och då var klockan bara tre på eftermiddagen.
3: Ja, just det.
0: Ja, var det du som fixade musikquizet eller?
3: Ja, det var det faktiskt. Ja. Ja. Det var lite för de äldre gänget som jag hade gjort ett musikquiz, så att de fick skina lite.
0: De fick skina. Så de yngre hade inte så stor chans eller?
3: Ja, jo, men de fick köra lag då, så att de fick över bidra dem naturligtvis också, men det var det var Nacka Skoglund, och det var det var den lite från 60, 70, 80-talet.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nacka Skoglund, det är ju fotboll för mig. Hur kommer du följa matchen i kväll 19.00?
3: Ja, det kan du skriva upp. Jag är ju fotboll och idrottsnörd ut i tåspetsarna, kan jag säga.
0: Är det så? Är det så? Ja. Ja. Och Sverige, Nederländerna, hur går det då, om man frågar dig som då är lite expert, säger Jan-Olof?
3: Ja, jag säger väl 1-1 då. Det tror jag är ett bra resultat för oss.
0: Ja, det vore grymt om Sverige fixade ett kryss mot Nederländerna. Ja. Du, jag var inne på det att vi har ju ett presentkort i potten. Så du har chans att plocka hem två. Vilken nummer vill du ha på din fråga?
3: Ja, jag brukar ta, om det finns möjlighet, så tar jag 33, det gammalt turnummer.
0: Ja, hade du det på ryggen typ när du idrottade eller?
3: Nej, då hade jag faktiskt 22 när jag spelade fotboll, men 33, jag vann på bingon en gång när jag var liten, så det har jag kört.
0: Så det hänger i.
3: Ja. Det hänger i, om jag kan det ta det så då.
0: Ja, nu ska du få se, det här är nästan uppgjort, du kommer få en fråga som är idrottsrelaterad, känns ju. Ja.
3: Det låter bra.
0: Ja, rubriken är Härifrån med flott, härifrån med flott. Och frågan är, vad kallas den tävlingsform för lag där varje medlem avverkar varsin bestämd sträcka på en markerad bana?
3: Ja, det är stafett. Eller?
0: Det är stafett. Det är helt rätt, och du har två presentkort. Härifrån, sta och flott är fett. Och sätter vi ihop dem, då blir det stafett. Och det här, ett annat ord för det, ja, men budkavle säger man väl i orientering och sådär. Det är också stafett och lagkapp. Precis. Och så tror jag som man säger simning. Men stafett var det ordet vi sökte, så klockrent. Bra jobbat.
3: Ja. Tack.
0: Ja, då har du två presentkort.
3: Ja.
0: Ja, vilken start på lördagen.
3: Ja, kan inte bli bättre.
0: Det
3: kanske blir vinst till och med. Och två Isak och Ajarja mål. Två gnagare som har fått den rätta uppfostran och utbildningen.
0: Ja, det vore en dröm verkligen. Men du, vad tar vi för musik nu då?
3: Nu tar vi Danielsson och Pekkanini. Sån sång som sommaren.
0: Ja, men då tar vi den här. Tack för att du var med i Ring så spelar vi.
3: Ja, men tack. Kul att prata med dig.
0: Detsamma. Ha det gott.
3: Samma. Hej då.
0: Hej.

0: Som sommaren, ja det heter låten. Och jag ska säga det att jag sitter ju på en brygga, Sanda, en bit utanför Strängnäs. Fantastisk vacker morgon, solen rakt ner på sändningsbordet här. Och vi utspridda då, vi som jobbar med programmet. Vi har ett helt gäng i Växjö, vi har några i Göteborg och så har vi en kille i Motala. Och själv då sitter jag här en bit utanför Strängnäs. Men vi, det är ett lag, vi får ihop det här programmet hoppas jag, så att vi kämpar vidare. Vi ska se var vi hamnar nu. God morgon säger vi till Lena Enberg.
1: Ja, hejsan.
0: Hej Lena, var har vi hamnat någonstans i Sverige?
1: Vi har hamnat i Norrköping nu. Det är inte långt från Motala.
0: Nej, precis. Där har vi vår musikredaktör sitter i Motala.
1: Precis, och du sitter i Sörmland och det är en jättefin stad.
0: Ja, jättemysigt är det här faktiskt. Jag hoppas någon kommer förbi här under programmet. Ja, vad tänker du säga?
1: Nej, det sa jag inte för, men det ska jag säga nu. Jag har ju bott i Stockholm i 28 år. Och så har jag bott i Norrköping i 37 år.
0: Oj, men du är från Norrköping va?
1: Nej, jag är från Stockholm. Men det låter några ord är från Stockholm, men inte mycket säger de.
0: Nej. Ja. Men du, hur firade du midsommar igår?
1: Ja, jag satt hemma och satt och pusslade. Så att jag höll och pussel så målade jag min målarbok och vad gjorde jag? Jag gick ut och gick
0: Men du, samlar du på pussel? Är det liksom en hobby du har?
1: Ja, först hade jag en hobby med DVD-filmer. Då hade jag 600. Och så var jag med en del. Men nu har jag börjat samla på pussel, svåra pussel.
0: Oj. Ja, men de här DVD-filmerna, vilken är den bästa filmen du har sett av dem? Du hade 600. Kan du säga någon sån här toppfilm?
1: Top Gun tycker jag var bäst.
0: Top Gun, ja.
1: Och Dallas, Dallas.
0: Ja, Dallas. Ja. Men du har inte kvar DVD-filmerna, eller?
1: Jo, nej, de har jag sålt.
0: Okej.
1: Okay. Så att, jag vet inte, jag har en kompis, vi sålde varandra. Alltså, jag köpte henne så hon köpte mina och sådär.
0: Ja, och nu är det pussel som gäller.
1: Ja.
0: Ja. Hittar du dem på loppisar eller sådär?
1: Ja, för det mesta. Det är billigast det där. Men när man går till loppis så är man inte säker på att man får. Om man köper 1000 bitar, det kan bli en bit försvinner då alltså.
0: För
1: det mesta blir ju i antalet det ska vara.
0: Ja. Har du gjort något sånt där superfynd någon gång när du gick på loppis?
1: En gång faktiskt. Jag skulle köpa en pussel. Så stod jag och pratade med en tjej. Men hon tog inte betalt, så gick jag.
0: Ni hade för trevligt.
1: Ja.
0: Hade ni glömde bort att det skulle betalas eller?
1: Ja, precis. Så, men det kostar inte mer än 40 spänn, men jag menar ändå.
0: Ja, har du kvar det pusslet?
1: Ja.
0: Ja, bra. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga.
1: Nummer 11.
0: Du var snabb, hörru. Är det turnummer eller?
1: Ja, men det ska jag berätta. Ett år var jag i Göteborg och då var allting vad jag än gjorde så var det nummer 11.
0: Hur då?
1: Jo, men exempel tog jag en lott, eller på en sån här snurr, du vet, en snurr med choklad, tog jag elva. Ja. Och så hade jag ett barn med, jag har inga barn, men Och då åkte vi en sån här båt eller någonting, nummer 11. Okay. Och så åkte vi en sån här snurr, och det var nummer 11, så att nu är mitt 11.
0: Ja, men det är bra. Ja. Okej, rubriken, häng med på den här, transparent bostad. I vilken typ av byggnad bör du undvika att kasta sten enligt ett vanligt ordspråk?
1: Glas.
0: Vad är det för hus? Du sa halva ordet.
1: Glashus.
0: Ja, helt rätt. Transparent är glas och bostad är hus. Och kasta inte sten i glashus. Det betyder ju ungefär att man ska vara försiktig med att kritisera andras fel och brister om man själv gör sig skyldig till samma sak. Det där kunde du.
1: Ja.
0: Ja. Det var inga svårigheter. Det var ju ett presentkort. Ja, eller hur? Det var bra. Ja. Ja. Och så ska du få önska låt. Vad blir det då, Lena, när du får välja?
1: Nu ska du få höra Månia med Peter Holm.
0: Vad är det för något då?
1: Mån, ja.
0: Är det en höjdare?
1: Ja, det är en klassiker. Det är en dängare.
0: Kan du sjunga lite på det?
1: Nej, jag försökte, men nej.
0: Nej, vi tar den, va? Nu. Vi tar den. Ja. Du, stort tack Lena för att vara med i Ring så spelar vi.
1: Du med. Hej, ha jättebra program och trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Ha det gott. När kommer Monia med Peter Holm.
1: Jättebra. Tack snälla.
0: Hej. Hej.

0: Morning där med Peter Holm. Slutsiffran till programmet är 7474. Telefonnumret, ja, det hoppas jag att ni kan vid det här laget. 020 21 22 23. Är ni utomlands så finns det ett specialnummer till Ring så spelar vi. Då är det plus 46 771 110 800. Eller plus 46 771 110 800. Så ska jag ha fått besöka på bryggan. Bosse kom förbi och frågade artigt om jag vill ha kaffe. Det tycker jag, det är riktigt, riktigt schysst. Vi drar vidare till Jana Smed Kalling. God morgon, Jana.
1: Hej Lasse, god morgon. Hey. Kalling heter jag efternamn.
0: Kalling?
1: Ja, jag har ju, Smed Kalling, ja.
0: Smed Kalling, så ska det vara. Från Göteborg, eller?
1: Ja, vi bor i Göteborg, fast just nu befinner vi oss i Dalsland.
0: Ja, okej. Ja, det är ju fint. Har ni fina midsommar där?
1: Ja, det har vi gjort. Ja. Ja. Och du, jag måste bara säga så här att nu, min man, vi brukade lyssna på Ring så spelar vi alla år. Och han har försökt komma fram under, jag vet inte hur många år, utan att lyckas. Och det var mitt första försök. Så Thomas, snälla ropa hej.
2: Hej, Lasse.
0: Hallå, Thomas.
1: Han, tack för att du försöker. Han är avundsjuk.
0: Ja, men ni är väl kompisar nu att om du får en svår fråga så är han med och hjälper till, va?
1: Absolut, det måste
0: ja,
1: han.
0: Det är bra. Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Ja, men du gjorde det direkt alltså. Du kommer fram på en gång.
1: Ja. Ja. Det är inte klokt. Och jag är inte sån där som brukar hålla på med sånt.
0: Och så fixar du det på en gång. Men du, hur var gårdagen för er?
1: Ja, den blev ju enormt lugn. Vi brukar fira midsommar uppe i Sundborn i Dalarna hos våra barnbarn. Oj. Men våran hund har skadat sig så att vi fick stanna hemma.
0: Vad har hunden gjort illa sig? Vad har hänt med hunden?
1: Ja, han drog ett korsband på vänster bakben. Ja. Så att det blev operation och vi håller på med rehab. Han ska inte springa och hoppa utan han ska vara i stillhet. Så därför fick vi...
0: Är han lite fotbollsintresserad? Det låter som en fotbollsskadare där.
1: Han gillar ju bollar, det gör han. Ja. Han gillar att springa också väldigt mycket. Så att det är precis så som det blir för fotbollsspelare. I dessa VM-tider och allt.
0: Men, ja, men det jag tänkte.
1: Men det ska väl, veterinären säger att han ska bli rehabiliterad 95%. Så vi hoppas väl på det.
0: Ja, men bra. Men är det svårt för honom att ta det lugnt? Hundar kan ju vara ganska aktiva.
1: Ja, den här hunden särskilt. Han älskar att springa och hoppa. Så att det har varit en utmaning. Ja.
0: Oj.
1: Ja, men det är mest synd om honom, tänker jag.
0: Mm. Ja, så är det ju. Så är det. Men du, nu är ni i Dalsland alltså?
1: Ja, vi har ett sommarställe här. Så här är vi ofta.
0: Ja, men när åker ni? Kommer vi vara där länge nu? Eller återvänder ni redan imorgon till Göteborg? Eller?
1: Vi återvänder idag för sen ska jag åka faktiskt i Dalarna själv och passa mina barnbarn nästa vecka så att vi åker ikväll tillbaka till Göteborg och sen åker jag därifrån imorgon.
0: Och om ni åker ikväll kan jag komma med ett bra radiotips. Radiosporten 19.00 Sverige-Nederländerna ska vi lyssna på.
1: Och vi ska åka så vi hinner och titta för det min kära make, han är också otroligt fotbollsintresserad så han skulle inte missa detta för något.
0: Nej. Och du själv då, kommer du titta en liten stund eller?
1: Jag kommer nog att titta på hela matchen när det gäller så pass, gör jag det. Absolut.
0: Ja. Det känns som att vi samlas nu kring det här. Det blir lite som en lägereld eller hur när Sverige spelar?
1: Ja, det är antingen lägereld eller mani, jag vet inte vilket.
0: Nej, så är det. Du, vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
1: 10.
0: 10? Du var blixtsnabb. Då ska jag försöka vara lika snabb med permen. Jag bläddrar här. Då är rubriken Skådar lärd. Inom keramik och glastillverkning finns ett ord för en uppsättning föremål med gemensam form och dekor. Vad kallas den här typen av uppsättning?
1: Servis.
0: Ja, men det är där grejer. Hur bra som helst. Du behövde ingen hjälp, eller?
1: Nej, servis. Jag hann före Thomas.
0: Ja, Thomas hängde inte med. Och rubriken skådar, det ser. Och lärd, då är man vis. Och tillsammans då servis. Ja, men strålande. Tack så mycket för det. Du, då ska vi lyssna på musik. Vad blir det när du får välja?
1: Det blir Bruce Springsteen med Hungry Heart.
0: Då tar vi den här. Tack så mycket för att vara med Ring så spelar vi.
1: Tack själv, Lasse. Jättetrevligt att prata med dig.
0: Ja, det är samma. Ha det gott nu.
1: Ja, samma. Hej.
0: Hej.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart, här är P4, du lyssnar till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon, midsommardagen, och vi sänder från en brygga i Sanda utanför Strängnäs. Så jag har Mälaren precis, ja, jag skulle kunna hoppa i härifrån faktiskt, men kommer inte göra det, jag är lite badkruka. Slutsiffran, den är 7474, telefonnumret är 020 21 22 23. God morgon, säger vi till Lars-Erik Hultgren.
1: Hej Lasse.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är så bra som helst.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Från Torna-Hälsta utanför Lund, det är en fantastisk natur här.
0: Ja, det är jättevackert där ju.
1: Ja, ja, har du varit här?
0: Jajamän, det har jag.
1: Åh, vad fin roligt, plats.
0: Ja,
1: fin plats. I lanthandeln kanske, det är en lanthandel här ju.
0: Ja. Ja, men du, är det fotboll som gäller för dig idag, eller?
1: Ja, just det. Vi var ju i USA 94 och tittade ju, så det är ju fantastiskt ju.
0: Vadå? Var du där?
1: Ja, det är klart vi var där. Det var ju otroligt ju.
0: Berätta, vilka matcher såg du?
1: Ja, vi såg Sverige-Kamerun på Rosboll. Ja. Så har jag varit i Italien och sett Sverige förlora 1-2, 1-2, 1-2. Men mot Kamerun gick det bra inför 90 000 åskådare i Los Angeles.
0: Ja,
1: och sen det största var när vi spelade i Silverdån inför 80 000 åskådare inomhus.
0: Ja.
1: Fantastisk upplevelse när vi vann vår första match på 20 år. Mot Ryssland med 3-1. Ja. Det största var när vi dansade små grodorna runt i arenan där. 15 000 svenskar. Amerikanerna höll på att tappa huvudet. Alltså, vad sysslar de med egentligen? Så var det var enorma problem.
0: Var det Detroit?
1: Detroit, ja. Alltså, ja, nästa match gick i Detroit. Det var riktigt roligt.
0: Ja, men du Lars-Erik, matchen ikväll då, 19.00 mot Nederländerna. Hur går det?
1: Ja, jag hoppas att vi ska spela bra, men vi ligger ju till. Nederländerna är ju svåra, det är ju helt klart ju. Så att,
0: ja.
1: De är ju bland vice världsmästare. Så, att, ja. Så vi får hoppas på att det var vårt resultat. Men,
0: ja, att vi tar en poäng.
1: Ja, vad tror du Lasse?
0: Ja, men jag är så optimistisk, så jag tror också på en poäng. Och jag tror att det blir Gyökeres som kommer att göra.
1: Ja, just det. Det är ju en fantastisk målgörare. Herregud, Victor.
0: Ja. Vad har du för favorit i laget? Har du någon favoritspelare?
1: Ja, vi har ju, det är väl Gyökeres då, ja, som är vår stora möjlighet.
0: Ja.
1: Helt klart, men Isak är ju duktiga. Det är många andra som är duktiga.
0: Ja, de är bra. Det är de.
1: Ja,
0: och det är kul liksom att de har fått ordning. Vägen fram var ju inte så direkt lysande.
1: Nej, det var ju hur tufft som helst. Vi kom in på ett bananskal, verkligen.
0: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi verkligen.
1: Ja. Så det är roligt att vi är med och gräver guld i USA igen, liksom 94.
0: Ja.
1: Det blev brons, men det kändes som guld.
0: Ja.
1: Tittar
0: du övrigt på fler matcher, eller är det just Sverige du ser? Eller tittar
1: jag följer
0: på...
1: många. Jag följer många med tiden när vi var i Göteborg på Gotia Cup. När en del av spelarna kom hem där, det var ju enormt. Det var på Liseberg. Herregud alltså. Trampa ner hela Liseberg när de var på scenen där. Ja, herregud. Ja. Fantastisk upplevelse.
0: Ja. Låter det underbart. Jag tänkte vi ska ta en fråga, Lars-Erik. Vad vill du ha för nummer?
1: Okej, nummer 3.
0: Nummer 3? Ja, då behöver inte jag bläddra så mycket i pärmen inte.
1: Alla goda ting är tre.
0: Ja,
1: jag hoppas det kan gå.
0: Jag håller tummarna för dig. Rubriken är så här. Omringar ofta konst. Ofta konst.
1: Ja.
0: En av de vanligaste elektroniska komponenterna på jorden är den typ av direktminne som är uppbyggt av integrerad halvledarkretsar. Det är känt under förkortningen av dess engelska namn som ungefär kan översättas till slumpåtkomstminne. Vad kallas det här minnet?
1: Slumpåtkomstminne.
0: Ja, omringar ofta konst.
1: Konst.
0: Ja, det är en förkortning man brukar nyttja också. Tre bokstäver.
1: Tre bokstäver. Ja, det borde jag ju tagit eftersom jag har varit framme förr. Jag har skrivit upp frågorna. Jag har som sagt de här frågorna uppskrivna sedan massor år. Men det här tog jag nog inte. Tyvärr.
0: Vill du att jag säger det?
1: Ja.
0: Ja, då är det hela ordet är random access memory och det är RAM-minne, RAM.
1: Okej, okay, ja, det hade jag inte tagit.
0: Nej, och omringar ofta konst, det är ju en RAM.
1: Ja.
0: Är du med på den?
1: Jag är helt med på den. Jag var ju med i OS i Aten också. Då klarade jag inte frågan, men vi hade ju följt grejerna där nere. Och jag fick en ring så spelar vi tröja som jag ska ta på mig idag. Då.
0: Det ska du ha. Och så håller vi tummarna för Sverige, eller hur?
1: Ja, och det var jätteroligt att prata med dig, Lasse. Och all lycka till. Du är en jätteduktig programledare.
0: Ja, men stort tack. Vad ska vi höra för musik, Lars-Erik?
1: I natt vi spelar.
0: I natt jag drömde.
1: Jag drömde med Hepstar, så jag tycker det är viktigt att vi får fred i världen.
0: Absolut. Då tar vi den. Ja. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack. Hej. Tack.

0: Ja, det var Lars-Erik Hultgren som ringde in utifrån Lund och ville höra I natt jag drömde med Hep Stars. Nu här på bryggan, vi sänder från Sanda här några kilometer utanför Strängnäs, så har Lasse, Anneli och Nettan Lauberg kommit. God morgon, Nettan.
1: God morgon.
0: Du blev nyfiken på Ring så spelar vi, eller?
1: Absolut. Man måste ju komma ner när man såg att ni var här. Ja. Eller du.
0: Brukar du lyssna?
1: Ja.
0: Ja. Och hur var midsommar för dig?
1: Den var lugnt. Vi var uppe här på ängen som du såg kanske midsommarstången och firade med lite dans och så.
0: Ja. Var det trevligt?
1: Ja, trevligt.
0: Ja. Och kvällen, hur blev den?
1: Lugn.
0: Lugn.
1: Ja, vi satt ute ganska länge men det var lugnt och skönt.
0: Ja.
1: Mannen och jag var själva.
0: Oj, ja, bara ni två?
1: Ja.
0: Ja. Är det Lasse?
1: Det är Lasse, ja.
0: Ja, så ni hänger ihop?
1: Ja.
0: Ja, bra. Och han är med och hjälper till nu med frågan då?
1: Det hoppas jag.
0: Ja, fast det, ja. Sen har vi stöd från Anneli också.
1: Ja, ja, det blir bra.
0: Men du, i morse då, när vaknar du?
1: Kanske 6:30.
0: Ja, det var så pass.
1: Ja, jo, ja. Jag är morgonmänniska.
0: Ja.
1: Men inte kvällsmänniska.
0: Nej. Men du, vilken kväll det blev igår ändå.
1: Ja.
0: Det var sanslöst fint och varmt och skönt.
1: Otroligt. Det var jätteskönt. Satt ute länge.
0: Ja.
1: Trots mygg.
0: Ja, det var lite mygg.
1: Ja.
0: Ja. Men vi drog ju på någon liten dosa så där, så då försvann myggen. Mm. Jag vet inte vad det var för en maskin de hade.
1: Nej.
0: Men det var någon bra grej.
1: Ja, det finns ju lite grejer. Ja. Man får väl satsa på det om det ska bli myggsommar.
0: Ja. Men du bor här i Sanda, eller?
1: Nej, vi har sommarställe här uppe.
0: Och var bor du då?
1: I Fruängen.
0: Jaha, i Stockholm alltså.
1: Jajamän.
0: Ja. Mm. Men då har du typ en timme hit.
1: Ja, så det är precis lagom.
0: Ja. Och du, den här platsen, vilken idyll.
1: Jajamensan.
0: Ja. Går du ner och badar här?
1: Det här är andra året som vi har här.
0: Jaha.
1: Vi köpte förra året, så att nej, jag har inte hunnit bada.
0: Nej.
1: Men jag hoppas att det blir.
0: Ja, för det är en fantastiskt fin badstege. Längst ut på bryggan så står det två soffor, vita soffor, härliga så här, trädgårdsmöbler, fastskruvade på bryggan. Och sen badstege. Är du badkruka eller gillar du att bada?
1: Jag gillar att bada.
0: Ja.
1: Fast jag föredrar faktiskt havet, eller vad man säger, Östersjön.
0: Okej, okay, inte Mälaren?
1: Nej, tycker att det är så mörkt och vattnet, så jag vet inte. Men jag kommer bada.
0: Ja. Du, kvällens klo, jag tjatar om den, det är ju fotbollen.
1: Mm.
0: Hur kommer du följa den?
1: Det kommer jag göra.
0: Ja. Har du någon favoritspelare där?
1: Jag är inte så insatt, men nej, det vet jag inte.
0: Men du sitter och hejar?
1: Jag sitter och hejar, tycker
0: Lasse,
1: att det är roligt.
0: Kommer Lasse heja?
1: Vi kommer nog sitta och titta båda två.
0: Ja. Är du redo för en fråga?
1: Jajamän.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: 8.
0: Okej, okay, då ska jag bläddra fram här. Ska vi se. Jag måste bara få ordning på... Jag har ju frågorna så här. Vi brukar ha som en dator som fixar det här. Men idag fick det bli pappersvarianten. Jag har liksom inte hela studion här. Men du... Nu ska du få se här. Skakad mejeriprodukt. Skakad mejeriprodukt. Och så finns det ett presentkort i potten också. Så nu har du chans att vinna två här. Skakad mejeriprodukt i rubriken. Och Lasse, jag hoppas Lasse är med. Han gör tummen upp. Bra. Anneli, är du med? Tummen upp där också. 3 pers på bryggan här i Sanda, en bit utanför Strängnäs. Inom islamsk och arabisk tradition finns ett namn för en betydande en betydande person, till exempel huvudmannen för en släkt eller stam, eller en framstående islamsk lärare. Vilket är ordet? Den du, Nettan. Skakad mejeriprodukt. Om du skakar, en bra sommardryck du kan dricka med sugrör. Vad sa du nu, Anneli?
2: Mitt shake.
0: Ja, och om du tar bort första delen där.
2: Shake.
0: Säg det.
1: Shake.
0: Ja! Och det är väl en teaterviskning från Anneli, va?
1: Absolut.
0: Ja, det är så de jobbar här i Sanda. De hjälps åt alltså. Det är helt rätt. Skakad mejeriprodukt. Vi tänkte precis som han sa, milkshake. Och den här då, en framstående islamsk lärare, då är det shake. Som är det rätta ordet.
2: Ja, vad bra.
0: Eller hur?
1: De har ju lärt oss något nytt då.
0: Ja, men du, vad händer idag?
1: Ja, det blir nog ganska lugnt tror jag. Vi var ute och gick här nu så att vi ska väl gå hemåt och käka frukost och ta det lugnt idag.
0: Ja. Men visste du om att det är Ringsås spelare vi var här?
1: Det hade stått i vår Facebookgrupp här, vi som bor i Sanda, men vi tänkte, nej, det kan inte vara möjligt. Ska han sitta på vår lilla brygga?
0: Varför då?
1: Ja, jag vet inte. Men så spelade jag crossboss med en väninna, så hon skrev till mig att Nettan, ring så spelar vi sen från Sanda. Så då, men då tar vi vår morgonpromenad, så går vi ner till bryggan och kollar.
0: Frukosten nu när du och Lasse går hemåt då till stugan, vad blir det?
1: Det blir yoghurt och smörgås och juice och fika.
0: Ingen shake?
1: Nej, inte just nu. Precis.
0: Nej, underbart. Men vilken dag, eller hur?
1: Ja, kommer bli kanon.
0: Ja, fantastiskt. Och du önskat en låt med Weeping Willows, eller hur?
1: Jajamän.
0: Vad är det som är det speciella med dem, tycker du?
1: Ja, det är Magnus Carlsson som jag gillar.
0: Är det rösten?
1: Rösten. Ja. Och sen så, att det är mycket instrument i deras låtar. Ja. Och sånt där.
0: Jag tror, om jag hörde producenten Benke, han viskar öronen, vad jag tror det är Touch Me.
1: Ja, det blir bra.
0: Blir det bra? Mm. Ja. Perfekt, Nettan. Jag ska släppa iväg dig. Och du plockade hem 2 presentkort.
1: Japp.
0: Tack vare en liten viskning, tror jag.
1: Ja, absolut. Tur att det fanns fler.
0: Ja, vad trevligt att ni kom förbi. Men jag tycker vi brakar loss med Weeping Willows nu.
1: Det håller jag med om.
0: Ja, då kör vi den. Jag ger tecken här. Jag har Magnus med här på FaceTime. Så där vinkar han. Vi kör, Magnus. Weeping Willows kommer här i Ring så spelar vi.

0: Weeping Willows, här är P4 Ring som spelar ni. Touch Me heter låten och nu vandrar de iväg. Det var ju Nettan, Lasse och Anneli som kom ner på bryggan här i Sanda där vi sände Ring som spelar vi ifrån. Och Nettan fick ju en fråga, hade lite svårt att hänga med. Lasse kunde inte heller, men då kom Anneli från högerkanten och sa shake, milkshake. Och shake var ju det svaret vi sökte. Så de vandrar iväg hemåt nu, ska äta frukost med 2 presentkort i fickan.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Jag lyssnar gärna på det. Nu ska vi dra ny slut.

0: drivmedel även om nätet tillfälligt inte fungerar. Victoria Rubin driver en matbutik några mil utanför Karlskrona.
1: Ur en beredskapssynpunkt och där vi liksom står just nu i samhället, så är det en jätteviktig del i för att vi ska kunna ta betalt vid liksom eventuella kriser och ja, vad som helst som än kan hända. Och oftast när det sker störningar så är det ju när det är som minst önskat, kan man säga.
2: Det är Riksbanken som gjort en överenskommelse med storbankerna, handeln och kortföretagen om att så kallade offline-betalningar ska gå att göra från och med den 1 juli. Enligt Riksbanken är överenskommelsen viktig för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalsystemet. För att kunna göra köp när nätet ligger nere behöver du ett bankkort med ett chip. Maria Lundström, som är enhetschef på Riksbanken, förklarar vad som därefter händer.
3: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
0: Reporter Mikael Eriksson. Regeringen vill avskaffa det som ibland kallas elefantkyrkogården på regeringskansliet, där bland annat sparkade generaldirektörer är placerade med full lön. Istället ska ett helt nytt system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
4: Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
0: Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen, rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Enligt nyhetsbyrån så genomförde israeliska stridsflygplan, drönare och artilleri en serie attacker mot Nabatia-området där Arab Salim ligger under natten och morgonen. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Enligt den amerikanska sajten Axios kan samtalen handla om en uppgörelse om Irans kärnteknik. CNN rapporterar också att Witkoff är på väg till Schweiz samt att Trumps svärson Jared Kushner väntas delta. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Och de svenska fotbollsfansen är på plats i Houston för VM-matchen mot Nederländerna senare idag och de laddar upp med ett riktigt hett midsommarfirande.
5: Det sjöngs snapsvisor och dracks en hel del öl i värmen när hundratals blågula fans samlades vid poolen utanför ett hotell på midsommarafton i Houston.
6: Det är jättehäftigt. Man har ju midsommar, bästa dagen på året i min mening.
5: Alexander från Stockholm laddade upp i det fuktiga Texas-vädret där temperaturen nådde över 40 grader. Något som Eva från Boxholm och Ulf från Oskarshamn kände av.
7: Alltså det är ju hett både i luften och inne på partyt.
8: Ja, det är fruktansvärt varmt. Men atmosfären är fantastisk också.
5: Tina från Umeå märker av hur de svenska fansen väcker uppmärksamhet i Houston.
9: Det är inte ofta man går runt i såna här blågula matchtröjor och klänningar och kläder och sådär. Så det är många som har kollat på en.
5: Men även de nederländska fansen märks och de är kaxiga, säger Alexander och hans vän Filip.
10: De går runt och de lägger pika hela tiden.
11: De var så sjukt kaxiga så att det, liksom så här, det här är så jävla viktigt nu.
5: Simon Isaksson, Houston.
0: Och Sverige, Nederländerna sänds naturligtvis av Radiosporten i din P4-kanal. Avspark klockan 7 ikväll. Vädret. Midsommardagen börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Och från i sydost 25-30 grader till i norr omkring 15 grader. Det var Ekots nyheter i studion Katarina Bojve.
12: Ring så spelar vi idag från en brygga vid Mälaren.

0: Ja, varmt välkomna till Ring så spelar vi lördag morgon och vi gör en ny slutsiffra till programmet. Nu är slutsiffran 10. 1-0. 10 är det som gäller. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. God morgon säger vi till Mona Jönsson.
1: God morgon, Lasse.
0: God morgon Mona. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Gärsnäs på Österlen.
0: Ja. Hur har du haft det i midsommar?
1: Jo då. Jag har väl haft det ganska bra.
0: Ja. Mm. Vad jag förstått så har du hjälpt till med kaffekokning och grejer för firandet igår.
1: Ja, för midsommarfirande i Barby prästträdgård.
0: Ja. Hur många var det som kom? Vet du det ungefär?
1: Jag tror det var 500 stycken.
0: Oj, oj, oj. Och var du ansvarig för allt fika eller?
1: Ja, men det var bara till folkdansarna och så de som hjälpte till med att plocka blommor och till midsommarstången.
0: Ja, är du mycket för?
1: För numera får andra ha picknickkorg med sig.
0: Ja, ja, ja. Men är du annars mycket för att fixa och dona?
1: Ja, oh ja, jag tycker om sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, är det då mycket bakverk och kakor och kaffe eller?
1: Alltså förr fanns det ideella krafter som bakade så vi hade kaffeförsäljning. Men det dör ju ut sånt.
0: Ja,
1: så ofta
0: det
1: är det ju egen... Ja. För de som ställer upp ibland, de finns inte kvar i livet och så.
0: Ja.
1: Så att... Nej, det var jättebra och jättefint väder.
0: Ja, hade ni också fint väder?
1: Ja, ja.
0: Ja. Har du bra väder nu på morgon?
1: Är lite mulet.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så det blir nog, de hotar ju med oväder.
0: Ja, det gör de här med där jag sitter. Man kan inte tro det. Jag sitter ju utanför Strängnäs och just nu klarblå himmel. Men de säger att framåt kvällen kanske till och med åska. Så att få se vad som händer. Men du, vad gör du?
1: Detta var väldigt kul för den 20 idag. Och jag var med den 20 augusti, så det blir 10 år den 20 augusti nu som jag var med sist. Pratade med Lisa Syrén.
0: Ja, Lisa, underbart.
1: Ja, lustigt.
0: Ja. Du har 10-årsjubileum.
1: Ja, nästan.
0: Ja,
1: ja det blir det ju. Fattas 2 månader.
0: 2 månader, ja.
1: Ja.
0: Vad händer annars hos dig?
1: Ja, jag håller på att flytta.
0: Ja. Är det jobbigt?
1: Ungefär. Ja, det är det ju alltid.
0: Ja, så är det.
1: Mycket saker att ta rätt på. Sortera och packa. Men jag ska bara flytta ungefär 500 meter ifrån.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så jag ska bli mitt emot Gärsnäs möbler, om du känner till det.
0: Ja,
1: det
0: gör jag
1: faktiskt. Där de tillverkar möbler.
0: Ja, ja. Mm. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga. Vad vill du ha för nummer?
1: Ja, provar. Finns nummer 13 kvar?
0: Nej, den gick först av allt. Helene Holmberg tog den. Ja.
1: Finns nummer 17?
0: Ja, 17 finns. 17.
1: Ja, jag tror den 17:e.
0: Ja, men bra. Det är
1: och
0: ljudfråga.
1: Den till sist också.
0: Ja, du kommer få höra ett litet ljudklipp. Det är en ljudfråga.
1: Ja,
0: lyssna noga. Rubriken är Hett majsläte. Hett majsläte.
1: Majs.
0: I veckan, majs. Ja. I veckan är det premiär för årets upplag av Allsång på Skansen. En av årets medverkare är den svenska duon bakom den här låten som de gör tillsammans med Charlie XCX. XCX. Ja, här kommer, lyssna noga. Ja, deras namn är ju Icona och jag var då.
1: Icona Pop.
0: Det kunde du. Och Hett majsläte, det är ju pop som är popcorn. När man hettar upp i kastrullen så poppar det ju, eller hur?
1: Ja. Tack så mycket, Lasse.
0: Ja, men tack. Och Icona Pop medverkar i Allsången tisdag den 4 augusti, ska jag säga.
1: Jaha.
0: På Skansen. Ja.
1: Vad roligt att prata med dig. Jag har sett dig på tv ju när du har varit med i olika galor.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja.
0: Men du Mona, tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ja. Fortsatt trevlig midsommar och helg.
0: Detsamma. Och här kommer Sanna Nilsen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hej.
1: Ha det så bra. Hej.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Där hörde vi Sanna Nilsen.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Elias Dahlin.
3: Hej.
0: Hej Elias, hur är det läget?
3: Bra.
0: Är det bra?
3: Mm.
0: Ja, var ringer du ifrån?
3: Utanför Örnsköldsbro.
0: Ja, Enköpingstrakten va?
3: Ja.
0: Ja, hur gammal
3: mellan
0: är du?
3: Mellan Enköping och Uppsala.
0: Ja, men du har kollen. Bra, bra. Hur gammal är du Elias?
3: 8.
0: 8, och du är uppe tidigt?
3: Ja.
0: Ja, vad gjorde du igår?
3: Vi firade midsommar.
0: Okej.
3: Okay. Och jag sprang ut på en lilla stång och sen slängde jag mig på backen.
0: Gjorde du? Ja.
3: Ja.
0: Hade du en bra dag igår?
3: Ja, och sen fixade jag fisket där mot de vuxna.
0: Vad då, fixade du det?
3: Ja.
0: Vad var det i fiskdammen, får man fråga det? Vad fick de vuxna?
3: Teckningar.
0: Ja, bra. Som du har ritat.
3: Ja.
0: Ja. Men du, det är en speciell dag va? Det är någon du vill gratulera lite.
3: Min mamma.
0: Ja, vad heter hon?
3: Linda.
0: Och vad är det med den här dagen?
3: Det är hennes namnsdag.
0: Så är det. Så är det. Kommer ni fira det? Blir det någon tårtbit eller?
3: Nej, men vi ska vara med min moster och mammas moster hela dagen idag. Vi ska åka 8:30.
0: Oj, och vad ska ni någonstans då?
3: Skansen.
0: Åh gud, vad mysigt. Ja, och då har du en bit att åka, hörru.
3: Ja, vi ska bara åka till Stockholm, säger till min moster. Och då ska du lösa korsordet.
0: Ja.
3: Melodikrysset.
0: Ja, bra.
3: Och sen ska vi åka buss.
0: Ja.
3: Och sen tunnelbad och sen Djurgårdens färga.
0: Ja, och så är ni på Skansen.
3: Ja.
0: Vad ser du fram emot där då? Är det något du ska äta eller är det något djur?
3: Sockervadd.
0: Sockervadd, ja det är glasklart. Det är glasklart.
3: Nyspunnet.
0: Ja, gud vad gott va. Brukar du åka till Skansen någon gång om året eller?
3: Vi började med det förra året.
0: Ja, vad härligt. Ja.
3: På campingplatsen där vi brukar åka till min moster och bada.
0: Ja.
3: Den hade de stängt. Där fick man bara bada nu.
0: Okej, okay. Men då är Skansen kanon. Men du ska få en fråga av mig. Vilken nummer vill du ha?
3: 5.
0: Nummer 5. Okej, okay. Är du beredd nu då?
3: Ja.
0: Och nu om din mamma Linda som har namnsdag, hon får hjälpa till. Den här är så här rubriken, din ledtråd. Lånas på bibliotek. Lånas på bibliotek.
3: Böcker.
0: Jag söker... Ja, nu ska du få en fråga här, men du är väldigt nära svaret redan kan jag säga. Jag söker namnet på ett träd som ingår i samma familj som ek. Bladen är äggrunda och spetsiga. Veden används främst till möbler. Vad heter det här trädet?
3: Bok.
0: Ja, men Elias, strålande. Det här kunde du. Och det kan man ju låna på bibblan, eller hur?
3: Ja.
0: Ja, då ska du få önska en låt. Vad blir det då? Vad vill du ha för låt?
3: 02 med berusande ord.
0: Ja, då tar vi den här.
3: Ja.
0: Ja, och du, hälsa mamma och ha en jättefin dag på Skansen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, så spelar vi. Hej då.
3: Hej då.
0: Hej.

0: Ja, vilken låt han önskar då. Elias Dahlin, 8 år, som plockade hem frågan. Han visste att det var en bok som jag sökte. 02 hette låten, och Elias ska ju till Skansen idag. Han får en hel dag och han ska ta med sig sin mamma Linda som har namnsdag. Grattis till henne. Hallå, Fredrik Byström.
1: God morgon.
0: God morgon, Fredrik. Var håller du hus någonstans?
1: Ja, för stunden är vi i Djursholm.
0: I Djursholm? Okej. Okay. Ja. Och är du där... Det lät som att du är där högst tillfälligt, eller?
1: Ja, absolut, absolut. Vi står här med vår husbil.
0: Jaha! Okej, okay. Ja. Så ni är på väg att dra iväg med husbilen?
1: Nej, inte riktigt. Vi är lite mellan hus, eller mellan bostäder kan man säga.
0: Ja, så ni bor i husbilen?
1: Ja, en tid på... Inte, ja, precis.
0: Ja, ja. Hur länge har ni bott där?
1: Sen i mars.
0: Oj, okej. Okay. Ja. Hur funkar det då?
1: Ja, nu står ju frun bredvid mig här, så att jag får väl... Ja, men det funkar väl bra. Jag ska kolla på hennes utandetsdrag. Nej, det funkar väl ganska bra, ja.
0: Ganska bra. Men ja, det är inte så att du funderar på, nej men vi struntar i att köpa bostad, vi bor i husbilen resten av livet?
1: Alltså, nej, ja, ibland vissa dagar så har man ju den tanken. Och, ja. Men det funkar ganska bra. Jag kan säga att det här är andra gången vi bor i den. Eller länge. Förra gången bodde vi ungefär 8,5 månader.
0: Oj.
1: Ja. Det gick ju bra. Så att,
0: det gick bra. Men hur kommer det sig att ni hamnar i en husbil då? Kan ni inte planera i familjen? Man säljer en bostad och köper en ny.
1: Nej, precis. Jag är en bedrövlig människa på det planet.
0: Ja.
1: Ja. Nej, jag vet inte om du har tänkt på det, men det är upp och ner på bostadsmarknaden. Och
0: ja, det är det.
1: Upp och ner med allt det. Räntor hit och räntor dit. Så att jag vill safea lite, så... Jag kläckte väl ur med att ska vi vidare så säljer vi det vi har först.
0: Ja, ja. Ja, men det är väl tryggt att man vet.
1: Du vet liksom. Man liksom vad man har att spela med, va?
0: Ja, precis.
1: Och så kom ju den här husbilen då emellan som du brukar göra. Och hon tittar ju på mig den här gången också. Vi kan ju prova i alla fall. Så här.
0: Vi kan prova. Hon är inte lika övertygad som du, eller?
1: Gällande vad?
0: Att bo i husbil, din fru Charlotte.
1: Jo då, men nu blir det lite att vi är på hemmaplan. Alltså vi bor ju här normalt sett i krokarna, va?
0: Ja. Ja.
1: Så att normalt sett för henne förknippar vi det att vi kanske åker Sverige runt eller något där, till Norge eller sånt där. Så att,
0: ja, okej.
1: Okay. Så att nu blir det väl lite konstgjort blir det ju då när man... Men ja, man får ju en erfarenhet till liksom.
0: Ja visst, så är det ju. Ja. Så är det. Du Fredrik, jag tänkte vi ska ta frågan. Vad vill du ha för nummer?
1: 4, om det finns.
0: Ja, tänk alltså. 3:an har gått, 5:an har gått, men 4:an är... vakant. Då, oj, du kommer få ett ljudklipp. Och rubriken är anropa. Och frågan lyder så här. En svensk skidåkerska fick sitt genombrott i Tour de Ski säsongen 2007-2008. Så här lät det SVT när hon tog ledningen i den sista branta stigningen.
2: Nu kommer hon!
3: Nu kommer rycket! Nu går hon upp jämsides och så tar hon den där kurvan.
2: Lätt.
3: Och hon har 10 meter. Hon har 10 meter direkt. Och vilken tempoväxling. Det är en helt annan. Var får hon krafterna ifrån? Var får hon krafterna ifrån? Titta!
0: Ja du, vad tror du om den där Fredrik? Känner du igen vem de pratar om?
1: Jajamän, jag satt och tittade.
0: Gjorde du det?
1: Och, ja. Jag använder väl samma svar som... Jag har ju en fru som heter Charlotte.
0: Ja, ja.
1: Så jag börjar väl där.
0: Ja, och hur vill du avsluta då?
1: Kalla.
0: Det är helt rätt. Charlotte Kalla. Och att anropa någon, man kan kalla på någon, eller hur? Ja. Anropa Kalla.
1: Ja, absolut,
0: och Charlotte
1: absolut.
0: Kalla, hon tog ju emot Gäringpriset för årets bästa svenska idrottsprestation 2008. Och de vi hörde som refererade, det var ju, jag tycker han är så underbar, Jakob Hård och så experten Anders Blomqvist. Vilken duo det där är alltså. Fantastiskt.
1: Båda från Lidingö för mig.
0: Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror du har rätt där också. Ja. Ja. Du, vad händer hos dig mer idag då? Ni blir kvar i husbilen.
1: Ja. Vi ska göra en kort resa lite norrut till en av döttrarna och låna hennes hus.
0: Ja.
1: Och så blir det väl kanske lite fest. Vi har ett barnbarn som fyllde år igår, men då var familjen lite upptagna. Jag förstår det själv.
0: Ja. Ja.
1: Så det blir väl så... kanske lite imorgon då kanske. Idag så lånar vi huset och imorgon kanske familjen kommer tillbaka beroende på hur de mår.
0: Ja. Ja, men du,
1: och ikväll blir det självklart blir det lite fotboll ikväll. Självklart.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Men innan det ska vi lyssna på din favoritmusik. Vad blir det då?
1: Ja, vi hittade ju inte det jag ville ha från början. För jag har ju alltid sagt att kommer jag fram så ska det vara en udda låt. Men nu får det bli till frun då. Eftersom det var ju en väldig koppling här. Så det blir Woman med John Lennon.
0: Då tar vi den nu. Tack för att du var med, så spelar vi. Tack.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: John Lennon här i P4 i Ring så spelar vi. Vi pratade om Jakob Hård och Anders Blomqvist, en fantastisk kommentatorsduo på SVT Sporten, och de var från Lidingö. Och nu har Blomman, superredaktören, hört av sig, som är med oss ofta på lördagar, och bekräftar att de här grabbarna, de är minsann från Lidingö. Nu fortsätter vi här i P4 med era lokala nyheter, och sedan så är vi tillbaks här från bryggan utanför Strängnäs.
1: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Sara Marie Eriksson i Skellefteå har väntat på en ryggoperation i flera år. Och det är just patienter med stora behov som får vänta längst på vård. Det visar Svenska Läkarförbundets rapport.
2: Nu är det jätteviktigt och jättebrådskande för att jag ska kunna få något hyfsat liv tillbaka smärtmässigt.
3: Sara Marie Eriksson har opererat ryggen flera gånger efter en trafikolycka 79. 2021 blev hon uppsatt på väntelistan för 2 operationer. Det handlar om komplicerade ingrepp som dels ska räta ut och steloperera ryggen och som sen kräver intensivvård på sjukhus. Ingrepp som är livsnödvändiga för Sara Marie.
2: En av de komplikationer som kommer att hända om jag inte får en av operationerna, det är ju att mina lungor kommer att bli påverkade därför att jag är så hopsjunken.
3: Sara Marie är inte ensam. Västerbottens vårdköer är bland de längsta i landet. Mer än hälften av patienterna i Västerbotten som väntade på planerad åtgärd som kräver inneliggande vård hade väntat längre än vårdgarantins gräns förra året, enligt siffror från Socialstyrelsen. Pia Näsvall är hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Västerbotten.
4: Det är ju inte okej att någon ska behöva vänta i så många år. Vi behöver jobba med tillgängligheten så att man aldrig behöver stå så länge i kö.
3: För att korta köerna till operation har regeringen i år skjutit till en riktad miljard till 6 olika diagnoser. Men i en rapport visar Läkarförbundet på risker med statliga kökortningssatsningar. De menar att sådana satsningar kan göra att enklare ingrepp prioriteras före mer komplexa. I Skellefteå har Sara Marie Eriksson en förhoppning om att kunna opereras på Norrlands universitetssjukhus efter sommaren.
2: Då ska jag ligga på det där operationsbordet. Det är min målbild just nu.
1: Och reporter här, det var Evelina Dahlberg. SMHI varnar för kraftig åska och lokalt stora regnmängder i stora delar av landet idag på midsommardagen. Och för Västerbotten så gäller varningen kusten och stora delar av inlandet från klockan 16 till 23 idag. Och enligt SMHI är det svårt att precisera var åskan slår till som värst, men det drar in varm och fuktig luft. Och där kan det lätt växa till åskmoln. SMHI varnar bland annat för risk för översvämningar och störningar i el- och telenätet. Vädret i övrigt i väster, molnigt, tidvis lättare regn, och i öster så varvas sol med moln. 17-19 till 24 grader i fjällen, 12-17. Nyheterna, Anna Burén.
0: Ring så spelar vi den här lördagen från en brygga vid Mälaren. Ja, det är helt otrolig morgon vi får uppleva här. Vi är alltså Sanda, Tosterön, bara några kilometer från Strängnäs. Går jag ut på bryggan och tittar vänster, då ser jag den stora kyrkan i Strängnäs sticka upp. Jag ser bron, Strängnäsbron också. Det som är trevligt när man sänder så här utifrån, det är att det kommer förbi människor och snackar lite med. Några, de vill inte vara med i radio, men några är med. Några säger att de kommer vill bjuda på kaffe och grejer. Det är otroligt trevligt. Ska jag säga att slutsiffran som råder nu till Ring så spelar vi i 10-1-0. 10 är slutsiffran. Telefonnumret 020-21-22-23. Stefan Eklund har satt sig bredvid mig här. God morgon, Stefan.
5: God morgon, god morgon.
0: Du, vi är Sanda, några kilometer utanför Strängnäs. Bor du här eller har du sommarstuga här? Eller?
5: Jag bor här sedan några år tillbaka. Jag bor fast och har haft ett hus här sedan 2020. Haft tomt här.
0: Så du är permanent här?
5: Permanent här, ja.
0: Ja. Och igår var du med på stora firandet här på ängen?
5: Självklart, och dagen innan var jag klädde stången också.
0: Ja, det var så.
5: Så var det. Ja.
0: Är midsommar speciellt för dig?
5: Absolut. Det är förknippat med antingen är det här eller så ute i skärgården.
0: Ja.
5: Men just nu är det här.
0: just nu i det här. Vilka var ni? Var ni fler eller var det?
5: Det var jag och min sambo, så var det massor med folk som jag känner som bor i området här som var tillsammans där nere vid Stången. Ja.
0: Och ni var många som kom hit?
5: Ja, jag flera hundra i alla fall. Jag har inte räknat dem alla. Men...
0: Och du, jag berättade att tittar vi ut vänster här när vi går ut på bryggan, då ser vi ju Strängnäs och kyrkan bland annat. Men du berättade att åt höger, det har varit dans och grejer där tidigare.
5: Mm, Sandaholm heter det, och det var dans på 60- och 70-talet har det beskrivits för mig i alla fall. Mm.
0: Men du har inte varit där och dansat?
5: Nej, då var jag lite för liten.
0: Då var du för liten.
5: Och då bodde jag nere i Skara dessutom.
0: Jaha, på Slätta.
5: På Slätta, ja.
0: Men du, berätta, fotboll ikväll, är det något du kommer följa?
5: Självklart.
0: Är det så?
5: Till och med min sambo som inte är intresserad av fotboll kommer följa det, och det är stort.
0: Det är stort. Hur går det?
5: Ja, jag tror att det blir oavgjort och det blir 2-2.
0: 2-2, det blir mycket mål.
5: Det blir mycket mål, ja.
0: Har du någon favoritspelare?
5: Ja, det blir nog Jökersen då.
0: Det är så?
5: Ja.
0: Gör han något mål ikväll?
5: Han gör ett mål ikväll.
0: Han gör ett mål. Härliga besked från Stefan. Sverige-Nederländerna alltså, så ni är med på vad vi pratar om. 19.00 och ni hör matchen självklart här i P4. Men du Stefan, hur mycket tid spenderar du här då? Liksom, är du ute i naturen här kring Sanda, eller blir det att du går ner här på bryggan? Eller?
5: Ja, jag går en promenad nästan varje dag runt omkring det området och tittar till det. Så när man är i ibland och lite kompisar där och rör sig mycket, så har man trädgård, och under den här tiden så finns det lite att sköta där.
0: Väldigt vacker plats.
5: Mycket vacker plats skulle jag säga.
0: Och det är redan 22 grader varmt här på morgonen.
5: Ja, det känns verkligen skönt.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
5: Jag tar 23.
0: 23, då ska jag bara kolla i mina papper. Japp, den finns. Nu sitter vi så nära, men jag måste hålla det här hemligt. Du får inte tjuvtitta nu, Stefan. Ja, Stefan, han är en sportsman. Han vänder sig om här. Du, rubriken, Stefan. Programledaren med O på slutet. Samiska renskötare och hederfolk i Sibirien och Nordafrika använder alla ett långt rep med en snara i änden för att fånga in djur. Vad kallas detta redskap?
5: Ja. Nu är man där.
0: Ja, man använder väl det i Vilda Västern också.
6: När jag lasso.
0: Ja, rätt. Och programledaren, det var ju jag då, Lasse. Men tar man ett O på slutet istället, då blir det lasso.
5: Det blir det, helt rätt.
0: Fyndigt va?
5: Ja,
6: fick man ju vara rätt i alla fall. Det är skönt.
0: Du har vunnit presentkort.
5: Oj, tack så mycket.
0: Grattis. Ja. Och du får önska musik, vad blir det vi lyssnar till?
5: Då blir det Under ytan, vi sitter ju nära ytan nu med Uno Svenningsson.
0: Men än så länge är vi över ytan, du och jag.
5: Det hoppas vi.
0: Det hoppas vi. Tack så mycket, Stefan.
5: Tack själv. Tack.
0: Ja, men då tar vi och lyssnar till Under ytan.

0: Under ytan med Uno Svenningsen här i P4. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon. Börjar blåsa lite på bryggan här. Det har varit så lugnt. Jag har haft ordning på alla papper, men nu blåser det lite. Slutsiffran, det är 10-10 och telefonnumret, ja, det är 020-21-22-23. God morgon, säger vi till Kerstin Karlsson.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon Kerstin. Du, vad hittar du på idag?
1: Ja, idag ska vi, om det håller upp och är fint väder, ska vi köra till Ringamåla, till idrottsplatsen. De har alltid midsommarfirande där på midsommardagen.
0: Jaha, de firar även idag?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Men firade du igår också?
1: Nej, då var vi hemma här.
0: Då var ni hemma, ja. Men så idag blir det firande?
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Ja, hur kommer det bli tror du då?
1: Ja, vi kör bil, det är jag och min man.
0: Ja, ja. Och vad kommer ni få uppleva där? Blir det dans? Blir det lotter? Eller vad händer?
1: Ja, det är dans kring midsommarstången och sen är det ju lotteri och kaffeservering och tipspromenad. Ja. Oj, sen brukar det vara bra som är där och spela lite goa bitar och så där.
0: Okej. Okay. Vad kan det vara för bitar som de spelar?
1: Ja, det är lite. Ja, vad de spelar. Ja, det är en klasskamrat till vår dotter som brukar vara där och spela. Han är jätteduktig.
0: Okay. Ja. Men blir den här traditionella dansen runt stången, blir det små grodorna även idag?
1: Ja, det brukar det väl bli, ja.
0: Ja, ja. Kommer du vara med där och dansa?
1: Ja, kanske jag går med lite och tittar där.
0: Ja, ja, spännande. Ja. Gillar du midsommar? Är det en stor helg för dig på året?
1: Ja, det är det. Vi gifte oss midsommarafton för 59 år sedan.
0: Oj, så ni har bröllopsdag, ni har precis firat.
1: Ja, det blev den 23, för det var den rätte midsommarafton då.
0: Ja.
1: Det året.
0: Ja, men du. Ja. Och nästa år, då har ni varit gifta alltså i 60 år.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, ja. Hur ska det firas? Funderar du på det?
1: Det har vi inte planerat ännu.
0: Nej.
1: Men det blev väl lite med...
0: Ja. Ja, vad trevligt. Men du, frågepärmen är laddad här. Ja, vilken nummer vill du ha?
1: Finns 14 kvar.
0: Ja, det finns det.
1: Ja, ja, 14. Men då tar vi den.
0: Då tar vi den. Då ska jag bli... Oh, du kommer få lyssna. Du kommer få lyssna på en litet ljudklipp också. Men rubriken är så här. Kriminell lyxbåt. Kriminell lyxbåt. Och frågan lyder, Simon Strömstedt och Julia Glenmark har gjort en cover på sina fäders gamla VM-låt från 1994, när vi grev guld i USA. Vad heter musikgruppen som gör den här uppdaterade VM-låten? De gör den tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vi ska lyssna lite nu.

0: Ja, där hörde vi lite av den här låten. Men det är ju ett band som är med där också. Det är Julia Glenmark och det är Simon Strömstedt. Och så är det Kid Eriksson, son till Thomas Orup Eriksson. Han är med ett band. Det är det bandet vi söker.
1: Är det Don Gies?
0: Nej, det var... Gies gjorde originalet. Nu är det barnen som dammar av den här låten från 94. Och rubriken är Kriminell lyxbåt.
1: Kan du det? Nej, han kan inte.
0: Nej. Vill du att jag säger vad det är?
1: Ja, det får du göra.
0: Ja, bandet han är med heter Tjuvjakt. Och då hade vi tänkt med rubriken Kriminell, då är man tjuv. Och en sån här stor lyxbåt. Försvenskning av ordet jott, jakt. Så tjuvjakt var rätt.
1: Ja, nej, det hade jag inte kommit på.
0: Nej, det var kanske inte den lättaste frågan. Nej. Men du, nej, men vi ska lyssna till musik. Vad blir det då? När du får välja.
1: Det blir Urbana. Inbjudan till Bohuslän.
0: Ja, vilken fantastisk låt. Då tar vi den nu.
1: Ja, tack så mycket. Ja.
0: Tack så jättemycket. Ha en fin dag.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej, hej.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ja, vilken underbar låt det här är, inbjudan till Bohuslän, och vilken text. Lyssna på den gärna igen, ord för vilken miljöbeskrivning. Underbar. Vi ska dra en ny slutsiffra till Ring så spelar vi. Vi säger nu att det blir 52. 52. 52 är det som råder nu till programmet. Telefonnumret 020 21 22 23. God morgon säger vi till Maria Hoppe.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon Maria. Du har grejer på gång, eller hur? Det här kan bli lite panikartat samtal.
1: Det kan bli lite panikartat. Jag tror att det är 30 sekunder kvar. Så...
0: Nej. Berätta, vad är det, paniken? Berätta, ta med lyssnarna. Vad är det som händer hos dig?
1: Ja, paniken är att jag har börjat med att baka bröd på helgerna. Och nu har jag bröd i ugnen som ska ut då om ingen tid alls. Så jag får se om jag behöver springa. Men det klarar sig nog lite extra om det skulle vara.
0: Ja, men vill du springa och ta ut den där limpan då?
1: Jag ska bara kolla min timer.
0: Ja, kolla timern. Vi ska inte ha bränt bröd för att man är med i så spelar vi. Det vill jag inte ta på mig. Att du sitter och skyller på. Nej, men det var Lasse. Han bara snackade och brödet blev dåligt.
1: Ja, helt ditt fel. Nej, men det klarar sig. Det var lite tid kvar. Ja,
0: ja, ja. Förutom limpan här, vad händer idag hos dig?
1: Jag ska ta mig till en buss som ska föra mig till Hallstavik. Och där ska jag hämta av mina föräldrar och så ut till Singa utanför Grisslehamn.
0: Ja, Grisslehamn.
1: Spenderar midsommarhelgen ut. Ja.
0: Ja. Och vad är du nu? Vad utgår du från?
1: Jag utgår från Uppsala.
0: Okej. Okay. Ja. Så då har du någon timme dit?
1: Ja, ungefär. En timme på buss och sen halvtimme i bil eller så. Men det är det värt.
0: Ja, ja, bra. Då kanske du badar i eftermiddag då?
1: Jag får se om det inte det hotades ju med oska och så.
0: Ja,
1: så
0: just det. Ja.
1: Även om man vågar. Men...
0: Nej, då ska man passa sig. Ja. Men annars, vilken grej. Tar du med dig limpan ut eller hinner du äta upp den innan?
1: Jag får se. Jag tror säkert att jag hinner äta en del, men jag tror kanske hälften i alla fall kommer nog med.
0: Ja. Men är det här en ganska ny grej, just det, att du bakar bröd på helgen?
1: Ganska ny. För att säga att jag bakar bröd på helgen. Jag gjorde det förra helgen, men innan dess har jag inte gjort det på länge. Så att det här är en vecka gammal vana.
0: Men om du gör det nu över sommaren, då kan man väl säga sen att det är en liten tradition.
1: Exakt. Det är målet i alla fall.
0: Ja. Är det nya limper varje gång, eller liksom är det samma form du bakar, liksom samma recept, eller testar du
1: det? Lite samma recept med lite modifikation. Nu bytte jag ut en del mot gransmjöl och hade på lite linfrön på, så får vi se hur det går med det. Men det är så här grytbröd, så det bakas i en gjutjärns gryta typ, så att det blir väldigt tjusigt och jag slipper göra någonting alls. Man behöver knappt ens knådare.
0: Ja, men det låter jättegott. Men vilka bjuder du? Är det nära och kära eller?
1: Ja, det är nära och kära. Det blir föräldrarna och så min farmor som kommer vara där ute. Så att,
0: ja, men snyggt. Trevligt. Innan du tar ut den där, eller om du gör det under tiden, så vill vi ha ett nummer på en fråga.
1: Ja, jag missade dem senast. Jag vet inte vad som är taget, men jag tänkte nummer 9.
0: Nummer 9, du. 8:an är tagen, 10:an är tagen, men 9:an finns. Och vi har ett presentkort i potten. Och här kommer frågan. Det blåser lite på bryggan nu. Då är rubriken... Avliden instämmer. Och frågan är, en roman av Ulf Stark blev barn- och ungdomsserie i SVT 1988-1989. Berättelsen handlar om Simon, en flicka i 12-årsåldern som klipper av sig håret och blir tagen för en kille när hon börjar i ny skola. Boken och serien heter Dårfinkar och... Ja, vadå? Vad heter den där? Dårfinkar och...
1: Dönickar.
0: Ja, kanske. Det kunde du. Kan det stämma med rubriken?
1: Jag vet inte var det kom ifrån, men oj, det vet jag inte ens. Jag
0: fick men om vi tar avliden, då är man död, eller hur? Och när man instämmer, då nickar man.
1: Ja, men så där.
0: Ja, du har 2 presentkort.
1: Ja, men vad härligt.
0: Och vet du vad du har mer?
1: Nej, jag har bröd i ugnen. Gud, det har jag.
0: Det har du. Glöm inte det. Det var det jag skulle säga. Du har ju limpa i ugnen.
1: Ja,
0: du får inte bli för exalterad så du glömmer bort den där limpan nu.
1: Nej, men nej. Nej, jag är på väg mot köket.
0: Ja, kan du ta ut den? Får vi höra? Vi hinner det. Kan du ta ut den?
1: Oj, vet inte. Kan jag sätta på högtalare då?
0: Jag tittar på Magnus här, vår tekniker. Ja, det går bra, säger han. Okay, ut med den får vi se nu.
1: Då gör vi det. En sekund.
0: Berätta hur det doftar. Ta med oss här nu in i ditt kök.
1: Yes, in i köket. Jag har på mig grytlapparna. Ska vi se här.
0: Ja. Hur ser det ut? Berätta.
1: Nej, men det ser bra ut.
0: Den hur är doftar inte det? Hur doftar det?
1: Ja, det doftar lite där rostbröd, vilket är väldigt
0: kul. Oj, ja. Oj, oj. Ja, du, stort tack för att vara med Ring så spelar vi. Vi ska lyssna till musik. Vad blir det nu?
1: Det blir Johnny Cash.
0: Det är klart det blir Johnny Cash. Perfekt. Ja. Du, tack för att vara med Ring så spelar vi, Maria.
1: Ja, men tack själva.
0: Ja, 2 presentkort och en limpa i ugnen. Kan inte bli bättre.
1: Nej.
0: Ja. Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Ja. Hej, hej.
1: Hej då.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Johnny Cash här i P4 sitter ju på bryggan i Sanda utanför Strängnäs, och här var det stort midsommarfirande, flera hundra på ängen, och Helena Önnerstedt, en av arrangörerna, nu är du här och städar.
1: Ja, nu är jag här och plockar undan lite grann efter firandet, tar ner flaggan och tar bort avspärrningar och grejer.
0: Hade ni trevligt igår?
1: Ja, det var jättelyckat. Det är alltid mysigt, vi har haft en lång tradition, många år.
0: Och fiskdamm och grejer?
1: Fiskdamm och grejer, ja, för oss som bor här ute i bygden då. Ja. Mm.
0: Mm. Härligt, ring så spelar vi den här morgonen alltså från Sanda, sitter här precis av Mälaren, sitter på bryggan och några kilometer då från Strängnäs. När jag går ut på bryggan och tittar vänster, då ser jag den stora kyrkan i Strängnäs. Ring så spelar vi, ja, vi fortsätter närmast här i programmet, då kommer ekonyheterna till oss när klockan slår 9. Och sedan är vi tillbaka, slutsiffran är 10, så kommer ihåg det.
2: God morgon, då är det dags för nyheter. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken gått ner. Tanken är att det ska vara möjligt att köpa

0: uppskjuta betalningarna.
1: Och i ljuset av det så kan man ju då konstatera att det leder fort till konsekvenser när kortbetalningarna inte fungerar.
2: Maria Lundström på Riksbanken och reporter var Mikael Eriksson. Trots att Israel och Iran stödda Hezbollah enades om en vapenvila igår så har minst 5 personer dödats i en israelisk flygattack mot staden Arab Salim i södra Libanon under morgonen. Det här rapporterar den libanesiska statliga nyhetsbyrån NNA. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till landsomfattande bensinbrist i Ryssland. Och nu kan Ryssland komma att behöva importera bensin.
3: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon. Men det här är 7:e bensinstationen. Var är bensinen? Frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut. 2 gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens 3:e största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder för att möta behovet.
2: Reporter Johanna Melén. Och vädret, midsommardagen, börjar på många håll med soligt väder. Under morgonen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland som under eftermiddagen och kvällen sprider sig vidare upp mot Svealand och Norrland. Och i Norrbottens län tidvis regn redan nu på morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
4: Ring så spelar vi den här morgonen ifrån en brygga utanför Strängnäs.

0: Ja, jag sitter ju på bryggan här utanför, ja, i Sanda utanför Strängnäs. Och jag har ju pratat, när jag går ut på bryggan och tittar vänster så ser jag den stora kyrkan i Strängnäs. Och det är ju domkyrkan, Strängnäs domkyrka. Och otroligt vackert. Och man hörde nu på nyheten att det kan bli lite sämre väder. Och här där jag sitter så börjar det blåsa lite. Fortfarande väldigt, väldigt varmt. 23-24 grader varmt. Strålande sol, klarblå himmel än så länge. Men det börjar blåsa. Man märker att det kan bli ett skifte vädermässigt. Telefonnumret till programmet, ja, det är ju 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och slutsiffran är 52. Vi tog ju en ny slutsiffra nu. Så det är 5-2, ingenting annat. 52 är det som råder. God morgon säger vi till Willem Turesson.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej Willem, hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig, hur är det med dig?
0: Mycket fint är det. Du, ja. Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Vikingstad.
0: Och var ligger det?
1: En bit utanför Linköping.
0: Då är jag med, då är jag med. Ja. Firade du midsommar igår?
1: Ja, igår firade jag midsommar. Ännu en liten bit utanför Linköping. I en ännu mindre by som kallas Nykil. Utanför Nykil.
0: Okej, men du hade trevligt?
1: Ja, det var jättetrevligt. Var det.
0: Ja, ja. Och vad gör du idag?
1: Nej, idag så jobbar jag.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Okej, vad jobbar du med?
1: På min pappas gård. Mjölkgård.
0: Ja. Okej, så du mjölkar kor eller?
1: Nej, inte riktigt. Nästan.
0: Nej.
1: Vi har mjölkrobotar som gör det.
0: Ja, jo, jag förstår så det att det inte går därför.
1: Så när man är i laggården så är det lite andra sysslor. Men just nu är jag inte i laggården. Jag har laggården ibland, men idag så är det lite annat som står på schemat.
0: Vad har du idag på schemat?
1: Ja, i morse så hade jag hand om ungdjuren, gav dem mat och så till så de mådde bra. Och nu håller jag på att sortera lite lastpallar och se vilka man ska slänga och vilka man ska behålla.
0: Ja. Tycker du det är kul att jobba på gården?
1: Ja, det är jättekul. Oftast.
0: Oftast, ja. Så när du blir äldre, drömmer du om en egen gård eller ta över pappas gård?
1: Nej, förhoppningen är ju att kunna ta över den här, hade varit drömmen.
0: Det är så, ja. Får man fråga, hur gammal är

0: du?
1: Jag är 16.
0: Du är 16? Ja, så ja. Du går fortfarande i skola och sådär. Så det här är när du är fri från skolan. Då hugger du och hjälper till.
1: Ja, exakt. Jag gick ut ettan nu då. Så ja. Det är sommarlov.
0: Mm. Det är sommarlov. Och då jobbar du?
1: Ja.
0: Ja, ja. Vad går du för linje? Går du någon inriktning då på, med djur och så? Eller vad går du för något?
1: Ja, lantbruk heter den.
0: Ja, det är väl kanon.
1: Ja, det är jättebra. Och så är en skola nära. Det är bara 2,5 mil till Vreta heter den.
0: Ja, men det här jobbet du siktar in dig på, Willem, det är väl ändå... Det blir en livsstil, eller hur? Det är inte bara att du kan åka på 6 veckors semester och luffa runt bland öar och så, utan du måste tänka på djuren. Visst är det så?
1: Ja, jo, men så är det ju faktiskt. Där är redan lite, kan man väl säga. Men det går ändå att ta lite ledigt. Vi ska åka iväg en vecka nu då, på semester.
0: Okej, vad ska ni då då?
1: Då ska vi ska till Blekinge, tror jag.
0: Okej.
1: Utanför Blekinge. Men anledningen till att jag följer med är att vi ska åka till Borgeby. Fältdagar på slutet av semestern, och det är ju en lantbruksutställning, kan man säga, med maskiner och grejer.
0: Ja, visst.
1: Nere i Skåne. Så det ska bli kul. Ja.
0: Men då har ni inhoppare som tar hand om gården och ser till att den funkar medan ni är borta.
1: Ja, exakt. Min farfar exempelvis är ju håller på en del och styr och grejer och ser till så att det funkar. Sen så är det ju laggårdspersonalen rullar på som vanligt, och så har vi en duktig kille som heter Marcus ute som har ordning på det ute.
0: Ja, men fint. Fint. Ja. Du, när du är 16 år, då får inte du en barnfråga i det här programmet, utan du räknas in som vuxen.
1: Jaha, men jag tänkte,
0: det är tuffa tag här. Men du, vad vill du ha för nummer på fråga?
1: Oj, det har jag inte ens hunnit tänka på. Har du 29 kvar kanske?
0: Jag kollar snabbt och den finns kvar. Jag rycker fram den snabbt här i pärmen. Jo du, det här är en ljudfråga. Du kommer få höra ett litet ljudklipp. Rubriken, som även är en ledtråd, är fossilfritt. Vi ska lyssna på introt till en känd svensk låt. Jag undrar kort och gott, vad heter den här låten? Lyssna noga. Ja, det var inte mycket du fick höra, du. Men den där kanske när jag sjunger på någon skolavslutning.
1: Solvind och vatten kanske. Är det Solvind och vatten?
0: Säg det övertygande bara. Säg det en gång till.
1: Så, det är klart det är sol, vind och vatten. Med
0: där satt den.
1: Det är klart,
0: helt, ja, det är klart det är den. Vad duktig du. Fixade du den själv?
1: Ja, jag sitter där ute i min minilastare så jag har inget till.
0: Nej men du, och det är ju Sol, vind och vatten av Ted Gärdestad från 1973. Och vi tänkte fossilfritt, solenergi, vindkraft, vattenkraft. Sol, vind och vatten.
1: Det passar ju bra, för vi har solceller på taket i så det passar jättebra.
0: Ja, och du vill höra en svensk klassiker. Kan du berätta, vad är det du vill höra?
1: Ja, Husvagn av Macken, Roy Rogers Mack. Husvagn.
0: Ja, Galenskaparna After Shave.
1: Ja, exakt, från Finland.
0: Ja, yes, då tar vi den.
1: Ja.
0: Ja, trevligt att prata med dig. Tack för att du var med.
1: Detsamma. Tack.
0: Ja. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja.

0: Galenskaparna After Shave med låten Husvagn.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Gunnar.
3: Hallå, hallå.
0: Hej.
3: Hej.
0: Du, jag måste erkänna, min dator la precis av. Så jag såg att du heter Gunnar, men inget efternamn. Vad heter du efternamn?
3: Ja, Hammerin.
0: Ja, men du, varmt välkommen till Ring så spelar vi.
3: Tackar så mycket.
0: Du, vad händer hos dig idag?
3: Idag händer inte så mycket. Sitta och njuta av solen. Det är väldigt fint väder här på norra Gotland.
0: Ja, jag hör att du är från Gotland. Berätta, hur ser det ut där du är?
3: Ja, det ser väldigt bra ut. Jag bor uppe i Ar, den här blå lagunen, om du har talat om den.
0: Ja, ja, ja, absolut.
3: Det bor jag nästan granne med där, och sen har vi Bästeträsk och sen har vi Östersjön. Lite lätt bris och solsken, 22-24 grader.
0: Ja, det är varmt direkt på morgon, visst är det så, Gunnar?
3: Absolut, man kan nog gå och bada om man vågar.
0: Ja, ja. Hur är det där? Hoppar du i eller är det badkruka? Eller?
3: Nej, jag hoppar i ibland.
0: Du gör det?
3: Men det hjälper ju om man har en bastu för.
0: Ja, det är ju fusk. Har du bastu då?
3: Jag har bastu precis på vattenkanten.
0: Ja, det är ingen synd om dig med andra ord.
3: Nej, jag tror inte.
0: Nej, du vet, jag sitter ju på en brygga här utanför Strängnäs i Sanda, Mälaren.
3: Ja, okej.
0: Okay. Ja, jättemysigt. Jag har solen precis ner här där jag sitter och ja, 22-23 grader varmt. Och just nu kommer två grabbar ner och ska fiska. De kommer med spöna i högsta hugg. Ja,
3: det är härligt. Mälaren var det där.
0: Jajamän, du har så rätt. Det är Mälaren. Ja. Det är Mälaren. Ja. Du, hur ofta lämnar du ön då?
3: Ja, det blev någon gång om år. Nu är jag pensionerad, så nu blev jag bara mer stationerad här. Men förut så åkte jag till höst. Jag var till höst i 50 år.
0: Oj. Hade du hela världen som arbetsplats?
3: Ja, ungefär.
0: Oj, det var väl spännande.
3: Ja, det var bra liv. Och det var mycket roliga människor man träffade från alla världens hörn och kanter.
0: Ja, men nu är du liksom gärna kvar på ön. Nu
3: då har man drivit i land, så att säga.
0: Som en sån där flaskpost kom Gunnar upp.
3: Ja, precis. Oljes bar.
0: Men du, Gunnar, jag tänkte att vi ska ta en fråga.
3: Ja, vad ska vi hitta på? 36.
0: 36, det var bra, för den finns kvar. 36. Ja, då ska vi se här. Ser fängslad. Ser fängslad är rubriken.
3: Ser fängslad.
0: Ser fängslad. Ja. Nu på sommaren är det många som kommer lägga sig i hängmattan. Kanske för att läsa ett seriealbum. Vilket folkslag tillhör den populära seriefiguren Asterix?
3: The Galler, va? Galler.
0: Jajamän, och vad ser fängslad? Om du sitter fängslad, då ser du...
3: Då ser du Galler då, givetvis.
0: Ja!
3: Det var lite långskott, va? Men då ramlade 25-åringen där.
0: Poletten, den klassiska.
3: Men jag fick lite hjälp. Jag har lite vänner här. Vi firade ju lite midsommar igår då.
0: Ja, men vad trevligt.
3: Jag fick lite support, det var tur det.
0: Det var tur det, ja. Men du, Gunnar, perfekt. Då ska du få önska en låt. Vad blir det då?
3: Sailing med Rod Stewart.
0: Ja, men det är såklart. Har man varit 50 år på sjön så måste man väl lyssna den, eller önska den.
3: Ja, någonting åt det hållet.
0: Ja, men då tar vi Roddan här.
3: Okej, du ska tacka.
0: Ja. Stort tack.
3: Ha det bra.
0: Tack. Hej.

0: Och jag gillar den där låten så mycket. Jag vet inte varför, jag är väl ingen så här Roddan-fan. Men just den där har kommit in i mitt hjärta. I'm Sailing, Rod Stewart. Du lyssnar till Ring så spelar vi. Hallå, säger vi till Kai Bom.
1: Ja men hallå, hallå.
0: Hej Kai, hur står det till?
1: Jättebra, fantastiskt. Ja.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Antis.
0: Antis, och då, vänta, får jag gissa nu? För att ja. Jag har varit där uppe och då är det kanske lite slarvigt men hyfsat nära Pajala.
1: Ja.
0: Är det okej?
1: Okay? Tre mil väster om Pajala, 29 kilometer.
0: Precis, ja, jag tycker det är så fint där uppe.
1: Ja men det är ju det, det är fantastiskt.
0: Det är jättevackert, ja. Och jag har så goda kollegor som jobbar där uppe på radion. Jättefina.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, ja. Men du, vad gör du nu då?
1: Just nu så gör vi ingenting. Det började regna precis. Vi ska ut på med min kompis Claes Inset som har ringt till ring så spelar vi på bunden flera gånger. Ja. Och så sitter vi i köket nu och äter gröt och så lyssnar vi på ring så spelar vi. Så det är konstigt. Mitt nummer kommer all. En gång har jag mitt nummer kommer, men då satt jag och körde plogbil så jag hade inte möjlighet att ringa.
0: Va, då ställer man plogen. Då ställer man plogen,
1: Kai. Jo, men det hade ingen fika där.
0: Nej, nu försvann Kai från mig. Jag vet inte om ni hör Kai, men jag tappade bort Kai. Men jag ska säga, jag kan bara återkoppla då att Kai är Antis, alltså utanför Pajala. Och han och en kompis sitter där och äter gröt. Och de har gått in för att det har börjat regnat där uppe. Men annars hade de alla möjliga sysslor på gång. Jag tror de är på gång att bygga en veranda faktiskt. Jag hoppas att få med Kai på tråden snart igen. Och vi jobbar stenhårt på att Kai ska komma med, kan jag lova. Febril verksamhet är det i kontrollrummet. Men jag kan väl dra slutsiffran så ni vet den. Det är 52 och telefonnumret det är 020 21 22 23. Och jag sitter ju på en brygga i Sanda en bit utanför Strängnäs, några kilometer från Strängnäs. Men nu åter till Kai och Antis en bit utanför Pajala. Hej Kai, nu är du med igen.
1: Jo, det försvann.
0: Ja, ja. Men du, håller du på att bygga en veranda om det inte regnar, eller?
1: Jo. Vi håller på här i två dagar. Vi fortsätter. Det blev lite duggregn nu, så nu tar vi kanske lite paus en stund. Får vi se om det blir ihållande regn eller inte. Får vi sätta regnkläder och fortsätta.
0: Ja, men är det veranda till huset, eller vad ska du ha när veranda?
1: Jo, det är till bastun.
0: Ja,
1: den hade blivit lite för liten. Vi har ju en sån här utebad som vi ska sätta upp på verandan sen. Så vi har gjort lite större veranda.
0: Ja, typ en badtunna eller?
1: Ja, vad kan man säga, en uppblåsbar.
0: Ja, okej.
1: Sån här bubbelpool.
0: Ja, men fint. Ja, men du, bor du i Antis eller är det ett sommarställe eller?
1: Det har varit sommarställe, mamma och pappas sommarställe som pappa höll på att bygga i många såna här arbetsbaracker som man byggde ihop men det blev han inte riktigt färdigt, så pappa gick bort 2014.
0: Och då
1: vi är fyra syskon, så då var vi här tillsammans och så kom vi överens om att jag tar över här då. Fråga min pappa, tror du skulle trivas i Antis? Absolut, sa hon. Och så har vi haft det som sommarstuga ända till för 5 år sedan, det blir snart 2021, och då flyttade vi hit faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja. Du, vad vill du ha för nummer?
1: Jag vill ha nummer 18. Har det gått?
0: Nej, 17 har gått, men inte 18. Den har sparat till dig. Nu, oj. Det här det är en superchans. Och du har chans att vinna 5 presentkort, Kai.
1: Oj då.
0: Ja. Lyssna noga nu på frågan.
1: Ja.
0: Rubriken MC-veteranens tvåhjuling. MC-veteranens tvåhjuling. Frågan lyder: under vikingatiden användes en viss typ av handelsfartyg. Det var kortare och bredare än långskeppet med högre bordläggning. Därför var det också långsammare men mer sjövärdigt. Vad kallas denna typ av fornnordisk handelsfartyg?
1: MC-veteranens
0: tvåhjuling. ett annat ord för det.
1: Mm. Och du sa någonting om vikingaskepp.
0: Ja, precis. Ett visst typ av handelsfartyg. Det kortare och bredare än långskeppet med högre bordläggning. Och därför var det också då långsammare men mer sjödugligt. Där har det klingat ut.
1: Knarr.
0: Du har 5 presentkort.
1: Nej, vad roligt.
0: Jo. Så där kan du sitta i regnet.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Det kan vi göra.
0: Ja, det kan jag. Ja. Men du, stort tack för att vara med i Ring så spelar vi.
1: Ja, men vad roligt att få vara med.
0: Ja, jättehärligt. Ja. Och du, rubriken... Ja, och jag tänkte bara kort berätta om rubriken. MC-veteranens tvåhjuling. Knarr, det är ju slang för motorcykel.
1: Ja, precis. Jajamän.
0: Ja. Du, vad ska vi lyssna på för musik?
1: Vi ska lyssna på Sven Ingvars Sommar.
0: Sommar och sol. Då tar vi den här.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, men tack. Hej.
0: Ja, hej.

0: Sven-Ingvars där, här i P4. Jag kan säga att nu samlas det människor här på bryggan i Sanda, några kilometer från Strängnäs. En väldigt elegant klädd med Sverige-tröja laddas för match redan 19.00. Då smäller det här i P4, Sverige mot Nederländerna. Missa inte den matchen. Det är bara att logga in antingen i SR-appen eller så lyssnar ni som vanligt i FM. Vi hade ju en superchans här och det var ju Kai som ringde in en bit utanför Pajala. MC-veteranens tvåhjuling var ju rubriken. Och det är ju ett slangord, alltså knarr kan man säga om motorcykeln. Och det där visste ju Kai och han fick alltså 5 presentkort. Helt otroligt. Mycket bra jobbat av Kai. Vi kommer ju sitta kvar här på bryggan. Vi har ju en bit kvar av dagens ring så spelar vi. Och snart får vi besök hit på bryggan och det uppskattas väldigt. Men innan dess så ska vi självklart ha våra lokala nyheter.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
1: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
3: Vi hörs!
6: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Sara Marie Eriksson i Skellefteå har väntat på en ryggoperation i flera år. Och det är just patienter med stora behov som får vänta längst på vård. Det visar Svenska Läkarförbundets rapport.
7: Nu är det jätteviktigt och jättebrådskande för att jag ska kunna få något hyfsat liv tillbaka smärtmässigt.
6: Sara Marie Eriksson har opererat ryggen flera gånger efter en trafikolycka 79. 2021 blev hon uppsatt på väntelistan för 2 operationer. Det handlar om komplicerade ingrepp som dels ska räta ut och steloperera ryggen och som sen kräver intensivvård på sjukhus. Ingrepp som är livsnödvändiga för Sara Marie.
7: En av de komplikationer som kommer att hända om jag inte får en av operationerna, det är ju att mina lungor kommer att bli påverkade därför att jag är så hopsjunken.
6: Sara Marie är inte ensam. Västerbottens vårdköer är bland de längsta i landet. Mer än hälften av patienterna i Västerbotten som väntade på planerad åtgärd som kräver inneliggande vård hade väntat längre än vårdgarantins gräns förra året, enligt siffror från Socialstyrelsen. Pia Näsvall är hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Västerbotten.
8: Det är ju inte okej att någon ska behöva vänta i så många år. Vi behöver jobba med tillgängligheten så att man aldrig behöver stå så länge i kö.
6: För att korta köerna till operation har regeringen i år skjutit till en riktad miljard till 6 olika diagnoser. Men i en rapport visar Läkarförbundet på risker med statliga kökortningssatsningar. De menar att sådana satsningar kan göra att enklare ingrepp prioriteras före mer komplexa. I Skellefteå har Sara Marie Eriksson en förhoppning om att kunna opereras på Norrlands universitetssjukhus efter sommaren.
7: Då ska jag ligga på det där operationsbordet. Det är min målbild just nu.
1: Och reporter Evelina Dahlberg. SMHI varnar för kraftig åska och lokalt stora regnmängder i stora delar av landet idag på midsommardagen. För Västerbotten så gäller varningen kusten och stora delar av inlandet från klockan 16 till 23 idag. Och det kan komma kraftiga vindbyar och stora regnmängder på kort tid. Men enligt SMHI är det svårt att precisera var åskan kommer att slå till. SMHI varnar bland annat för risk för översvämning och störningar i el- och telenätet. Och vi får bara hoppas då att det inte blir strömavbrott mitt under matchen då i herrarnas fotbolls-VM ikväll när Sverige möter Nederländerna klockan 19. Och det var dina lokala nyheter, mer nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Anna Burén.
0: Ja, ring så spelar vi den här morgonen från en brygga i Sanda. Och då kanske ni kliar i huvudet och tänker, Sanda, var ligger det? Jo, några kilometer från Strängnäs. Och när jag går ut på bryggan, titta vänster, då har jag faktiskt domkyrkan. Strängnäs domkyrka sticker upp, otroligt vackert. Och den här morgonen alltså, solen rakt i ansiktet, 23-24 grader nu. Och man vill bara ha det så här. Men meteorologen har sagt att fram på eftermiddagen kan det bli åska. Så ha koll på vädret där. Men just nu, en strålande morgon. Och nu, ny gäst på bryggan, Jessica Hettman. Jag säger att det är det coolaste efternamnet jag någonsin hört nästan. Hettman. Häftigt. Du, välkommen till Ring så spelar vi.
9: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du avslöja något om ditt efternamn? Vad är det för Hettman?
9: Ja, det är ett gammalt knäcktnamn ifrån Västerfärnebo, tror jag, om jag kommer ihåg historien rätt. Mm.
0: Du, Sanda för dig, är det permanent boende eller är det stuga?
9: Det är sommarstuga.
0: Det är så. Mm.
9: Men vi är här väldigt, väldigt ofta. Mm. Mm. Även vintertid, firat nyår och sådär. Mm.
0: Ja. Otroligt vacker plats.
9: Ja, underbart. Ja. Underbart.
0: Kunde du ana att Ring så spelar vi skulle sitta här på bryggan?
9: Nej, det var min lilla mamma. Så nu sitter hon och lyssnar. Hej mamma!
0: Vad heter mamma?
9: Kristina.
0: Ja, vi skickar en passning till Kristina, det gör vi. Ja. Har du varit med lite under morgonen?
9: Nej, inte mer än nu när jag kom ner på bryggan här. Ja.
0: Du ville gå ner och se om det var sant?
9: Ja, jag ville det. Ja. Och det var det.
0: Det var det. Ja. Ja. Hur var midsommar?
9: Ja, men fint. Ja, ja, sill och en nubbe och lite grillat och ja, jordgubbar och trevligt sällskap.
0: Mm. Och vilken kväll, fantastiskt.
9: Ja, underbart. Ja, ja. Vi satt ute länge.
0: Ja, ja. Ja. Ja, det var jättemysigt. Ja. Och sen, jag har ju fått hjälp här att dra fram ström. Jag har en kompis, Olle Haj, han har varit här och jobbat så att jag fick fram ström till grejerna. Så tacka speciellt. Alla verkar ställa upp här.
9: Ja, men det, jag tror att det är en sån stämning här. Mm.
0: Mm. Var du nere på ängen och körde små grodorna?
9: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nästa år?
9: Ja, kanske. Så småningom. Ja, ja, ja. Ja.
0: Är du redo för en fråga?
9: Ja, det är jag. Ja.
0: Vilken nummer vill du ha?
9: Oh, jag vill ha nummer 9.
0: Nummer 9, då ska jag bara kolla här. Den har gått tyvärr. Maria Hoppe tog den.
9: Ja, okej. Okay. Nummer 7.
0: Nummer 7 tror jag, känner jag igen. Nej, du. Den finns 17. Har gått, men inte 7, va? Mm. Då tar, och du får inte titta nu.
10: Nej, jag
0: vet inte. Ja, för nu måste vi vara schyssta här, va? Är du beredd på frågan?
10: Ja, det är jag.
0: Rubriken är förgrämd. Förgrämd. Om man är förgrämd. Och så här är det nu frågan. Från vilken typ av mandel får man den olja som tillsammans med hjortronsalt ger mandelkubb sin karistiska smak?
9: Oh, kan det vara bittermandel?
0: Det kan det vara, Jessica. Underbart att ha dig här på bryggan. Och då ska jag säga så här att du har ett presentkort.
9: Wow.
0: Kommer till dig på posten.
9: Tusen tack.
0: Ja, tack själv. Och du, vad vill du höra för musik?
9: Ja, nu vill jag ju gärna höra Coldplay med Adventure of a Lifetime. Ja.
0: Är den speciell för dig, den här låten?
9: Hela Coldplay är speciella för
0: är
9: mig. Ja, jag var nere i Skandinavien på deras stora konsert och det var helt magiskt.
0: Ja.
9: Ja. Så de är magiska.
0: Ja. Så du får fina minnen när du hör den här låten?
9: Oh ja, det får jag verkligen.
0: Ja. Ska vi braka loss?
9: Ja, men det gör vi.
0: Då får jag nästan låna ut mina hörlurar till dig.
9: Ja, gärna.
0: Här har vi dem, Coldplay, här i Ring så spelar vi.

0: Adventure of a Lifetime här i P4 i Ring, så spelar vi Coldplay. Och det var ju Jessica Hettman som önskade den här låten. Och när låten gick på, ja, då ringde Jessicas mamma och gav Jessica godkänt tummen upp för sin radioinsats. Så det är ju riktigt härligt att det är snabba besked här om våra tävlande. Och även programledaren fick godkänt faktiskt, så det tackar jag extra för. Kul med snabb feedback. Hallå, säger vi till Helena Engstrand.
1: God morgon.
0: God morgon, Helena. Hur står det till?
1: Jo, det är jättebra. Det är midsommar.
0: Ja, det är midsommar. Och vad har du firat?
1: Jajamän, jag är i Dalarna, så jag var i gropen i Leksand igår tillsammans med några andra, kan man väl säga.
0: Ja, två, tre till, va?
1: Ja, ett par i alla fall.
0: Ja, men
1: jag
0: du,
1: hoppas det är ambassadör också.
0: Nej. Men det är där man ska vara. Det är liksom midsommarfirandets crescendo på något vis.
1: Absolut. Det är alltid härligt. Ja. Ja. Jättemånga som dansar, men du, och så. Men du,
0: ja, men bor du där? Eller var du bara gäst?
1: Nej, jag är här på besök. Jag bor i Gävle, okay, annars.
0: Det jag gör, ja. Och ja, du, idag då? Det, igår var det ju stort firande. Idag är det nästan fokus mot kvällen, va? Sverige-Nederländerna, eller?
1: Ja, vi får se. Vi brukar ha två firande så här på midsommardagen. Jaha. Också. Dels i min mans familjs färbod. Så där är det firande klockan 14 idag tillsammans med, ja, men kor och annat som går löst för att det är en levande färbod.
0: Ja, men du, vad mysigt.
1: Och lite mysigt. Ja, men livemusik med dragspel och lite såna här saker.
0: Ja, vet du vad som hände hos mig? Jag sitter ju på en brygga här i Sanda vid Mälaren. Och nu kommer en man och ska ta sitt morgondopp. Precis i detta nu går han förbi min handduk i handen.
1: Vad härligt. Jaha. Vad har ni för temperatur där då?
0: Jag vet inte i Mälaren hur varmt det är där. Men jag vet i luften har vi nu 24-25 grader. Så att det är riktigt skönt. Men de hotar med åska framåt eftermiddagen.
1: Ja. Dalälven är 18 nu. Vi badade i natt faktiskt efter gropen.
0: Ja, det var tufft. Ja.
1: Ja. Men det kändes kallt när det inte var så kallt, eller när det var lite kallare ute så där. Men det var härligt. Gick och sova gott sen.
0: Du, jag tänkte, vad har du önskat för låt?
1: Jag har önskat, ska vi se om jag får till den rätt nu då, Galway Bay med Darin.
0: Ja, och varför då?
1: Jo, därför att min bonusdotter Frida fyller 30 år idag, så att jag vill skicka en hälsning till henne, en grattishälsning med den här låten.
0: Och där önskar vi också, ställer in oss i hyllningskören med en fanfar från Ring, så spelar vi gänget.
1: Ja, det är glad.
0: Ja, du, jag tänkte vi ska gå på fråga. Vad vill du ha för nummer på frågan?
1: Jag har inte lyssnat nu, men finns nummer 21 kvar?
0: 21, då ska jag kolla. Ja, den finns kvar.
1: Ja, men då tar vi den.
0: Då tar vi den. Nu håller nästan hela min perm på att blåsa bort. Jag drar ju på. Du, den här. Det här är ju en fråga. Den är aktuell, måste jag ju säga. Kvantitet med dammfågel är rubriken. Nej, kavitet. Förlåt, det är jag som läser illa. Kavitet med dammfågel.
1: Ja.
0: Det är rubriken. Och frågan är, Norge inledde fotbolls-VM mot Irak i onsdags. Det blev vinst för norrmännen med 4-1. Norges stora stjärna är en viss Erling. Vad heter den här norske anfallaren i efternamn?
1: Haaland.
0: Helt rätt. Han heter, hans fullständiga namn, det är Erling Braut Haaland. Och han är faktiskt född i England, för hans pappa var ju proffs och spelade bland annat för Leeds. Och föddes då när pappan var verksam i England. Och rubriken, kavitet är hål, tänkte vi, och dammfågel är and. De håller ju ofta till i mindre vattensamlingar, såsom dammar eller sjöar. Så därav då fick vi till hans namn, Haaland.
1: Jag såg faktiskt honom i februari, då var vi till Liverpool och såg Liverpool mot Manchester City.
0: Nej, hur var det?
1: Det var jättehäftigt faktiskt. Det var tur att Liverpool gjorde ett mål i alla fall, så att vi fick leva det. De förlorade med 2-1 annars. Men...
0: Ja, och du är Liverpool-fantast, eller?
1: Ja, inte jag, men min svåger. Det var hans 60-årspresent från min svägerska. Så vi följde med, jag och min man.
0: Ja.
1: Men det var jättehäftigt.
0: Jag har mannen på bryggan med en badtermometer. Ska jag ropa till honom och höra hur varmt det var? Ja. Vill du höra?
1: Fråga.
0: Ja,
1: fråga.
0: Ska jag ropa? Ursäkta? Hur varmt är det i vattnet? 19,5. Vi får den direkt i P4 i direktsändning här. Ja, då är det lite varmare här. Fundera på, nej, jag ska inte utlova något dopp inte. Nej, så blir det inte. Du, tycker du att vi ska ta Darin och hylla bonusdottern?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, är du med och skruvar upp volymen?
1: Absolut, det är jag.
0: Ja. Tack Helena för att du var med i Ring så spelar vi.
1: Tack själv.
0: Ja, ha en bra dag.
1: Detsamma.
0: Ja, och här kommer då Darin med Galloway Bay. Och den är alltså då till bonusdottern som fyller 30 år just idag.

0: Darin blir det sista musikaliskt den här lördagen i Ring, så spelar vi. Det har varit en fröjd att få sitta här, alltså Sanda, några kilometer utanför Strängnäs på bryggan. Ett speciellt tack till Sissole Haj som har fixat det här med ström och att jag får vara här och tagit fram bord och bänkar och grejer. Och tack alla ni som har kommit förbi. Det har varit helt underbart att få träffa er och se någon komma ner i Sverige-tröja. Sverige lirar ju sen ikväll 19.00. Ni hör matchen här i P4. Vi som har jobbat med programmet i Slussen, Annika Jansson, musikredaktör Oskar Petré, tekniker Magnus Larsson, producent Roger Bänke Bengtsson, jag heter Lasse Persson och jag har sparat till det bästa till sist. Medverkande redaktören Mikaela Rosberg Karlström lyfter på midsommarkepsen och så säger vi, ha fortsatt trevlig midsommarhelg och lyssna gärna fortsättningsvis här på P4. Tack och hej!
1: Hej, jag heter Samuel och jag undrar om sannolikheten att få cancer har minskat under de senaste åren.
2: Ja, kan det vara så, Andreas?
3: Faktum är att fler människor får cancer idag jämfört med förr i tiden. Det beror ju mest på att vi lever längre idag jämfört med förr. För barn däremot är det inte riktigt så. Cancer är ju väldigt, väldigt ovanligt hos barn och ungdomar. Men det är ungefär lika vanligt nu som det var för 10, 20, 30 år sedan. Men med den stora skillnaden att många fler blir botade nu jämfört med då.
4: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om sjukdomen cancer.
5: Det här är mina peruker som vi köpte.
2: Alice visar upp en peruk med långt mörkblont hår för reportern från SVT som intervjuar henne.
5: I början använde jag dem lite, men sen slutade jag med det för att jag kände liksom, har jag peruk så är jag inte Alice.
2: Alice älskar att spela handboll i sitt lag Sävehof. Men den senaste tiden har det varit svårt att träna för henne. I december fick hon veta att hon har cancer. Alice får behandling på sjukhuset och kämpar varje dag för att bli friskare.
5: Nu mår jag bra. Jag är ganska pigg. Jag är faktiskt oftast med på träningarna.
2: Alice har stora drömmar. I framtiden vill hon bli handbollsproffs och spela i Sveriges landslag.
4: Gäst i dagens program är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
6: Hej!
2: Idag pratar vi om en hemsk sjukdom, cancer. Man kan ju ha cancer i så många olika kroppsdelar. Men jag undrar så här, alltså, vad är ens cancer? Går det att beskriva på ett enkelt sätt?
3: Ja, men man kan säga så här. Kroppen är ju uppbyggd av miljarder små byggklossar som vi kallar för celler. Det finns ju celler överallt, i huden, i blodet och i benen och så. Och i cellerna så finns det en sorts ritning, ett recept på hur just den här cellen ska fungera och växa och bete sig. Ibland blir det som ett fel i den här ritningen, typ som ett slarvfel i ett datorprogram, en bugg kan man säga. Och då slutar cellen lyda reglerna och så börjar den dela sig okontrollerat. Och då blir det som en klump med felaktiga celler i kroppen. Den klumpen kallar vi för tumör. Och ibland kan det också vara så att den sprider sig vidare till andra delar av kroppen. Och de här tumörcellerna, de kan förstöra och vara i vägen och skada kroppen på olika sätt. Och det kallar vi för cancer.
2: Men vilken form av cancer är vanligast att folk har här i Sverige?
3: Bland vuxna så är de vanligaste sorterna prostatacancer och bröstcancer och hudcancer som har ökat väldigt mycket på senaste tiden både hos män och kvinnor. Hos barn är det vanligast med en typ av cancer som heter leukemi som är en typ av cancer som finns i blodcellerna. Och näst efter det så är det tumörer i hjärnan. Men som sagt så, cancer hos barn är mycket, mycket mer ovanligt jämfört med hos vuxna och äldre.
2: Det finns olika sätt som man kan behandla cancer på, beroende på vilken typ av cancer det är och hur långt den har spridit sig. Här är de tre vanliga behandlingsmetoderna. Strålbehandling används ofta och är väldigt effektiv. Här använder man högenergistrålning som dödar cancercellerna och hindrar dem från att växa och bli fler. Cellgifter används både för att bota, bromsa eller minska risken för återfall av cancer. Även den här typen av behandling angriper cancercellerna, men det kan också påverka friska celler, vilket gör att man till exempel tappar hår. Att operera bort en tumör är den äldsta behandlingsmetoden. Ibland kombineras den med strålbehandling eller cellgiftsbehandling. Målet med en operation är att få bort alla cancerceller om det är möjligt. Idag i Nyhetsklubben pratar vi om cancer. Och här har vi en fråga till från en lyssnare.
6: Hej, jag heter Nils. Jag undrar om man kan få cancer av att få äta för mycket bränd mat.
3: När man hettar upp mat för mycket, steker eller grillar det för hårt så det blir väldigt svart, då bildas det ett ämne som heter akrylamid. Och det har man kommit fram till att det är cancerframkallande, det ämnet. Så att när man har forskat jättemycket på det här så har man märkt att om man får i sig det ämnet under lång tid och mycket, då kan det faktiskt öka risken för att få cancer. Men på det stora hela så är den risken inte så stor av det. Så att det är inte så att man får cancer direkt om man skulle äta en bränd korv då och då. Så funkar det inte riktigt.
2: Men om vi spinner vidare på den frågan, kan man skydda sig från cancer? Finns det något man ska undvika att göra?
3: Ja, eftersom man vet att vissa saker kan öka risken för att få cancer så kan man ju undvika de sakerna för att minska den risken. Det viktigaste av allt är att inte börja röka, för det har man märkt. Det ger en sån stor risk för att få cancer. Och sen så är det väldigt viktigt att smörja sig med solkräm och inte bränna sig i solen, för då kan man få ökad risk att få hudcancer. Och sen så funkar det som en massa andra typer av sjukdomar att det är bra att äta nyttigt, grönsaker och inte för mycket kött och röra på sig och vara aktiv. Då minskar man risken både för cancer och massa annat också.
2: Men vilka cancerformer är bäst chans att bli frisk ifrån?
3: Flera av de allra vanligaste typerna av cancer har sjukvården blivit väldigt bra på att upptäcka i tid och behandla, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Då blir ju majoriteten bra, även om det är en tuff behandling. Generellt sett, så de typerna av cancer som man kan upptäcka fort, de kan man bli bra ifrån fort. Och barncancer då, som sagt, väldigt ovanligt, men spolar man tillbaka 40-50 år, då kunde man typ inte behandla leukemi, sån här cancer i blodet, jämfört med nu när typ 9 av 10 nästan blir friska från det.
2: En bred stentrappa leder upp till 3 massiva dörrar i mörkt trä. Längst upp på det pampiga huset i ljusrött tegel kan man läsa på latin Universitas Regia Uppsaliensis, som betyder det kungliga universitetet i Uppsala. Här inne jobbar forskare med att hitta nya sätt att stoppa cancer.
7: Enkla blodprovstester där man kan ta ett prov på sig själv i hemmet bara genom att sticka sig fingret och få ut en droppe blod och skicka in för analys.
2: Professor Tobias Sjöblom berättar om ett blodprov som kan upptäcka om man har cancer redan innan en tumör finns, så att cancern kan stoppas tidigt. Tack vare teknik som forskarna i Uppsala kommit på hoppas man nu att ett blodprovstest ska kunna finnas redan inom 10 år. Andreas, jag fattar inte. Vi kan åka till månen. Varför kan vi inte bara bota cancer?
3: Jag tänker så här, att bygga en raket och åka till månen, det är säkert supersvårt. Men då visste man ju vilka matematiska problem man behövde lösa. Och riktigt så funkar det inte för cancer. Egentligen så är det ju fler än 200 olika typer av sjukdomar. Så att forskarna och läkarna behöver ju hitta specifika mediciner och botemedel för alla de här 200 sorterna som funkar på olika sätt i kroppen och dessutom är kanske olika mellan olika människor också. Och det tar lång tid.
2: Men hur ser forskningen ut då? Alltså, går den framåt och går den så snabbt vi vill att den ska gå?
3: Ja, det händer ju otroligt mycket i vetenskapen och i forskningen kring cancer. En av de hetaste områdena just nu, det är immunterapi. Och det betyder att man kan träna upp kroppens egna försvarsceller, alltså de cellerna som annars tar hand om bakterier och virus, och att hitta cancerceller istället och ta död på dem. Man har kommit på ett sätt att man kan ta ut sådana här försvarsceller från kroppen och sen så tar man dem till ett labb och så programmerar man om dem och sen så stoppar man dem tillbaka igen in i kroppen och då kan de attackera cancercellerna. Och sen så är det massa annan forskning på till exempel AI och datorer och så för att hjälpa till att hitta olika typer av tumörer tidigt och då kan man också bota det mycket snabbare.
2: Andreas, tack så jättemycket för att du ville vara med och svara på frågor om cancer.
3: Tack för idag.
4: Programledare var Farah Abadi, producent Frida Olsson. Samuel och Nils var med och ställde frågor. Vill du också ställa frågor om världen, nyheter eller kroppen till oss på Nyhetsklubben? Ring 08 784 3130 och spela in dina frågor där. Eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!

0: veta.
1: Här är Ekot. Regeringen vill avskaffa den så kallade elefantkyrkogården på regeringskansliet. Där sparkade generaldirektörer idag placeras med full lön. Istället ska ett system med avgångsvederlag utredas, det säger civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
2: Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer.
3: Just nu sitter 8 före detta myndighetschefer på det som i folkmun brukar kallas elefantkyrkogården. En placering i regeringskansliet där de får andra arbetsuppgifter men ändå behåller sin generaldirektörs lön fram till att deras förordnande löper ut. Några av dem har förflyttats dit för att deras myndighet har avvecklats, övriga för att regeringen bestämt att de ska sluta i för-

0: Det är det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Reporter Karin Rundblom. Från och med 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken har gått ner. Om nätet inte fungerar så ska det vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel. Enligt Riksbanken är så kallade offline-betalningar viktiga för att öka motståndskraften vid störningar i det digitala betalningssystemet. Bolivias president Rodrigo Paz har framträtt på tv och utlyst nödläge idag som ett sätt att återställa ordningen efter veckor av protester och vägblockader i landet. Protesterna har pågått under minst 6 veckor och demonstranter har krävt presidentens avgång till följd av bland annat svag ekonomi. Ett åskoväder har kommit in över västkusten nu på morgonen och under en halvtimme så slog det ner uppemot 1600 blixtar, det rapporterar GP. Och under dagen väntas åskskurar, kraftiga skyfall och hårda vindbyar över stora delar av Sverige. Även om midsommardagen på många håll har börjat med soligt väder. Och den kraftiga åskan har alltså kommit in över Götaland på eftermiddagen och kvällen så sprider sig åskan vidare upp mot Svealand och Norrland. Det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Katarina Boive.
2: Hej Midsommar Sverige och alla grannländer. Här är Melodikrysset med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson.

Ja, god morgon på er. Även till er som lyssnar ännu längre bort. Mysigt att ha er här igen denna förmiddag när så mycket ligger i dvala efter att det har dansats och lekts i gröngräset och inte minst ätits färsk potatis och jordgubbar. Gud vad gott det är. Så vi vill faktiskt ge alla er som orkat upp till den här lördagstävlingen en guldstjärna. En kryssguldstjärna. Det här är kryss nummer 25 som du hittar i papperstidningen och appen Sveriges Radio. Och nu har alltså vårt facit helt och hållet flyttat över till just den där appen och till webben. Så vill du veta svaren på förra veckans frågor, då vänder du dig till Sveriges Radios digitala plattformar. Och facit publiceras också i många lokaltidningar. Men vinnarlistan, den är kvar. Och först ska de 9 brickorna landa i nya hem. Och vi börjar i Skövde hos Bonnie Illerås. Så säger vi grattis till Surahammar och Anneli Karlström. Dösjebro, Kalle och Linda Stil vinner en bricka. Och vi skickar också en till Älvkarleby och Tony Strid. Så går en till Nora och Dan och Rita Kjölqvist. En går till Kalmar och Bo-Göran och Anita Ajax. Grattis också Ume och Tage Skog. Brickvinst även i Torsåker och Börje Österblom. Och den sista går till Fristad och Britt-Marie Lycken. Ja, jag tror att jag hörde några glädjetjut där faktiskt. Bra jobbat allihop. Och ett riktigt midsommarglädjeskutt kan ju första pristagaren ta. Ett lite extra stort. Får ett unikt kryssbadlakan med posten. Det går till Stockholm och Anders Karlsson.

Oj, oj, oj, så elegant. Va? Stefan Johansson hade komponerat den här firarfanfaren. Gud, jag tappade nästan andan här. Den var exakt 10 sekunder dessutom. Proffs! Och faktum är att Stefan är faktiskt proffs. Trumpetar och spelar över hela världen. Så vi är väldigt glada över att vi fick ta del av din musikalitet. Tack, snälla Stefan. Därmed tar vi oss an omgång nummer 25 med lite midsommarkänsla. Lycka till nu. Vi drar igång på övre raden med

lodrätt 4 på högra planhalvan. 4 bokstäver. Och det blir depp och pepp i ljuv förening. För även om melodin är solig så har kärleken gått i moln. Vem är artisten? Svaret går in på lodrätt 4.

Ja, de där jädra måsarna alltså, som liksom understryker katastrofen här i Magaluf. 1992 hördes den här låten överallt på radio av och med en av våra största. På Lodrätt 4 undrar vi vad han kallar sig. Fyra bokstäver. Vi krokar i detta ord på vågrätt 5 och går ut till vänstra sidan. Där finns 10 bokstäver som löper över hela planen. Och nu blir det mysigare och jag hoppas att många yngre krabater är på benen och pigga nog att hjälpa de vuxna. För vem är det som sjunger här ihop med sina bästisar? En figur vi känner från böcker, film och tv. Skriv efternamnet, vågrätt 5.

Ja, det här är ju en sån här sång som på något vis bara måste fram i ljuset den här tiden på året. Annars är det som att sommaren inte riktigt kommer igång. Visan var med i en film 1970 om en liten tuffing från sagans värld. Hennes efternamn ska nu stå på vågrätt 5. Då får vi en cover nu på lodrätt 2, övre raden, fortfarande vänstra delen. Det här är nämligen en tolkning hämtad ur tv-programmet På spåret. Vad heter gruppen? Skriv bandets tvådelade namn, 9 rutor med streck mellan, lodrätt 2.

0: När solen färgar juninatten. Vilken klassiker. Sven Ingvars var det som gjorde den först. Och 2020 så fick vi den här versionen med ett band som gjort sig känt som uttolkare av den svenska vistraditionen. Vi söker gruppens tvådelade namn på lodrätt 2.
1: Melodikrysset i P4.
2: Med Anna Charlotta Gunnarsson.
0: Jag försöker ha kvar min mildare morgonröst en stund till och talar med små bokstäver om det behövs. Fast snarare kanske nu faktiskt med 10 bokstäver. För vi ska till vågrätt 10 långt ner på vänster sida. Går ända bort till högra sidan. När vi hör en 80-tals succé. Och det vi undrar över är vad som förenar gruppens medlemmar. De är detta, ett släktskap som passar på vågrätt 10.

Där drog de in i midsommarkrysset med buller och bång, med denna låt som tycks ha evigt liv, med rätta. Gruppen bakom den är skotsk och medlemmarna har en speciell relation till varann. På vilket sätt hänger de ihop? Jo, de är detta. Skriv på Vågrätt 10. Och de är faktiskt också på väg till Sverige framöver. Kul! Crossover på gång nu, det vill säga stilbyte på lodrätt 7, mittenraden, högra delen, 5 bokstäver. Och nu kan vi sluta ögonen och bara njuta en stund när Stockholms kammarkör tar över. Men vad är detta för slags melodi? Skriv vad vi kallar den här typen av sång. Lodrätt 7.

Mm. En melodi djupt rotad i den svenska folksjälen. Men ursprungligen så kommer den från Tyskland på 1650-talet. Frågan är, vad hör den till för kategori av sånger? Jo, det är en sådan som går in på lodrätt 7. Vi går ner en rad till lodrätt 8, fortfarande högra delen, och hittar där ett vinkelord på 5 bokstäver. När vi får en country-favorit från USA. Låten blev senare också känd i svensk tappning. Vi söker andra ordet i den svenska titeln. Andra ordet, lodrätt 8.

0: and watermelon wine.
1: Tom T. Hall, en riktig legendar, skrev massor av countryklassiker, inte minst då denna 1972. Några år senare så spelade en göteborgare in låten på svenska och fick med den sitt stora genombrott. Vad hette hans svenska version? Andra ordet i den titeln ska nu stå på lodrätt 8. I kulissen väntar kollegorna på våra lokala P4-stationer med nyhetsuppdateringar. Men först tar vi lodrätt 1 uppe i vänster hörn. 9 bokstäver. Och här får vi en klämmig bit med en av våra bästa slagerstjärnor från förr. I vilken kommun växte hon upp? Lodrätt 1.

0: Jojo, det går inte att ta miste på 60-talets sound och texter. Det här är så bra. Och hon som sjöng var en av de hetaste där och då. Och vi undrar var hon kom ifrån. På lodrätt 1 passar kommunen hon växte upp i. Och jag tog med den här platsen idag för att den kan föra tankarna till ljusare tider. Vi går mot lokala nyheter nu, men kom ihåg att vi har kvar halva midsomriga melodikrysset nummer 25 på återhörande.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Sara Marie Eriksson i Skellefteå har väntat på en ryggoperation i flera år. Och det är just patienter med stora behov som får vänta längst på vård. Det visar Svenska Läkarförbundets rapport.
2: Nu är det jätteviktigt och jättebrådskande för att jag ska kunna få något hyfsat liv tillbaka smärtmässigt.
3: Sara Marie Eriksson har opererat ryggen flera gånger efter en trafikolycka 79. 2021 blev hon uppsatt på väntelistan för 2 operationer. Det handlar om komplicerade ingrepp som dels ska räta ut och steloperera ryggen och som sen kräver intensivvård på sjukhus. Ingrepp som är livsnödvändiga för Sara Marie.
2: En av de komplikationer som kommer att hända om jag inte får en av operationerna, det är ju att mina lungor kommer att bli påverkade därför att jag är så hopsjunken.
3: Sara Marie är inte ensam. Västerbottens vårdköer är bland de längsta i landet. Mer än hälften av patienterna i Västerbotten som väntade på planerad åtgärd som kräver inneliggande vård hade väntat längre än vårdgarantins gräns förra året, enligt siffror från Socialstyrelsen. Pia Näsvall är hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Västerbotten.
4: Det är ju inte okej att någon ska behöva vänta i så många år. Vi behöver jobba med tillgängligheten så att man aldrig behöver stå så länge i kö.
1: Och reporter Evelina Dahlberg. Ikväll är det match när Sverige möter Nederländerna i herrarnas fotbolls-VM. Och i centrala Umeå pryder ett vimpelspel med orangea och nederländska flaggor fasaden på ett lägenhetshus.
5: Ja, det var min idé. Det var min, ja, jag tror det var lite, Umeå behöver lite dekoration så. Ja, det ser ju bättre ut.
6: Dylan van Tol kommer från Nederländerna men bor i Umeå med sin sambo Agnes Sikström. Och det är de som har satt upp vimpelspelen som sträcker sig längs flera fönster på fasaden.
7: Ja, men det var lite teamarbete. Så en fick stå liksom i ena fönstret och hålla ut en jättelång pinne. Och så fick man liksom sträcka sig till nästa fönster för att liksom ta tag i den här flaggan. Liksom, för att sen kunna sätta fast dem. Så att, ja. Men vi löser det bra tycker jag.
6: Men för Agnes är det lite motvilligt de nederländska flaggorna pryder byggnaden. För hon hejar på Sverige.
7: Ja, vi får väl se hur husfriden kommer att ta det. Men nej, men det kommer gå bra. Det kanske kommer vara lite sura miner några timmar där. Men ja, vi löser det.
1: Och reportrar Sofie von Zweigbergk och Johannes Hjalmar Avspark klockan 19. SMHI varnar för kraftigt åskoväder idag, så håll koll i din väderapp. Nyheterna Anna Burén.
0: Hej på er! Här fortsätter nu melodikrysset nummer 25 i midsommarsgrud. Yes, välkomna tillbaka. Jag som gjort korsordet idag heter Anna-Charlotta Gunnarsson. Och jag har sovit med 7 sorters blommor under huvudkudden. Och jag drömde om att få spendera förmiddagen ihop med världens finaste lyssnare. Och nu är ni ju där, allihop. Så min midsommarnattsdröm slog in. Tack för det. Vi fortsätter nu det roliga på vågrätt 9. Långt nere på högra planhalvan. Och det är ett vinkelord på 4 bokstäver. Och här kommer en lite bortglömd slagerpärla. Vem är artisten? Skriv förnamnet på vågrätt 9.

Mm. Runt millennieskiftet så var det mycket viskningar och vågor och stränder och eldar i Melodifestivalen. Och 2004 kom den här låten där allt det där ingick på ett smittande sätt. Artistens förnamn går in på vågrätt 9, 4 bokstäver. Vi går ut på vänster sida till mitten och tar vågrätt 6 när vi nu hör en visa som säkert en del yngre öron också känner igen. Vad är det för djur sången handlar om? Jo, en sådan. 6 bokstäver, vågrätt 6.

Här hörde vi Ulf Nordberg på orgel med en sång som är över 130 år gammal. Alice Tegnér skrev den om en luden filur som trivs i skogen. Och detta djur ska nu stå på vågrätt 6 i obestämd form. Vi hoppar därifrån upp till övre raden till lodrätt 3 i mitten ungefär. Och då bjuds vi på popglitter alla 90-tal. Från vilket land? Skriv landet i vinkel med 10 bokstäver. Lodrätt 3.

soligt och soligt och en singel om att hålla geisten uppe. Vårt inre styr ju till viss del den här känslan av molnig eller molnfri himmel. Och vi undrar här från vilket land bandet och låten kom. Det ska nu stå på lodrätt 3. Vi står kvar på övre raden fast går vänsterut till vågrätt 1 som också har 10 bokstäver. Och vi får verkligen en parad av hits idag i krysset. För nu tar vi en sån där melodi som man inte kan värja sig mot. Och det är bara bra det. Vad heter visan? Namnet passar på vågrätt 1.

Jo, han var one of a kind, Cornelis Vreeswijk, i en av sina sista inspelningar. Det var Peter R. Eriksson som skrev den här tänkvärda balladen som har tolkats av många, många fina röster genom åren. Och på vågrätt 1 söker vi melodins namn. Instrumentalt blir det nu på vågrätt 12, det enda ordet som finns på nedersta raden, 4 bokstäver. Och här plockar tyska gitarristen Alex Conti fram sin fingerfärdighet i en röjig version av en poplåt. Vi söker första ordet i titeln, vågrätt 12.

Så där har vi aldrig hört den förr. Denna i grunden mycket poppiga Madonna-komposition. Roligt. På vågrätt 12 söker vi första ordet i låtens titel. Den var en av alla de här toppsinglarna som fanns med på hennes album True Blue. Vi har en kryssadress kvar. Och då har ni säkert räknat ut redan att det gäller lodrätt 11 på nedre högra halvan. Fyra bokstäver i vinkel. Vi ska avrunda med ett minnesvärt nummer ur en 60-tals revy. Vi söker första ordet i föreställningens namn. Lodrätt 11. Nu, plats på scen för idel legendarer.

0: Ja, jag blir också sugen på att applådera när jag hör den här otroliga musikaliska prestationen. Sveriges nationalsång ihopvävd med klassiska verket Mustalainen i en hyllning till mångfalden. Den här visan med hela svenska humoreliten på 60-talet, den var med i en mycket omtalad revy på Lodrätt 11, passar första ordet i namnet på föreställningen. Ja, vi har nu hört alla låtar och alla frågor och gör oss redo att höra allt sammans igen i lite högre tempo.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Det är midsommardagen och på kryssplanen står det nummer 25. Vi började på Lodrätt 4 och undrar vem som ligger bakom denna peppdeppiga hit. Skriv artistnamnet, 4 bokstäver, Lodrätt 4. Gladare tongångar, vågrätt 5, där vi söker sagofiguren. Hennes efternamn har 10 bokstäver och går in på vågrätt 5.
2: Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så...
0: Mer vemod, lodrätt 2, och en modern tolkning från TV:s På spåret. Vilken grupp hör vi? Det tvådelade bandnamnet går in med 9 bokstäver. Lodrätt 2.

Så på vågrätt 10, en skotsk superhit med ett popband vars medlemmar har ett visst släktband. Vilket? Jo, de är detta. Ett ord på 10 bokstäver, vågrätt 10.

Stillsammare, lodrätt 7, där vi är ute efter det ord på 5 bokstäver som beskriver vilken sorts sång detta är.

Countryklassikern på Lodrätt 8 blev även poppis med Alf Robertsson. Vad hette låten då? Andra ordet i hans svenska titel passar. Fem bokstäver, Lodrätt 8. But old dogs and children and watermelon wine. Geografi, Lodrätt 1. Här passar kommunen som denna slager pingla växte upp i. Skriv kommunens somriga namn, 9 bokstäver, Lodrätt 1.

0: Jag saknar sköna.
1: På vågrätt 9 vill vi veta förnamnet på den här artisten från Melodifestivalen. 4 bokstäver. Sen på vågrätt 6 undrar vi vilket djur denna barnvisa handlar om. En sådan lurvig vän på 6 bokstäver. Vågrätt 6. Mm. 90-tal, lodrätt 3 i en jättehit. Vilket land kom gruppen ifrån? 10 bokstäver.

tillbaka i Sverige, vågrätt 1 och en melodi som passar fint så här års. Titeln tack, 10 bokstäver. När vi dansar en stund på jorden. Sen tog vi vågrätt 12 och Madonna till gitarrar. Första ordet i låtens namn passar 4 bokstäver, vågrätt 12. Sist, lodrätt 11. Vad heter Hasse och Tage-revyn där detta nummer var med? Första ordet i revyns namn har 4 bokstäver, lodrätt 11.

0: Ja, Monica Zetterlund vid micken ihop med andra giganter som Gösta Ekman och Lissi Åland. Ett sju sjungande nummer avslutar krysset idag. Och kanske märkte ni att vi inte hade en enda dubbelfråga idag. Jag tror det är första gången jag har lyckats med det. Ja, mycket, mycket stolt. Har du också lyckats få till det och är stolt och löst krysset? I appen, då är det bara att klicka på skicka och brev och vykort skickar du till Melodikrysset 25, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm. Och nu säger vi i redaktionen tack för oss. Det är Marie Jansson, det är Hanna Melander, ljudtekniker, och det är jag, Anna-Charlotta Gunnarsson, som också producerade det hela. Och det här lär ju vara en av årets lataste dagar för svenskar, både hemma och utomlands. Och jag tycker det känns alldeles underbart. Inga krav, inga måsten, bara låta allting gå sin gilla gång och få känna att den här största ansträngningen som man kan ta sig för kanske är att göra sin macka eller ta sig en glass. Då är det väl ändå midsommardag på riktigt. Vi önskar er alla precis det där lugnet hela helgen. Ta hand om er nu. Vi hörs igen nästa vecka. Kryss och kram!
1: Ekonyheter. I södra Libanon har fem människor dödats i israeliska attacker enligt statliga libanesiska medier. Israel ska ha riktat attackerna mot ett tiotal områden under natten och morgonen. Det här skedde timmar efter att Israel och Iranstödda Hezbollah enats om en vapenvila igår. USAs president Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff uppges vara på väg till Schweiz för samtal om hur avtalet mellan USA och Iran ska tas vidare. Även Irans utrikesminister uppges vara på väg till Schweiz. Enligt vår internationella korrespondent som är på plats i Luzern är läget osäkert. Källor inom schweiziska UD säger till Ekot att Schweiz, som är värd för förhandlingarna, inte räknar med samtal den här helgen, men att situationen är oklar. Från och med den 1 juli går det att använda betalkort även om bankens internetuppkoppling har gått ner. Maria Lundström, enhetschef på Riksbanken, förklarar hur det fungerar.
2: När datakommunikationen går ner, då genomförs det här köpet helt enkelt inte online, utan det kommer istället lagras i ett offline-läge i betalterminalen tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
1: Det har varit vad som betecknas som en ganska normal midsommar med fylla, misshandel och urspårade fester, det säger Ola Österling som är polis

0: högre koll på än vi brukar ha. Vi har skärgården som har extra bemannad, som vi har bemannat extra eftersom vi vet att antalet sommargäster stiger.
1: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska.
2: Reporter här, det var Julia Eriksson. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men risk för kraftig åska och skyfall som rör sig in från sydväst och sen passerar åt nordost. I Norrbottens län tidvis regn redan från i morse, från i sydost 25-30 grader till omkring 15 i norr, och den kraftiga åskan har redan kommit in över Götaland. Det var Ekots nyheter.

0: Jag heter Mark Levengood och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Jag tänker på det här med förälskelse. Hur många gånger kan det drabba en i livet? Om man nu alltså tror att överhuvudtaget blir förälskad. Jag är 61 år gammal. Jag är förhållandevis nyskild. Och jag undrar om inte många funderar just som jag på det här med att om man blir förälskad framåt, nu så kommer man då att orka? Det finns en väldigt fin dikt av Eva Kilpi. Den går så här. Säg till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Ja, hur länge orkar man säga välkommen när någon står där och stör? Fast å andra sidan, om man kommer till en punkt där man ser nej, gå härifrån när ens existens rubbas, då är man väl redan död. Jag vet inte. Jag ska träffa KG Hammar, vår förra ärkebiskop, eller ärkebiskop emeritus. Han har gjort stort avtryck i Sverige och med sina åsikter och sitt samhällsengagemang så har han faktiskt blivit både omdiskuterad och folkkär. Efter ett 42 år långt äktenskap så förlorade han sin fru i cancer. Och så hände det magiska att det ändå dök upp en förälskelse. Och KG vågade till slut säga välkommen.
1: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är KG Hammar.
2: Ja, morgon mellan fjällen.
0: Är du en morgonmänniska?
2: Ja.
0: Du är det, ja.
2: Jag bara slår upp ögonen och sen direkt upp.
0: Ja, KG Hammar, ärkebiskop emeritus. Orsaken till att jag vill så gärna träffa dig är att när du precis blev färdig för att gå i pension och njuta av domarna så blev du enkling. Mm. Alltså, hur påverkar det ens självbild? Blir det annorlunda?
2: Ja, den stora känslan första, den är ju en enorm tomhet. Alltså man känner sig halv. Det går inte att beskriva på något annat bättre sätt än att man känner sig halv och tom, invärtes.
0: Ja, jag tänker just det med att känna sig halv måste ju också bli en vardag småningom. Mm. Hur tråkigt den låter. Det kanske inte går att jämföra med en amputation, men att nu ser livet ut så här liksom. Mm. Men tänkte du tanken då att nu är det så här det kommer

0: vara.
1: Mm, det gjorde jag. Men det kom efter en tid, den tanken att du behöver ju inte liksom gräva ner dig och vända dig inåt och tycka synd om dig själv. För det är ju en stor risk i detta att man tycker synd om sig själv. Så att, ja, jag trodde nog att jag skulle bo ensam resten av livet. Men jag tänkte också att vänner är ju inte ett substitut, men en viktig del av livet, och de kan ju också fylla en del av tomrummet.
0: Så är det, vänner är också en form av kärlek faktiskt, inser jag med åren. Just det här vännerna man har haft längs med hela livet. Men så hände då det oerhörda, att din existens liksom rubbades på ett överraskande sätt.
1: Mm. Ja, det kan man säga. Jag blev förälskad igen. Och det hade jag ju egentligen inte trott var möjligt.

0: Jag vet inte varför, men jag tänkte att förälskelse, det har man i unga år och sådär. Sen handlar det om kärlek, som ju är en fördjupad relation och ett stort arbete egentligen. Men det som är det typiska förälskelsen, det är ju den här väldigt starka gåvokaraktären, explosionen, ögonblicket. Eftersom jag är väldigt präglad av mystiken, så har jag mer och mer upplevt att den där förälskelsen, det är liksom ett mystikt ögonblick då man glömmer sig själv.
1: Hur träffades ni?
0: Ja, det är lite olika. När jag var ärkebiskop så var hon prästkandidat och ordförande i stiftets präst, alltså de blivande prästernas organisation. Och sen jobbade hon i Uppsala domkyrka som både som praktikant och senare när hon var nyprästvigd som pastorsadjunkt, som det heter då. Så att jag stötte ju på henne, att hon hade små andakter och lite sånt där, och lyssnade gärna på henne för att hon liksom stack ut. Men så att jag visste ju vem hon var när vi sen sågs 10 år senare.
1: Kan man säga en bekant men inte vän? Liksom.
0: Nej, precis.
1: Precis.
0: Mm. Alltså vi träffades i Paris när jag var där och föreläste.
1: Var det då som någonting hände?
0: Ja, alltså man kanske först i efterhand förstår att någonting hände.
1: Men blev det då i någon mån en chock när du insåg att du var förälskad? Alltså du måste ju ha rubbade din självbild på något vis?
0: Ja, jag vet inte. Det var väl mer att det rubbade min verklighet. Självbilden. Jag försökte ju ändå vara öppen för liksom att livet tar oväntade vändningar. Det hade du gjort tidigare, och att det skulle kunna hända på andra områden, det var jag ju helt inställd på. Men att just det här med förälskelse, det rubbade min verklighetsbild. Det kanske då min självbild också, jag har inte tänkt i de termerna, men jag hade ju vänskapsrelationer som jag tänkte att det kan fylla tomrum, och man kan inte begära mer i min ålder än att ha någon vän som är lite mer vän än någon annan. Mm. Men sen helt plötsligt när det bara exploderar, så då rubbas verkligheten verkligen.
1: Hur lång tid hade det gått sen din hustrus bortgång till att du blev förälskad?
0: Ja, detta var 2013,
1: hon gick bort 2007.
0: Hon dog i början av 2007.
1: Ja. 6 år, ja. Men kommer du ihåg tanken, när tänkte du först tanken, herre Gästernes, jag tror jag är förälskad?
0: Ja, det var inte en helt enkel tanke heller, för jag tänkte ju att vad ska folk säga? Jag är en gammal man nu, och min nya kärlek, hon är 23 år yngre. Så att bara det var ju liksom lite fördomar om hur det skulle betraktas. Och jag var inte säker på hur kyrkan skulle reagera heller. Och jag har vuxna barn, och hur de skulle reagera, det visste jag ju inte heller. Så att där var många osäkerheter, men framförallt var min stora osäkerhet, Lotta som hon heter, när vaknar hon upp och inser att hon har liksom hamnat fel. Att om hon räknar framåt så måste hon ju räkna med att kunna vara änka under en ganska lång tid. Och om man nu kalkylerar och vill ha kontroll över livet, så skulle man ju stoppa en sån utveckling.
1: Jag kan bara tycka sen vid 60 nu att jag tycker att man får en bild som är lite klarare av att så här är jag och så här fungerar jag. Och jag kämpar för att ha det som en rörlig bild, det vill säga att förändring ska vara möjligt. Men jag märker också att det finns en slags tankens stagnation. Att nej, det kommer inte gå för jag är inte sån. Och det försöker jag kämpa mot, känner jag.
0: Och jag tror att det beror väldigt mycket på att vi vill ha kontroll. Alltså om vi tänker att jag måste ha kontroll över morgondagen, då är jag inte riktigt öppen för att någonting oväntat kan hända. Och kontrollbehovet tror jag är det största djävulskapet i vår kultur. Att vi vågar inte riktigt släppa taget.
1: Och att bli förälskad, det är ju att de facto släppa taget.
0: Verkligen.

0: Men kom ihåg, vad var mer förvånande? Att du kunde bli förälskad eller att någon kunde bli förälskad i dig?
1: Ja, det är en bra fråga. För alltså, ju mer jag funderade på det, ju mer förvånad var jag egentligen att någon kunde bli förälskad i mig. Såg hon inte att jag var på väg att bli en gubbe? Lite så, va? Alltså, jag var ju 70 år och som sagt var en så stor åldersskillnad. Så att, men det tyckte hon bara var trams. Jag ser inte åldern, jag ser en personlighet där bakom. Det var väl egentligen så att eftersom jag var så osäker om jag skulle våga släppa taget, så kände hon att hon kom fram till en punkt och hon måste, det måste bli bestämt. Och hon var på en retreat i Bohuslän och hade bestämt sig för att nu måste jag avsluta det här, för att det sårar mig att han inte kan bestämma sig. Så var det så där att de hade en övning där det som de ville avlasta sig, det skrev de på ett papper och la i en eldkruka som skickades ut på havet och så där. Och då la hon mitt namn i den krukan. och så trodde hon väl att det var löst. Men det var, och samtidigt så gjorde jag då den här insikten att vad håller jag på med? Det här är ju faktiskt en gåva, det är inte en börda eller ett problem som ska lösas. Så att när vi sen bestämde oss för att på sommaren träffas på Gotland, så skulle hon berätta att hon hade gjort slut och jag skulle berätta att jag hade bestämt mig för att det skulle bli. Och då satt vi på en bänk på Gotland och hon ska tala om att nej, hon orkar inte med mig längre nu med det här velandet. Och jag säger, nej, men nu har jag bestämt mig, så jag liksom la hela relationen på henne. Så att det var, ja, och då slog de.
0: Men om du efter ett år av velande meddelar att du har bestämt att du vill köra, blev hon inte frustrerad om hon hade kommit fram till, om hon hade gjort allt arbete för att göra slut?
1: Nej, blev hon inte.
0: Men sa hon ja rakt av då?
1: Nästan.
0: Vad fint. Mm. Men det är märkligt, för jag har alltid sett dig som en väldigt snabb människa. Du fattar snabba beslut och genomför dem. Men här blev det velande. Det var,
1: ja,
0: men det är klart.
1: Det var ju en annan typ av beslut. Ja. Verkligen.
0: Men om vi ser bakåt då. Men när man gifter sig, så man gifter sig tills döden skiljer en åt. Känner du dig alldeles fri att gå vidare? Liksom? Det finns ingen skuldbindning bakåt, eller det finns ingen, liksom, inget sånt som håller tillbaka?
1: Nej, tvärtom. När min fru var döende och så där, så sa hon, vi fick ändå rätt så lång tid medan hon var liksom på väg att dö. Så säger hon så där, du Kåge, du är ingen som kan leva ensam, alltså, så kom ihåg att om du hittar någon, så känn dig väldigt fri, och jag skulle bli lycklig om du gjorde det. Så jag hade en otrolig gåva med från det långa äktenskapet. På
0: ja,
1: det
0: vilken
1: sätt.
0: Kärleksfull gåva, vilken fin gåva. Men låt oss ha lite stickspår här, för du är ändå ärkebiskop, Kåge. För jag blir så förvirrad i Sverige när folk gifter sig och när de ser att de ska lova att älska någon. Alltså hur kan man lova att älska någon? Jag förstår inte.
1: Nej, det förstår inte jag heller. För man gör inte det. Alltså det är en av de tragiska sakerna i vår svenska kyrkliga kultur, att kyrkan inte har lyckats förklara för svenska folket vad vigseln handlar om. För vigseln är uppbyggd på två sätt. Den första är en fråga. Vill du? Och det är ju inget juridiskt i det. Vill du ta den här personen och älska henne till döden i nöd och lust? Och det andra är, sen kommer löftena, alltså först frågan och sen löftena. Och vad är löften? Jo, jag tar dig nu till min äkta maka för att älska dig till döden skiljer. Alltså det är en avsiktssats, det är en finalsats. Ja. Det är inget löfte som är så där hugget i sten, det är en finalsats. Och det är det här sakramentala som vi kallar det i kyrkan, att nu är ni här inför altaret, inför prästen, inför mig som präst, och just nu så har ni ingen biavsikt. Det är liksom inget kalkylerande. Ja, men några år kan vi väl försöka, eller några år kan jag väl få någonting ut av den här relationen. Eller så länge du är vacker kan vi väl hålla på och så där. Så att, utan det sakramentala är att just det här nuet som liknar det mystika som vi försöker återskapa i kyrkan. I den situationen finns inte kalkylerandet, det finns en avsikt.
0: Precis.
1: Så det är fråga och löfte om avsikt som är det grundläggande.
0: Att uppriktigt så vill jag försöka älska och leva med det resten av livet. Ja, det är det man får bra, men vad skönt.

0: Men när du gick och blev förälskad på det här viset, jag måste bli kvar i det ögonblicket lite, för det är ju en sån jordbävning när det sker. Fanns det någonting provocerande i det?
1: Nej, egentligen inte provocerande, men det är mest förundran. För det är ju liksom ett inbrott i mitt liv, i min vardag, för någonting som är större. Och som är större än jag och den jag älskar då. Och detta som är mer. Och det antingen är man öppen och tar emot det, eller så rinner det av. Blir det ingenting av det.
0: Mm.
1: Och det beror ju liksom på vilken beredskap man har att släppa taget. Och vad vi övar oss i kyrkan hela tiden är ju att lära oss att släppa taget för att kunna bli mottagare. Mm. Bärare av det som hela tiden skänks, om vi liksom är öppna för att tillvaron är gåva. Allt viktigt i livet är gratis.
0: Mm.
1: Det vet vi ju egentligen allihop, att det vi skaffar själva genom duktighet och genom pengar och så vidare, det har inte det värde som det som skänks gratis.
0: Det, just det. Och som homosexuell, jag har ju sett, framförallt när jag var yngre, så såg jag väldigt många som blev förälskade och kära, men som inte vågade, som helt enkelt fallde bort det.
1: Mm.
0: Och jag tyckte det var så fruktansvärt sorgligt. Och nu känner jag precis samma sak, att i min ålder, liksom i mogen ålder, att kommer en förälskelse som också innebär en möjlighet som är besvarad, så nu är det ju någonting alldeles oerhört, alldeles fantastiskt. Att säga nej till det skulle ju vara att gå i en förtida grav, kan jag tycka.
2: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
3: Och här är nyheter i P3 Västerbotten. Ikväll är det match när Sverige möter Nederländerna i herrarnas fotbolls-VM. Och i centrala Umeå pryder ett vimpelspel med orangea och nederländska flaggor fasaden på ett lägenhetshus.
4: Ja, det var min idé. Det var min, ja, jag tror det var lite, Umeå behöver lite dekoration, så ja, det ser bättre ut.
5: Dylan van Tol kommer från Nederländerna men bor i Umeå med sin sambo Agnes Sikström. Och det är de som har satt upp vimpelspelen som sträcker sig längs flera fönster på fasaden.
6: Ja, men det var lite teamarbete. Så en fick stå liksom i ena fönstret och hålla ut en jättelång pinne. Och så fick man liksom sträcka sig till nästa fönster för att liksom ta tag i den här flaggan. Liksom, för att sen kunna sätta fast dem. Så att, ja. Men vi löser det bra, tycker jag.
5: Men för Agnes är det lite motvilligt om nederländska flaggorna pryder byggnaden. För hon hejar på Sverige.
6: Ja, vi får väl se hur husfriden kommer att ta det. Men nej, men det kommer gå bra. Det kanske kommer vara lite sura miner några timmar där, men ja, vi löser det.
5: Och att Sverige än så länge leder gruppen är något Dylan tror kommer ändras.
4: Ja, det är lite svårt, men det kommer bättre efter lördag. Så efter lördag vi är första i gruppen.
5: Och därutöver tror han på ett nederländskt guld.
4: Ja, vi ska gå hela vägen. Ja, självklart. Ja.
7: Vi kommer slut Sverige till och med.
4: Ja.
3: Och reporter här Sofie von Zweiberg och Johannes Hjalmar. Och avspark klockan 19. Och det väntade åskovädret har nu dragit in över Västsverige och 1600 blixtnedslag registrerades på en halvtimme. SMHI varnar för kraftig åska och lokalt stora regnmängder och ovädret väntas nå Västerbotten framåt eftermiddagen och kvällen. Varningen gäller kusten och stora delar av inlandet från klockan 16 till 23 idag. Det kan komma kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn, men enligt SMHI är det svårt att precisera var ovädret kommer att slå till. Men SMHI varnar bland annat för risk för översvämning och störningar i el- och telenät.
8: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
3: Och det var dina lokala nyheter nu i med Anna Burén.
9: Det här är ett program från UR.
2: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet är KG Hammar.
0: Men du har ju under hela din bana som präst och sen biskop och ärkebiskop talat väldigt mycket om kärlek, men då utifrån kanske teologiska perspektiv. När det drabbar en själv med sån kraft, är man då lika klok? Alltså, kan man lära sig kärlek, eller måste man, eller handlar det bara om att arbeta på den där öppenheten, att ta emot den när den kommer?
1: Ja, jag tror liksom både och. Va? Jag tror att nu hade jag ju läst väldigt mycket om kärlekens teologi och detta att människor, alla människor har kapacitet att älska och uppleva kärlek är liksom det största gudsbeviset. Så att det, på något sätt så blev det ju en praxis av det som jag teoretiskt hade förberett mig på. Att det var inte bara liksom teologiskt tänkande det här kring kärleken, utan det slog också in i mitt liv.
0: Mm.
1: Och man behöver nog bli lite äldre för att liksom inse de här sakerna. När man var ung, jag var bara 22 när man gifte mig första gången, så tog man det mer som någonting självklart. Alltså, det var ju det man gjorde när man blev förälskad i unga år. Och så gifte man sig och så var det familj och full rulle på allting och sådär. Det förunderliga i tillvaron har ju liksom djupnat och vuxit ju äldre man har blivit. Tänk att det kan vara så här. Det är inte ingenting är självklart längre. Och det tycker jag nästan är det mest fantastiska med att bli äldre. Just den här insikten. Wow, alltså. Det är en dag till. Inget självklart alls.
0: Men är det så att ett förhållande då präglas här, kanske även lite högre närvaro på något vis? Alltså att man vilar i dagen på ett annat sätt. För jag tänker på alla arbetsår och allting, man har ju sikte framåt ofta. Det vardagliga blir just vardagligt och lite så här, men att man kanske går in lite smärtare och lite mera liksom fokuserad i ett förhållande vid mogen ålder, tänker jag. Kanske.
1: Ja, jag skulle nog uttrycka det mer att i mogen ålder kanske man inte tar det så för givet längre, utan är mera beredd att ana den här gåvokaraktären. Och det är där jag tycker att vår kultur gör det väldigt svårt för människor att älska, därför att vi har utbildat ett sånt begärande öga på vad den andra kan ge mig i vår kultur, och det förstärks väldigt mycket av det kommersiella och alltihop runt omkring oss, och detta med man ska liksom utveckla sin kompetens på olika plan. Förälskelsen går ju i bästa fall över i en kärlek som djupnar hela tiden och som tål också det som gör ont. Det är ju det som är, alltså löften handlar ju om detta, älska i nöd och lust. Alltså det finns ju inga relationer som bara är dans på rosor, utan allting är också ett arbete hela tiden.

0: Men hur ska man orka? På ena sidan ens längtan, ens lust. Och på andra sidan ens tilltagande utmattning. Jag minns när mamma mot slutet av sitt liv låg på hospice. Så låg hon där och var trött en dag. Så hon sa, kan du ta fram den där boken Kvinnor är från Venus, män är från helvetet? Och jag skrattade och satt mig på hennes sängkant och så talade vi om det här. Förälskelse och förhållanden. Och mamma berättade att de senare åren i hennes liv så har hon varit helt ointresserad av att leva ihop med någon. Hon sa att när man nu har äntligen kommit så långt att man fattar hur man fungerar så är det så skönt att bara ta hand om sig själv och få eget utrymme. Och fast jag nu bara är 61 så förstår jag hur hon tänker. Jag tycker att mitt behov av att vara ensam har blivit mycket, mycket större. Att få tänka tankar färdigt och helt själv bestämma när man ska gå och lägga sig. Och jag vet ju också att om jag fortsätter odla den lilla egenskapen så kommer det bli svårare att släppa in någon riktigt, riktigt nära på livet senare i livet.
1: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet är KG Hammar.
0: Men jag tänker ibland så här att en förälskelse är så man blir så sårbar i en förälskelse. Det är nästan som ett sår. Och sen kommer kärleken och växer som en skorpa som blir starkare och starkare och starkare. Och till sist så håller den nästan allt. Liksom, du vet, det finns något så sårbart. Alltså, om man tänker på dig som ärkebiskop i kyrkan, liksom hela din status, din pondus, och där står du och är förälskad i en yngre kvinna. Det är ju ändå att blotta sig lite, liksom, att säga att ja, nu är det på det här viset.
2: Och då är ju sårbarheten är ju nästan en nödvändig ingrediens för att mitt ego ska liksom krackelera. Alltså det är ju att bejaka sårbarheten i livet är ju en förutsättning egentligen för att man ska kunna öppna sig för det som är liksom helande och gåvokaraktären i det.
0: Men okej, du blir förälskad, ni pratar om det, tar det länge innan du vågar ta upp det med dina nära och kära och arbetskollegor och sånt?
2: Ja, det dröjde väl ett litet tag tills... Ja, det var ju nästan när vi bestämde oss för att förlova oss i slutet av 2013. Och sen gifte vi oss ett halvår senare. Så att när vi väl hade bestämt oss gick det ju fort. Jag blev ju inte yngre så det fanns ju liksom ingen anledning att vänta på det sättet. Det var ju på hösten där innan vi förlovade oss som det liksom blev känt för andra.
0: Men hur blev det sen då? Alltså du kämpar med egna fördomar om åldersskillnaden, du funderar på det här med hur du som kyrkoledare, hur det skulle tas emot, vad dina barn skulle säga. Hur togs det emot sen när du började berätta?
2: Ja, det var väl lite olika. Jag menar, en del vänner tyckte nog det var lite jobbigt för de hade allt starka relationer till min tidigare relation. Barnen behövde också lite tid på sig och kyrkan vet jag inte riktigt för jag liksom hittade aldrig någon som hängde ut det här utan jag accepterades. Jag trodde att de som var emot mig under min ärkebiskopstid skulle liksom använda detta som bevis på att jag var mindre tillförlitlig eller någonting sånt där. Han har inte kontroll över sig själv. Men så blev det inte. Det är märkligt att man ofta har spökena inom sig och de svarar inte riktigt mot verkligheten.
0: Det är just det man provocerar, de där spökena. Alltså men det är man själv som bär på fördomarna för det mesta. Bara en fråga som blir kvar i mitt huvud. Du var alltså förälskad när du var 22 och sen blev du förälskad när du var 70. Skiljer de förälskelserna sig åt på något vis? Men det kanske är svårt att komma ihåg hur det var när man... För jag minns när jag var... Jag minns nog det var då.
2: På något sätt så tror jag inte att det skiljer sig åt. Det var mer själva alltså tanken på att när man var ung att det är självklart att man blir förälskad. Det tillhör liksom livets gång. Så att men själva upplevelsen tror jag var väldigt likartad.

0: sen fräskes är ett sånt fruktansvärt kaos. Alltså det, jag menar, allting, man är på sätt och vis tillbaka på ruta noll. För plötsligt så vill man någonting så starkt att man känner att jag aldrig vill någonting så här mycket. Mm. Det, men det är också där, man blir ju lite dum i huvudet när man är kär. Eller jag blir i alla fall det. Man brukar säga att kärleken är blind, men den är också döv och stum och dum i huvudet. Det är det så här. Det är svårt, man ska inte fatta några stora beslut just
1: nu. Jag är blind och dum. Alltså, jag tror mer det är så att det är så otroligt fokuserat. Så att allting annat blir alltså andrahands värde i. Så att och då kan det ju upplevas att man släpper liksom det som är hela ens kontrollapparat. Med våra sinnen och alltihop sådär. Men den enorma koncentrationen på en sak, en relation, en upplevelse gör att det andra blir inte så viktigt längre. Så att jag tror inte kärleken är blind eller döv eller sådär, men den är just den slår igenom alltihop så att allt det som våra sinnen tar in blir secondary, alltså blir liksom att andra hans värde. Det får komma när det kommer. Det är inte viktigt just nu.
0: Nej, precis. Precis. Men först, om jag tänker på min storebror, som han är bara 11 månader äldre än jag, för mamma tutade i pappa att hon inte kunde bli gravid om hon amma. Det är myt av Guds nåde. Det är så här. Men han blev änkling. Hans fru dog när hon bara var 49 i cancer. Och nu är han då 62. Och jag skulle gärna vilja att han träffar någon ny. Han var enklingen i 15 år snart. Men jag får känslan av att han inte orkar. Det känns som att han orkar inte igen. Mm. Och jag försöker säga att nej, men sen vet du, kärleken kommer med sin egen kraft när man ger sig igen. Det kommer med egen, men han, jag kan inte riktigt rucka honom i det där. Hur ska jag locka honom och bli kär? Det
1: ja. Nej, men alltså det där med att inte orka, det känner jag igen. Alltså. För det där, de åren där, då var man ju liksom lite förlamad och trött. Och det behövs ju energi i kroppen för att liksom rycka sig loss ur sitt... Ofta upplevde jag att jag tyckte synd om mig själv. Man tittade på alla andra som gick och höll varandra i hand, i pensionärer och sådär, så hade vi ju också tänkt. Va? Men så att då, det var när man liksom kunde släppa taget, men själva upplevelsen av mötet som där förälskelsen börjar gro, den liksom sidosatte allting sånt. Då var man inte trött längre, utan tvärtom. Det var verkligen ny energi.
0: Och då var det inte synd om en, utan då var
1: då var man fantastiskt privilegierad.
0: Faktiskt. Mm. Ja, jag hoppas att han får uppleva samma sak faktiskt. Att det... Men sen gifte ni efter bara ett halvt år, det var raskt marscherat. Det, när du väl bestämde dig så då var det bara att köra.
1: Ja, jo, det handlar ju om att... jag visste ju att jag blev inte yngre. Ja. Vi förlovade oss på Lucia och gifte oss på Valborgsmässoafton.
0: Vad fint. Jättefint. Och nu har du hunnit vara gift nu i...
1: Ja, det är 12 år. Va? Det är... Vem kunde tro något sånt?
0: Mm. Och du har flyttat till Stockholm och har nytt umgänge och nytt liv och allting. Mm. Och nu har ni då varit gifta så många år... Både som präst och som ganska erfaren med det här laget, vad är det som får ett äktenskap att fungera?
1: Ja, det är en svår fråga, för jag vet inte om jag vet mer om det än många andra. Men det är att man är beredd att jobba på relationen och att man inte hela tänker att den andra är till för mig. Alltså det är egot som hela tiden sticker upp. Och har vi då bråkat om någonting så är det så lätt att man fokuserar det man själv skulle vilja att det hade varit istället.

0: En relation är någonting man jobbar på. Och det, då gör man ju det därför att man minns förälskelseögonblicket. Och man har, man kan inte vara förälskad liksom hela livet. Det måste gå över i det här vardagsaktiga. Där man möter livet och vardagen tillsammans. Och det är klart att det kan vara knöligt. Men samtidigt är det ju fullt av ögonblick då det verkligen det som förälskelsen bar på också kommer tillbaka i som små gnistor.
1: Mm. Ja. Det är ju en av våra samtidigt sjukdomar, det är att folk är förälskade i förälskelsen. Mm. Och liksom allt vad det innebär av att nuet brinner.
0: Mm.
1: Och att sen när det blir ändå som det brukar, en massa måndagar och tisdagar. Mm. Och någon måste ju diska den där disken och någon måste ju liksom, så ja. Det är svårt att få det att gå ihop.
0: Ja, precis. Och någon måste städa och någon måste tvätta. Och,
1: ja. Jag tänkte på det med att den pågående dialogen är också så otroligt viktigt i ett förhållande. Att prata om saker. Att liksom också lära sig att uttrycka frustration på ett bra sätt. Mm. Att bråka, lära sig bråka bra.
0: Ja, bråka utan att såra.
1: Bråka utan att såra. Mm. Och också att, det tog mig många år att lära mig, men att inte ta upp stora frågor i affekt, utan ta upp stora frågor när man inte är arg.
0: Mm. Mm.
1: Så det är en sak jag tänkt på, att det här borde vi kanske lite fundera på eller arbeta på. Liksom.
0: Mm.
1: Alltså det, just det. Och sen att fortsätta att kyssas, det är nog också en sån fånig sak, men
0: jo, men det tror jag är helt nödvändigt.
1: Ja, men det är nog det. Alltså, fortsätt. Men då sitter du, 82 år gammal.
0: 83.
1: 83. Och lyckligt gift och lever ett liv. Om du lyfter blicken, är det här hade du kunnat tänka dig att det skulle bli på det här viset?
0: Nej, det hade jag ju inte. Alltså, jag hade väl aldrig trott att jag skulle bli över 80 heller. På min fars sida så har alla dött ganska unga.
1: Mm.
0: Männen också där. Och far dog när han var 78. Så att jag tänkte nog att jag har de generna. Men det nu lever jag på.
1: Mm.
0: Jag menar, jag bär ju på alla den äldre mannens skröpligheter med hjärta och artros och ögon och allt sånt där. Så det är förunderligt ändå, det går.
1: Så KG Hammar, du gjorde ett val, du gick in i ett förhållande, nu har det gått 12 år av äktenskap. Hela det äventyret, hur har det förändrat dig?
0: Mm. Jag talar ju gärna i termerna av mystik på det sättet, men det är ju det existentiella perspektivet, att det viktiga är inte vad vi tänker utan vad vi liksom känner och erfar och upplever, den verklighet vi kan göra till vår och den vi kan fördjupa oss i. Gud är kärlek, skriver aposteln Johannes, och liksom allt vad Jesus undervisar om handlar om kärlekens rike, som han kallar Guds rike eller himmelriket, och hur vi ska kunna bidra till att bygga detta. Och kärleken är därmed, så att säga, det mest gudomliga som finns, men också det mest allmänmänskliga som finns. Och här tycker jag att tillvaron går ihop på något sätt. Vi måste vårda kärleken och tacksamt ta emot förälskelsen om och när den kommer.
1: Så din kärlek har lett dig lite närmare himmelriket?
0: Absolut, här på jorden.
1: Det finns ett uttryck. Låt gå. Låt Gud. KG, ärkebiskop emeritus, skulle säkert tolka det rent religiöst. Men för mig som ännu inte har hunnit vara ärkebiskop, så kan det ju betyda att våga släppa kontrollen. Livet är som det är. Varför försöka kontrollera någonting som inte går att kontrollera? Om jag fortsätter vara öppen och nyfiken, så behöver jag ju inte vara aktiv. Bara tänka, ja, nu blev det så här, och sen ta ställning till hur jag ska göra. Och då blir kanske även jag tilldelad det som KG kallar stunder av himmelriket på jorden.
2: Du har hört Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet var KG Hammar. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent Fredrik Olsson. Tekniker var Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
3: Det här är ett program från UR.
4: Allt fler använder chattbottar som emotionellt stöd.
5: Och det är ju en stor skillnad jämfört med traditionell terapi då, där man vill att personen inte bara ska få liksom en quick fix.
4: Vad kan hända när den man vänder sig till med livets svårigheter inte är av kött och blod?
6: Jag såg själv hos mig att de har blivit så bra nu att jag litar på det de säger.
4: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
7: Det här är P4, Sveriges Radio.
8: Här är ekot. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till bensinbrist över hela Ryssland. Nu överväger oljelandet att importera bensin för att klara behoven.
9: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon, men det här är sjunde bensinstationen. Var är bensinen, frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. I början av veckan rapporterade ekonomisajten The Bell om olika former av bensinransonering i 53 regioner över hela Ryssland. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut för att semestra. Två gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens tredje största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder, oklart vilka, för att möta behovet.
8: Rapporterade Johanna Melén. Trots avtalet om eldupphör har nya attacker i södra Libanon genomförts under natten till idag. Israels militär uppger att den attackerat Hezbollah-mål i södra delarna av Libanon som svar på projektiler som avfyrats av den iranstödda milisgruppen. Enligt civilförsvaret i Libanon har 16 människor dödats i de israeliska attackerna. Enligt den statliga nyhetsbyrån NNA ska Israel ha riktat attacker mot ett tiotal områden under natten och morgonen. Regeringen vill avskaffa det som kallas elefantkyrkogården.

0: Götaland under sen eftermiddag och kväll sprider det sig vidare upp mot och över Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn, 25-30 grader i söder, omkring 15 i norr. Så slutar Ekots 12-nyheter.
1: P4 Dokumentär.
2: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
3: You saved my life, you know.
4: Han stirrade på mig och jag mötte förmodligen hans blick. Jag log och jag hejade på honom. Det var inte mer än så.
2: Det är berättelsen om Mikael, en pojke sittande i en rullstol, och Ronny.
3: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han log.
2: Ronny var på väg ner till havet för att ta sitt liv.
3: Och varför ska jag se honom precis den här moment?
2: Det här är P4 Dokumentär. Och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronnie Gardiners liv. Jag heter Kristina Höglund.

0: P4 Dokumentär.
1: Ronnie Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnies Room legendariska. Och i 25 år har Ronnie delat ut sitt eget stipendium till Swedish Drummers Deserving Wider Recognition. Och Ronnie själv har fått många utmärkelser genom åren. Som till exempel Svensk Jazz Lifetime Achievement Award. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet just därför förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan.
2: Sigbrit Ellis Kristina Pennemo.
1: Ja, Sigbrit Ellis Kristina Pennemo hette hon. Men hon kallades alltid för Git. Det är när Ronnie kommer till Sverige,

0: Precis som många andra amerikanska jazzmusiker i början av 60-talet som det händer. Han behöver tvätta i Västerås där han har ett gig på Smedjan. Och det är då han möter sitt livs kärlek. Git Pennemo jobbar på kemtvätten på gågatan.
1: Med kava och blå ögon. Det var klick. Jag kommer med min tvätt. Jag bara tog hennes hand och jag säger tack så mycket. Men det var sparks. Det var electricity. Det är summertime in June. Det är strax innan midsommar. Men det blir någon static electricity. Och vi bara tittar på varandra. So that was our first draft.
0: Gits man har omkommit i en bilolycka 2 år innan. Och när Ronny väl hämtar sin tvätt så börjar de umgås. Ronny spelar nästan varje kväll. På olika ställen över hela Sverige. Men han säger till Git och hennes väninna.
1: Jag hoppas att ni kan komma och hälsa på mig om du vill. Jag ska spela Ronny Brun nästa månad. They computed it to come there to Ronnie Brun. Ronnie Brun was the fantastic. There were knee. Oh, then some. Oh, there were Floyd Patterson, the great heavyweight champion that fought Ingemar Johansson. He was there. They thought that you were. They thought you were a boxer.
0: Ja, kanske var de lite lika, Floyd Patterson och Ronnie Gardiner. Eller så var det helt enkelt så att på den här tiden var många amerikaner här på export. Precis som Ronny var det en hel del jazzmusiker som kommit hit. Ronny bestämde sig för att resa till Sverige i samma stund som hans älskade mamma dog i hans armar. Hennes sista ord var "You've been a good son." Hon efterlämnade $2,000 till var och en av sina 4 söner och Ronny använde sina pengar till att resa över Atlanten. Han hade hört om Sverige.
1: First foreign name I ever heard in jazz was Lasse Gullin. Nice, wow. He was a Swede, of course. Oh God, I heard a fantastic piano, young 19-year-old piano player playing with Stan Getz, who was living in Sweden. His name is Bengt Hallberg.
0: Ja, Lars Gullin och Bengt Hallberg.
1: Sweden. God, Sweden's got something going. Then I started reading about Sweden. Oh, they have they have great hockey teams. It's the Nobel Prize they give there.
0: Och den där löparstjärnan.
1: I heard about a guy named Gunde Hägg, the great runner. I was a little hooked on Sweden.
0: Han köper den billigaste biljetten till fartyget Gripsholm. Och spela för både andra och första klass på resan över Atlanten.
1: They heard I was a musician, so I played for the second class. Then I played another concert for the first class. So everybody on the boat.
2: At the boat? Yeah. At Gripsholm?
1: Yeah, the chief purser heard I was a musician. So I played with a group from Gothenburg. I remember all the guys on the boat. So I fed it right in.
2: So. Great. So right. När du kom till Sverige så hade du redan massa svenska kompisar.
1: Yeah. Well, they were from Gothenburg, though.
2: De är också Sverige.
1: Yeah, I know, but I mean, but that's the gang I met.
0: Och när de stannar till i Köpenhamn på väg till Göteborg träffar Ronny en annan känd musiker, Dexter Gordon, som frågar om han vill spela med honom.
1: I got the job. It's amazing I got the job. The right time, the right. It's unbelievable the luck I've had.
0: Och så träffar han Git, som säger att han får flytta in hos henne om han vill.
1: Ronny, du har ingen hem. Den är din hem om du vill ha en hem. This is din hem. Hon bjuder mig till hennes hem. We bought a trap fest in midsummer and here we are now in August. Men jag märkte att jag tyckte om henne väldigt mycket och hon tyckte om mig väldigt mycket. Det var väldigt stark. So it's a taxamiket. I flicked it in. She loved me and I loved her. It was magic. I just, in English we say unconditional love. This
3: is very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but if

0: P4 Dokumentär.
1: Det går 16 år. Och våren 1980 är Ronny och Gitt i San Agustin på Kanarieöarna. Ronny spelar med Charlie Norman. Ett av de där sköna jobben som långliggare över vintern och underhållare på ett hotell. Man behövde bara sätta upp trummorna en gång och inte varje kväll. Charlie och Ronny spelar i 30 år tillsammans. Och deras samarbete bygger helt på förtroende. De skriver inte ens kontrakt.
2: Charlie, han är inte trodd på kontrakt. Charlie says, Ronnie, om det inte fungerar, det inte fungerar. Men Charlie says, Ronnie, jag lovar en sak. Om jag äter, du äter, är det okej. Okay? Vi skakar hand. And we aldrig diskuterat ett år. Det var 30 år. That's Charlie Norman.
1: En beskrivning av hur enkelt och roligt samarbetet med Charlie Norman var. Om jag äter, så äter du. Och Gitt var cool. Alltid så klok. Och nu när Ronny i backspegeln tänker på de här åren så blir allt så extra tydligt.
2: Follow your heart. Follow your heart. And that's my whole life. Follow your gut feeling, your känsla. Spelar en roll. Om pengar, vad som helst. Vara ärlig. And that's what Get taught me. Follow your heart. And that's been my mole, my leaf.

0: Men där, i San Agustin, 11 mars 1980, tar Ronnys och Gits lycka slut. Ronny och Git vaknar tidigt och tar en morgonpromenad. Ronny minns allt glasklart. Att de pratar om Torbjörn Fälldin och hans balansgång inför folkomröstningen om kärnkraft som skulle hållas 2 veckor senare hemma i Sverige. Innan de äter lunch klockan 12 så hinner Git dessutom simma 1000 meter i poolen. Det gör hon varje dag. Och Ronny, som inte kan simma, han springer sin runda på stranden. Lite senare den här tisdagen ska en vän till en vän som lånat pengar av Git och Ronny komma förbi för att lämna tillbaka det han är skyldig. Hela musikergänget brukar spela volleyboll varje dag efter lunch. Men just den här dagen har Git lite ont i halsen och går upp för att vila på rummet. Men Ronny känner att något är fel.
1: And plötsligt, right in the midst of a volleyball match, jag kände att någonting var fel. Så jag bara sprang iväg precis i mitt i matchen. Jag bara kände att Git behövde mig.
0: Han springer upp till rummet.
1: Knackar på dörren. Det var ingen ljud. Så jag tog ut min nyckel och öppnade dörren.
0: Lukten?
1: Det var någon konstig lukt. Det jag aldrig upplevt i mitt liv.
0: Han går in i rummet.
1: Då jag såg Git.
0: Vännen som är skyldig Ronny och Git pengar är inne på hotellrummet och står lutad över Git med en hammare i handen.
1: Och han har slagit henne. Jag kan inte beskriva vad jag såg. Men hon fortfarande andas in, andas ut.
0: Git ligger på golvet och håller på att förblöda.
1: Det värsta sak jag har sett i mitt liv. Att se någon att du älskar. Att se vad jag såg den dag. Det går inte att beskriva.
0: Ronny lyckas slå sönder ett fönster och skrika på hjälp. Men innan ambulansen och polisen kommer kämpar även Ronny för sitt liv.
1: I could have killed him. And he could have killed me. It was either way. It was that close. And he leaped on me. And he's gonna pick up the hammer and hit me. The hammer head stopped in my afro hair.
2: Säg det en gång till.
1: The hammer head stopped in my afro hair. It's a true story.
0: Ronnys afrohår räddade sannolikt honom. Men Gits liv går inte att rädda.

0: P4 Dokumentär.
1: Gits liv går inte att rädda. Mannen kommer senare att få 22 års fängelse. Men för Ronnie blir de här dagarna i mars 1980 allt mörkare och mörkare.

0: my mind was made up. I'm out of here. I was very depressed. It was a brutal murder, which I came in only a few minutes too late. Only a few minutes too late to see get Samara Sohanna dead. Det var omänskligt.
1: Ronny känner skuld över det som hänt Git. Det var ju han som föreslog att de skulle låna ut pengarna.
0: It was my decision. I mean, they were... Git said, Ronny, du bestämmer. And I said, no, Ronny, you. So that cost her life and his life.
1: Och efter 16 dagar, en för varje år som han fick tillsammans med Git, bestämmer sig Ronny för att ta sitt liv i havet. Han kan ju inte simma.
0: Jag bestämmer att jag ska ta mitt liv nu. Men det är sort of an inner rest that's att jag ska ta min sista promenad.
1: Ronny går ut genom hotellområdet ner mot havet. Men kommer på att han en sista gång vill gå samma väg som han och Git promenerat den där sista morgonen. När de pratade om Torbjörn Fälldin. Då, på väg ner till stranden, ser han en pojke sitta i en rullstol. Utan armar och utan ben.
0: Jag tittar, jag ser en pojke sitta i rullstol utan ben. Och utan armar. Han tittade på mig. Jag var ögonträffad. Varandras ögon. Han låg. Den ögonblick förändrade mig liv. Forever.
1: Ronny stannar upp. Och han går inte ner till havet. Utan tillbaka till hotellet. Det var som ett tecken.
0: Konstigt. Jag har aldrig upplevt seeing a person utan arms och ben tidigare i mitt liv. Och varför ska jag se honom precis den här moment det just got to me leave. För jag har levt min handen och fötterna. Och jag ser honom precis på den här tid.
2: Han stirrade på mig och jag mötte förmodligen hans blick, jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
1: Pojken heter Mikael Andersson och är 15 år när han ler mot Ronny.
2: Det var en ren slump att jag och min familj, mina mamma och pappa och min syster var där. Vi hade blivit bjudna på den resan utav en norsk pilot för han hade sett ett tv-program där jag var med. TV och han blev så glad och så inspirerad och han ville ge mig någonting så han bjöd på den här resan och jag och pappa fick sitta i cockpit och åka med och se hur han jobbade. Så vi skulle egentligen inte alls ha varit där. Jag var en kille som hade mycket tankar, låg självbild, dåligt självförtroende och många utmaningar med att möta människor som tittade på mig, som stirrade på mig, som ibland också sa elaka, klumpiga saker till mig. Och mamma och pappa pratade med mig om det här för mina reaktioner var inte alltid så konstruktiva och så vänliga, vilket jag tycker är ganska naturligt när man är 15-16 år. Men de försökte ändå få mig att förstå att människor har inte kunskap. De reagerar på olika sätt. Och det är viktigt att jag inte reagerar på samma sätt. Utan att jag försöker att bortse från det. Att de stirrar och försöka möta människor med vänlighet istället. Och med en öppenhet. Så att möta människors blick. Le och säga hej istället då. Och jag tror att det var nyckeln till att mötet med Ronny blev så pass avgörande. För jag valde just vid det här tillfället så valde jag att se Ronny. Jag är så tacksam för att jag gjorde det. jag förstår att Ronny kände att om den här pojken med de förutsättningarna han har ändå kan utstråla glädje och le och säga hej, så måste Ronny också kunna övervinna sina utmaningar, sina motgångar i livet. Och det är ju fantastiskt att kunna förmedla någonting så viktigt på ett så kort ögonblick.
0: Och då är det bestämt, nej Ronny, det finns någonting du måste göra. Du kan inte ta din liv. Du har någon mission. Det är någonting du måste göra innan du tar din liv.
1: P4 Dokumentär är tillbaka efter nyheterna.

0: Och här är nyheter, P4 Västerbotten. Ikväll är det ju match när Sverige möter Nederländerna i herrarnas fotbolls-VM. Och i centrala Umeå pryder ett vimpelspel med orangea och nederländska flaggor fasaden på ett lägenhetshus.
1: Ja, det var min idé. Det var min, ja, jag tror det var lite, Umeå behöver lite dekoration så. Ja, det ser ju bättre ut.
2: Dylan van Tol kommer från Nederländerna men bor i Umeå med sin sambo Agnes Sikström. Och det är de som har satt upp vimpelspelen som sträcker sig längs flera fönster på fasaden.
3: Ja, men det var lite teamarbete. Så en fick stå liksom i ena fönstret och hålla ut en jättelång pinne. Och så fick man liksom sträcka sig till nästa fönster för att liksom ta tag i den här flaggan. Liksom, för att sen kunna sätta fast dem. Så att, ja. Men vi löser det bra tycker jag.
2: Men för Agnes är det lite motvilligt de nederländska flaggorna pryder byggnaden. För hon hejar på Sverige.
3: Ja, vi får väl se hur husfriden kommer att ta det. Men nej, men det kommer gå bra. Det kanske kommer vara lite sura miner några timmar där. Men ja, vi löser det.
2: Och att Sverige än så länge leder gruppen är något Dylan tror kommer ändras.
1: Ja, det är lite svårt. Men det kommer bättre efter lördag. Så efter lördag vi är första i gruppen.
2: Och därutöver tror han på ett nederländskt guld.
1: Ja, vi ska gå hela vägen. Ja, självklart. Ja.
4: Ni kommer slut Sverige till och med.
1: Ja.
0: Och reportrar Sofie von Zweigbergk och Johannes Hjalmar. Och det väntade åskovädret, det har dragit in nu över landet. Först i morse över Västsverige och nu vidare över Jönköpings län. Det har varit tusentals blixtnedslag och SMHI varnar för kraftig åska och lokalt stora regnmängder. Och det här ovädret väntas nå Västerbotten framåt eftermiddagen och kvällen. Varningen gäller kusten i Västerbotten och stora delar av inlandet från klockan 16 till 23 idag. Och det kan alltså komma kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn. Men enligt SMHI är det svårt att precisera var ovädret kommer att slå till. SMHI varnar bland annat för risk för översvämning och störningar i el- och telenät.
5: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Karlavagnen med Gerard Stenlund och i nyhetsstudion nu Anna Buren.
6: Det här är P4 dokumentär om Ronnie Gardiner som tänkte ta sitt liv efter det att hans livskärlek brutalt rånmördats. Men på väg ner till havet så såg han pojken utan armar och ben. Ronnie stannade upp och nu återvänder han till Sverige.

0: P4 Dokumentär.
1: Ronny återvänder till Sverige. Såklart deprimerad. Men mer och mer uppfylld av en tanke på vad hans armar och ben betytt och betyder för honom som trumslagare. Han tänker på hur man som trummis med sån lätthet koordinerar båda sidorna av kroppen. Och Ronny, som inte kan något alls om medicin eller neurologi och som dessutom är dyslektiker och har svårt att läsa långa böcker, försöker ändå sätta sig in i hur vänster och höger hjärnhalva kontrollerar motsatt sida i kroppen. Han får ett tips om professor Erik Stålberg i Uppsala, som i sin tur uppmuntrar Ronny att fortsätta utveckla det som han nu har börjat fundera över.
2: På engelska jag tänker, I'm just a drummer, what can I do?
1: Ronny får en idé.
2: Drummers, we have a set of tools that no others teach under visa.
1: Som bygger på något som bara trummisar kan göra.
2: We're doing multitasking hela tiden. There's one called the parallel, which is a höger, vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster. Höger, vänster, höger,

0: Multitasking. Att göra olika saker med händer och fötter samtidigt.
1: And the passing of it, the drum is going boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom. The right hand is going samtidigt, boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom. The left hand is going bam, bam, da, da, bam, bam, bam, bam, bam. And you feel the sock hand samtidigt. So I invented new language.
0: Nu utvecklar Ronnie det som kommer att kallas Ronnie Gardiner Method, RGM. En rehabiliteringsmetod för människor som behöver jobba med sin koordination. Till exempel om man har Parkinsons sjukdom eller har haft en stroke. Det är en strukturerad, multisensorisk hjärnträningsmetod som använder rytm och musik för att stimulera rörelse, tal och kognitiva förmågor. Och för att markera det där med att jobba med båda hjärnhalvorna så bär Ronnie en skjorta som är röd på ena sidan och blå på den andra. Men Ronnie kan inte sluta tänka på pojken i rullstolen som fick honom att stanna upp och som faktiskt räddade hans liv. Och varje gång någon intervjuar Ronnie så passar han på att fråga om de kan göra en efterlysning. Den här annonsen fanns till exempel i veckotidningen året runt.
1: Jag har lite längre efter den handikapppojken som fick mig att tro på livet igen. Han borde vara omkring 32 år gammal nu. Om han eller någon bekant till honom vill ta kontakt med mig via året runt skulle jag bli mycket glad. Känner du igen dig? Eller det är någon annan som känner till var han finns? Vem bor på i Sunlings bungalow nummer 15 i San Augustine på Canarierna den 27 mars 1980? Skriv eller ring till Ordet Rum 10544 Stockholm.
2: Det skrevs reportage i sån här veckotidningar som mormor läste och mamma läste.
3: Och de fattade inte att det var dig det handlade om?
2: Nej, det är så märkligt. De kopplade inte ihop det ändå på något konstigt sätt. Jag tror att mycket handlade om att Ronnie sökte efter en kille som var neurosedynskadad, vilket jag inte är. Han hade ju ingen aning om det.
0: Och det kommer att ta 19 år innan Ronnie hittar Mikael. Då har ett reportage gjorts om Mikael i TV4. Det har inte Ronnie sett. Men senare, när Ronnie vid en intervju gör som han brukar, pratar med TV-fotografen om att han letar efter pojken i rullstolen, som ju borde vara en vuxen man nu, så minns plötsligt fotografen det här reportaget i TV4. Han letar fram ett telefonnummer som Ronnie kan testa. Det visar sig vara ett faxnummer. Men Ronnie står på sig och hittar ett annat. Och så ringer han från Paris. Där han är på ett gig med Lisa Ekdahl och Peter Nordahl-trio.

0: P4 Dokumentär.
1: Det var den 27 mars 1980 som Ronny såg Mikael i rullstolen. Den 27 tog han inte sitt liv som han hade tänkt. Och den dagen som Ronny får tag på Mikael, äntligen, efter 19 år, då är det inte den 27, men det är den 20 maj, Gits födelsedag.
2: Jag minns exakt var jag var. Vi svängde av precis till en bensinmack vid Varbergs norra avfart. Då ringer telefonen och det är en man i luren. Han presenterar sig framförallt inte. Han säger inte vad han heter. Han ropar bara, är det Michael Anderson jag pratar med en väldigt stark engelsk brytning eller amerikansk brytning. Och jag tycker att det var märkligt, så jag tänker, nu är det någon från jobbet som ska driva med mig eller skoja med mig, pranka mig. Men det var ju jag, så jag kan ju inte svara något annat än, ja det är jag, så jag. Ja, jag har en fråga till dig, sa han. Du får inte lägga på nu, men jag undrar, var befann du dig? Så här sa han, befann du dig på Kanarieöarna, San Agustin, bungalow number 15, 1980? Och det här hade ju då, det var ju 19 år sedan han undrade exakt var jag befann mig någonstans. Och då blev jag helt säker på, nu är det någon som prankar mig. Men så någon tiondel extra så tänkte jag efter att det är ju någonting i det här han säger som stämmer. Och jag påminner mig att jag var ju där med mamma och pappa och Marie. Vi var ju där på San Agustin. Så jag svarade ju till slut efter liten... några sekunder att ja, det låter ju märkligt, men jag var faktiskt där. Då blir det helt tyst i luren. Jag tänkte, var tog han vägen nu då? Och sen hör jag hur han skriker, du har räddat mitt liv, skriker han då. Och då vet jag inte vilka känslor som gick in riktigt genom kroppen, men jag fattar ingenting vad det här var för någonting. Jag har ju ingen aning. Jag har ju som sagt, jag mindes ju inte det här mötet. Jag har ingen aning vem det var som ringde.
1: De bestämmer träff. På Welcome Hotel i Barkarby möts de för andra gången. Och nu förändras också Mikaels liv.
2: Han berättar om hur han uppfattade mig och hur han tänkte kring mig som person och mitt liv och vilket budskap jag har att förmedla. Och det där, det var väl kanske den sista pusselbiten jag behövde att höra från en person utanför familjen i alla fall. Frågade jag mamma så tyckte hon ju att det var bra, men och fråga någon annan, så att få höra det från Ronny, det var väldigt viktigt för mig. Och det ledde till att jag började föreläsa.
1: Mikael säger upp sig från sitt jobb på en bilfirma och börjar föreläsa på heltid.
2: Micke, du har någonting att säga. Det finns ett behov av att berätta det här. Och du är en perfekt person för att förmedla det här budskapet. Som också beskriver hur vi människor verkligen kan påverka vårt liv och vår framtid genom att jobba med vår inställning, vår attityd, vårt mindset. Och att inte göra det här misstaget som många gör. Att allt för mycket fokusera på det som saknas. På min kropp brukar jag berätta, för att det är så jag har upplevt det. Där sjukvården bara fokuserar på det som inte fanns. Det som jag saknade och ville ersätta det med någonting annat, med någonting konstgjort. Istället för att se Micke, istället för att se det jag har och inspirera mig till att verkligen använda det jag har på maximalt sätt. Att flytta fokus från det fysiska, de begränsningar som finns, och att inte skylla på omständigheter och istället fokusera på vad jag verkligen kan påverka. Och det är mitt mindset.
1: Och precis som Mikael så ser Ronny möjligheter istället för hinder. Och RGM sprider sig över världen. Nästan helt organiskt. Itte Nygren var en av de första som lärde sig RGM och som jobbat med Ronny sedan starten.
3: Det var en kurs i London, utanför London. Och Ronny bad mig att komma dit och hjälpa honom lite. Och då vi var det ett par från Holland som var där. Och de blev ju helt begeistrade, skulle jag säga, i metoden. Och de startade upp då i Holland. Och väldigt bra kombo, en sjukgymnast och en marknadsförare. Kan ju inte vara bättre. Så de har ju verkligen exploderat Ronnys metod.
1: Och från Holland sprider sig RGM över hela världen.
3: Så åkte vi till San Diego och en stor grupp människor där. Och som kom från olika delar av USA. Och senare då, de personer, en person som kom från New York och en annan från Minneapolis, de ordnade i sin tur kurser. Och där så var det en tjej från Skottland som kom. Så den tjejen, hon anordnade en kurs i Skottland. Och på den kursen så var det en tjej från Sydafrika som var. Så i sin tur då ordnade en kurs i Sydafrika.

0: Kom igen nu.
1: Det här är en av de grupper som just nu rehabiliteras med RGM. Karin Eriksson Chansson är musiklärare och cirkelledare.
2: Varje rörelse har ljudsymbol, de heter olika saker. Så han döpte 4 grundrörelser efter baskaggen, cymbalen, hi-hatten och trumvirveln. Och så döpte han ut efter vad hur han tyckte det lät. Så högerfoten heter bom, för det är den du spelar bastrumman med i ett trumset normalt. Och sen har han då liksom satt ihop de här rörelserna i en rad olika kombinationer till sammanlagt 19 olika rörelser.
0: När jag gick mina utbildningar för RGM och sen även på de återträffarna vi hade, så var det ofta så att Ronny höll ett föredrag samtidigt. Och då hade han nästan alltid med den här musiken.

0: tre, fyr. Dubbelt tempo nu. A. Ting, klapp, bom, klapp. Chick, klapp, ba, klapp. Bang, klapp, bick, klapp. Tjom, klapp, tom, klapp. Bang, klapp, bick, klapp. Tjom, klapp. Och tillbaka till ting.
1: Det var ingen idé att försöka att titta på någon annan urik. För då tappar man bort sig själv totalt. Alltså, det var 100% koncentration på det som hände på tavlan där framme. Ja. Annars så var man borta.
2: Min dotter bor i Zürich. Så jag träffar ju inte henne så ofta. Så både i november när vi träffades och i december så sa hon att men mamma, du har blivit så pigg. Vad är det som har hänt liksom? Så jag har fått mycket, mycket mer energi. Så det visst, det kan vara med att det har gått längre tid och att kroppen läker sig. Men det är en sån markant skillnad, tycker jag.
3: Och det kom ganska snabbt faktiskt. Liksom reste upp kroppen på ett annat sätt. Genom höfterna. Och även min hand. Kunde sträcka ut fingrarna på ett annat sätt. Också att det var rörelser som jag inte var medveten om att jag inte hade gjort då sedan jag fick stroken. För det tänker man inte på när man gjorde de här övningarna. Och då försvann också smärtan i höften. Så det är bara till att dansa på då.
4: 2015 tilldelas Ronnie Gardiner Mensapriset för arbetet med RGM. I motiveringen står: det är otvivelaktigt så att metoden är både ofarlig och rolig. Det, om något, kan anses som intelligent att både skapa och sprida.
5: Och hans vändning som han gjorde då den där gången på stranden när han träffade Mikael första gången. Det, jag vet inte hur många som hade använt den livserfarenheten på det sättet som han använt den. Det är stort. Verkligen.
4: Och Itte, som har jobbat med honom i över 20 år, hon har också sett baksidan. Och den krassa konsekvensen av att vara snäll.
6: Ronny är en så otroligt generös människa och han tror ju på alla, gott om alla. Och det har ju varit ett problem i hans liv, för helt plötsligt så har han verkligen varit utan pengar. Han har varit, folk har lurat av honom pengar och sådär. Så att han berättar att flera gånger under hans livstid som han har varit totalt pank. Så att han har fått börja om från början igen och bygga upp sin ekonomi. Och han är ju ingen affärsman, det kan jag inte säga. Han är alldeles för generös för det. Han har råkat ut så många tragiska saker, men ändå har den här otroliga livsglädjen och att han bryr sig så om andra människor. Det är stort, tycker jag, verkligen.
7: Han vill alla väl. Han tänker gott om alla och han har en enorm energi. Och han är naturligtvis en fantastisk musiker. Det vet alla. Redan en trummis som jag vet inte om det finns någon annan. Åtminstone inte inom jazzmusiken som slår honom där. Helt otrolig. Men framförallt en fantastisk medmänniska. Och mycket, mycket god vän.
4: Men sista ordet måste få gå till Ronny själv. Och han kan berätta om glädjen som han vet ligger i det lilla, men stora. När han ser människor kunna göra saker som att knyta en sko eller en slips igen.
8: The tie your shoe. He couldn't do this for 2 or 3 years. And all of a sudden, he could do that. He said, Ronnie, I did this myself. I mean, we don't think about these things. This is... We try to forgive it that we can do that, but not after you've had a stroke. It becomes so much magnetized, so much bigger, and it means so much more. So it's the little things that become magnetized. You begin to realize that how the little things become so big.

Du har hört P4 Dokumentär om trummisen Ronnie Gardiner och pojken Mikael Andersson som förändrade hans liv. Vad ett leende kan göra. Jag heter Kristina Höglund och producenter var Sofia Kottorp och Ola Hemström.

0: P4. Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Norrbotten har det utfärdats drygt 200 undersökningstillstånd för gruvor. 68% av dem ligger i naturreservat, den högsta andelen i landet.
2: Kollar man på en karta så ser man att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
3: Hanna Roman bor i Vittangi och motsätter sig den planerade grafitgruvan som nu fått prospekteringstillstånd i ett så kallat Natura 2000-område som är en del av ett europeiskt nätverk av skyddade naturområden.
2: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans.
3: Naturskyddsföreningen i Norrbotten är också kritisk till att så många tillstånd godkänns och varnar för att prospektering kan lämna spår i känsliga områden. Samtidigt skriver gruvbolaget Talga i sina ansökningar att den planerade verksamheten i Vittangi inte kommer att påverka Natura 2000-området kring Tårna och Vittangi älvar negativt. Gruvbranschens organisation Svemin med vd Maria Sunér betonar att prospekteringen i sig inte är förbjuden i ett naturreservat och menar att undersökningstillstånd är nödvändiga för framtidens försörjning av mineraler.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del.
1: Svemins vd Maria Sunér, reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten, i samarbete med Menratio. I Spanien har två personer gripits misstänkta för att ingå i ett nätverk som handlar med exotiska djur. Efter husrannsakan i fem hem och tre industrilokaler i Sevilla har polisen beslagtagit 256 djur. Bland annat steppvaraner som lever i Afrika söder om Sahara och en ovanlig albinoleguan som är uppskattad av samlare. Dessutom hittades flera hundar och katter. Trots avtalet om eldupphör har nya attacker i södra Libanon genomförts under natten till idag. Israels militär uppger att den attackerat Hezbollah-mål i södra delarna av Libanon som svar på projektiler som avfyrats av den iranstödda milisgruppen. Enligt civilförsvaret i Libanon har 16 människor dödats i de israeliska attackerna. Enligt den statliga nyhetsbyrån NNA ska Israel ha riktat attacker mot ett tiotal områden. I Pakistan har minst 7 människor dödats och 3 skadats i 2 explosioner i nordväst. Enligt polisen utlöst

Jag vill ju gärna att du tittar in i P4 Extras sociala medier och berättar hur du laddar för matchen. Om du nu gör det, kanske har du till och med en bild att bjuda på. Det vore kul. Och i Paris så skulle en demonstration ha genomförts idag. Den förväntades samla 100 000 exiliranier. Den har förbjudits nu av fransk polis med hänvisning till säkerheten. Men på plats finns många människor och vi får en rapport. Det här är VM-låtan, den officiella svenska Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: P4 Extra i din radio, och precis som igår så sitter jag på altanen vid mitt lilla sommarställe. Här har vi precis börjat, det är kaffe på maten. Min pappa är här. Erik, kan ni säga hej?
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, där hade ni dem. Hur som helst, lite blåsigare idag. Vi får se hur det går, helt enkelt. Det är några timmar kvar till avspark i Sveriges match mot Nederländerna. Och man kan säga att folk är pepp. Bredvid mig sitter minst en person i landslagströja. Den här matchen närmar sig med stormsteg. Jag vill gärna få in en liten vits där. För det handlar nämligen om bokstavligen. Ett åskoväder som alla vill hört talas om vid det här laget drar över Sverige. Och frågan är om man vågar samlas med grannarna i trädgården eller om man ska hålla sig inne. Erik Höjgård Olsen, du är meteorolog vid SMHI. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket, Titti.
0: Du, jag måste ju börja med att fråga hur SMHI-appen mår, för den har ju blivit helt överansträngd idag. Alla människor är där och uppdaterar.
3: Ja, det är åtminstone min kvalificerade gissning. Jag har inte hört några andra nyheter från driften, utan jag antar att det är ett ovanligt stort intresse, såklart, för vädret just idag.
0: Jag testar precis nu. Och det är lite kärvt. Lite kärvt. Vi får hoppas att det lossnar. Hur vädret blir, det märker man ju förr eller senare. Men hur skulle du beskriva att läget ser

0: ut inför kvällen när det gäller vädret.
1: Mm. Nej, men du sa ju det, vi har flera åskoväder på gång över landet. Vi befinner oss i en mycket varm och fuktig luftmassa, vilket gör det väldigt gynnsamt för åskmoln att bildas. Sen rör de sig, de har svept in från sydväst och så rör de sig åt nordost över landet. Så att stora delar av landet kommer faktiskt vid något tillfälle få känna på dessa. Till Stockholm ser de till exempel ut att anlända vid 15-16 tiden, men från västkusten har de alldeles nyligen för någon timme sedan rört sig bort.
0: Mm, okej, okay, ja, men så då kan man andas ut på västkusten i alla fall, så får vi andra hålla i hatten. Är västkusten ett stensäkert ställe om man vill se matchen utomhus med många andra? Finns det fler sådana platser där man kan liksom helt i lugn och ro bara fortsätta planera kvällen?
1: Ja, men jag skulle faktiskt säga att stora delar av Götaland och Svealand faktiskt kommer vara trygga med avseende på åskoväder till matchen. Just Stockholm ser ut som ett marginalspel för första halvlek, däremot andra halvlek ser torr ut. Det som ju ser ut att vara ordentligt i farozonen under matchen och vidare fram till och med tidigt i natt, det är ju Norrland, det lilla området norr om Stockholm.
0: Ja, exakt, exakt. Ja. Och där blev också det lilla området jätteirriterade. Nej, men alltså det är många människor som kommer att drabbas. Pratar vi framförallt regn och åska, eller vad är det för väder?
1: Ja, men visst är det så. Och när det handlar om regnet så kan det ju komma väldigt stora mängder på kort tid. Och då är det ju översvämningar som är problematiken där. Det kan vara både väldigt lokalt på din egen lilla tomt, hängrännor och dagvattensystem. Men det kan också vara lite större, så som vårt kommunala eller regionala vägnät. Och då är det ju typiskt sett sänkor, så som viadukter under broar. Men blixtnedslag, de påverkar ju istället störningar i el- och telenätet, tåg och flyg. Trafiken, och så är det ju den gamla klassiken Titti att man ska undvika att vara den högsta punkten på ett öppet fält.
0: Just det, och är man i en sänka då kan man bli blöt, men hellre det än att bli träffad av en blixt, det kan jag säga. Men nu är ju inte du elektriker, det vill jag verkligen, men jag kommer ändå ställa en fråga kring detta. Hur tänker du för alla de som har dragit ut kanske någon form av partytält och man drar ut tvn och man liksom bubbar upp och gör det till en riktigt kul grej? Hur tycker man ska tänka kring det?
1: Ja, nej, men det är de här områdena som vi sa förut, stora delar av Götaland och Svealand, där känns det ganska så tryggt och säkert att se matchen eller av andra anledningar ta en trevlig sommarkväll utomhus. Men längre norrut från Dalafjällen och upp över mer eller mindre hela Norrland, alltså fortsatt risk för åskoväder under kvällen och in till tidiga natten åtminstone.
0: Okej, nu vill jag veta när detta oväder har lämnat Sverige. När är det över? När kan vi pusta ut?
1: Ja, just dagens åskoväder. Sista ser ut att lämna Tornedalen någon gång strax efter midnatt. Därefter följer lite normalt regn i Tornedalen fram till imorgon bitti. Men vi har faktiskt ett nytt, väldigt begränsat område med nya kraftiga åskskurar som kommer leta sig in från Nordtyskland in över sydostligaste Götaland. Och det handlar om småtimmarna, morgonen och förmiddagen imorgon. Och det har kommit in i våra underlag först i morse, så att det tror jag inte att så många har snappat upp ännu, risken för nya åskoväder i sydostligaste Götaland från småtimmarna och vind vidare in under morgon och förmiddag imorgon.
0: Vilken härlig överraskning du avslutar med.
1: Tack Titti.
0: Jag älskar väder, så jag har inte allt för mycket emot det här. Det gäller bara att man är på rätt ställe helt enkelt. Erik Höjgård Olsson, meteorolog vid SMHI, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Ska du se matchen, handen på hjärtat?
1: Självklart.
0: Ja, vi får se om du stannar in eller ute. Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack.
0: Nu ska jag prata med Jimmy Renlund. Du är ju centrumutvecklare i Luleå. Du är väldigt välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du, hur känner du nu när du hör när Erik berättar här om vädret? För ni har ju planerat att visa matchen ute på storbildsskärm ikväll. Börjar du känna dig stressad?
2: Ja, men precis. Nej, men, ja, men det började man väl göra lite mer, även fast vi är i det stora området Norrland. Då,
0: Exakt,
2: så vi får se vart vi klickar in. Jag har kollat lite, och jag var inne på SMHI-appen också där, och den hade kraschat rätt bra. Men ja, försöker kolla upp hur vädret ser ut och sånt där, men ja, man får hoppas på det bästa helt enkelt.
0: Mm. Min sambo som sitter här bredvid som jag sänder från altanen, han är uppkopplad hela tiden för att veta hur han ska se matchen. Och det är någon radabild som han har någon specialapp till. Och det är ganska långt kvar upp till er, ser jag här när han håller upp bilden faktiskt. Alltså det vore ju härligt om det bara försvann iväg någonstans. Har ni vädersäkrat?
2: Nej, vi har inte vädersäkrat. Alltså om du tänker med något tält och sånt där, det har vi inte gjort. Det är för stort område och sånt där, så det har vi inte gjort, så vi får bara hoppas på bra väder helt enkelt.
0: Ja, precis. Och sen, men vad krävs för att ni ska avbryta? För jag tänker, folk är ju det friskt vågat. Det kan ju vara kul också att komma, rusta sig för regn och hänga på sig ponchosarna och vadarstövlar och sådär.
2: Mm. Ja, men så länge det bara regnar så är det inga problem. Det är ju mer om det blir åska, det kan ställa till det lite. Nu kommer vi inte vara högsta punkten på det området i alla fall, som tur är. Men helt klart, om det börjar åska, då måste vi se över situationen. Så, men regn är ju inga problem alls.
0: Nej. Jag håller tummarna för att det blir en succékväll hos er och hos alla andra. Och att det lyckas knixa till sig så att folk får se matchen så som man vill. Jimmy Renlund, centrumutvecklare. Stort tack för att du var med, P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Här ska vi lyssna på Shape of You med Ed Sheeran. Tack för att jag får vara ditt sällskap den här lördagen som vi också kallar midsommardagen.

0: of you.
1: En demonstration som förväntades samla omkring 100 000 exiliranier i Paris har i sista stund förbjudits av fransk polis, och man hänvisar till säkerheten helt enkelt. På plats i Paris där folk ändå samlas finns Sveriges Radios utsände Caroline Poron. Hallå där Caroline.
2: Hallå, hej.
1: Men berätta, vad var det som gjorde att polisen valde att dra tillbaka det här demonstrationstillståndet?
2: Ja, det är precis som du sa. Man säger att det handlar om säkerheten helt enkelt. Att man har fått indikationer på att det skulle kunna bli störningar här på Place Vauban som demonstrationen hålls vid. Och det är ju så, man väntade sig att det skulle komma 100 000 personer. Och med så många människor på en plats samtidigt så kunde man inte garantera säkerheten helt enkelt.
1: Och vilka grupper är det nu då som förbjuds att demonstrera?
2: Ja, men det är ju det nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, som har arrangerat den här samlingen tillsammans med flera stora regimkritiska organisationer runt om i Europa.
1: Och vad ville man med demonstrationen?
2: Ja, men det man vill är ju att ha en demokrati i Iran. Man vill ha ett regimskifte. Många av deltagarna här har ju egna erfarenheter av förtryck och blivit fängslade och drabbats och har anhöriga som sitter i fängelse. Så det är helt enkelt ett regimskifte man vill åt. Man vill också visa världen att motståndet fortfarande är levande ute runt om i världen utanför Iran. Men man vill stötta motståndet som sker internt inne i Iran.
1: Men nu när så många skulle samlas och det ställs in i sista stund, finns det risk för oroligheter? Alltså jag tycker mig höra ljud, jag hörde ju också sirener och sådär i bakgrunden där du befinner dig, och jag tycker mig höra större grupper människor. Samlas man ändå?
2: Ja, det är ju i princip så att demonstrationen pågår här för full gång. Redan tidigt innan demonstrationen skulle börja så var det flera poliser i kravallutrustning som stod uppradade, och flera demonstranter som hade ställt sig i Place Vauban som en stor boulevard med en gräsmatta i mitten och alléer på sidorna. Och mitt på den här gräsmattan så stod en grupp och protesterade, och då försökte man få den gruppen att lösas upp. Man har hela tiden skjutit på folk och puttat folk bakåt så att ingen ska kunna samlas i större grupp. Och då var det några som satte sig ner här på gräsmattan, och en person som jag såg som blev nedbrottad. Jag såg också att poliserna började plocka fram tårgas, någonting som är vanligt här i Frankrike vid demonstrationer att poliserna använder sig av.
1: Att man ville genomföra den här demonstrationen i Paris, vad är anledningen till det? Finns det något specifikt?
2: Ja, men Frankrike har en väldigt stor... Non, merci. Merci, non. Förlåt, det var en man som kom fram här som erbjöd mig en glass. Det är ju värmebölja här samtidigt.
1: Ja.
2: Det var gulligt, precis, men ja. Det passade inte så bra just nu. Nej, men det är ju så att det är värmebölja i Frankrike, och det kommer att öka och öka under dagen. Så att det har varit folk som har gått runt med vatten och glass och hjälpt varandra att hålla sig hydraterade, vad heter det?
1: Vi förstår.
2: Precis.
1: Ja, vi är med på noterna.
2: Ja, men så här är det. Frankrike, du ställde en annan fråga. Frankrike har ju en väldigt stor, aktiv iransk exilgrupp. Och Paris har ju länge varit en samlingspunkt för iransk opposition i Europa. Det är därför man kommer hit. Men det finns ju uppgifter om att det har kommit iranier från hela världen. Från USA, Kanada, men också Sverige. Och det var någon som sa här, men det är ju inte bekräftat, att det var 40 bussar med svensk-iranier som kom ner i torsdagskväll och skulle delta på den här demonstrationen.
1: Stort tack för den här rapporten, Caroline Poron, Sveriges Radios utsände i Paris alltså. Och vi hör ju att demonstrationen i allra högsta grad pågår, och samtidigt så hoppas jag att du faktiskt får i dig en glass, Caroline, med den där värmen. Tack så mycket.
2: Tack.
1: Här är Shakira med Whenever, Wherever i P4 Extra.

Och jag har ju ställt frågan hur precis just du laddar upp inför fotbollsmatchen ikväll. Det är många som kommer att följa den, det är jag helt säker på. Sen finns det de som struntar helt i den och då behöver man inte heller svara på den här frågan om man inte känner att man väldigt gärna vill. Men för er som laddar och peppar då så ställde vi frågan i P4 Extra sociala medier. Jana Ivarsson, hon laddar upp med ett bad. Marit Dahlberg, hon fiskar och Leif Axelsson laddar med en ordentlig trevlig sommarmiddag. Sen har vi Marie Helenius som lägger upp en bild också på sina tre hundar som laddar utav bara den. Där ser vi peruk på den ena, en Sverigehatt på den andra och den tredje har en halsduk i Sveriges färger och i bakgrunden en svensk flagga. Marie skriver laddade under den bilden. Karin Reuterberg, hon tar en liten middagslur. Det är bra, man ska orka in i kaklet. Berätta gärna hur just du laddar. Skicka gärna med en bild om det finns möjlighet. P4 Extra heter vi i våra sociala medier. Här är Benson Boone med Mystical Magical.

0: Tänk dig att du efterlyser främlingar och firar midsommar med, och så blir ni 7 stycken. Igår var det dags, det här drog Frida igång. Jag är naturligtvis väldigt nyfiken på hur det gick. Svaret kommer efter dina lokala nyheter. Klockan är 1:30.
1: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Sara Marie Eriksson i Skellefteå har väntat på en ryggoperation i flera år. Och det är just patienter med stora behov som får vänta längst på vård. Det visar Svenska Läkarförbundets rapport.
2: Nu är det jätteviktigt och jättebrådskande för att jag ska kunna få något hyfsat liv tillbaka smärtmässigt.
3: Sara Marie Eriksson har opererat ryggen flera gånger efter en trafikolycka 79. 2021 blev hon uppsatt på väntelistan för 2 operationer. Det handlar om komplicerade ingrepp som dels ska räta ut och steloperera ryggen och som sen kräver intensivvård på sjukhus. Ingrepp som är livsnödvändiga för Sara Marie.
2: En av de komplikationer som kommer att hända om jag inte får en av operationerna, det är ju att mina lungor kommer att bli påverkade därför att jag är så hopsjunken.
3: Sara Marie är inte ensam. Västerbottens vårdköer är bland de längsta i landet. Mer än hälften av patienterna i Västerbotten som väntade på planerad åtgärd som kräver inneliggande vård hade väntat längre än vårdgarantins gräns förra året, enligt siffror från Socialstyrelsen. Pia Näsvall är hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Västerbotten.
4: Det är ju inte okej att någon ska behöva vänta i så många år. Vi behöver jobba med tillgängligheten så att man aldrig behöver stå så länge i kö.
3: För att korta köerna till operation har regeringen i år skjutit till en riktad miljard till 6 olika diagnoser. Men i en rapport visar Läkarförbundet på risker med statliga kökortningssatsningar. De menar att sådana satsningar kan göra att enklare ingrepp prioriteras före mer komplexa. I Skellefteå har Sara Marie Eriksson en förhoppning om att kunna opereras på Norrlands universitetssjukhus efter sommaren.
2: Då ska jag ligga på det där operationsbordet. Det är min målbild just nu.
1: Och reporter här, Evelina Dahlberg. Det väntade åskovädret, det har dragit in över landet. Först över Västsverige i morse och nu vidare över Jönköpings län. Det har varit tusentals blixtnedslag. Och SMHI varnar för kraftig åska och lokalt stora regnmängder. Och ovädret väntas nå Västerbotten framåt eftermiddagen och kvällen. Här gäller varningen för kusten och stora delar av inlandet från klockan 16 till 23 idag. Och det kan då komma kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn. Men enligt SMHI är det svårt att säga precis var ovädret kommer att slå till som värst. Och SMHI varnar bland annat för risk för översvämningar och störningar i el- och telenät. Det var dina lokala nyheter med Anna Burén.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Att fira midsommar med främlingar, hur är det egentligen? Frida körde det racet igår och vi ska prata med henne efter Sara Larsson och Midnight Sun om hur kvällen och dagen var igår.

0: Nu ska vi till Åre, för där har 7 tjejer samlats för att fira midsommar tillsammans. De träffades för allra första gången i torsdags efter att Frida Edman sökt främlingar på sociala medier att fira med. Det låter ju väldigt spännande. Frida, du är med mig nu. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Kul. Hur har ni det nu då i Åre?
1: Vi har haft det underbart. Vi har varit ute och vandra och ätit god mat och... Det är som att man typ känner varann.
0: Alltså det där tycker jag verkar så roligt. Alltså nu, jag vet inte, nu lyssnar väl alla. Men är du inte orolig att det liksom, säg att det är en eller två. Så, alltså nej, det där klickar inte. Hur ska jag överleva de här dagarna? Är du inte orolig för det?
1: Nej, alltså jag har inte känt så. Liksom jag tänker, alltså söker man sig till en sån här grej. Så är man ju oftast öppen som människa. Så det känns som att då liksom. Brukar det funka?
0: Ja, och du, nu har du ju faktiskt lite erfarenhet och något att jämföra med. För det är andra året i rad som du arrangerar en sån här sammankomst, drar jag till mig och kallar det. Hur kom du på idén?
1: Ja, men alltså, förra året så kände jag så här, jag vill ju göra något annorlunda i år. Och så vill jag liksom uppleva en lite typ av idyllisk midsommar. För då var vi liksom i Hälsingland och var där de reste så här... Ja, men midsommarstång och liksom, och vi åt riktigt så här liksom midsommarmat och ja, du vet allt det där. Och i år så vill jag liksom uppleva något annat. Att, alltså jag utgår ifrån liksom att vad jag själv vill uppleva, så tänker jag, då kan jag göra det på midsommar.
0: Och så liksom, ja, visst. Ja. Och kanske med några andra som också tycker att upplägget med midsommar,
1: ja, det är men man slår det vanliga kan bli. En smäll. Ja, exakt.
0: Så du lägger alltså ut ett inlägg om det här på dina sociala medier och då sökte du andra som var sugna då på att fira midsommar, bo tillsammans. Hur skulle du beskriva responsen?
1: Alltså den har varit jättepositiv. Jag har ju skrivit med många liksom och ja, men det är många som tycker att det är ett jätteroligt initiativ. Och jag tänker oftast när man tar initiativ så alltså folk tycker att det här är en rolig grej. Att då hänger ju många på. Är det någon som tar initiativ så liksom är bollen i rullning. Och det är ju just jättemånga det. Som har skrivit liksom att det är ett jätteroligt initiativ.
0: Så var i landet kommer ni ifrån?
1: Ja, alltså Stockholm, Umeå. Jag kommer från Hudiksvall. Malmö kommer de ifrån.
0: Kul!
1: Och sen Göteborg.
0: Bra spridning också.
1: Ja, men, jättebra. Men... Alltså folk har åkt långt.
0: Tror du att det är början på vackra vänskaper det här? Kommer man att hålla kontakten?
1: Ja, det tror jag. Alltså jag har en jättebra feeling i kroppen. Och jag trivs jättebra med de här människorna.
0: Vad himla kul. Du, och en av dem som åkte med till Åre, det var Emily Karlsson. Visst har du henne i närheten?
1: Ja, precis.
0: Där, nu ska vi se. Jag hörde dig där, Emily. Ja, välkommen du också.
2: Tack.
0: Härligt. Vad tänkte du när du såg Fridas inlägg?
2: Nej, men alltså, när jag såg det så tänkte jag så här, det här låter ju superkul. Det är liksom inte det traditionella midsommarfirandet. Och jag har inte varit uppe i Åre på sommaren. Och jag vill gärna vandra. Så typ bara, det här låter som en bra midsommar.
0: Och det tycker jag också som inte alls var med. Det låter som att ni har haft det toppen. Hur skulle du beskriva midsommarafton? Vad hade ni för er?
2: Ja, men som Frida sa, vi har ätit god mat, vi har vandrat, vi har sett olika kärnar, ja, men gjort lite allt möjligt, sett mycket
1: du,
2: av
1: naturen. Du har badat i en fors?
2: Ja.
0: Friskt, säger jag då.
1: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Och är det okej att inte alla gör alla saker? Får man liksom välja lite? Eller har ni några regler?
1: Nej, men alltså vi har ju delat upp oss. Till exempel så är vi några som har vandrat idag på ett ställe och några har vandrat. För man har ju lite kanske olika behov vad man vill göra och liksom vad man pallar och vandra. Liksom, så att vi har ju delat upp oss lite, men liksom att man ses på kvällen och äter tillsammans och liksom... Ja, men idag till exempel så ska vi eventuellt gå och kolla på fotbollen allihopa. Tänker vi kanske.
0: Ja, har ni några fler planer? För att ni hänger väl kvar där till... Är det till imorgon eller?
1: Det är på måndag.
0: Okej. Okay.
1: Det är några som åker hem imorgon som har liksom långa vägar. Men vi tänker väl förmodligen vandra någonstans. Vi har faktiskt inte bestämt helt. Men det blir någon vandring och sen eventuellt bada.
0: Ja. Kabinliften på sommaren, det är väl ganska häftigt. Har ni testat den?
1: Vi ska göra det efter vi har pratat med er.
0: Ja, kul. Det där är jag lite avigt på faktiskt. Jag har varit en del i åren, men faktiskt aldrig den här årstiden heller. Jag tänker att det måste vara himla fint.
1: Ja, jag kan rekommendera det.
0: Blir det så här nästa år också nu då? Gör du samma upplägg, Frida?
1: Alltså inte samma ställe, men jag har redan börjat liksom fnula på vart man skulle kunna vara. Alltså, jag vill ju se andra ställen av Sverige, så att jag tänker liksom, eftersom det har, jag har gjort det 2 gånger nu och det har blivit så himla bra. Så alltså Skåne vore kul att se, eller liksom, jag har inte varit där mycket, eller ja, det finns ju hur mycket som helst då, som man vill se.
0: Alltså det här är ett så himla härligt upplägg. Jag hoppas att du triggar fler och drar igång samma sak så att säga. För att man kanske inte kan bli en allt för stor grupp och sådär. Så att det finns möjligheter för många. Kul! Jag önskar er en fortsatt fin midsommarhelg helt enkelt. Stort tack Frida Edman och Emily Karlsson till er två och för att ni var med här hos mig. Och så får ni hälsa de andra helt enkelt.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: Tack. Hej hej.
0: Bra gäng drar alldeles strax upp i kabinbanan i Åre alltså. Det här är Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Sitter du där och funderar på vad du ska göra med resterna efter midsommaraftonens buffébord? Då har den fantastiska Lasse Persson tagit tag i den frågan. Lasse Persson, P4 Stockholm, har ett tips. Han har ju träffat kocken Stefan Ekengren som då tipsar om en Messi Matches macka.
1: Sverige mot Nederländerna.
2: Ja, nu jävlar.
1: Och nu är det midsommardagen alltså, ja, vi snackar om.
2: Och det är matchesill då. Alltså, det spelar ingen roll, man åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen. Så ja, är det bara. Och det blir alltid över. Ja. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matchesill, ägg, rödlök, potatis och bröd då, och brynt smör. Och nu har jag då en äggkräm här. Så det är hackat ägg.
1: Okej.
2: Okay. Som jag väntar upp med majonnäs på aktien.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ägg. Ett ägg.
2: Ja, jag bara tar skivat ägg. Ja.
1: Dags att testa.
2: Dags att testa.
1: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka?
2: Ja, Messi-macka. Messi-matches. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså, det är sjukt det här.
0: Ja, Messi-matches-mackan är alltså sjukt god enligt Lasse Persson. Och det lät ju också som ett enkelt tips. Hela receptet finns på P4 Stockholms sociala medier om du blir sugen på den där. Och har du andra tips om vad man kan göra med resterna från igår, då vill ju jag gärna att du mejlar P4 Extra. Då är det p4extra@sr.se. Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: P4 Extra. Och det är lördag. Och nu höll jag på att säga att det är strålande väder över hela landet. Men då hade jag nog blivit lynchad, tror jag. Det är kämpigt med vädret på vissa håll. Men det känns ändå som att Sverige förbereder sig för matchen ikväll mot Nederländerna. Ja, fotbolls-VM förstås. Och många planerar ju livet efter fotbollen just nu. Hör du dit, Claes Malmberg? Är det fotbollen som styr?
1: Ja, i viss mån så är det nog det, jag är rädd. Så, det, ja. det går ju på nätterna, det är ju rätt så bra, men jag blir trött på dagarna.
0: Ja, och de flesta är lediga idag och kanske också imorgon och har gott om tid att komma i rätt stämning. Men din uppladdning, den är ju lite speciell, för du spelar ju föreställningen Hjälten från Öresund tillsammans med Eva Rydberg just nu. Alltså, är det den bästa uppladdningen, tror du?
1: Jag vet inte, jo, men det är väl en bra uppladdning. Det är ju som det är, eller vad sagt, så att vi, det är så vi har det och så där. Så jag får se och hoppas att det är den bästa uppladdningen och att det smittar av sig på svenska landslaget så att de vinner över Holland eller Nederländerna, ska man väl säga nu för tiden.
0: Just det, vore jättebra om du kunde styra det på något sätt. Men så vitt jag förstår, så föreställningen är slut 18.30. Där någonstans lämnar du och de andra scenen. Sen startar ju matchen 19.00. Vad har du för plan där i det läget?
1: Jag har nog planen att de första 10 minuterna kommer jag få lyssna på radion. Kommer jag göra. Och sen så kommer jag slänga mig ur bilen och rusa in och se resten hemma. Så tror jag har planerat det.
0: Okej, det kan ändå också att du blir kvar i bilen hela kvällen. Man vet inte om det är tillräckligt spännande.
1: Men det är nästan olidligt att höra fotboll på radion. Det tycker jag är...
0: Tycker du?
1: Det är så, nej, men du vet, det är så jävla spännande. För man ser ju liksom inget, utan man bara hör. Så det är så spännande så det orkar inte jag ens med. Så det skulle jag inte klara av.
0: Du vet, det är så vi jobbar vi på radion.
1: Ja. Ja,
0: men alla på radiosporten kände nu att de ska skärpa sig lite. Försöka få till bilden bättre.
1: Ja, de måste få till bilden bättre. Man ser så dåligt.
0: Ja, exakt. Men du, när ni då planerade föreställningarna, då var ju Sverige inte i VM. Men när då Sverige slinker in i VM med buller och bång, alltså hur gick dina tankar? Oroar du dig för krockar och så, eller var du bara tacksam för tidsskillnaden?
1: Jag är nog mest tacksam för tidsskillnaden. Jag tycker att det för mig, min del, så passar det ju utmärkt. Det är ju sådär, i och med att det börjar då, det är de där 9 matcherna där som kan vara lite, det är ju lite som idag att man får liksom, ja du vet, att man får skynda sig hem lite och sådär. Men annars är ju matcherna perfekta för min del, faktiskt, de flesta. Sådär. Så att,
0: men ni tittar inte tillsammans i ensemblen?
1: Ja, vissa tittar i efterhand, det har jag märkt i loge och sådär. Och då vet jag ju hur det har gått oftast, så att jag får ju inte säga någonting då, vilket ju är extremt svårt eftersom jag då kan säga, då låter jag ju som en enorm expert när jag säger så här, nej men det här tror jag aldrig kommer att gå. Jag tycker de är väldigt dåliga uppspelsfasen, för då har jag hört det under hela kvällen, så att då tittar de med förvåning på mig.
0: Men du, är det så att ni kommer att vara lite snabbare idag? Kommer repliker att få lite högre hastighet?
1: Ja, det finns ju en risk att det dras på. Nej, jag tror inte det. Ja, vi får ju liksom, jag tror att vi får helt enkelt försöka göra det i det tempo som vi brukar. Så det är ju ändå så att, ja, men även om inte vi har lika mycket folk som de har på VM i USA där, så är det ju ändå 1200 pers som har betalt biljetter och som ska titta på oss. Så vi får väl försöka visa publikens respekt i det här sammanhanget och helt enkelt komma 10 minuter sent i matchen. Jag ska inte spela, som tur är, så att då hade det varit problematiskt. Men den tiden har ju aldrig varit, men jag drömde ju en gång i tiden om att få vara med i svenska landslaget i fotboll, så att det är ju en dubbel känsla att titta på dem, så att säga. Nu vet jag inte hur många 65-åringar som har spelat i landslaget, men jag är ju beredd hela tiden på att de ska ringa och fråga
0: fint,
1: om att
0: jag
1: ska... Ja, visst är det. Den
0: drömmen, det är den
1: där
0: inställningen
1: aldrig
0: man ska ha. Nej, men jag tycker det är helt rätt. De ska känna, han Potter ska känna att jag kan ringa vem som helst och då kommer de. Men du, hur långt ifrån landslaget var du när du drömde i rätt ålder?
1: Jag tror att i mitt huvud var jag ganska nära, men i realiteten så tror jag nog var oerhört långt borta från landslaget. Det måste jag nog ändå säga. Vilket smärta mig lite grann, för att jag tyckte nog att jag var bättre själv än vad jag i själva verket var, så att säga. Så jag tror att jag har hittat rätt i det jag gör faktiskt. Jag tror att jag gör mindre skada på Fredriksdalsteatern än vad jag hade gjort som en startspelare i svenska landslaget, det måste jag ändå säga.
0: Vid 65 års ålder, jag är benägen att hålla med, det tror jag också.
1: Ja, men jag tror tyvärr att det var så även vid 25 års ålder, så att det är nog bra att jag inte har varit med i landslaget faktiskt.
0: Jag hade gärna sett dig där, Claes. Hur ser du helst en VM-match i fotboll? Jag har frågat lyssnarna till exempel hur de laddar upp. Alltså, vill du kolla med andra eller är du hellre själv? Har du snacks? Har du blågul tröja? Du fattar.
1: Nej, jag är väldigt sover när det gäller det. Jag tittar själv gärna. Jag är inte sådär så att folk sitter och gapar och skriker runt mig. Jag är liksom en fotbollskonnässör skulle jag vilja säga. Jag vill liksom sitta och titta på riktigt och vara koncentrerad och sådär. Och sen så när det blir spännande på slutet då brukar jag bara diska ute om det är 5 minuter kvar. För då får jag för mig, då går jag in i radiomodet igen, för då får jag för mig att om inte jag tittar de sista 5 minuterna om Nederländerna då anfaller, då blir det inte lika farligt som om jag skulle titta. Så det är väldigt mycket psykologi när jag tittar på fotboll, men jag gillar att titta själv faktiskt och sitta själv. Så jag blir bjuden till folk, men jag känner sådär, nej, något sånt där grabbgäng som sitter och gapar och skriker, det är jag helt ointresserad av. Men det är samma sak när jag går på live-fotboll, så är det också, jag vill gärna sitta lite ostört. Ja, det är svårt när man går på live-fotboll.
0: Claes Malmberg sitter bara, kan ni dämpa er lite här nu?
1: Kan ni vara
0: runt tysta
1: lite grann nu? Jag hör ju inte vad de säger till varandra. Nej, men lite svårt.
0: Spelarna,
1: jag är ganska tråkig.
0: Ja, men jag tycker det låter väldigt spännande. Själv brukar jag avstå och titta när det är viktiga matcher överhuvudtaget. Sverige förlorar alltid när jag kollar. Ja. Nu vill jag lite snabbt här bara veta, hur slutar matchen ikväll, Claes?
1: Jag tror att den slutar 1-1, det är vad jag tror. Och hoppas på också, jag hoppas givetvis att Sverige vinner. Men jag tror att den slutar 1-1, tror jag den slutar.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig. Och ha en underbar föreställning också innan du går och vinner matchen.
1: Ja, och glad fortsättning på midsommaren och hoppas det går bra ikväll då, och att du får det bra då när du inte ska titta på fotboll uppenbarligen.
0: Exakt. Tack för idag, Claes.
1: Tack själv.
0: Och för lite uppladdning då ändå när vi gräver guld i USA, originalversionen med GES.

0: USA. Titti Schultz heter jag, P4 Extra är slut för idag. Jag säger tack för uppmärksamheten. P4 Extra är förstås tillbaka imorgon igen. Ljudtekniker idag var Lisa Nilsson och producent Joel Lindqvist. Imorgon så hör du Hollywoodstjärnan Rebecca Ferguson. Jag pratar med Kian som är 13 år och har vunnit SM i boll. Nu drar han till VM, ett annat VM alltså. Sen försöker jag suga ut alla tips jag kan från författaren Denise Rudberg om hur man egentligen skriver en bok och helst en bra sån. Och om vädret ställer till det för dig med elektronik och annat när det gäller fotbollen, kom ihåg radion med vev eller batteri, det är mitt tips. Nu i P4 är det dags för Ekot med Marianne Haslov, och man kan faktiskt säga att jag lämnar över till mig själv idag, för efter Ekot är jag tillbaka, men då är det i form av podden Monarkerna tillsammans med Ebba Kleberg von Sydow. Idag handlar det om Mette-Marit, den norska kronprinsessan, och hennes dramatiska lungtransplantation. Det upplevdes i alla fall dramatiskt för oss utomstående. Nu
1: är här är Ekot. I Paris samlas just nu tusentals människor för att demonstrera mot regimen i Iran. Men myndigheten har dragit tillbaka tillståndet och hänvisat till säkerhetsläget. Ekots utsända Caroline Poron rapporterar från Paris.
2: Det är ju i princip så att demonstrationen pågår här för full gång. Redan tidigt innan demonstrationen skulle börja så var det flera poliser i kravallutrustning som stod uppradade, och flera demonstranter som hade ställt sig i Place Vauban som en stor boulevard med en gräsmatta i mitten och alléer på sidorna. Och mitt på den här gräsmattan så stod en grupp och protesterade, och då försökte man få den gruppen att lösas upp. Man har hela tiden skjutit på folk och puttat folk bakåt så att ingen ska kunna samlas i större grupp. Och då var det några som satte sig ner här på gräsmattan, och en person som jag såg som blev nedbrottad.
0: Och vilka grupper är det nu då som förbjuds att demonstrera?
2: Ja, men det är ju det nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, som har arrangerat den här samlingen tillsammans med flera stora regimkritiska organisationer runt om i Europa. Det man vill är ju att ha en demokrati i Iran. Man vill ha ett regimskifte. Många av deltagarna här har ju egna erfarenheter av förtryck och blivit fängslade och drabbats och har anhöriga som sitter i fängelse.
1: Vår utsända Caroline Poron i Frankrike intervjuad av P4 Extras Titti Schultz. Spaniens premiärministerhustru Begoña Gómez får inte lov att lämna landet efter beslut i domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats. Begoña Gómez anklagas formellt för flera fall av korruption men nekar till brott. Två personer i 80-årsåldern har avlidit efter den våldsamma trafikolyckan på riksväg 40 utanför Borås igår, rapporterar P4 Sjuhärad. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, men för närvarande finns ingen misstänkt. Två tonåringar åtalas misstänkta för planer på bombattacker på flera platser i Oslo. De misstänks ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Enligt åtalet ska tonåringarna ha kommit överens med Foxtrot om att ta emot sprängämnen och utlösa flera explosioner i Oslo. Rättegången hålls i augusti. Båda pojkarna nekar till brott. Det är flera förseningar och inställda tågavgångar på grund av fler signalfel utanför Alvesta. Trafikverket tror att det beror på ovädret. Felet påverkar tågen mellan Kalmar och Göteborg. I appen Sveriges Radio direkt rapporterar vi om åskovädrets konsekvenser. Det var Ekots nyheter.
0: Hej, det här är Titti Schultz. Ja, igen. Men nu är det inte P4 Extra längre, utan nu ska du få höra ett avsnitt av podden Monarkerna. Den gör jag också här på Sveriges Radio. Med mig har jag kungliga experten Ebba Kleberg von Sydow. Och vi ska såklart prata om den dom som föll tidigare i veckan mot den man som kallas bonusprinsen, Marius Borg-Höjby.

0: 4 år. Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby. Efter 134 dagar i häkte så kom domen som folk världen över faktiskt väntat på i månader.
1: Marius Borg Høiby, född 13 januari 1997, dömes till fängsel i 4 år.
2: Marius döms alltså för 2 våldtäkter, våld i nära relation, misshandel, hot, narkotikabrott, trafikbrott. Men han frias samtidigt på flera punkter, Titti. Däribland 2 av de 4 våldtäktsåtalen.
0: Det står också klart nu att han ska betala mer än 600 000 norska kronor i skadestånd till flera kvinnor.
2: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. För aldrig tidigare har en person så nära ett nordiskt kungahus dömts för brott av den här omfattningen.
0: Prick! 8:30 på morgonen så började en domare läsa upp den 128 sidor långa domen som vi har väntat på i månader. Inför en fullsatt rättssal så fick vi veta att Marius döms för majoriteten av åtalspunkterna.
2: Och åklagaren vill alltså se 7 år och 7 månader. Det blev 4 år.
0: Det är viktigt att säga att det här inte är någon friande dom med mindre anmärkningar sådär.
2: Nej.
0: Utan tvärtom faktiskt, domstolen går till stora delar på åklagarens beskrivning. Många reagerade på att Marius inte var på plats.
2: Nej, han deltog inte här då i rättssalen utan följde det här på distans, på länk från fängelset. Och anledningen de uppger är hälsoskäl.
0: Ebba, påminn oss, hur hamnade vi här?
2: Det började egentligen i augusti 2024 med ett larm till en lägenhet i Frogner i Oslo. Och polisen kommer dit, en kvinna är skadad, en kniv sitter i väggen och så är den här kristallkronan som ligger krossad på golvet. Och det är ju där historien börjar, som sen rullas upp till någonting betydligt större. Och det här i och med att fler och fler kvinnor träder fram.
0: Det här är ett av de absolut mest uppmärksammade brottmålen i Norge på många, många år.

0: Han döms för misshandel mot Frogner-kvinnan, alltså den kvinna som befann sig i lägenheten där i Oslo, alltså lägenheten med en kniv i väggen och en trasig kristallkrona. Han döms också för våld i en nära relation. Domaren beskriver det här som en relation där kontroll, rädsla och våld förekom.
1: Och sen döms han ju också då för två av våldtäkterna. Och den ena, den gäller den här kvinnan som alltså befann sig på en efterfest hemma i Marius lägenhet vid det kungliga slottet Skaugum. Och den andra då, det gäller den här kvinnan som enligt domstolen ska ha varit så påverkad av alkohol och sömnmedel att hon helt enkelt inte kunnat värja sig.
0: Det han då inte döms för är de misstänkta våldtäkterna mot en kvinna i Lofoten och en annan kvinna på ett hotell. Och kvinnan i Lofoten, här menar rätten att det finns rimligt tvivel. Det finns en realistisk möjlighet att Marius väckte henne innan samlaget eller trodde att han väckte henne. Så då går man på det.
1: Ja, och det betyder inte att man misstror den här kvinnan utan helt enkelt att rätten säger att det är höga beviskrav för våldtäkt.
0: Sen vet vi också att Marius under hela den här rättsprocessen flera gånger velat lämna häktet.
1: Ja, han har ju velat avtjäna tiden då hemma på Skaugum, men domstolen har konsekvent sagt nej.
0: Och så har vi då förstås den stora frågan i sammanhanget. Vad betyder det som händer nu för norsk monarki?
1: Ja, formellt så är ju Marius inte kunglig. Alltså han har ingen titel, ingen officiell roll och ingen plats i tronföljden. Och det vet ju de flesta vid det här laget. Men samtidigt är det väldigt svårt att hävda att han bara är en vanlig norsk medborgare. För att hela Norge har sett honom växa upp på Skaugum som en del av den kungliga familjen. Och ja, hans mamma ska förmodligen bli drottning och en dag också hans syster.

0: best time.
1: Det var Louis Capaldi med Forget Me. Det här är Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Idag pratar vi om den dom som kom tidigare i veckan mot Marius Borg Höjby och den uppmärksamhet som fallet har fått över hela världen.
2: Och det här ser vi ju i internationell press. Det är braskande rubriker om den norska kronprinsessans son som döms för våldtäkt. Så det här är i allra högsta grad en kunglig kris.
3: Ja, nej, men det är väldigt sant. Där ser man ju tydligt att den gränsen går helt enkelt inte att dra. Och för kronprinsessan Mette-Marit så blir det här ju verkligen två roller som är nästan omöjliga att förena. Hon är mamma, men hon är också framtida drottning. Och många frågar sig också fortfarande vilket ansvar hon har. Vilket ansvar har en mamma för en vuxen son? Och hur kunde det bli så här? Kungafamiljen har ju hela tiden sagt att de inte kan uttala sig. De har ju hänvisat till att rättsprocessen måste få ha sin gång.
4: Ja, nu har jag ju fått avklart vad tilltalen blir. Och nu går detta vidare i rättsprocessen. Och nu blir det ju domstolarna som då avgör hur detta blir till slut.
2: Men nu finns det ju en dom, så nu väntar många på hur medlemmarna i kungahuset ska kommentera det här.
3: Ja, och kronprins Håkon måste ju å ena sidan stötta sin familj, såklart. Samtidigt måste han också skydda institutionen. Det här blir ju en del av historien som kommer följa den norska kronprinsfamiljen. Alltså, att säga en lång tid framöver är fel, utan egentligen för all tid framöver. Jag menar, när Ingrid Alexandra en dag blir drottning, då kommer människor fortfarande att minnas den här dagen.
2: Om vi zoomar ut lite, Ebba, har vi sett något liknande i europeisk kungahistoria?
3: Det skulle väl vara fallet Andrew Mountbatten Windsor i så fall, där han anklagas för sexuella övergrepp. Men läget där vi är nu med en dom, det är ändå någonting helt annat.
2: Just det, för han dömdes aldrig, utan det gick ju till en förlikning och väldigt mycket pengar landade hos
3: ja, och jag menar, det är ju så att otrohetsaffärer, skilsmässor, skandaler, det är någonting annat än det här. Samtidigt ser vi ju att många norrmän verkar kunna skilja på Mariusfallet och monarkin. För en majoritet är ju fortfarande för monarki i Norge.
2: Vi kan dock vara helt säkra på att den 15 juni 2026 skrivs in i norsk kunglig historia.
3: Marius har ju nu suttit häktad sedan den 2 februari i år. Det blir 134 dagar som alltså kommer räknas av från straffet.
2: Och nyligen så fick vi veta att han flyttats från fängelset i Oslo till Ila-fängelset i Bærum. Det är en bit utanför Oslo, och på Ila-fängelset där sitter några av Norges absolut farligaste brottslingar. Här satt till exempel massmördaren Anders Behring Breivik en längre tid. Och många här är dömda till förvaring. Det är vad man kallar Norges strängaste straff. En mörk och samtidigt på ett nästan lite märkligt sätt historisk dag i norsk monarki. Mm. En repa i lacken, som en norsk krimreporter uttryckte sig.
5: Men det är klart att hela denna saken blir en repa i lacken för kungahuset. Vi måste kunna se det.
2: Men du, Ebba, det här med repa och repa, alltså, är det inte så att hela sidan på bilen är borta? Det här är väl långt mer än en repa?
3: Ja, naturligtvis.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. Du lyssnar på ett avsnitt av podden Monarkerna. Jag heter Titti Schultz och har sällskap av den kungliga experten Ebba Kleberg von Sydow.
1: Fyra år, är det då ett milt eller ett hårt straff?
0: Kan Marius välja vilket fängelse han vill?
1: Kommer han få permis för ett trontillträde om mamma blir drottning?
0: Vad väntar egentligen Marius i fängelset? Kristoffer Stare, advokat specialiserad på brottmål. Välkommen tillbaka till Monarkerna, ska vi säga.
2: Tack för det.
0: Domen mot Marius Borg-Höjby, var den väntad, skulle du säga?
2: Ja, men jag trodde nog att ett par av de här misstänkta våldtäkterna, för det är ju det hela det här caset handlar om, skulle han bli frikänd ifrån. Och det här får man väl beskriva som en klassisk mellandom. Jag har alltid haft intrycket att domstolar tänker så, att vi ska inte gå helt åklagaren till mötes och inte helt försvaret till mötes, utan vi lägger oss någonstans mitt emellan. Och här hade åklagaren yrkat nästan 8 års fängelse och försvararna hade föreslagit 1,5 år för det han hade erkänt. Och så landar man på 4.
1: Ja. Vad fick dig att tro att han kanske ändå skulle bli frikänd för några av de här?
2: Jo, för det första, statistiken. Alltså, sexualbrottsmål är jättesvåra att döma i just på grund av bristen på bevis. Så tittar man på statistiken så går de flesta loss. Men i det här fallet så hade du 2 punkter där Marius hade filmat detta.
1: Dokumenterat. Och det är också de han blev dömd,
2: ja,
1: för.
2: Ja, precis. Där det var uppenbart, enligt alla som tittade på de här filmerna, att målsägandena sov. Och då kan man ha hur skickliga advokater som helst som försöker göra någonting åt detta. Men det går inte att snacka bort en film där man ser att personen sover. Och det här tar domstolen fasta på och dömer honom för de 2 punkterna.
1: Vad tänker du om de andra punkterna som han dömdes för?
2: Ja, där var det ju punkter som tillkom. Det var 2 våldtäkter som tillkom först långt efter när det här hade blivit uppmärksammat. Så trädde det fram ytterligare målsäganden. Och det tycker tingsrätten, skriver man, är lite märkligt. En av punkterna som han frias för, där hade målsäganden hört om det här först 1,5 år senare. Bara det tyckte man var lite märkligt. Och sen fanns det också vissa noteringar kring den händelsen där målsäganden hade beskrivit att det här var en mysig kväll efter kvällen. Och att beskriva en kväll som mysig och sen 1,5 år senare beskriva det som en våldtäkt, det går inte riktigt ihop, tycker tingsrätten. Så att det var inte så förvånande, tycker inte jag.
1: Men det handlar nödvändigtvis inte om att man tvivlar på kvinnan, utan om att bevisen inte räcker heller.
2: Det är man väldigt noga med att skriva, och det brukar domstolar vara. Det är sällan man ser domstolar skriva målsäganden ljuger. Det är väldigt okänsligt att påstå det, och man har kanske inte heller fog för det. Utan man är tydlig med att säga att bevisningen räcker inte.
0: Men om man tittar nu på hans försvarsadvokater, de meddelade, hade det gått ens en timme efter domen, så meddelade man att man kommer att överklaga domarna mot när det gäller våldtäkterna. Tankar kring det?
2: Ja, det är intressant. Det finns både för- och nackdelar med det. Den uppenbara nackdelen är ju att man meddelar även åklagaren att de kommer att överklaga detta.
0: Att det här görs så snart inpå, alltså?
2: Ja, precis. Mm. Vilket ju naturligtvis, när åklagaren sitter och analyserar domen och överväger om åklagaren själv ska överklaga den här domen, då har åklagarna i bakhuvudet, ja, men det här ska i alla fall upp i hovrätten, eller lagmansrätten som det heter i Norge. Så att när man läser domen då, så ja, men om vi ändå ska upp, så kan vi lika väl överklaga i de delar som han är frikänd i också.
1: Jaha, så du menar att han kan också riskera att få ett ännu längre straff?
2: Precis, han kan riskera att få de här upp till 8 åren som åklagarna yrkade på i tingsrätten, om de väljer att överklaga. Och genom att gå ut på det här sättet som försvararna gjorde, så kan de trigga ett överklagande från åklagarsidan.
1: Men det stack ut lite grann då, om jag förstår dig rätt. Hur hade den normala gången varit där?
2: Den normala advokaten hade tjuvhållit på den här informationen och väntat till den absolut sista dagen.
1: Med att
2: överklaga, till precis när domstolen har stängt, och sen mejlat in och sett till och fått ett autosvar på att det är mottaget, så att det sen registreras dagen efter, för att minimera risken för att åklagaren triggas att överklaga också.
0: Nu får man ju lära sig ett och annat här, Ebba, hur det går till. Så att då hade en försvarsadvokat väntat. I det här fallet så handlar det om 2 veckor som man har rätt att meddela om man ska överklaga eller inte. Då hade man väntat till dag 14.
2: Ja. precis så. Men det här är ju inte Marius personlighet, har vi förstått. Utan han vill visa styrka och visa att jag struntar högaktningsfullt i vad Oslo tingsrätt tycker. De har suttit och jobbat på det här i flera månader, skrivit en 128 sidor lång dom, och så meddelar Marius någon timme därefter att nu ska vi upp i en ny process i hovrätten och nu betyder inte den här domen någonting längre.
1: Så det kan säga något om hans syn på det här?
2: Ja, jag tror att han vill visa styrka. Han vill visa att det här är inte över än. Jag är ingen våldtäktsman. Det här ska prövas i lagmansrätten.

0: Lisa Miskovsky och Lady Stardust. Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert, det är Ebba Kleberg von Sydow. Idag pratar vi om bonusprinsen Marius Borg Høiby och hans kommande år i norskt fängelse.
1: Det har också framkommit att Marius har gjort 10 framställningar under häktningstiden. Vad är det?
2: Ja, det är något lite udda i jämförelse med svenska förhållanden. Han vill bli utsläppt. Det kan man i och för sig också bli under en häktningstid. Men efter att en rättegång är avslutad, då är det normalt sett så i Sverige att då väntar man tills domen kommer. Och är det så att man är missnöjd med häktningsbeslutet så får man överklaga det till hovrätten. Men här i Norge så har de en liten annan ordning där man mer eller mindre kan gå in med hur många framställningar om att få häktningsfrågan prövad som helst. Sen förstår ju alla att har man sagt nej en gång så är ju inte sannolikheten så stor att man får ja nästa gång.
1: Men han har gjort det 10 gånger?
2: Ja. Men det intressanta var att han lyckades ju snärja eller övertyga tingsrätten vid det senaste tillfället. Och de beslutade att vi ska släppa ut. Och här är också lite skillnad på de svenska förhållanden, för att i Sverige hade han blivit utsläppt direkt i det läget. Men i Norge, där fick åklagaren möjlighet att överklaga det här beslutet till lagmansrätten. Och de sa nej. Så att han kom aldrig ut.
0: Men hur vanligt är det att om man sitter häktad misstänkt för grova brott som våldtäkt, hur ser oddsen ut att faktiskt få någon form av, ja men bli frisläppt eller till exempel få fotboja under resten av häktningstiden av olika personliga skäl?
2: Normalt sett är de ju väldigt, väldigt små och det gäller både i Norge och i Sverige. I Sverige har vi till och med någonting som heter obligatorisk häktning som innebär att man ska sitta häktad. Om det inte är extrema undantagsförhållanden då. Men det här fallet är ju inte som alla andra fall. Och det som försvaret framförallt har hänvisat till, det är ju Mette-Marits dåliga mående. Och än så länge så är inte det dåliga måendet så illa. Alltså hon ligger inte på dödsbädden eller hon har än så länge inte påbörjat den här lungtransplantationen som hon väntar på. Men hamnar vi i en situation där hennes liv hänger på en skör tråd, då är inte jag så säker på att domstolarna kommer göra samma bedömning som de gjorde den här gången.
1: Kommer Marius själv ha möjlighet att önska vilket fängelse han får avtjäna straffet i?
2: Ja, både i Norge och Sverige så kan man komma in med önskemål. Sen är det ju så att är man dömd för sexualbrott, då är det särskilda avdelningar man hamnar på och det är inte säkert att norska motsvarigheten till kriminalvården godtar det önskemål som Marius har. Dessutom kommer det vara en ganska omfattande säkerhetsapparat kring hans anstaltsvistelse, vilket också begränsar antalet anstalter som han kan sitta på.
0: Har det att göra med att han är en känd person?
2: Precis så.
0: Att vara en känd person dömd för våldtäkt, vad finns det för risker med det inne på ett fängelse?
2: Ja, uppenbara risker. För det första, att vara dömd för sexualbrott gör ju att ganska många personer som inte är det, men även folk som är det, som inte själv identifierar sig som en våldtäktsman, det finns en och annan sådan, kan tycka att det här svinet ska vi göra någonting åt och ge sig på. Vi har ju sett i Sverige till exempel Anders Eklund, känd våldtäktsman här i Sverige, har ju blivit påslagen x antal gånger på svenska anstalter och motsvarande riskerar ju Marius. Och den här kända aspekten ökar ju riskerna för detta naturligtvis, eftersom då får man en extra stor skalp och visa upp för sina vänner. Titta här, jag slog på en våldtäktsman som dessutom är bonusprins.
1: Kommer han hållas avskild eller sitter han tillsammans med andra fångar?
2: Han kommer sitta med andra fångar tills någonting händer. Mm. Då kommer han säkert få leva i avskildhet eller tills dess att han själv gör någonting. Alltså han är ju dömd för flera fall av misshandel också och han har ju uppenbara aggressionsproblem har vi förstått. Så jag är inte så säker på att det inte är så att han kommer slå tillbaka om man hamnar i en sån situation.
1: Men han kan fortsätta skriva såna här inlägg då och fortsätta exempelvis skriva debattartiklar som han ju också har gjort under häktestiden.
2: Ja, han har inga restriktioner. Alltså han får kommunicera med utsidan så att det finns det inga hinder att göra.
0: Betyder det, alltså, när vi säger att han inte har några restriktioner, kommer han att sitta i en cell och ha en egen dator och kunna mejla och surfa och...
2: Nej, det kommer han inte göra, utan den typen av restriktioner kommer han ha. Men jag menar med restriktioner är att han är fri att ringa sin mamma och sin familj, och han är fri att skicka brev och dylikt. Men han kommer
0: är det under kontrollerade former då, eller?
2: Nej, inte nödvändigt. De gör stickprov så att man inte planerar ett flyktförsök, det vill säga stickprover av säkerhetsskäl, men inte närmare än så.
0: Monarkerna fortsätter efter Walking on Broken Glass med Annie Lennox.

0: Det här är Monarkerna och gästar podden idag, det gör advokaten Kristoffer Stare, specialiserad på brottmål.
1: Är det något mer med domen som sticker ut?
2: Ja, en sak som jag tyckte var intressant, det var ju att Marius försvarare gjorde en stor sak av att han skulle få strafflindring på grund av all den här uppmärksamheten. Och man kan ju för sig förstå det argumentet, för att varenda norrman, om inte en tredjedel av världen, kände till det här fallet naturligtvis. Men där slog tingsrätten försvararna på fingrarna och sa nej, ja, det har varit uppmärksammat, men det i sig ska inte leda till att han får lägre straff.
0: Att domen överklagas, där finns ju risken att han faktiskt får ett strängare straff och kanske också döms för ytterligare brott som han nu är frikänd för i det här läget.
1: Han ska ju också betala ett skadestånd om ganska många 100 000 norska kronor. Vad händer om han inte har de pengarna nu då?
2: Då hamnar han hos motsvarigheten till kronofogden i Norge, vilket kommer ytterligare försvåra för hans liv och hans återanpassning i samhället om han kommer ut. Men jag ser framför mig att även om han personligen inte har de pengarna, vilket jag i och för sig tror att han har, så kommer nog en och annan familjemedlem sticka till en norsk krona.
1: Även om det inte heller är okomplicerat?
2: Nej, naturligtvis inte.
0: Även om domen nu inte har vunnit laga kraft ännu, när händer det och vad kan vi vänta oss framåt?
2: Mm. Så att nu har man 2 veckor på sig att överklaga då, både Mario och åklagarna. Och när det har skett, då går vi upp i lagmansrätten. Och när den processen är avslutad, då finns det ytterligare en möjlighet att överklaga, nämligen till den norska högsta domstolen. Och först när de har sagt sitt, nämligen sagt nej, vi är inte intresserade av det här målet, för det kommer de inte vara eftersom det är en ren bevisvärderingsfråga, då kommer domen vinna laga kraft. Så att det här kan ta många fler månader.
1: Men så många månader till väntar nu alltså? Ungefär, vad tror du?
2: I Norge så väntar man ofta på försvararna när de är tillgängliga. Och i samma intervju där de meddelade att de skulle överklaga den här domen, så frågade en journalist just det. Bara, när är ni tillgängliga egentligen? Och så tittade de på varandra och log och sa 2027 någon gång.
1: Oj, är det en strategi?
2: De är Norges mest populära advokater. Så att jag tror ju att de har nog ett ganska fullspäckat schema här under hösten.
0: Men att hjälpa en bonusprins som egentligen, ja, inte en del av kungahuset men en del av kungafamiljen, är det någonting som, alltså man bara tittar rent krass nu. Så här profilerat fall måste ju ändå vara en fjäder i hatten och något man vill jobba vidare på.
2: Och just därför vill man kanske dra ut på det också så länge som möjligt.
0: Det fanns 2 sidor på den där norska kronan helt enkelt. Förr eller senare så kommer en dom att vinna laga kraft. Vilka möjligheter till permission kommer Marius Borg-Höjby att ha då?
2: Ja, men där finns det faktiskt en del möjligheter i Norge. De är ju lite mjukare i kanterna straffrättsligt än vad Sverige har blivit efter att Tidö har gjort sitt under den här mandatperioden. Och de har någonting som heter välfärdspermission. Och det är en möjlighet att få permission när det finns väldigt starka välfärdsskäl. Och det kan till exempel vara deltagande i viktiga evenemang i den nära familjen.
1: Som ett trontillträde.
2: Till exempel skulle jag definitivt kunna tänka mig det. Andra exempel som man tar upp är ju bröllop, dop, begravningar.
1: Mm, det är den karaktären onekligen.
2: Ja, men precis. Och det kan man nog tänka sig att det finns ganska många kungliga angelägenheter som skulle klassificeras som viktiga evenemang.
1: Det blir väl första gången i norsk kriminalhistoria där det står just trontillträde på ansökan. Men ja.
2: Ja, och frågan är om man kommer komma in med handfängsel då också i kyrkan eller vad man nu tillträder i Norge.
0: Och den riktigt stora frågan är, vill man ha Marius där vid ett sånt tillfälle? Stort tack, Kristoffer Stare, advokat specialiserad på brottmål. Vad trevligt att ha dig här igen.
2: Kul att vara här.

0: Där hörde du Lys på mig med Victor Lexell och det här det är ett avsnitt av Monarkerna. Ett moment som vi har här i podden är ju lyssnafrågan där våra kungliga experter svarar på dina kungliga frågor. Det här tycker vi är väldigt roligt och om man vill skicka en fråga till oss så tveka inte. Mailadressen är monarkerna@sr.se. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på hur det lät i det senaste avsnittet. Lyssnafrågan kommer från Katarina. Hon skriver så här: jag är så glad att hon hör av sig för jag reflekterade över samma sak. Så här skriver Katarina: jag ser en för mig nu ny brosch på drottningen med porträtt på kungen och drottningen med en rosett med ädelstenar ser det ut som, det skriver Katarina. Och det här var ju en brosch som drottningen bar på själva guldbröllopsdagens firande.
1: Ja, alltså det här var ju underbart. En riktig kärleksgåva ser det ut som. För det är ju en ganska maffig brosch som drottningen hade på sig hela dagen med den här rosenröda, underbara dräkten, kappan som man hade på sig.
0: Kärlekens färg.
1: Kärlekens färg. Och där sitter ju då två söta porträtt och det är väldigt mycket briljanter. Nej, den här, vilken present.
0: Och det är ju lite som en rosett, den är också hjärtformad.
1: Som ett hjärta, precis.
0: Men du spekulerar alltså i att det är en gåva från hennes man?
1: Ja, det tror jag nog ändå. Jo, vet du vad?
0: För vi har aldrig sett den förr.
1: Nej, det har vi inte. Det är absolut ett guldbröllopsminne av någon form. Men du tyckte hon hade ju något annat också.
0: Ja, och det är jag nyfiken på. Hon dyker ju nu upp i en väldigt guldig medalj.
1: Och maffig.
0: Hon förlänades den här medaljen av sin man, kungen själv, bara några dagar innan guldbröllopet firades. Men vad är den här medaljen laddad med?
1: Ja, men det är Sveriges finaste, alltså förnämsta belöningsmedalj. Det bästa som finns, jag får säga. Den är också världens äldsta ännu utdelade förtjänstmedalj. Det är alltså Serafimermedaljen i guld. Men det är en annan liten härlig detalj när vi ändå är inne på festligheterna. Jag älskar att de nästan åt 70-tals mat på kvällen.
0: Gjorde de?
1: Ja. Alltså,
0: det känns lite sisådär.
1: Jag tyckte det var underbart. Alltså, det var liksom en modern tappning, men det var ändå inspirerat av det som serverades på bröllopet 1976. Det var lammsadel och lax, senapsdressing och håll i dig till efter ett rostad vaniljglass.
0: Oj!
1: Ja. Rostade man glass på 70-talet? Jag vet inte.
0: Jag trodde att du skulle säga att det var en päronhalva med en after 80.
1: Tänkte vet jag inte. Lite någon liksom, du vet, istället för lättgravad regnbågslax tänker man så här, ananas på burk, anyone.
0: Är det en sån där räkcocktail?
1: Ja, det är underbart.

0: Natasha Bedingfield gav oss Unwritten här i P4. Du är mitt i ett avsnitt av Monarkerna. Och innan vi fortsätter så kommer här en uppdatering inspelad i onsdags den här veckan och efter beskedet om att kronprinsessan Mette-Marit har genomgått lungtransplantationen som det pratats intensivt om. Det var alltså i onsdags förmiddag som den här nyheten kom. Operationen var då genomförd och läkarna beskrev den som lyckad. Mette-Marit opererades på Rikshospitalet i Oslo. Exakt när operationen skedde, det vet vi inte, och det har ju hennes läkare varit tydliga med hela vägen att vi kommer inte att få veta exakt när operationen genomfördes. Och det handlar ju om att man bland annat vill värna anonymiteten för den som avlidit och dess anhöriga. Det var ju bara förra veckan som det stod helt klart att Mette-Marit nu stod på listan för att få nya lungor, som vi här i Monarkerna gjorde ett avsnitt där vi pratade med läkaren Jesper Salén som berättade för oss om tiden efter en transplantation och vilka utmaningar som väntar då.
1: Oftast efter en sån här operation där man också ofta sätts på hjärt-lungmaskin så att en maskin tar över hjärtats verksamhet och lungornas verksamhet under operationen. Dels så har du en väldigt lång tid postoperativt där du ofta intensivvårdas och sen kommer resan till att rehabiliteras tillbaka. Så minst ett år skulle jag säga. Men sen har du den här infektionskänsligheten livet ut.
0: Kronprinsessan Mette-Marit kommer fortsatt vara inlagd på Rikshospitalet. Hon blir kvar där i flera veckor framåt. Och det här är standard efter en sån här operation. Man justerar mediciner, man hanterar eventuella komplikationer och man påbörjar en rehabilitering som är omfattande. Man får väl kalla det här en mer intensiv vecka för det norska kungahuset än någon annan vecka i världshistorien, vågar jag nog påstå. Och då inkluderar jag krig på medeltiden. Veckan började med domen mot Marius. Han fick 4 års fängelse och då fick vi ju snabbt veta att det var inget som Marius tänkte acceptera och han överklagar domen. Knappt 2 dygn senare så får vi alltså nyheten om att hans mamma, kronprinsessan, har genomgått en lungtransplantation. Nu kommer högst troligt de kungliga uppdragen för den norska kungafamiljen att bli väldigt sparsmakade. Vi kommer inte att se särskilt mycket av dem och framförallt gäller ju det kronprinsfamiljen. Även om man hintat om att prinsessan Ingrid Alexandra kommer att ta på sig ytterligare uppdrag än vad vi har sett tidigare. Norska hovet gick ju ganska nyligen ut och informerade om att kronprins Håkon kommer att korta ner, ställa in och stanna hemma mycket mer än vad vi har sett tidigare. Och det handlar naturligtvis om att han vill stötta sin hustru efter den här operationen. Även det svenska kungahuset valde att kommentera att lungtransplantationen gjordes i veckan. På onsdagen så kom det här pressmeddelandet från kungafamiljen. Kungafamiljen har fått det glädjande beskedet att kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation och allt verkar ha gått bra. Varma tankar och kungafamiljen önskar ett snabbt tillfrisknande och god återhämtning, så lät den hälsningen. Och vi kan nog anta att de också kontaktat den norska kungafamiljen och kronprinsfamiljen privat. Här i Monarkerna så följer vi naturligtvis den här utvecklingen. Har du några frågor så mejlar du oss monarkerna@sverigesradio.se och vi gör allt vi kan för att svara på dina frågor. Ebba, det var ju väldigt, väldigt hemligt med vad som hände sen på kvällen. Det var ju ett privat firande på slottet. Inget fota, inget filma. Men då kan man lita på Carola.
2: Man kan ju det. Alltså hon filmade hämningslöst i slottets korridorer.
3: Nu står vi backstage här kan man säga på slottet. Jag är så glad över dels närvaron och kärleksbudskapet i låten. Men också se fina kungar och drottningen sitta på varsitt bord. Och sen så när jag fick se prins Daniel som har satt och hejade liksom. Sen fick jag se kronprinsessan. Och då är liksom jag fick lite feeling där innan och stod

0: Sea Vida är med Pet Shop Boys. Älskar Pet Shop Boys. Här går klockan mot 15.00. Det betyder förstås att det snart är ekonyheter här i P4. Du har precis hört ett avsnitt av podden Monarkerna. Jag heter Titti Schultz, kunglig expert. Det var Ebba Kleberg från Sydow. Det finns massor av avsnitt av den här podden i appen Sveriges Radio, så botanisera gärna vidare där. Musiken du hörde, den fixade Järmund Stenhag, producent var Louise Malmberg. Jag säger tack för idag. Här är Ekot.
1: Ekonyheter. Säkerhetsföretaget Securitas har brutit mot GDPR när man installerat kameror riktade mot föraren i en del av rondbilarna. Anders Haag är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten IMY som har granskat Securitas.
2: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
3: IMY började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMY alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMY att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Haag, jurist på IMY.
2: De har ju haft syften då att säkerställa god fordonsekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
1: Reporter Carl Friborg. Två personer i 80-årsåldern har dött efter en trafikolycka på riksväg 40 utanför Borås igår. Olyckan ska ha inträffat när föraren försökte vända bilen genom att köra igenom en lucka i vägens skyddsräcke. I Norge har två tonåringar åtalats misstänkta för planer på sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänkta ska ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Rättegången hålls i augusti och båda pojkarna nekar till brott. Polisen i Spanien har gripit två personer misstänkta för illegal handel med exotiska djur. 256 djur har beslagtagits, bland annat sällsynta afrikanska och sydamerikanska grodor och ödlor. De båda gripna tros vara en del i ett större nätverk. I kväll och i natt rör sig åskskurarna bort men berör fortsatt stora delar av Norrland. Fram på småtimmarna sen rör sig nya kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon får Götaland och Svealand annars mest soligt men i Kalmar län och på Gotland risk för kraftiga åskskurar på morgonen. Norrlandskusten får en del regn i norr men i övrigt soligt. Norrlands inland växlande molnighet och på eftermiddagen skurar. Fjällen växlande molnighet och skurar.
4: Hej Pernilla!
5: Hej!
4: Kom in, kom in!
5: Vilken fantastisk dag alltså!
4: Den är helt okej alltså?
5: Det är helt underbart och nu blommar det. Åh vad fint alla tulpanerna och rosenkvitten blommar fortfarande.
4: Ja, den är fin.
5: Otroligt fint. Och narcisser. Och
4: de sista narcisserna är fortfarande i blom. Vi har en liten magnolia blomma där borta också
5: det.
4: Faktiskt.
5: Det är en knopp där som faktiskt har spruckit. Det är fantastiskt nu så här års ju.
4: Visst, du, jag tycker vi kan skänka en liten tanke till alla de här växtjägarna som har faktiskt tagit hem de här roliga växter från främmande kontinenter.
5: Mm. Och på köpet så fick vi blomsterlupin, jättebalsamin, parkslide inte minst. Mm. Såna där invasiva växter som vi kanske inte vill ha längre.
4: Så är det kanske. Vissa växter har tagits in och de har vuxit lite bättre än vi hade tänkt oss. Men det är det vi ska titta på idag, eller hur?
5: Jajamän, idag ska vi prata om invasiva växter. Eller som vi också kallar det här avsnittet, hjälp, jag har fått parkslide.

0: växter och växter som vi har nu för prydnad. Mm. Och vad skulle vår trädgård vara utan magnolien?
1: Eller pioner, eller rhododendron. Men det blev ju inte alltid så lyckat om man säger så. Till exempel jättelokan som man ju tog hit för att den var så otroligt pampig blomställning. Och nu räknas ju den faktiskt som invasiv.
0: Ja, alltså blommorna, om man tittar från nära håll, de är rätt vackra faktiskt.
1: De är fantastiskt.
0: Men de innehåller tusentals, kanske till och med 10 000-tals frö. Och vi vill inte att den frör av sig.

0: Och jag tänker också på en annan värsting, och det är ju parksliden. Parkslide, som en del säger.
1: Ja, just det.
0: Men det är en parkslide då.
1: Ja, och vi kan kalla det för två olika namn på det vetenskapliga. Det finns ju Reinutria japonica och sen en Fallopia japonica, tror jag det heter. Mm. Den är en kraftig växande växt. Den är väldigt vacker. Den kallades för fattigmansbambu för att den har så fina skälkar. Så det är en så kallad escape, det vill säga det rymde från någons trädgård på sen 1800-talet. Och den har blivit, ja, invasiv.
0: Verkligen. Och precis som jättelokan så sprider den sig ju supersnabbt och tränger undan en massa andra växter. Och så finns den med på den här listan då, på EUs lista av arter som man inte får odla eller sprida på något sätt sedan det förra året, i augusti 2025.
1: Ja, det stämmer. Och så till skillnad från jättelukan som sprider sig med frö, parkslida, det sprider sig med rötterna vegetativt så att säga. Den är väldigt tålig och den är svår att utrota igen.
0: Och sen hörde jag att

0: den också kan frösåsen numera.
1: Jag har hört lite
0: den
1: snack.
0: Den kan korsa sig, eller hur?
1: Den kan korsa sig med bukarabinda. Mm. Och då får man en Godzilla av en växt. För att bukarabindan är inte heller någonting.
0: Nej, den är inte snäll den heller.
1: Men du har haft den innan, va?
0: Ja, i en pergola så satt jag 6 eller 7 planter. Kan också ha varit 8. Det höll på att ta över hela kvarteret.
1: Men det var lätt att ta bort?
0: Den var hyggligt lätt att ta bort faktiskt. Jag och min mamma klarade det själva. Men det var inget kul jobb, det kan jag ju säga.
1: Och vad gjorde ni direkt efter ni hade tagit bort den?
0: Vi gick in och satte på en kaffekann. Så det tycker vi gör också. Visste du?
1: Gynna dig.
0: Kaffesugen, alltid kaffesugen.

0: Men om vi nu pratar om arter som kommer till oss här i Sverige, hur ska man veta vilka som är invasiva arter i Sverige?
1: Ja, det är många svåra begrepp här som är lite obekväma, men det finns ju ingen national förbud för växter. Vi följer EU-förteckningen över invasiva arter.
0: Mm-hmm.
1: Och det finns 30 växter som det är förbjudet att odla, transportera eller sprida dem avsiktligt.
0: Och vilka är det då?
1: Alltså förutom jätteluk och parkslider, det finns ju till exempel den som växer i vatten, skunkkalla, gul skunkkalla.
0: Okej. Okay.
1: Sidenört, fast inte alla sidenört. Det finns ju vissa som man får lov att föröka och sälja. Goda träd, japansk träddödare. Då har jag sålt många av dem förr i tiden. Och jättebalsamin är också på listan. Sen finns det också arter som är ovanliga eller inte förekommer alls i Sverige. Men det ställer till problem i andra länder i EU.
0: Om man finns med på den här listan då, betyder det att de arterna ska utrotas? Är det så hårt alltså?
1: Alltså min generation, vi har ju lite svårt med begreppet utrota saker och ting. Jag vill bara säga nu i början att jag blir väldigt obekväm med rätt många av de här begrepp med främmande invasiva arter som ska utrotas. Jag mår väldigt illa av dig. Men vi pratar om växter. Och det är målet att de ska utrotas, ja. Men man ska vara försiktig. För att gör man fel när man bekämpar till exempel parkslide så kan spridningen förvärras.
0: Bara förklara varför du vänder dig liksom emot de här begreppen lite. Bara berätta för mig hur du känner när vi pratar så här.
1: Ja, det är lite politiskt. Jag vågar inte gå in för djup att jag inte har någon hatstorm. Men jag tycker det är en form av förklädd rasismen. Oftast pratar vi om växter som att de är människor.
0: Uh-huh.
1: Och vi säger att vi ska göra en insats. Ja, då tänker jag att vi ska göra en einsats, som man hade sagt på tyska i andra världskriget. Mm. Alltså, jag tycker att folk borde lugna ner sig lite grann och tänka att dessa är växter som de pratar om. Och är det så farligt? Alla våra nationalväxter som vi älskar som jordgubben. Jaha, var den här när vi var djupbegrävd under 1 ton med glaciäris? Nej. Mm. Så alla våra växter som vi säger som våra nationalklenoder, äpplet till exempel, jo, den kom från Kazakstan.
0: Ja,
1: sultanen, den kom från Turkmenistan.
0: Så att det här som vi kallar för inhemskt, det har ju någonstans ändå kommit till oss. Det har ju liksom inte bara uppstått genom is, utan det har tagits hit av växtjägare och annat.
1: Ja, tack, det fanns inte en box som vi öppnade med svenska växter. Om jag hade delat upp växter, jag hade delat upp dem i de från nordhemisfären som är ganska lika.
0: Mm.
1: Och sydhemisfären, där har de också rätt många likheter. Så jag tycker att folk kan chilla lite grann och lugna ner sig om det är invasiva.
0: Och ändå så ska vi försöka prata om det här idag utan att vi blir alldeles för... Ja, det blir en utmaning för dig, John.
1: Tack för att du ställde frågan. Jag måste säga att inte nog att jag har tänkt de här tankarna rätt länge, men jag har precis läst klart Göran Greiders bok som han skriver väldigt fint om det ämnet, tycker jag. Så det är en liten tips för alla där. And here we go.

0: Men om vi nu försöker prata om de som räknas som invasiva växter. Till exempel pratas ju en del om lupiner och vresrosor till exempel.
1: Ja, och de är tillsammans som ett förslag till en nationell svensk lista. Tillsammans med bland annat höstgulris, kanadensisk gulris, kaukasisk fetblad är också på listan. Och kanske sibirisk fetblad, någon form av oxbä. Och de har till och med sycamorlön eller tysk.
0: Mm.
1: Jag lycka till att utrota alla de här växterna, säger jag.
0: Ja, för det här är ju många av de här växterna. Det är ju faktiskt sånt som vi har i våra trädgårdar, som många har. Syren har man också pratat om i det här sammanhanget. Fjärilsbuske, det har jag åtminstone. Jag tror du också har det i din...
1: Ja, det är klart att det finns ju en risk att den inhemska floran, det som vi är van med, det som vi har haft i jättemånga år, mår illa av lupiner vid vägkanten. För att det tränger ut våra vanliga växter. Men försöker du ta bort syren från den här boxen av svenska växter, då tror jag att folk kommer att titta lite närmare på det ämnet och förstå att det kanske är lite mer komplicerat än man tror med invasiv eller icke-invasiv.
0: Mm. Men de här växterna, de finns ju med på SLUs artdatabanks lista att de kan bli invasiva om 50 år. Så någonstans ser man ändå en risk med de här växterna, typ syrenfjärilsbuske.
1: Det stämmer definitivt, men till exempel vissa människor pratar om mörgröna som invasiv. Och det är klart att det är en väldigt, väldigt dynamisk växt som sprider sig väldigt mycket här nere i söder.
0: Ja.
1: Men gör det dig uppe i Västerbotten och Österbotten och Ångermanland. Så vi måste ha en viss sans, vi måste förstå att det som är invasiv för mig kanske inte är invasiv för dig.
0: Mm. Du tog murgröna som ett exempel. Den tycker min mamma är så fantastisk. Hon bor i Linköping. Medan hemma hos mig i Skåne så är det nästan ett problem. För att inte prata om kirskålen till exempel, som ju totalt tar över hemma hos mig.
1: Ja, men ändå det är en av våra svenska vilda växter.
0: Mm. Men vad tror du? Kommer den där listan med arter som vi inte får eller bör odla, kommer den att bli ännu längre så småningom?
1: Sannolikt så blir det så, ja.

0: Det är ju ganska hetsig stämning kring den här diskussionen om invasiva växter och arter. Och därför är det så kul att du kommer förbi, Andreas Andersson. Välkommen hit till Jons kolonistuga, ja, säger jag.
1: Välkommen, Anders. Du har inte varit här innan, va?
2: Nej, jag har ju inte det. Jag har inte fått någon inbjudan.
1: Oh, det var ju
0: snyggt. Alltså, du är NO-lärare i Tollarp och du är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård.
2: Ja, jag sitter i styrelsen där och liksom jobbar med barn och ungdomar specifikt. Och föryngring av det organiserade odlandet i Sverige, som det heter så fint.
0: Och du har riktigt mycket jord under naglarna, eller hur?
2: Ja, det har jag. Jag brukar säga liksom att jag är född i det. Jag är lantbrukarson från Blekinge. Och sen är jag en ganska nördig biologilärare. Och även om jag är lärare i alla NO-ämnena så ligger biologin närmast om hjärtat.
0: Jag fattar. Och då är ju du väldigt inne på hur man ska pedagogiskt förklara det här med invasiva arter för dina elever, tänker jag.
2: Jag kan väl inte säga att jag har kommit fram till något recept för det liksom. Men jag tycker det är viktigt att man är nyanserad och att man försöker få in de olika perspektiven i det. För jag märker ju liksom i de här tre olika bekantskapsleden som jag har då, lantbrukarna, biologerna och trädgårdsfolket, att det finns väldigt olika syn på till och med vad som är att betrakta som invasivt.
0: Och vad är att betrakta som invasivt då? Säg det nu då.
2: Nu är ju inte jag expert på det. Liksom. Men mina
1: jag tror att du är faktiskt ganska mycket expert i det här.
2: Frågar du mina grannar så skulle de nog säga att min skogsklematis är invasiv. För den dyker ju upp lite överallt. Frågar du en bonde så är det nog något helt annat svar du får. Så att det beror ju från plats till plats. Alltså Sverige är ett ganska långsmalt land, så att det som är ett problem på ett ställe är inte nödvändigtvis ett problem på ett annat ställe.
0: Spelar det någon roll om det växer i trädgården eller utanför trädgårdarna?
2: Ja, det tycker jag väl spelar en roll i det, att det är väl lite grann hur rymningsbenägen växten är. Den måste man ändå ta med i beaktande, va? Att det är en sak som jag kan hålla inne på min tomt. Så är den väl inte så där himla invasiv. Men sen så kan den givetvis vara det på vissa ställen. Så det är inte svart eller vitt där, tycker jag. Sen har vi ändå våra posterboys av de här invasiva växterna. Och de är ganska
0: spikade. Parkslide, tänker du på
2: det? Ja, jag tänker på det. Den kommer liksom alltid upp. Skolan där jag jobbar, vi har ju parkslide precis i angränsningen till skolan. Vi har jättebalsaminen. I stort sett hela skolgården är täckt av lupiner. Vresrosen växer ut med E22-an. Och vi har kanadensisk gullris också. Så jag menar, vi har ju alla dessa i vår närmiljö på skolan. Det är ju ganska orörd mark. Lupinerna har man väl gjort lite för att hålla efter. De har man ju liksom klippt. Klipper man dem vid rätt tid så är de ju ganska
0: hyfsat enkla.
2: Ja, precis. Men de andra, kommunen gjorde något tappert försök att åtgärda parksleden och jättebalsaminen. För de växer precis ner vid ån. Så det är ju väldigt ökad spridningsrisk där att de kan åka med vattendraget ner. Men jag tror inte de har varit så framgångsrika.

0: Och vad kan man lära sig av de här arterna då? Eller kan man ha nytta av dem på något sätt?
1: Ja, det finns ju vissa som är ätliga och så vidare, va? Men sen så har vi också det här med hur de är för pollinatörerna. Att en del växter är ju ett veritabelt smörgåsbord.
2: Och det innebär att de kanske inte går lika mycket på den vanliga floran.
1: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så det är ju både, ja, det är ju tvåeggat svärd. Att vi ger mat till pollinatörerna, men det gör också att de inte pollinerar de andra växterna.
0: Mm.
1: Och det kan ju generera en monokultur i sig. Så att där är det ju inte människan som skapar monokulturen, utan det skapar ju monokulturen sig själv.
0: Men vad händer då, skulle du säga, om vi inte skulle bekämpa de här växterna?
1: Ja, men det är klart att vi måste bekämpa dem, men vi måste bekämpa rätt växter och på rätt plats, där de verkligen utgör ett hot. Vi kan inte bara ha någon sån här retorik där vi bara ska döda allt. Och liksom att,
0: men tycker du att det är sån retorik som vi har nu?
1: Jag tycker det beror på vem du pratar med. Jag menar, gå ut på sociala medier så finns det ju såna här död- och sparkslidegrupper och så vidare. Va?
0: Mm.
1: Och där är ju stämningen väldigt hetsk. Så att nog finns det.
2: I dina diskussioner med barnen i skolan, hur får ni över budskapet till barnen att det kanske inte behöver vara så hetskt?
1: Alltså jag kan ju inte göra någonting åt de hetska diskussionerna, men det jag kan göra någonting är åt barnens källkritik. Att de verkligen funderar, varför har den här människan den retoriken? Och vad ligger bakom ur rent ekologisk synvinkel, helt enkelt.
0: Men jag tänker, när går de på sin skolgård och ser alla dessa jättefarliga växter växa alldeles intill? Ur ett pedagogiskt arbete så måste det vara så bra att ha det så nära.
1: Det är fantastiskt att ha de här invasiva växterna på vår skolgård. Allting man har på skolgården är ju en stor tillgång.
2: Det är intressant att även vi här, vi kan falla in i retoriken. Du säger på några jättefarliga växter.
0: Ja.
2: Och jag tänker, men är det jättefarligt egentligen?
0: Mm.
2: Det finns ju många farliga saker som händer i världen, tycker jag själv. Men förlåt att jag är så allvarlig.
0: Ja. Och vad ska vi göra då? Alltså vi som har de här växterna, för att inte sprida dem vidare.
1: Men det viktiga är väl att reflektera över när vi tar hit nya grejer. Men det är ju det här med när man är väg på semester och frestad att ta med sig ett frö hem eller så här. Att man har koll. Just det här att vi kan inte dumpa ut saker i natur. Oavsett om det är trädgårdsavfall eller om det är en vattensköldpadda. Liksom. På något sätt tror jag också att vi är så fastkörda i Sverige på att prata ekosystem och näringskedjor och så vidare. Så den vanligaste frågan jag får som biolog, det är ju, vad har egentligen de här fästingarna för funktion? Att man fäster vid att allting ska ha en funktion för att vara berättigad till sin existens.
0: Mm.
1: Och det är inte så det är. Alltså växterna finns ju bara för att de finns. Bara för att de har hittat ett sätt att leva som är tillräckligt framgångsrikt för att växa och för att fortplanta sig. Och det gäller ju allt levande.
0: Mm. Kan du inte förklara för mig, varför finns fästingen då? För jag förstår inte det.
2: Förklara.
1: Den finns för att den har hittat ett sätt som är tillräckligt framgångsrikt för att finnas. Du behöver inte fylla något större syfte för att finnas.
2: Där har vi den.
0: Underbart. Tack Andreas, för att du förklarar så bra. Underbart.
2: Tack Andreas.

0: Titta vad jag har med mig.
1: Är det inte Sveriges mest invasiv bulle?
0: Jo, det tror jag. Och så är det diskussion om hur det ska uttalas.
1: Jag har sett på social media att vissa människor, de säger inte gifflar.
0: Nej.
1: De säger gifflar.
0: Mm,
1: och det, jag har väldigt svårt att acceptera att det kan vara sant. Vet du någonting om det här?
0: Jag tror att det också kan heta skifflar, eftersom det
1: men
0: heter giraff.
1: Men girott.
0: Ja, man får nog göra som man vill.
1: Giraff, så då hade det varit skiffla.
0: Ja. Men om vi nu skulle prata om en svår växt, kan man bli av med parkslider?
1: Parkslider är det svåraste av alla.
0: Mm.
1: För det första ska man säga om plantan verkar sprida sig. För att om den har stått på samma ställe i många år och inte blir så mycket större, kan man faktiskt låta den vara. Men det, jo, det känns lite
0: kymiskt. Men vad betyder det då? Det betyder att man inte behöver vara så rädd för parkslider, utan man skulle kunna blunda och titta åt ett annat håll bara.
1: Ja, det är nästan så att jag inte vill se någonting på parkslider alls. Jag vill verkligen stoppa mina huvudet i sanden. Men så är det. Man rekommenderar just nu att man låter parkslider vara. För att om du klipper den eller försöker gräva upp den, det finns en jättestor risk att den säger: oj då, nu har du stressat upp mig, nu kommer jag att växa min själ. Den blir överstimulerad och den växer mer.
0: Okay.
1: Men vill du klippa ner den, så måste du göra det minst en gång i månaden genom hela växtsäsongen för att det ska ha någon betydelse. Och då logiken är att du kan utarma den eller göra den svagare.
0: Mm.
1: Men det tror jag inte på själv.
0: Nej, för det är så pass mycket jobb.
1: Nej, inte nödvändigtvis för att det är så mycket jobb, för att den är så pass dynamisk växt. Den har så mycket kraft i sig.
0: Ja.
1: Sanningen är att den blir överstimulerad och att den kommer att växa med.
0: För jag tror också att det räcker med minsta lilla rotbit kvar i marken, så sätter den igång igen.
1: Jajamän, det kan komma till och med genom lava från efter en vulkanutbrott, tror jag.
0: Det är helt otroligt vilken växtkraft den har.
1: Det är så vi ska säga på det, vilken växtkraft.
0: Och så måste man samla allt klipp, om man nu är där och klipper på den. Så måste man samla allt klipp i en svart sopsäck, köra till återvinningen för riskavfall, inte för liksom trädgårdsavfall, eller hur?
1: Det
0: och inte lämna det på tomten.
1: Nej, det stämmer definitivt. Det mest effektiva sättet att bli av med det faktiskt är med kemisk bekämpning. Att man sprutar med vissa växtskyddsmedel.
0: Men det kan man ju inte göra som privatperson.
1: Det stämmer. Och de medel som vi får lov att köpa som privatpersoner, de är för svaga, så försök inte.
0: Men det finns så här parkslidesbekämpare på många kommuner, eller hur? Gör inte det?
1: Ja, det är folk som har gått kursen, de får lov.
0: Men lupiner då, John? För det såg jag ett inslag om på tv. Då var det ett par tjejer i Värmland, i Hagfors. De fick väldigt mycket tusenlappar utav kommunen bara för att de bekämpade lupiner.
1: Ja, genialt av dessa
0: eller
1: tjejer.
0: Eller hur? Man kunde anmäla sig som lupinbekämpare och man var ute och plockade på sin promenad. Liksom.
1: Men inte alla lupiner, för att det handlar främst att undvika fröspridning av just blomsterlupin. Det finns ju jättemånga andra arter av lupin. Jag har lupiner här ute i trädgården, jag är jättestolt över dem.
0: Mm.
1: Mest för att reta upp folk, för att jag klipper av fröställningarna. Som jag har sagt för att Pernilla, trädgården handlar om kontroll. I våra trädgårdar kontrollerar vi naturen till viss del. Men jag har kört upp i Hälsingland och sett lupinerna i diken, och det är klart de tränger ut den vanliga floran som finns i diken. Det är lite synd.
0: Jättebalsaminen då? Den är ju ettårig i alla fall. Och då får man hålla på och rensa bort en massa småplantor som har frösått sig i marken.
1: Fröspridning, det är ju A&O. Man måste klippa ner och klippa ner och samla ihop alla de här frön och bli av med dem på något ordentligt sätt. Och sen är det ju andra växter som kan gå i blom. Jag menar, rätt många kommuner, de satt ju goda träd på 90
0: och 90. Malmö
1: gjorde det. Jo, tack. Och de fick sågas ner allihopa. Ja. Det var ju synd. Lite slöseri med skattepengar, tycker jag.
0: Ja, men jag tycker också att vi ska lägga till att man inte ska slänga växtavfall i naturen, oavsett vad det är. För det kan ju finnas frö eller bär där som kan sprida sig. Och det är ju onödigt, även om det är växter som inte räknas som invasiva idag.
1: Helt korrekt. Det är klart att man ska kompostera så mycket som man kan hemma.
0: Mm.
1: Och det som man inte kan kompostera kör man till återvinningen.

0: John, vi har kommit till frågeavdelningen i vår lilla podd. Man kan skriva till oss och ställa alla möjliga trädgårdsrelaterade frågor på tradgarden@sverigesradio.se. Hej Pernilla och John, den här kommer från Ulla Wahlberg Jönsson, den här frågan. Jag har några funderingar om mitt exemplar av Finlands vita ros. Hur ska jag hantera alla långa rotskott som den bildar? De måste väl grävas upp och klippas av, annars tar den väl helt över i rabatten. Hjälper kraftig beskärning av plantan, eller finns det något bättre sätt?
1: Jag vet att du vet precis lika bra som mig. Hur blir man av med en rotskott med en ros, Pernilla?
0: Rotskott, du gräver lite runt din rot på själva rosen. Du frilägger själva rotskottet, klipper av den bit upp så du kan vända hela, riva hela rotskottet.
1: Det måste rivas av en grej. Om du klipper, Ulla, du kommer få med förgrening, du kommer få flera rotskott. Så det intressanta är att det funkar mycket, mycket bättre att riva av den.
0: Och jag klipper en liten bit för att få den hanterbar, men jag river liksom av själva den. Från
1: det är en
0: roten.
1: Ganska jobbig process, eller hur?
0: Ja, mycket blod inblandat brukar det vara. Lasse i Katrineholm har en kort fråga. Hej, jag odlar rabarber i krukor och hinkar. Kan en rabarber plötsligt bestämma sig för att pausa, eller är den död?
1: Alltså, det är en av de sötaste frågorna vi har haft, Lasse, för att din rabarber är död. Den pausar inte.
0: Är det en söt fråga?
1: Jag vill inte använda andra ord. Jag tycker det är en jättefin, söt fråga, ja, är som söt är lite rolig och mysig. Ja. Och det är en fråga som jag inte har haft innan.
0: Nej, men kan den inte pausa? Menar
1: Nej.
0: Du det?
1: Nej, växter pausar inte. De Nej. Lever
0: ingen
1: eller
0: time
1: de
0: out.
1: Dör. Ingen time out, ingen Toblerone, någonting Nej. Överhuvudtaget.
0: Ja. Utan bara död.
1: Ja. Och de mår inte bra i kruka eller hink. Och vi som har grävt upp rabarberplantor vet att rötterna är lika stora som ens underarm.
0: Ja.
1: Och så speciellt i en hink, den kommer att döda för att den vill gärna vara nära jorden.
0: Mm.
1: Så den pausar inte, den är död.
0: Okej Lasse, hoppas du har förstått vad John säger fastän det är väldigt inlindat. Det är att sluta odla dem i krukor, hinkar, sätt dem i jorden direkt.
1: Det stämmer.
0: Ja.

0: Hej, nu är det Marcus i Stockholm som undrar. För 2 år sedan satte vi några berberisplantor för att sätta igen ett hål i häcken. Plantorna ser friska och fina ut, men de har nästan inte växt något på höjden som de planterades. Hur kan jag boosta tillväxten? Ska jag gödsla, klippa? Det är viktigare att den blir hög än att den blir helt tät.
1: Intressant där, för att alla försöker vi täta till en häck ibland. Och sedan märker vi att rötterna i ett häcksystem är mycket, mycket täta och de tränger in överallt. Och vill du sätta en ny växt måste man skära av rötterna på de häckväxterna som är in till placeringen av den nya växten. Annars kan den inte konkurrera på vatten och näring, för att häckens rotsystem tar allt annars.
0: Mm.
1: Och också, man kanske måste tänka på att du måste beskära häckplantorna runt omkring din berberis för att den får lite plats att växa upp i ljuset.
0: Oh.
1: Att den kanske inte får till och med mycket ljus i heller. Det är ingen plats för den att växa.
0: Marcus, han har bara täppt till ett hål och han har liksom inte tänkt på att...
1: Han har säkert tänkt, men kanske inte tillräckligt mycket.
0: Nej, han behöver tänka lite till. Att den här berberisen, den behöver få mer jord, den behöver få mer plats i marken och den behöver också få lite sol och luft.
1: Definitivt. Men ta ner en vass spade och skär av rötterna av de andra häckplantorna som är precis intill. Och så vattna och gödsla är helt korrekt.
0: Underbart. Adressen kan du ta. Jag tog den ju nyss, men du kan ta den som en liten repris.
1: Frågorna ska skickas till trädgarden@sverigesradio.se.
0: Snyggt.

0: Det är ändå lite intressant att vi pratar om invasiva arter samtidigt som det pågår forskning att ta hit nya främmande arter som kanske kan göra nytta i framtiden.
1: Visst är det intressant. Nästan lite motsägelsefullt.
0: Verkligen.
1: Och den forskningen pågår uppe i Göteborg på Botaniska trädgården. Det är lite motsägelsefullt, men samtidigt är det inte, för att vi har alltid letat efter nya användbara växter. Och potatisen, tomaten till exempel. Vi har ju gjort det här i Europa i flera hundra år.
0: Potatisen är ju ett jättebra exempel. Men man letar ju nu efter växter som faktiskt klarar de nya klimatförändringarna, eller hur? Torktåliga träd till exempel.
1: Ja, man provar rätt många ekar, till exempel här i Malmö. Man har provat turkisk ek rätt länge, man provar ungersk ek, man provar till och med luddek. Och man vill gärna ha växter som tål både våra kalla vintrar plus det här ganska varma hettan man har under sommaren. Temperaturer i betongmiljön kan öka rätt bra.
0: Luddek?
1: Ja, det är det jag sa, luddek. Ja.
0: Jag har aldrig sett en luddek, jag vet inte vad det är.
1: Jag faktiskt fick slå upp den. Quercus pubescens heter det, och pubescens betyder luddig. Och den känner jag inte till i heller, så det var en ny växt för mig också.
0: Så ser man en...
1: glad när jag lär mig en ny ek, speciellt.
0: Så ser man en luddig ek, då vet man att det är en luddig. Så är det helt enkelt. Men du, kommer de inte att tränga undan våra vanliga arter då?
1: Jag är så bra att du inte så svenska arter där, Pernilla. Det är nästan som att vi har utvecklat oss lite grann, eller hur?
0: Eller hur?
1: Våra vanliga arter, ja just det, precis. Vi vet inte hur allting kommer att klara klimatet, det måste vi ändå erkänna. Och vi vet inte om de här nya arterna kommer inte drabbas av ohyra eller sjukdom eller någonting. Så vi måste testa, vi måste ha forskning.
0: Mm. Och så kollar de förstås också efter vilka risker det här har. Som om de skulle kunna bli problematiska i framtiden i naturen.
1: Ja, låt oss hoppas att de kollar de riskerna. För att vi vill inte ha flera goda träd eller parkslid i våra trädgårdar, eller hur?
0: Nej, så är det. Så om man ska sammanfatta nu då, invasiva växter. Vågar du på någon sammanfattning?
1: Ja, jag hade sagt att växter har inte nationalitet. De slår sig ner och de trivs där de trivs.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robil, producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och där kan du också följa oss med hjärtat.

0: Iran har återigen beslutat att stänga Hormuzsundet i Persiska viken. Bakgrunden är Israels attacker mot södra Libanon. Enligt det libanesiska civilförsvaret har 16 människor dödats i anfallen. Hormuzsundet stängs för all fartygstrafik och om Israel fortsätter att attackera i Libanon planerar Iran ytterligare åtgärder, heter det i ett uttalande från den militära ledningen i den statliga tvn. I Gaza har 5 personer, varav 4 i samma familj, dödats i israeliska luftangrepp enligt civilförsvaret i området. Angreppet träffade ett flerfamiljshus natten till idag. Ytterligare 12 personer skadades. Israel har ännu inte kommenterat händelsen. Israel hävdar att man fortsätter att bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat det område i Gaza som militären kontrollerar. Över 1 miljard av världens barn hotas av minst 3 olika klimathot enligt en rapport från FN:s barnfond UNICEF. Richard Myrenberg rapporterar.
1: Rapporten radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen så drabbas barn på södra halvklotet hårdast. Där drygt 1 miljard bor i riskzonen för 3 överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Chad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av 3 klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av 3 eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF.
0: Reporter Richard Myrenberg. I München i Tyskland har en person omkommit efter att 2 godståg kolliderade på en bro tidigt i morse, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kollisionen ledde till att 2 godsvagnar spårade ur och föll från bron ner på en bilväg, enligt den lokala polisen. Orsaken till tågolyckan i München utreds fortfarande. För andra året i rad har midsommarstången i Nättraby i Blekinge stulits, rapporterar P4 Blekinge. Stölden upptäcktes igår kväll, den anmäldes av hembygdsföreningen och i förmiddags hittades Nättrabys midsommarstång vid kyrkan. Så slutar Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
2: Här är P4 Live.
3: Hej och välkomna till en stund av livemusik här i P4. Jag heter Tommy Eriksson. Vi ska nu ta oss tillbaka till februari i år och möta Miriam Bryant under ett av hennes 3 utsålda framträdanden på Konserthuset i Göteborg. Hon var då aktuell med EP:n Isby Sessions, inspelad nära naturen i en studio i Enköping. Med en ambition att titta tillbaka till sin röst, de organiska instrumenten och, som hon säger, få komma nära alla känslorna igen. Här kommer nu några av höjdpunkterna från konserthelgen i vintras. Varsågoda, Miriam Bryant, live från Konserthuset i Göteborg.

Okej, nu har ni bevisat för mig att ni kan sjunga. Men kan vi inte låtsas att ni är ännu bättre? Låtsas att vi är fulla i duschen. Kan vi göra det? Okej. En liten melodi som går så här.

0: Vi sänder en inspelning med Miriam Bryant från Konserthuset i Göteborg tidigare i år.
1: Bra jobbat! Fast jag skulle verkligen vilja veta hur ni egentligen sjunger i duschen när ni är fulla. Fast det kanske är precis så. Livet är flummigt. Vad ska du göra nu, Oskar? Du ska filma lite. Ja, då kan jag sätta mig i soffan. Okej. Okay. Gör så jag blir snygg nu. Lite uppifrån. Inte så. Nej men, Oskar.

0: Okej. Tack snälla. Har ni det bra?
1: Ja!
0: Underbart att höra. Är det frågelådan igen?
1: Ja!
0: Kanske. De är inte så peppade på frågelådan.
2: De lät inte jättepeppade.
0: Jag är i alla fall jävligt pepp på frågelådan. För jag vill veta vad ni har ställt för frågor. Och nej. Åh, inte det. Nej. Och den stod bara hej. Hej.
2: Vilket haveri.
0: Tycker du? Vilken, nej men gud, det här kan inte. Nej. Nej. Eller? Ach.
3: Funkar kanon det här konceptet.
0: Bör man eller bör man inte fira sin namnsdag?
3: Där
0: man gör som man vill, eller? Vad sa du?
3: Där satt den, sa jag.
0: Där satt. Man, det är lämpligt att fira sin namnsdag om man är över 65. Eller under 10. Då är det lämpligt. Men man gör ju som man vill, såklart.

0: P4 Live sände några av höjdpunkterna från en konsert med Miriam Bryant i Göteborg i vintras. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Tack snälla. Vad fint att ni har valt att komma hit idag och dela denna söndag förmiddag, eftermiddag förlåt, med oss. Jag är artist, vad fan. Det är fortfarande morgon för mig. Vad heter det? Jag vill presentera de här otroliga musikerna på den här scenen. Jag vill att ni ger er all er kärlek. På gitarr har vi Oscar. Och på trummor är det John. Och på keys har vi David.

0: Du hörde precis Miriam Bryant, inspelad live på Konserthuset i Göteborg den 1 februari i år. Musiktekniker var Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: P4 Dokumentär.
2: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
3: Hör berättelsen om Mikael, en pojke utan armar och ben, sittande i en rullstol. Och Ronnie.
4: You saved my life, you know.
3: Leendet som räddade Ronnie Gardners liv.
4: Varför ska jag se honom precis den här moment?
3: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
5: Kvart i fem ekot. Iran hotar med att stänga Hormuzsundet igen efter de israeliska attackerna i Libanon. Securitas får bakläxa efter att ha filmat chaufförer i väktarbilarna. Och Sverige laddar upp inför kvällens VM-match. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först krisen i Mellanöstern. Attackerna mellan Israel och Hezbollah har fortsatt trots att man sa sig ha ingått en vapenvila igår. Och nu reagerar alltså Iran på det och hotar med att stänga Hormuzsundet. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros är med direkt från Tel Aviv i Israel nu. Samar, trafiken i sundet hade ju så smått börjat komma igång, men nu ser det alltså mörkt ut igen.
6: Ja, det stämmer. För en stund sedan så meddelade iranska militären att Hormuzsundet är stängt. Beskedet följdes med ett meddelande från revolutionsgardets marin som uppmanade fartyg att inte passera sundet, för annars skulle det bli farligt för dem. Samtidigt så har Irans utrikesdepartement varnat för att samförståndsavtalet mellan Iran och USA kan komma vara i fara om inte dess bestämmelser snart genomförs. Och det utrikesdepartementet syftar på här, det är den första punkten i den 14-punktsavtalet eller avsiktsförklaringen som signerades digitalt för ett par dagar sedan mellan Iran och USA, kommer att inte efterföljs, eftersom krigshandlingar i hela regionen, den handlar om krigshandlingar i, ska stoppas i hela regionen, men det har det inte gjort.
5: Och då frågar man sig förstås, varför fortsätter Israel och även Hezbollah att attackera varandra trots den här påstådda vapenvilan?
6: Ja, Hezbollah har välkomnat samförståndsavtalet, men det har inte Israel, som har fortsatt attackera Libanon och till och med eskalerat sina attacker mot Libanon. De senaste 24 timmarna så har det varit en av de mest blodiga dagarna i Libanon, där över 100 människor har dödats i israeliska attacker enligt libanesiska hälsodepartementet. De flesta är civila enligt libanesiska uppgifter, och siffran kan stiga. Det pågår nu räddningsarbete där familjer rapporteras ligga under rasmassorna. Hezbollah har i sin tur sagt att de vill se vapenvila, men tänker inte låta Israels attacker passera obesvarade. Så de har svarat på de här attackerna, och man har också sagt att man inte kommer tillåta den israeliska militären att ta kontroll över mer libanesisk mark. Vi har sett de senaste dygnen hårda strider som har pågått kring strategiska höjder i södra Libanon, Aleta, här höjderna som Israel försöker ta kontroll över just nu.
5: Till sist, Samar, finns det något nytt att säga om de uppskjutna fredsförhandlingarna mellan Iran och USA?
6: Ja, trots de här nya spänningarna så meddelade Pakistan för en stund sedan att nya förhandlingar kommer att hållas i Bürgenstock i Schweiz mellan iranska och amerikanska delegationer. I iranska medier så uppger man att en iransk delegation har redan lämnat landet, är på väg till Schweiz, men att den är på en mycket lägre nivå än det var tänkt tidigare. Tidigare så var det tänkt att den delegationen skulle ledas av utrikesministern Abbas Araghchi, men nu gör den inte det. Och meningen med att de åker dit, det är att se till att diskutera genomförandet av samförståndsavtalet.
5: säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Mer än 1 miljard av världens barn hotas av minst 3 överlappande klimathot. Detta enligt en ny rapport från FNs barnfond UNICEF.
7: Rapporten från FNs barnfond UNICEF radar upp 8 av de vanligaste akuta klimathoten mot världens barn. Översvämningar mot kuster och i floder, torka, tropiska stormar, värmeböljor, extremhetta, skogsbränder och sandstormar. Men rapporten väger också in hot som luftföroreningar, vattenbrist och små sjukvårdsresurser. UNICEF skriver att även om klimathoten kan slå mot stora delar av världen så drabbas barn på södra halvklotet hårdast. Där drygt 1 miljard bor i riskzonen för 3 överlappande klimathot samtidigt. Den vanligaste kombinationen är torka, extremhetta och sandstormar. Tchad, ett fattigt land i Sahelområdet, är ett av extremexemplen där över 95% av barnen riskerar att drabbas av 3 klimathot. Och i barnrika länder som Bangladesh, Indien, Nigeria och Pakistan ligger andelen barn som hotas också mycket högt. Andelen barn som möts av 3 eller fler klimathot har också ökat kraftigt under de senaste 20 åren, konstaterar UNICEF. Nästan alla barn i världen, 2,3 miljarder, står inför minst ett hot, medan 364 miljoner står inför 4 klimathot. De länder som är mest sårbara enligt UNICEF är Somalia, Madagaskar, Myanmar, Kambodja och Pakistan.
5: Richard Myrenberg. Nu ska vi direkt över till Houston i USA. De svenska fansen laddar upp inför kvällens match mot Nederländerna. Och på plats utanför arenan har vi Simon Isaksson. Simon, det är gissningsvis både nervöst och förväntansfullt bland fansen just nu, eller hur?
8: Ja, det kan man verkligen säga. Arenaområdet öppnade för en knapp timme sedan och fansen väller in. Jag skulle säga att det är majoriteten ändå orangea nederländska tröjor bland supportrarna, men en hel del gula också. Och absolut, det är förväntansfull stämning. Och jag hör också bland de nederländska fansen när jag pratar med dem att de efter Sveriges drömöppning mot Tunisien fått ett lite ökad respekt för det svenska landslaget. Så att det är nervöst i bägge lägren just nu.
5: Hur stor är den svenska klacken som är på plats ungefär?
8: Ja, det är ju några tusen personer i alla fall. Jag vet inte exakt, men man har ju laddat upp här i Houston i ett par dagar nu i alla fall. Midsommarfirandet igår skedde på flera platser i Houston och då var det ju hundratals fans på ett ställe, 2000 svenska fans tror jag på det andra, som firade midsommar och festade tillsammans. Och nu då, klockan är ju inte ens 10 på förmiddagen, så har man ändå gått upp tidigt och marscherar också många till arenan. De är nog på väg hit just nu, den stora delen av klacken som kommer in till det här området om ett litet tag.
5: Vad kan man säga om stämningen mellan de svenska och de nederländska fansen? Håller folk sams? Är det en god stämning?
8: Ja.
5: Eller?
8: Ja, men det är god stämning. Det finns en stor sån här fanzone utanför arenan där det säljs lite olika saker, där man minglar tillsammans just nu. Jag ser också många par som, där ena parten är svenskklädd och andra är orangeklädd. Så att det är än så länge god stämning, förväntan i luften och som sagt då, den här nervositeten som ändå har krypit sig in i det här väldigt fuktiga och varma Houston-vädret nu som präglar det här området utanför arenan. Där inne, där är tak och luftkonditionering.
5: Simon Isaksson direkt från Houston. Här hemma väljer många att se matchen på storbilds-tv tillsammans med andra. Det kan man göra till exempel på Stockholms stadion. Och dit har vår reporter Rickard Elefalk begett sig. Ett par timmar till avspark, Rickard. Är du ensam så här långt eller har det börjat bänka sig folk redan?
9: Nej, jag är definitivt inte ensam här. Det är flera tusen människor som står och väntar på att få komma in till stadion. Det blir insläpp klockan 17. Jag står här vid östra entrén till stadion, vid klocktornet. Och här är en lång, lång kö som ringlar sig hela vägen upp till gymnastik- och idrottshögskolan. Och 3 personer har jag med mig här som väntar på att bli insläppta. Bland annat Gabby Bäck Norén. Hur är känslan här egentligen?
10: Den är otrolig. Det är galen känsla här nu innan matchen.
9: Tycker du att liksom VM-stämningen har infunnit sig här i Stockholm?
10: Väldigt, väldigt bra. Det är höjdpunkten på hela sommaren. Alla, det känns som alla svenskar ser fram emot det här och går tillsammans och hejar tillsammans.
9: Samtidigt finns det ju lite mörka moln över det här eventet så att säga. Det är ett åskväder som har rört sig över Sverige och just nu när jag pratar så känner jag hur det börjar komma vattendroppar. Julia Elmgren, är du orolig eller hur ska det gå det här?
10: Nej men det är lite nervöst men det är, jag tror vi klarar oss. Vi ser matchen ändå. Så, men vi har känt lite vattendroppar faktiskt.
9: Och Elin Staff, du är också här och ska titta på matchen. Vad känner du?
11: Jag tycker att det känns otroligt bra med hela ledet som ska bli insläppta. Det är så mycket sång och ramsor, så det är en otrolig stämning. Jag är jättetaggad.
9: Vad betyder det att kunna följa matchen så här med andra svenska fans i Stockholm?
11: Jag tycker det är jättekul. Det blir sån samhörighet att alla är på samma lag. Så det är så roligt.
9: Har ni sett några holländska fans?
10: Nej, jag tror de håller sig borta.
11: De kan vara långt ifrån.
10: Ja, verkligen.
9: Ja, men vad tror ni då? Hur kommer det gå i matchen?
10: Jag tror Isak gör hattrick.
12: Jag hoppar på den delen, får vi hoppas.
10: Jag är väldigt säker på det. Det kommer hända. Okay, jag kan se in i framtiden.
11: Såklart vill vi ha svensk vinst.
10: Ja,
9: svensk vinst hoppas vi på här vid stadion.
5: Rickard Elefalk, men... När det gäller matchen ikväll så tror Radiosportens expert Johan Elmander att det nog kan bli svårt för blågult mot Nederländerna.
13: Men om inte de hade sin bästa match mot Japan senast så tycker jag att det är ett bra lag och framförallt på kanterna. De vill komma runt på kanterna, de har tekniska spelare så att där kommer Sverige behöva se upp.
14: Nederländerna vill gärna föra matchen, ha mycket boll, spela runt en försvarande motståndare. Passar det Sverige?
13: Det återstår ju att se. Sverige har ju varit bättre historiskt de senaste matcherna framåt än vad man har varit defensivt. Så att, därför tror jag att det blir en svår match för Sverige där man inte får med ett resultat som kanske vi önskar.
14: Vilka möjligheter ser du ändå för svensk del i matchen?
13: Ja, men det är ju det, om man ligger lågt och har ett bra försvarsspel, för vi måste sätta försvarsspelet till 100%. Behöver en Nordfält som storspelar, då har vi ju chansen till de här kontringarna med Viktor Gyökeres och Alexander Isak, att de kommer ligga på rulle och förhoppningsvis göra mål.
14: Det låter på dig som att detta är en riktigt tuff uppgift för Sverige.
13: Ja, detta är en tuff uppgift, så att man behöver göra en toppinsats.
14: Johan Elmander, Christian Olsson nära skyskraporna i Texas fotbolls-VM i USA.
5: Och matchen sänds i P4 med start klockan 19. I Norge har 2 tonåringar åtalats misstänkta för planer på sprängdåd på flera platser i Oslo. De misstänks ha samarbetat med det svenska Foxtrot-nätverket. Båda pojkarna nekar till brott. Hustrun till Spaniens premiärminister har förbjudits att lämna landet efter ett beslut i en domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och hon måste anmäla sig hos myndigheterna 2 gånger i månaden. Hon anklagas för flera fall av korruption men nekar till brott. Säkerhetsföretaget Securitas bröt mot GDPR när man installerade kameror som var riktade mot förarna i en del av bolagets bilar. Det säger Anders Hag som är jurist vid Integritetsskyddsmyndigheten.
15: Vår granskning då visar att Securitas har saknat rättslig grund för bevakningen och vi har tilldelat bolaget en reprimand.
16: IMI började granska säkerhetsföretaget Securitas i början av juni. Efter att de fått in flera anmälningar om att företaget installerat kameror riktade mot föraren i vissa bilar. Och nu har IMI alltså beslutat att den här bevakningen brutit mot GDPR. Securitas skriver till IMI att kamerorna varit en del av ett pilotprojekt där syftet bland annat var att upptäcka riskfylld körning och att de ska varit nödvändiga för att minimera skador och spara pengar. Men det finns alltså inte lagstöd för, säger Anders Hag, jurist på IMI.
15: De har ju haft syften då att säkerställa god fordonsekonomi för att hantera incidentrapporter, utreda påstådda tjänstefel och skydda sig vid försäkringstvister. Men vid en sammanlagd bedömning så anser vi att intresset för den enskilda arbetstagaren som inte har möjlighet att välja om de ska bli övervakade eller inte på sin arbetsplats väger tyngre.
16: Att IMI väljer att ge Securitas en reprimand, alltså en sorts formell tillrättavisning, men ingen böter i form av en sanktionsavgift, beror delvis på att kamerövervakningen varit en del av ett pilotprojekt och att det nu har avslutats, enligt Anders Hag på IMI.
15: Vi tycker ändå att det är ett tydligt ställningstagande i beslutet, och våran förväntan är att arbetsgivare som avsätts inför en liknande bevakning i framtiden läser det här beslutet.
5: Reporter Carl Friborg, som också sökt Securitas men utan framgång. Så vädret i kväll och i natt, rör sig åskskurarna bort, men de kommer fortsätta att beröra stora delar av Norrland. På småtimmarna sen rör sig nya kraftiga åskskurar in över sydostligaste Götaland. Imorgon söndag får Götaland och Svealand mest soligt, men i Kalmar län och på Gotland är det risk för kraftiga åskskurar under morgonen, 18-25 grader. Norrlandskusten får en del regn i norr, men i övrigt soligt och 20-25 grader. Norrlands inland växlande molnighet och på eftermiddagen regnskurar, 13-18 grader. Fjällen växlande molnighet, skurar och 10 grader varmt. Producent idag, Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
17: Hej, hej på er. Det är Dilemmajouren med mig, Farra. Och i jouren idag har vi historikern Dick Harrison och komikern Dylan Apak och Noah Lundqvist. Idag om ensamhet när alla runt omkring är kära och kompisar som vill ha det de betalat för.

0: dilemmajouren för dagen.
1: Hej, hej. Farah Abadi.
0: Historikern Dick Harrison, jag läste att midsommar är det svenskaste vi har. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Det är en uppsättning väldigt märkliga, besynnerliga ritualer, inte minst maten, som ingen annan på jordklotet har hittat på mer än vi.
0: Så att sill, jordgubbar, dansar kring en stång, små grodorna, den kombinationen har ingen annan...
2: Ja, så lägger du till de här olika blommorna du ska lägga under kudden för att se vem du ska gifta dig med. Ja. Och plus, alltså det är väldigt mycket, ett hopkok som bara vi har gått på.
0: Ja. Dilan, berätta mig om jag har fel.
1: Ja.
0: Du känns som en som gillar de här blommorna under kudden för att drömma vem man gifter sig med.
1: Ja och nej. Alltså det var kul när jag var liten, men jag har sån fästingskräck nu. Så att fästingarna förstör allt kul, känner jag, med sommaren.
0: Ja. Moa, vad känner du kring sju blommor under kudden?
3: Jag gillar blommor väldigt mycket. Men sen inte att ha dem under kudden.
0: Är det också att ni inte vill gifta er?
3: Jag är gift.
0: Du är gift och du är glad för det. Det räcker. Du vill inte drömma om ny.
3: Nej. Om jag behöver vet jag vad jag ska göra dock. Då är det på midsommar.
0: Ja, du plockar. Så om din man säger att du börjar plocka blommor, då ska han bli nervös.
3: Då vet han vad som händer. Skilsmässa.
2: Och en fästing som letas ju upp under kudden.
3: Ja. Det också. Jag har haft borrelia en gång.
0: Oj!
3: För 2 år sedan. Då får man bara ett jättestort runt märke som ser väldigt misstänkt ut.
0: Mm.
3: Men sen vet man inte på något annat sätt än att man bara blir trött.
1: Just det.
3: Och det, jag tycker också verkligen att fästingar förstör mycket. Och jag förstår inte hur det inte är möjligt att vi bara kan på något sätt döda alla fästingar.
2: De har ingen funktion i
3: naturen. Nej, det finns jättemånga smaskiga andra insekter för fåglar eller vad det nu är.
0: Jag skulle säga för någon lat som får borrelia, toppen sjukdom.
1: Ja, att det bara är ens vanliga liv.
0: Ja, att man bara så här, nu kan jag sjukskriva mig, jag har borrelia, jag behöver vila.
1: Men på vilket sätt är borrelia farligt?
3: Det kan ju sätta sig typ i ens nervsystem eller något. Ja. Och då kan det bli jättefarligt.
0: Men kan man inte...
2: Och sen om du får TBE också.
1: Ja, det är ju värsta som är det läskiga.
0: Kan man inte få så här hjärnhinneinflammation?
1: Ja, det är väl TBE.
0: Mm. Det är TBE, okej, ja. Och det vill man inte ha.
2: Det kan du vaccinera dig mot, men det kan du inte mot borrelia.
3: Nej, det finns inget sätt att skydda sig.
1: Ser ni vad fästingarna har gjort mot oss? Ja. Alltså vi sitter här... Det är liksom midsommartider och det vi pratar om är sjukdomar. Ja. På grund av de här vidriga asen. Jag säger det.
3: Jag tror vi alla är eniga.
0: Och vår ålder. Alltså ju äldre man blir desto mer sjukdomar pratar man.
1: Även
0: så är det bara. Glad midsommar på er allihopa.
1: Detsamma.

0: Dilemmajouren med Farah.
1: Dilan och Moa, jag har tänkt på en grej. Är ni liksom den moderna versionen av Hasse och Tage?
2: Det var inte vi som sa det.
1: Nej, det var jag.
3: Det var du som sa det. Tycker du det?
1: Kan man, ja. Nej, men jag tycker inte att ni liksom, det är inte ofta man ser ett kvinnligt radarpar som också är så här skoj på så många olika sätt.
2: Tack.
3: Det är ju en enorm komplimang. Ja, de är ju något att sträva efter. Jag tänker om det finns någon inspiration vi kan ta
2: I Sverige
3: så är det ju nog Hasse och Tage.
2: Det är det. Älskar gubbarna.
1: Ja. Tror ni att kvinnor kan bli som Hasse och Tage?
2: Ja.
3: Ja.
1: Vad tror du, Dick?
4: Ja, det ser jag ju nu. De sitter här.
1: Nej, men jag tänker så här.
3: Bra svar.
1: Nej, men finns det liksom tillräckligt med utrymme i svenska människors hjärtan och hjärna att man får vara två tjejer som är skoj? Det är på samma sätt.
3: Det liksom. Utrymmet får man skapa. Ja, det tror jag inte man får förvänta sig.
2: Man knackar ut det bit för bit, år efter år. Inne på år 12 nu.
3: Ja.
2: Små steg.
4: Ett enda problem är att vi har massor av mediala kanaler idag. Hasse och Tage kunde bredda ut sig i TV1 och TV2. Ja. Och en massa filmer. De hade nästan monopol på svensk humor.
2: Ja.
4: Och det monopol kan vi aldrig mer se hos någon.
2: Mm. Nej, det är väldigt mindre fåror.
4: Så ni lever sådär 30-40 år för sent.
2: Ja. Ja.
3: Precis. Det är det som är vårt misstag. I övrigt exakt alla förutsättningar av vad Hasse och Tage.
1: Jag har en fråga. Vem är mest känd? Drottning Kristina eller ABBA? Jag frågade dig, Dick, men du kan också svara.
2: Jag kände också att det var Dick som får svara.
4: Ja, nej, men jag skulle nog idag säga Drottning Kristina för 10 år sedan ABBA. För vårt moderna minne är så pass kort. Och populärkulturen den ömsar skinn väldigt, väldigt kvickt. Drottning Kristina däremot har i utlandet haft någon sorts klassikerstatus. Och i år fyller hon 400 år.
2: Oh.
4: Så oavsett om folk vet om jag är historiker eller inte, men de vet att jag är svensk, så får jag fler frågor om Kristina än om ABBA. Mm. Det hade jag inte fått för 10 år sedan, men numera gäller det.
1: Mm. Om du träffar folk som är 15, frågar de då mer om Sara Larsson än drottning Kristina?
4: Om de ens vet vem hon är.
1: Yeah.
4: Det går snabbt.
1: Ja, ni lyssnar på Dilemmajouren och vi ska alldeles strax prata dilemman, era dilemman där ute. Och vill du mejla in ett problem som du har som du vill att vi ska lösa? Då mejlar du jouren@sa.se.

0: Vi ska sätta tänderna i vårt första dilemma som kommer från Sam, och så här skriver han. Hej Joren. Det känns som att alla runt omkring mig är kära utom jag. Jag är så trött på deras gullande. Två av mina närmsta vänner har träffat nya partners och det är en plåga. Vi ses och grillar, hänger vid havet, tar en öl och de gullar med sina nya partners hela tiden. Och är det inte det där fysiska så är det sms och bilder. Jag vill inte titta på, jag vill inte vara med. Jag ser framför mig att jag antingen får tillbringa sommaren ensam eller konstant kärleksplågad. Hjälp, skriver Sam. Har ni någon gång känt så att kompisarna går vidare med sina liv och gullgulla och så är man ensam?
1: Nej. Nej. Så att han är helt ensam om den upplevelsen i världen. Tyvärr. Så finns ingen hjälp
2: att hjälpa. Nej. Jo, men det har man
1: alla andra är kära.
2: Det har man väl varit med om, eller?
0: Ja.
3: Ja, men självklart. Det här tror jag är en allmän grej som alla människor upplever någon gång. Han är ju en i miljard sammanhang här. Och har du otur så har du den där på livstid. Och det ska du ju inte ha. Alltså får du göra något åt det.
2: Du tänker liksom ut och haffa någon bara?
3: Nej, men alltså, det handlar väldigt mycket om livsinställning, attityd i förhållande till dina kompisar i första hand. Du kan inte trigga fram en förälskelse, men du kan trigga fram attityd och relationer till dina goda vänner. Hur du ska leva med det, och det är inte lätt, särskilt inte under mitt på sommaren.
1: Nej.
3: Och att dessutom att komma med goda råd här, då känner jag mig som en sån där besserwisser som kommer med pekpinnar och säger, men gå ut och ta en promenad i skogen istället, så mår det mycket bättre. Det kan man ju inte säga.
0: Nej, men det är
1: sant.
0: Ja. Men Dick, om vi kan få så här två tips för att bota ensamheten, vad hade du gett för tips då?
3: Det första det är att temporärt gå helt in i mina egna intressen, helt och hållet. Det har jag gjort i motsvarande situationer, just för att man kan inte trolla fram en icke-ensamhet. Men du kan gå in i dig själv och göra det du faktiskt tycker är kul. Satsa på det helhjärtat. Tycker du väldigt mycket om att läsa, gör det. Just nu är det VM i fotboll. Gillar du det? Det är din bag. Titta och så vidare då. Det andra tipset är att motverka det på längre sikt. Jag menar, du sitter ensam hemma, desto större chans att du hittar någon. Och då får du börja öka dina kontaktytor, långsiktig strategi. Men det är långsiktigt och det hjälper dig inte i nuläget. Utan då får du tänka kortsiktigt, lustbetonat, vad tycker jag är kul just nu? Och gå helt in för det. Inte sitta och vara förbannad över att dina kompisar har kul. Det är bara destruktivt.
0: Dylan, gillar man en kille med passion för någonting?
2: Ja, absolut. Man gillar väl alla människor som har passion för någonting. Men jag vill lyfta att, jag vet inte om, är problemet här ensamhet eller är problemet att hans kompisar inte vet hur man beter sig?
0: Alltså ja, kanske lite folk. Både och. Sen kanske också det är så här, om man nu stör sig på att man är liksom lite ensam och att ens två kompisar är nykära, då kanske man ser det här gullandet med extra stora
1: det blir
0: ögon.
1: Det för höjt.
0: Mm. Ja, exakt, att om de pussas två gånger på en kväll så är det så här, de har hånglat hela kvällen!
2: Ja. Ja, alltså jag vill minnas när vi var unga, Moa.
1: Ja.
2: När vi var yngre och det var så här att vi var ett gäng singeltjejer som hängde och sen så började folk bli ihop så var det lite så att man sa så här, det är okej i kanske 3 månader
1: ja.
2: Att man är helt och hållet uppe i sin nya partner, det köper vi, det är fine, du får vara hur liksom, ni får älska med varandra framför folk om ni behöver det
1: ja.
2: Och sen räcker det.
1: Sen är det nog.
2: Sen drar vi alla en gemensam gräns där man får börja bete sig som folk igen.
1: Ja.
2: Det tycker jag att Sam kan ha som regel med sina vänner.
1: Ja, ja. Att formalisera lite. Förälskelsefasen, jättetrevlig, grattis.
3: Kommer med ett regelverk här. Ja.
0: Nej, men vet du, jag håller med. Nej, men jag håller med. Också så här, om de nu är då 3 kompisar varav 2 har partners och sen är man 5 då på stranden. Ska 2 sitta och hångla, alltså ska 2 par sitta och hångla och han ska sitta där och kolla ut på havet?
2: Nej, men alltså det är så konstigt, varför vill man, då vill man ju typ bli i, då är man ju exhibitionist. Eller? Ja,
1: det måste han ju undersöka om många av hans vänner har de tendenserna. Ja. Att de gärna vill visa upp sin sexualitet.
3: Han kan ikläda sig rollen av vän av ordning.
2: Ja,
3: då blir man en pest och pina för omgivningen och kan må ganska bra.
1: Ja. Det kan vara transformativt för honom själv att ta den rollen i den här situationen.
0: Kan han säga någonting opassande som gör att de blir obekväma?
3: Typ kan han säger... inte göra, hur skulle det se ut? Så säger vän av ordning.
0: Men eller om han säger... Om han säger typ så här, oh, när ni hånglar så kittlas det i kroppen på mig.
1: Det kan bli snårigt, vill jag bara varna för. Det låter som att det där kan bli väldigt snårigt.
0: Alltså det är inbjudan till något. Ja, okay.
1: Och det kanske inte är det han vill.
0: Nej.
1: Men jag tycker också det var bra tips där med att gå in lite i sig själv. Också gå in i liksom kulturen. Alltså kultur, mycket kultur handlar om kärlek och ensamhet och passion och allt det. Det finns ju jättemycket att både läsa och titta på och lyssna på och sånt. Så att det är lite romantiskt också för hans egen del.
2: Unna sig lite vemod.
1: Ja, precis.
2: Att liksom melankoli. Sitta själv på en bar och deppa.
1: Ja, dricka ett glas vin och bara sitta där själv. Mm.
3: Luta sig bak och säga, jag är poet. Och då kommer tjejen.
1: Exakt. Då löser ju det sig som en bonus.
0: Jag har hört någonstans att Adele skrev sin första skiva som bara handlar om hjärtesorg. Hemma och i Stockholm satt hon på en bar ensam.
2: I Stockholm?
0: Jag satt hon i Stockholm på en bar och grät och spelade in sin skiva. Liksom.
2: Oj.
0: Så att det kanske finns någonting där.
2: Sam, vi kommer höra dig på radion.
3: Mm. Men, kommer tjäna fruktansvärt mycket pengar och då kommer tjejerna också.
0: Ja. Men jag vill också bara säga att om det nu finns två kompisar med två nya tjejer så kanske de har massa kompisar.
2: Jo, absolut. Om nu Sam vill bli tillsammans med någon.
0: Jag tror det.
2: Ja.
0: Jag tror faktiskt det. Sam, stort lycka till. Jouren@sr.se adressen till oss. Du kan skicka in dina dilemman. Det kan handla om kärlek eller något helt

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här moment?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

0: Moa Lundqvist, Jan Apak och Dick Harrison är vår panel idag. Och vårt nästa dilemma kommer från André. Hej dilemmajouren. Jag och en kompis har ett dilemma. Min vän bor på 50 våningen i ett hus utan hiss. Och han har för vana att beställa hem mat när vi ses. Generöst och härligt. När budet kommer vill han alltid att de ska lämna maten hela vägen uppe vid dörren. Av egen erfarenhet vet jag hur jävliga de trapporna kan vara. Det innebär att de först ska ta sig in genom en innergård, sedan släpa sig upp 5 våningar och därefter ner igen. Jag ifrågasätter och tycker att vi kan möta dem nere vid porten. Jag kan göra det. Men han står på sig. Jag betalar för att de ska leverera hela vägen till dörren. Det är det som är deras jobb. Och på ett sätt är det ju sant. Men vad tycker ni? Ska man offra lite av sin bekvämlighet för att göra det lättare för sina medmänniskor? Eller är det bättre att se det som en ren transaktion? Med vänliga hälsningar, André.
1: Ja, nej, men jag tycker nog, har du betalat för att de ska bära pizzan eller vad nu är hela vägen upp till dig för att du ska slippa göra det, då ingår det i dealen. Då har de betalt för att göra det och du har gjort det just för att inte behöva ta den där jobbiga trappan. Så låt dem bära upp det och om nu kompisen tycker att det här är störande och känner för en joggingtur, ja, feel free att gå ner och hjälpa dem, men det är absolut inte nödvändigt. Beställer man hemma ska man kunna sitta hemma.
0: Mm. Jag har en känsla av att dealen om Johan inte tycker likadant.
2: Jo, eller? Jag tycker likadant. Jag tycker att det större problemet här är att det finns den tjänsten överhuvudtaget. Alltså att man inte måste gå ut och hämta hem sin mat. Okej, att man inte orkar laga mat hela tiden. Men att det också finns en tjänst där man inte behöver röra sig en centimeter. Och det är ju inte någon av de här fel. Utan det är ju ett samhälleligt problem. Det blir, man blir ju för bekväm. Det borde...
1: Ja, vi har alltså aldrig problemet hemma hos oss. Vi hämtar pizza, men det finns ingen som kan leverera det. Så det blir jag som får bära det 100 meter fram och tillbaka. Ja. Och det är helt okej när man vet om det.
3: Ja, alltså jag är inne lite på samma spår. Att, gör det inte. Använd inte matbud. Men om man gör det, kompromiss. Gå ner för trappor. Det är väl klart. Det är väl klart. Tänk vad många trappor det matbudet springer i.
2: Va? Å andra sidan, tänk vilka glutes Maximus den får.
3: Ja, men absolut, men de har ju alltså, helt fruktansvärda arbetsvillkor. Väl?
2: Det verkar eller, och verkligen så.
3: Är utbrända allihopa. Så att gå ner för också att man inte låter sin kompis gå ner.
2: Ja, det är väl kanske det konstigaste.
3: Ja.
2: För att själv inte vilja gå ner och känna så, jag har betalt för detta och det, för mig är det helt lugnt då att den här budet kommer upp med maten. Men att sen även sträcka sig till att inte heller min vän får gå ner. Det verkar ju konstigt.
3: Ja,
1: det verkar vara någon maktkamp. Det låter som en schysst arbetsfördelning här. Om nu kompisen tycker det är kul att hjälpa, ja men då är det väl jättebra att de får lov att göra det.
2: Precis.
1: Men det ligger alltså inget tvång i att du måste göra det om du beställer en tjänst.
3: Nej. Alltså om det var en drönare som kom med maten, om det var där i framtiden vi levde, att det var en liten robot som kom med maten, då hade jag köpt, låt den flyga upp för trapporna då. Men nu är det en människa.
2: Eller för att det är coolt då i det scenariot.
3: Ja, och för att då kan man behandla en maskin som en maskin. Men du kan inte behandla en människa som en maskin.
2: Mm.
3: Vilket jag tycker kompisen vill göra i det här fallet.
0: Det var liksom, jag har inte tänkt så mycket på matbud så. Men en gång så blev jag förbannad. Det var snöstorm i Malmö.
2: Oj,
0: vem ser man ute cyklande? Matbud.
3: Ja.
0: Och då tänker jag, det är snåla fan. Vem är det som sitter hemma, tittar ut och bara, är det snöstorm? Jag kan inte gå och hämta min pizza. Någon annan får göra det för 20 kronor.
3: Ja.
2: Men det är ju så här alla människor, alltså, som vi alla är i djupet av vår själ. Alltså lata och giriga. Och det tycker jag, det är inte värderande. Det bara är. Så att om det är möjligt att få service 24 timmar om dygnet för något, och ha råd med det, så kommer nästan alla välja det. Det är därför det inte borde gå att välja det.
1: Och de stora profitörerna här, det är ju de där som sitter och är arbetsgivare åt pizzabuden och profiterar på att alla är latmaskar.
2: Precis, de vet ju det om oss. Ja. Så det är ju det som är irriterande.
1: Men har det sådan är kapitalismen.
2: Ja, sådan är den.
0: Men har det alltid varit så, Dick, att kan vi utnyttja människor så gör vi det?
1: Ja, detta här tycks vara ett allmänmänskligt drag belagt sedan bronsålder åtminstone. Och det är ju det som har lett till att vi har en massa serviceyrken. Att vi låter folk göra det som vi själva tycker är lite jobbigare eller mycket, mycket jobbigare. Och då skaffar vi oss rättighet och sätter vi en prislapp på det. Och i det här fallet är prislappen, ja, du ska leverera pizzan. Vi är människor är sådana. Det är något fel upp i skallen. Eller så är vi bara rationellt beteende kan vi också kalla det. Men det är ju folk som vill tjäna pengar på lättja.
3: Rovdjursbeteende. Mm. Och sen ska vi gå på gymmet för att träna istället för att få vardagsmotion.
0: Mm. Oj, nu lät du riktigt gammal. Ja.
2: Det var bara att gå.
3: Det är vad det här samhället gör med mig, Farah. Det åldrar mig för tid.
2: Här kommer en restaurangidé. Man måste springa till olika platser i stan för att samla olika delar till sin middag. Det ingår i priset, alltså det blir dyrare för att göra den här upplevelsen. Mm. Men det du får utöver din middag är att du får slippa gå på gymmet för att du tränar. Du måste kanske till exempel jogga mellan två av de här platserna, och mellan den andra och den tredje måste du också bära något tungt.
3: Kanske det trappor inblandat.
2: Det är trappor inblandat. Ja. Det är liksom, du måste simma en viss sträcka. Det är som ett triathlon. Sista sträckan måste du cykla. Och när du har gått till alla de här punkterna, då har du fått ihop till en middag. Det här kanske tar 2-3 timmar. Så du har fått ett otroligt träningspass. Och sen så kommer du älska maten. Den behöver inte ens vara så god, för det kommer vara så otroligt hungrig.
1: Inte för att vara elakt, men vi sitter i Latmask Malmö. Tror du på ett allvar att det här skulle vara en affärsidé som lyckats?
2: Det är därför jag inte är rik. Jag har inte lyckats göra mig rik.
0: Alltså jag tror ändå att det finns några sådana här crossfit-människor som hade tyckt att det här var toppen.
2: Ja, som man är såhär, vi borde vara mer som på jägare-samlare-tiden, att man är ute och liksom jagar sin mat.
3: Precis, fast vi kan ju inte simulera det beteendet.
2: Precis, men man går inte ut och skjuter djur och sånt, men man springer till ett ställe där man får sin potatis. Det är ju, jag tror det här kan vara en grej.
0: Jag tror att du har någonting på tråden, jag tror faktiskt det. Sälj det jättedyrt, paketera det lyxigt, skaffa en influencer.
2: Ja.
0: Sen är du klar.
2: Sen är jag äntligen rik och kan beställa hem mat till dörren.
0: Vilka dilemma stöter du på i din vardag? Skicka in dem till oss på jouren@sa.se.

0: Jag tycker vi går vidare, för att nu har vi Asmas dilemma här. Gillar ni att bada, vill jag bara börja med?
1: Mm. Ja.
0: Ja. Så här skriver Asma. Hej Joren, man ångrar aldrig ett dopp, har ni hört den? Jag håller inte med. Man ångrar det från den sekunden man klär av sig, under hela tiden man är i badkläder och flera timmar efter att man har stigit ur det iskalla vattnet. Jag är så trött på alla friskusar i min närhet som ska hålla på och bada i vatten som är 16 grader varmt och säga att det är så skönt. Det känns som att alla runt omkring mig hamnat i masspsykos och jag skulle vilja väcka dem ur den. Finns det något sätt att råda bot på detta? Skriver Asma. För jag skulle säga 16 grader. Inte jättekallt.
2: Nej.
3: Nej.
2: Helt okej.
4: Ja, jag tyckte det var spännande att det stod 16 grader varmt.
0: Ja.
4: Det reagerade jag på. Mm.
3: Bara säga att du är en mes. Jag var på Island. Jag hade föreläsningar på Haskol Island i Reykjavik under sportlovet. Och då besökte vi bland annat Nordatlanten, som är en stor liten pöl utanför Island. Det var en grader varmt. Och min fru och jag badade. Inte länge.
0: Nej.
3: Eftersom man hade dött ganska kvickt annars. Men vi hade fördelen av en 35-gradig varm källa 10 men meter Gud, från havet. Bada lite, glid ner den där poolen och sen är det ditt stuff alltså. Du måste bara testa lite.
0: Men är det som hon säger, var det så skönt?
3: Ja, att glida ner 35 grader i poolen efteråt. Enormt skönt. Inte den där ett gradigt är lite väl kallt.
0: Ja.
3: Men alltså, det är bra och skönt att bada, vill jag bestämt hävda.
0: Ja. Är det en masterkurs, Moa?
2: Nej, det är sakernas tillstånd. Det är rent objektivt. Sen finns det ju alltid några som inte håller med och som avviker från detta. Hon kanske då är en av dem. Men hon måste bara acceptera att det är jätteskönt att bada. Det är toppen.
4: Alltså, jag var ju som hon en gång. Jag var ju en sån som var så här, absolut ångrar man ett dopp. Man blir kall och man fryser. Men sen har jag förstått att det handlar om ens inställning.
2: Ja.
4: Och ens avslappning. Och ens närhet till naturen. Hon behöver gå på en andlig resa. Sant. Och sen kommer det vara jätteskönt att bada.
3: Men det är helt med.
0: Men det är det hon försöker motverka här. Alla bara så här i masterkursen. Det är så skönt, det är så skönt, det är så skönt. Är det verkligen så skönt?
4: Men det är säkert jättemånga som säger att det är så skönt och inte tycker det. För de har inte gått på en andlig resa. De är på någon slags fysisk resa där de tror att de måste tukta kroppen till att tycka om saker. Men om hon går på en andlig spirituell resa där hon lär sig att uppskatta vattenelementet, då kommer det kännas mycket bättre.
0: Är det det du har gjort?
4: Ja.
0: Ja.
4: Absolut.
0: Berätta.
4: Jag har väldigt lite vatten i mitt horoskop till exempel. Så att jag har ju behövt aktivt närma mig vattnet på ett sätt som kanske inte faller sig naturligt för mig, som det gör för vissa andra som har mycket vatten i
2: visst,
4: sitt horoskop.
2: Visst, har väl jag mycket vatten?
4: Du har en hel del vatten i ditt horoskop.
2: Jag har alltid badat timme ut och timme in sen jag var ett barn. Uppe i Västerbotten. Mm. Alltså så iskallt.
4: Det här är också inte en vedertagen astrologisk teori, för jag vet också att det finns folk som har mycket vatten i sitt horoskop som är totala badkrukor. Så att det här är bara min teori om oss.
2: Om oss två.
4: Men absolut att man är olika lagd när det kommer till vatten.
0: Så fort du sa horoskop så loggade jag Dick ut.
4: Ja.
0: Mm, ja. Vi stängde
3: de
0: ner.
3: De är astrologtroende.
4: Jag tror att många stängde av radio.
0: Alltså, jag drog rullgardinen mörkläggande. Ja. Jag är inte med längre.
4: Nej. Men jag tror starkt på, oavsett vad man tror på, att man bör studera naturens element och närma sig dem.
2: Ja, jag har till och med det är en liknelse. Det är, om man tänker, man har en disktrasa i köket ju, det har de flesta. Och om man ska städa och så tar man bara liksom disktrasan med kanske två fingrar för man tycker det känns lite obehagligt, den är lite blöt och äcklig. Och så försöker man städa, det blir halvdant gjort och det känns mycket äckligare än om man liksom tar tag i trasan och bara kör. Alltså man måste underkasta sig vissa lite obehagliga sensationer för att kunna helt så att säga uppslukas av dem. Och så blir det bättre.
4: Jättebra tips, jag har ett till tips som hjälpte mig att börja kallbada.
2: Ja.
4: Och det var, vad heter den här filmen? Samurai-filmen. Den heter något med samurai. Oh, vad heter
0: den? Den sista samurajen?
4: Nej.
2: Den näst sista samurajen.
4: Det är en film.
3: Den ultimata samurajen.
4: Den heter säkert något sånt. Det är en film som heter någonting med samurai. Där det är en kille som lär sig... I alla fall har jag lärt mig från den filmen att innan man ska göra någonting så ska man ta 7 andetag.
2: Coolt.
4: Och det började jag göra för att kunna gå ner i iskallt vatten. Och då var det iskallt vatten, inte 16 gradigt, utan jättekallt.
2: Ja.
4: Och bara andas 7 djupa andetag och sen göra det. Och det hjälper.
2: Ja.
4: Det är ett konkret tips. Så alltså, kan hon se, men vill hon vara en hatare får hon vara en hatare.
0: Alltså, ja. Asmas problem var inte att hon ville lära sig bada, hon ville bara få alla andra att sluta. Jag vet inte hur mycket hjälp du fick, Asma.
3: Ingen alls. Det är fel på dig.
0: Ja. Men du förstår här att liksom, dilemmajouren idag är också i den här masspsykosen. Så att jag hoppas att det här kanske får dig att vara delaktig. Sluta pusha emot, gå med istället.
3: Kom igen,
0: jouren snabbel och esta.se adressen dit du skickar dina dilemman, så tar vi hand om dem så gott vi kan. How

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
4: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dick, Mo och Dylan, är ni redo för vårt sista dilemma?
1: Ja.
2: Ja.
0: Hej Farah. Min bästa vän ska gifta sig och klädkoden är strikt kavajklänning. Problemet är att jag för ett år sedan lovade, efter för många glas bubbel, att jag skulle komma i en upplåsbar T-Rex-dräkt. Nu kräver brudgummen att jag håller mitt löfte eftersom han tycker att det vore legendariskt. Medan bruden har hotat med att ge mig portförbud om jag så mycket visar en klo. Vem ska göra besviken? Min bästa vän eller hans blivande fru, Charlie?
2: Ingen.
1: Du går... Jag måste ju först ställa frågan. Kommer du som Mark Bolan i T-Rex eller kom du som en skräcködla? Säger jag som är född på 60-talet.
0: Aha, nej, men
1: jag antar att det är skräcködla.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vad är skillnaden?
1: Mark Bolan är mycket med hår.
2: Ah, okej. Okay. Jag är för det dock. Det låter fint. Alltså, varför inte bara gå på, alltså varför inte bara komma i T-Rex-kostymen på efterfesten när alla börjat bli lite fulla? Är inte det den perfekta lösningen, frågar jag er?
1: Alltså, framförallt skäl inte showen.
2: Nej, precis.
1: Det är brudens show först, brudgummens second. Ja. Men det är absolut inte din show. Kommer du som en skräcköl? Alltså, det är det folk minns. Mm. Och det är ingen som vill ha det. Det kan vara kul när man sitter och snackar om det på någon våt kväll innan, men inte på bröllopet.
3: Nej, det kan slå väldigt fel. Jag skulle föreslå också någonting kanske på efterfesten och göra en liten show av det. Ja. Tillägna det till brudparet. Det är ett kul internskämt som du och din kompis och så hans då fru förstår. Och så gör du något litet nummer kanske, sen ta av den igen. Och återgå till det normala.
0: Man kan också hålla tal om det och sen liksom kliva in med den. Alltså man kan liksom göra en grej.
2: Man kan stegra det. Man kan börja med att komma på liksom själva vigseln och kanske då bara ha en liten diskret klo.
3: Oh.
2: Som ingen märker. Och sen får man på sig mer och mer. Då är det ju inte en upplåsbar dräkt, utan det här kräver mycket mer dedikation.
3: Det kräver någon som jobbar med mask och kostym.
2: Ja.
1: Men att man... Utvikning av det här, snacka med toastmastern och göm kostymen bakom någon bänk och sen håller du tal. Och då tar du på dig det här, så här hade jag kunnat se ut. Wow!
2: Ja, exakt.
1: Det kan vara kul.
2: Ja.
0: Ja. Men kom absolut inte dit på förminglet i en upplåsbar T-Rex.
3: Nej.
0: Du kommer ångra dig.
3: Ja.
0: Om frun blir sur... Då kommer alla vara sura.
2: Då ryker du.
0: Ja. Charlie, jag hoppas att du har fått stöd i detta. Det kände jag att du behövde. Kom inte dit utklädd. Bara gör inte det. Jouren@esta.se. Om du är bruden som är orolig över att en T-Rex ska komma på ditt bröllop, vi ska hjälpa dig så gott vi kan. Och ni andra, ni är också välkomna att skicka in era dilemma.

0: Dilemmajouren är slut för nu. Moa Lundqvist, Dick Harrison och Dylan Apak, ni har varit helt fantastiska.
1: Tack så mycket.
2: Det var kul.
0: Fanns det något snårigt idag eller var det enkla grejer som ni kunde lösa, tyckte ni?
1: Ja, men det...
2: Att övertala den där badkrukan att det är kul att bada, det, ja, det var ett mission impossible.
1: Det blev snårigt för mig astrologiskt. Ja. Jag kände att jag var en slarvig popastrolog.
0: Men när jag är stenbock, är det mycket eller lite vatten?
1: Det är ju ett jordtecken. Ja. Ett saturniskt jordtecken.
0: Men du säger grejer som att jag borde förstå vad det innebär.
1: Ja, men det är också så här, jag är stenbock, det säger inte så mycket.
0: Ja,
3: hon
0: okay,
3: behöver veta din ascendent och din måne och mars, ja, och massa mer.
1: Det säger, aha, mest att du är född förmodligen i slutet på december eller under januari.
0: 18 januari.
1: Ja.
3: Min dotter född 17 januari.
0: Är det sant? Vi är tvillingar. Oh, och hon blir en toppenmänniska.
3: Ja.
2: Jobba i radio.
3: Ja. Ja. Hon kommer ta dina jobb.
0: Ja, hon kommer att prata mycket.
3: Hon babblar redan väldigt mycket, ja, utan att säga ord.
0: Det kommer inte bli bättre.
3: Nej.
0: Det kommer bara bli värre. Tusen tack för att ni ville komma hit. Nu har det blivit dags för Ekot.
4: Ja, i Houston närmar sig matchen mot Nederländerna. I den nysläppta startelvan noterar vi inga förändringar gentemot elvan som startade i pangpremiären mot Tunisien sist. Sveriges Radios utrikeskorrespondent Simon Isaksson är på plats i Texas och har träffat supporterfamiljen Ahlqvist från Ystad utanför arenan.
5: Säger om atmosfären?
6: Ja, men det känns bra, det är tidigt och precis öppnat nästan, så känns det som att mycket folk, mycket holländare, så en del svenska också, men ja, spontant, känns bra.
5: Hur känns det att det är så mycket holländare? Vi ser också väldigt mycket orange här.
6: Ja, det, men det känns väl oroväckande att de ska ta över på läktaren.
5: Vad heter ni?
7: Louis.
5: Och?
7: Colin.
5: Har du någon favoritspelare?
7: Gyökeres.
5: Gyökeres. Tror du att Gyökeres kommer göra mål?
7: Ja.
5: Hur många?
7: Två.
4: Ja, huruvida Collins tips slår in hör du i VM Sport Extra i P4 med start om bara 3 minuter. Trevlig kväll. Heja Sverige!
8: Ekonyheter. Trafikverket stärker sin beredskap på grund av åskovädret som har dragit in över landet idag. Resurserna har utökats mot störningar på vägar och järnvägar. Blixtnedslag kan också påverka el- och telenätet och träd kan falla i vindbyarna. Den som ska ge sig ut på vägarna eller åka tåg uppmanas att planera för förseningar på grund av åskovädret. Och från SMHI kommer en uppmaning om att binda fast studsmattor och andra lösa föremål eftersom det kan bli hårda vindbyar. I vår app Sveriges Radio pågår en direktrapportering om följderna av åskovädret. I Paris har demonstranter från hela Europa samlats idag för att demonstrera mot regimen i Iran. Demonstrationen genomförs trots att franska myndigheter har dragit tillbaka tillståndet med hänvisning till säkerheten. Ekots utsända Caroline Poron var på plats vid demonstrationen.
9: Det är Nationella motståndsrådet för Iran, NCRI, en av de mest kända exiliranska oppositionsgrupperna. Här på plats så fanns också flera andra människorättsaktivister och andra exiliranier. Och det man gjorde här, det var ju att man skanderade slagord mot regimen i Teheran. Många bar med sig bilder av anhöriga som suttit fängslade eller som avrättats. Det är ju så att den här demonstrationen sker ju också samtidigt som USA och Iran uppges vara på väg att förhandla om ett mer slutgiltigt fredsavtal. Och jag pratade med Sara Sutterdam som är en av många svenskar som har rest hela vägen hit från Sverige för att vara med och demonstrera.
10: Men borde USA och Israel fortsätta kriga mot Iran?
11: Vi är ju 100% emot krig, varken krig eller eftergiftspolitik. Fred och frid är vi ute efter. Krig löser ingenting, det har vi sett liksom i historien. Om man kollar tillbaka så ser man ju det väldigt tydligt.
8: Vår utsända Caroline Poron rapporterade från Paris. Och Iran har återigen beslutat att stänga Hormuzsundet i Persiska viken på grund av Israels attacker mot Hezbollah i Libanon. Samtidigt uppger Teheran att en förhandlingsdelegation ska skickas till Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance uppger också att han räknar med att åka till Schweiz inom kort. Där är det meningen att USA och Iran ska fortsätta samtalen efter överenskommelsen nyligen som fick slut på kriget. Spaniens premiärminister hustru Begoña Gómez får inte lov att lämna landet efter beslut i domstol idag. Enligt tidningen El Mundo har hennes pass konfiskerats och 2 gånger i månaden tills dom faller ska hon inställa sig hos myndigheter. Begoña Gómez anklagas formellt för flera fall av korruption, men hon nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 6 i studion. Marianne Haslov.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.
13: Glad midsommar.
14: Jajamensan, ett riktigt Alexander Isak mål.
15: Det är Sverige riktigt bra. Det är det som nu säger jag.
14: Isak Gyökeres, 3-1 Sverige.
16: Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
14: Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
17: Midsommar och svenska fotbollslandslaget är ju en härlig historisk kombination. Och nu hoppas vi att det är dags igen, att det ska hända igen. För nu är det dags för nästa steg på väg mot stjärnorna för det svenska fotbollslandslaget som efter den fenomenalt fina 5-1-segern i VM-premiären mot Tunisien nu möter tuffare motstånd i form av Nederländerna som spelade 2-2 mot Japan i sin premiärmatch. Matchen mot Nederländerna går här i Houston i Texas. En fenomenalt stor och fin inomhusarena. Och det kan bli ett härligt äventyr, Johan.
18: Ja, jag hoppas verkligen att det kommer bli. Det är som vanligt när man kommenterar matcher här i USA. Stora arenor. Och jag tror det kommer bli en riktigt bra match.
17: Sverige kommer med samma startelva som i premiären. Nederländerna gör en ändring i sina offensivare linjer. Johan Elmander ser fram emot det här äventyret med mycket hjärta och mycket inlevelse. Precis som ni och vi och hela Middevitten. Om en timme började Sverige mot Nederländerna.
19: Och här nere på sidlinjen i Radiosportens position springer Kristoffer Nordfeldt och hans målvaktskollega precis in på plan för att värma upp på den här jättelika arenan. Det kommer vara nästan 70 000 personer på plats här. Och här nere när jag blickar upp mot läktarna ser jag oroväckande mycket orange. Över 4 000 svenska supportrar var på plats nere i Mexiko i premiären. Det ska vara fler här, men de är i rejält underläge mot det orangea havet.
20: Ja, det känns liksom spännande. Man har humor till matchen så man är lite piggad. Så man vill ju inte bara somna när matchen

0: Som gjorde det så himla bra mot Tunisien. Det betyder i mål Kristoffer Nordfeldt. Är du redo för att värdera den här startelvan, Johan Festen?
1: Ja, vi kom ju in lite, halkade in på ett bananskal här för 2 minuter. Så jag har precis satt mig och kollat på startelvan.
0: Ja, vi har haft en förfärlig resa som avslutades med en självkörande bil från flygplatsen och hit. Och det var en skräckupplevelse.
1: Men nu tar vi startelvan.
0: Det har ingen något intresse av mer än vi, och vi har glömt det redan. I mål alltså Kristoffer Nordfeldt. De tre centrala mittfältarna från höger, Gustav Lagerbjälke, Isak Hien och Victor Nilsson Lindelöf. Vi känner ju de här till namnet och till orden och meningarna efter väldigt många intervjuer. På det centrala mittfältet Jesper Karlström, framför honom Benjamin Nygren och Yasin Ayari. På högerkanten Alexander Bernhardsson, han med landslagshistoriens längsta namn, för- och efternamn kombinerat. På vänsterkanten Gudmundsson, Niklas Gudmundsson, och framåt Jöken och Isak, Viktor Jökeres och Alexander Isak. Det är ett bra lag.
1: Ja, jättebra lag, och det visar de ju mot Tunisien där de har ett bra samspel också och fungerar som en hel enhet. Så att jag trodde att Lucas Bergvall skulle komma in istället för Nygren, men så blev det inte.
0: Hoppades du till och med på det?
1: Jag hoppades inte. Jag trodde för att man skulle få en mer defensiv balans då på laget.
0: Och varför trodde du det?
1: För Nederländerna är ett bättre lag än vad Tunisien är.
0: Och det blir mer att täcka ytor, tänka defensivt, jobba, jaga boll och så.
1: Ja, jag tror det. Det passar Sverige bra visserligen att ligga där bak och få försvara och sen rycka ut i kontringen.
0: Hur tänker du nu? Det är mindre än en timme kvar till match.
1: Jag är så glad att vi hann, att vi kommer hit, att man får uppleva den här stora matchen på plats. Ett svenskt lag som har haft en bra förberedelse. Det gäller bara Smith som är lite halvskadad och missar. Så att det är det bästa svenska laget som vi har här och ska göra det så bra som möjligt.
0: Och alla ni som har vräkt i er mat kring midsommarstång och annat kan ju notera att vi hann inte äta middag igår och inte frukost idag. Men vi behöver inte berätta mer om oss själva nu, utan vi kollar istället på Nederländernas laguppställning. De gör en ändring jämfört med laget som spelade 2-2 mot Japan i VM-inledningen. I mål Verbruggen. Fyrbackslinjen från höger. Vi presenterar dem här mer i detalj lite närmare avspark. Men fyrbackslinjen från höger. Dumfries, Van Dijk, Van Hecke och Van de Ven. På mittfältet den härliga trion Gravenberch, De Jong och Reinders. Framåt, och här är ändringen. Malen var med senast och är med nu också. Gakpo likadant. Men Crescencio Summerville, han som gjorde det andra målet, stolpe in, ni vet, skar in från högerkanten, sköt med vänstern, stolpe in. Han är inte med, ersätts istället av Brian Brobey. Och det går att spekulera i, vi vet inte, vi har pratat med nederländska kollegor, de är överhuvudtaget väldigt missnöjda med lagets prestation. Oj, vad dåligt det var att tappa ledningen 2 gånger, det kommer aldrig att gå. Sverige såg fantastiskt mycket bättre ut, vi har ett hopplöst lag. Förbundskapten Koeman, hopplöst förbundskapten, grattis till segern, sa de igår när de skakade hand med oss.
1: Ja, de var inte riktigt positiva, men är det inte lite så oftast i mästerskap att det ska gnällas på det här nederländska laget, att det är alltid någonting som är fel? Så att de jobbar lite uppförsbacke, de här spelarna också.
0: Ofta brukar de ju gnälla på sig själva och äta upp sig inifrån och skapa dålig stämning och därför inte få ut all sin kapacitet på planen, spelarna och laget.
1: Och det kan vi hoppas att det kanske händer här idag också.
0: Det är ännu en fantastisk fotbollsarena som till vardags är en amerikansk fotbollsarena. Det är en inomhusarena, utanför vräker regnet ner. Det är maximal luftfuktighet, det är 31 grader, klockan är drygt 12. Det är mitt på dagen i Houston i södra Texas nära mexikanska golfen. Hit har det svenska landslaget tagit en kort flygresa från sin bas i norra Texas i Frisco. Och här är de nu för att göra det härligt mot Nederländerna.
2: Förbundskapten Graham Potter. Det blir samma startelva som inleder mot Nederländerna. Varför är det samma spelare?
3: Well, we played a good game in the last match. We wanted to build on the continuity and consistency that comes with that. Obviously we know we've got players pushing as well, and as I said previously, it's about using players at the back end of the game as well as the start. So we've got a nice mix, I think.
2: Förväntas en lite annan spelbild här idag. Hur ska man använda den här startelvan på bästa sätt?
3: Well, yeah, I mean, you're right. We meet a different level opponent. Opponent that's very, very strong in possession of the ball and wants to dominate the game in that way. We have to make sure that we're defensively stable without being too passive, to try to create some chances to destabilize them in terms of using our attack.

0: players, so that's the thinking.
1: Vill Sverige gå ut och ta kontroll, eller kommer ni låta Nederländerna ta mer av den?
0: Well, it depends how you mean by control. I mean, like I said, the Netherlands are very, very strong with the ball. So the reality is they'll probably have more possession, if I'm guessing. Our job is to be, as I said, stable defensively, but not too passive. To be able to control defensively our situations, to then set up some attacks to be able to destabilize them.
1: Hur är stämningen i laget? Man har en vinst med sig, nu väntar stormöte. Är det nervöst? Är det peppigt?
0: A bit of everything, I think. I mean, it's normal. It's a fantastic game in the World Cup. We've got off to a decent start, a good start. But now it's another match and against a really good opponent. But boys are excited. They're ready. They want to do well. Now we just need to play.
1: Tack.
0: Tack.
2: Graham Potter, alltså förbundskaptenen inför Sveriges andra match i detta världsmästerskap. Det är Nederländerna som väntar efter den svenska storsegern då i premiären med 5-1. Utanför stadion, där vandrar publiken in mot arenan, och på plats också där utanför Simon Israelsson. Simon Isaksson, hur är läget och hur är stämningen där utanför?
3: Ja, men det är förväntansfullt och det är ju väldigt varmt också. Och vädret har ju präglat den här matchuppladdningen då för alla fansen som har marscherat hit till arenan. Det har varit fuktigt och varmt, lite sol, och sen har det vräkt ner regn, vilket har gjort att myggorna också har kommit fram. Jag har fått smälla flera stycken här kring mina händer. Men bland fansen så är det ju en väldigt förväntansfull stämning, och som ni har varit inne på, majoriteten är ju orangeklädda, men det finns ju ganska många svenskar här också som vandrar i princip sida vid sida in då genom säkerhetskontrollerna och biljettkontrollerna tillsammans med de orangeklädda, och ser fram emot en tuff match, tror jag.
2: Ja, vad får du för uppfattning om vad de har för förhoppningar inför den här matchen, de svenskar du har träffat?
3: Bland de svenskar så finns det en väldigt, ja, men man har fått en extra liksom energi efter premiärmatchen mot Tunisien, och plötsligt så tror man att det kan gå väldigt bra även i den här matchen. Jag vet inte om det handlar om drömsiffror eller riktiga siffror när folk säger att man tror att Isak och Gyökeres gör två mål var och vinner med 4-0 och 4-1 och sådär. Men när man frågar de nederländska fansen vad de tror om matchen, så har de också fått en liten annan bild av Sverige efter Tunisien-matchen och blivit mer oroliga nu inför det här som de kanske på förhand innan turneringen trodde skulle bli en relativt lätt match.
4: Vi kan väl höra några av de svenska fansen då du har träffat där utanför arenan.
5: Okej, Stö.
6: Anna.
3: What's your name?
6: Aaron.
3: Aaron.
5: Johan.
3: Johan. Okej, vi är utanför arenan nu då. I Houston, Sverige-Nederländerna som ska börja snart. Hur är känslan?
5: Perfekt. Laddare, tända, och det kommer gå bra.
6: Väldigt spännande. Det ska bli jätteroligt.
7: Det är hett. Det är varmt i Houston alltså.
3: Både på, i luften och här liksom, bland fansen.
7: Ja. Ja. Det är många från Holland, men man ser rätt så många svenskar också. Så vi är på G, vi är laddade för det.
3: Ni bor i USA?
7: Ja, det gör vi.
3: Vart någonstans?
7: Charlotte.
3: Charlotte, North Carolina.
7: Ja.
3: Hur är skillnaden mellan VM-stämningen i North Carolina just nu och här i Houston, där faktiskt VM spelas och landslaget är på plats?
7: Ja, fotboll har ju blivit större nu i Charlotte. De har ju nya laget där. Dean Smith är coach där, så det blir lite mer spänt. Men man är inte riktigt med i det där. Det är i Atlanta och sånt nu. Men det är rätt så många som kommer in och alla har flygit ut. Flygplatsen var riktigt på G där, och till olika städerna i USA.
3: Vad förväntar ni er då? Jag antar att det är föräldrarna här.
6: Ja, det är föräldrarna.
3: Vad förväntar ni er av den här matchen?
6: Många mål.
5: Ja.
6: För Sverige såklart.
5: Sverige kommer göra mål. De gör mål varje match. Ja. Men de släpper också in mål. Så det är lite nervöst. Holländarna, de är bra. Det är det bra.
3: Beskriv vad vi ser här. För, men om vi ska vara helt ärliga, så är det ju mer orange än gult utanför arenan. Hur känns det?
5: 90-10 skulle man säga.
6: 90-10 är nog. Det är nog 10% svenska.
5: Eller 95-5. Ja. Det är lite underdog är man ju. Det får man ju
3: hur känns det då?
5: Ja, det är okej.
6: Okay. Det är okej.
5: Okay. Okay. Ja. Vi är okej. Okay.
4: Ja, mest nederländska fans, en del svenska, men Simon, även andra länder är där och supportar.
3: Precis, vi får lite oväntat stöd nästan kan man tycka från polska fans som köpt biljett innan Sveriges kvalmatch mot Polen, när Sverige slog ut Polen för att ta sig till det här VM:et. Jag träffade en polsk kille som hade Sverigetröja på sig och nu hoppades han att Sverige skulle vinna hela VM. För att om man har slagit ut Polen så kan man lika gärna vinna allt. Den inställningen gillar man ju ändå att höra här i Houston just nu.
4: Ja, det är ju fint. Annars skulle det kunna vara tvärtom att man vill att Sverige ska gå dåligt då, i och med att de slog ut Polen. Men man väljer att vara den stora här.
3: Exakt, så det kan vi behöva under den här matchen på läktaren. Jag tänker att de nederländska fansen har ju märkt sig i Houston nu i flera dagar. Men det har de svenska också gjort. Det var midsommarfirande igår på flera håll i Houston med många svenska supportrar som dansade runt midsommarstången och sjöng och firade. Och nu då, dagen efter, kanske lite tungt att vakna på morgonen, men när man kommer hit så är det ju mycket energi man får av att kliva in på en sån här VM-arena.
2: Tack så länge, Simon Isaksson på plats utanför arenan i Houston. Det är avspark om, vad blir det nu, Samuel? Det är 40 minuter
4: 43
2: ungefär.
4: 43 minuter för att vara exakt.
2: Mm. Och den avsparkstiden 19.00 är ju en avsparkstid som vi är vana med här i Sverige. Men det betyder ju 12.00 i Houston. Lite ovant alltså för vissa, men Benjamin Nygren känner igen det från skotska ligan.
8: Man går upp lite tidigare, käkar bara frukost istället för att käka flera måltider.
9: Vad ställer du klockan på?
8: Det har jag inte ens tänkt på än. Men om vi spelar 12 så kanske jag... åtta kanske.
10: För Borussia Dortmund-proffset Daniel Svensson är det betydligt mer ovant. Tidigaste avspark i Bundesliga är klockan 15.30. Men han fick ändå känna på det förra sommaren.
11: Det blir lite speciellt såklart. Sen så har jag ju spelat klubblags-VM förra året. Och då tror jag vi hade två matcher som hade avspark 12. Så personligen har jag känt på det några gånger i alla fall. Men det är klart att det är speciellt att äta pre-match meal 8.30 där på morgonen. Men ja, det ska nog gå bra.
10: Du har rutinen alltså. Hur tror du det kommer funka för lagkamrater som är morgontrötta till exempel?
11: Där har jag tur som är morgonpigg, så att för mig är det inga problem. Sen får vi väl se hur de andra hanterar det, men samtidigt när det är en VM-match på spel, då är jag rätt säker på att alla kommer vara pigga, glada och taggade när klockan slår 12.
4: Benjamin Nygren har koll på hur kosten ska tas in när det är tidig matchstart. Kristoffer Karlsson svarade. Var det som hade pratat med honom?
2: Vad var det för ord? Pre-match meal?
4: Ja, men exakt. Det måste man ha koll på när man ska spela tidigt.
2: Mat innan match alltså?
4: Verkar så.
2: Ni hinner, jag lovar er. Ni som lyssnar på VM Sport Extra, uppladdningen inför avspark. Ni hinner ta fram någonting att käka inför matchen. Ni ska få ett tips på en kvällsmacka.
12: Sverige mot Nederländerna.
3: Ja, nu jävlar.
12: Och nu är det midsommardagen alltså, ja, vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
3: Ja,
12: eller?
3: Och det har vi här nu också. Och det är matchsill då. Såklart. Det spelar ingen roll vad man åt det igår. Alltså det spelar ingen roll man åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen. Så är det bara. Och det blir alltid över. Så, att det, så är det bara. Ja. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matchesill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör. Det är matches är liksom fiskarnas Messi.
12: Ja.
3: Kolla här nu. Oj, det där.
12: Nej men alltså, det är sjukt det
3: här. Ja, det är faktiskt sjukt.
2: Där har ni tipset från Lasse Persson och kocken Stefan Ekengren. En riktigt härlig kvällsmacka. Ni hinner göra den innan avspark om 40 minuter. Samma startelva som senast mot Tunisien. Och en av dem som finns med är den här.
8: Hej, Benjamin Nygren här. Jag skulle vilja höra ABBA med Lay All Your Love.

0: Det här är Benjamin Nygrens önskelåt ABBA, Lay All Your Love On Me.
1: Benjamin Nygren som finns med i den svenska startelvan. Det är avspark 19.00. Sverige mot Nederländerna, den svenska andra matchen i denna VM-turnering. Kristoffer Nordfeldt är det som står. Alexander Bernhardsson, Gustav Lagerbielke, Isak Hien, Viktor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. Där har ni backlinjen. Yassin Ayari, Jesper Karlström och som nämndes då Benjamin Nygren på mitten och Viktor Gyökeres, Alexander Isak längst fram. Där har ni elvan som ska göra mot Nederländerna om 35 minuter.
0: Om vi tittar på senaste dygnet då, de matcherna som har spelats i VM. I grupp C mellan Skottland och Marocko, där gjorde marockanska anfallaren Sabiri mål efter 71 sekunder genom ett hårt volleyskott i nättaket. 1-0 slutade också matchen. Och efter en oavgjord premiärmatch så övertygade sen favorittippade Brasilien i samma grupp desto mer under nattens match mot Haiti. 3-0 slutade matchen efter bland annat två mål från Mattias Cunha.
2: Vinicius Junior i djupled, så småningom till Cunha in i straffan och skjuter i mål! Ah, vilken träff! Åh, vilken träff! Rätt upp i krysset, det närmsta krysset!
0: Ett orosmoment dock för Brasilien är att Barcelona-spelaren Rafinha utgick skadad i slutskedet av den första halvleken. Däremot då så kan kanske Neymar, som så här långt i mästerskapet inte sätts till på planen på grund av en vadskada, snart vara tillbaka. Förbundskapten Carlo Ancelotti säger att Neymar kommer att bli uttagen till lagets sista gruppspelsmatch mot Skottland. Haiti, de blev i och med förlusten mot Brasilien det första laget att slås ut ur VM-turneringen, men de fick senare sällskap.
3: Trots ett historiskt rött kort skickade Paraguay ut Turkiet ur fotbolls-VM. Matias Galarza gav Paraguay ledningen redan i matchens andra minut. Men så på tilläggstid av den första halvleken ropade de turkiska spelarna på domaren och signalerade för VAR-granskning.
4: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
3: På bilderna kunde domaren se hur Miguel Almiron täckte för sin mun när han pratade med en turkisk spelare. Något som till mästerskapet blivit förbjudet. Och Almiron blev den första att ta emot ett rött kort för tilltaget. Men trots spel med en man mindre i andra halvlek höll Paraguay i sin 1-0-ledning till slutsignal. Och därmed är Turkiet, som tog sig till kvartsfinal i EM 2024, utslaget ur VM redan efter två matcher.
0: Reporter Astrid Einarsson. Och gruppen toppas av USA som slog Australien med 2-0 och därmed redan klart för slutspel.
1: Vi väntar avspark. Sverige mot Nederländerna om 33 minuter. Senare ikväll också i denna VM-sportextrasändning. Tyskland mot Elfenbenskusten. Avspark 22.00. Men det är fokus förstås på Sveriges match. Och det är ju nu fokus också på motståndarna. För Nederländerna sitter inne på en fin svit i VM-sammanhang. De har faktiskt inte förlorat en enda match under ordinarie tid på 20 år.
5: Jag har inte förlorat en match fullt på 20 år. Det låter som att de borde ha vunnit någonting, men inte har gjort då.
6: Gabriel Gudmundsson behöver fundera. För VM-uttågen de senaste mästerskapen har skett genom straffsparksläggning eller förlängning. Exempelvis VM-finalen 2010, där Spanien vann i förlängningen.
5: Det är väl dags att ta ner dem lite på jorden igen. Det är klart att... Men det är väldigt, väldigt bra lag på världsspelare på varje position. Så att det kommer bli en tuff och annorlunda match än det var senast. Men det kan väl bli den första av laget som sätter ner dem. När det väl gäller här så har vi visat upp en bra performance. Så jag tror vi kommer göra detsamma igen. Kommer såklart bli en helt annorlunda match. Vad det var senast, klart att de är skickliga med boll och än vad Tunisien var, lite tyngre på fasta situationer. Så vi har jobbat i veckan på vad vi kan göra och vad vi ska undvika lite, så tror jag att vi kan ställa till med en bra match och förhoppningsvis få ett positivt resultat.
6: När Benjamin Nygren får höra om monstersviten hoppar han till.
7: Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Det hade jag ingen aning om. Men vi får hoppas att vi är de första som slår dem då.
6: Hur ska ni göra då för att bryta den monstersviten?
7: Nej, men såklart så måste vi göra en bra match kollektivt och liksom sätta stopp för dem, sen straffa dem.
0: Ja, den här sviten fortsatte ju här i början av VM 2-2 mot Japan. Men det var mycket kritik mot laget och allra helst då mot förbundskapten Ronald Koeman. Och vi ska höra då vad han säger om dagens match mot Sverige.
8: goed georganiseerd verdedigen, snelle spitsen voorin hebben.
0: Att Sverige har en välorganiserad defensiv med snabba forwards som väntar på rätt läge att kontra, och det är något som vi måste vara beredda på, och det kommer att bli en svår match. Men som sagt, i hemlandet så är mycket runt Koeman inte så positivt.
6: Nederländerna under press inför den andra gruppmatchen mot Sverige. Man fick bara oavgjort 2-2 i premiären mot Japan. Jeroen Kapteins följer landslaget för tidningen The Telegraph. Han berättar att tongångarna hemma inte är så positiva efter den premiärmatchen. Att förbundskapten Ronald Koeman fått kritik för sina byten mot Japan och att resultatet var en besvikelse.
9: Yeah, not so positive because that was not a big success. The play was quite reasonable until the 2-1, and after the 2-1, Ronald Koeman, the head coach, started changing a lot in the team, and those substitutes were not very successful. Those changes were not very successful, and they were just walking backwards, and that's against the Dutch football nature. The supporters and everyone always want them to play forward and not to walk backwards. And with walking backwards, they gave away the initiative in the game. In the end, it was a draw, and it was a disappointing result.
6: Has he, the coach, Koeman, come under criticism after the first game?
9: Yeah, a lot of criticism about the changes he made. He himself was quite relaxed about it and said, okay, yeah, sometimes you do some changes and then they work out or they don't work out as well. But a lot of criticism in the press and on the TV, football analyzers. So, yeah.
6: And how is the pressure on the Netherlands team to win this second game against Sweden?
9: Yeah, I think it's quite big, but there is a pressure also about playing better than they did. Also, the two last matches before the World Cup were not great. They lost against Algeria, and they had a very difficult win against Uzbekistan. So that weren't really top countries. So yeah, there's pressure, of course.
0: Kristoffer Karlsson som hade lite koll på Nederländerna ska sägas.
1: Mm. Det är mindre än halvtimmen kvar till avspark, och det här är en match som följs runt om i landet och även utomlands. Ni som sitter och lyssnar i appen Sveriges Radio. Bland annat samlas ju väldigt många för att se matchen tillsammans. Vi ska ta oss till Stockholms stadion där Ekots Rickard Elefalk är på plats.
10: Vad heter du?
11: Montel Sempala.
10: Och nu står du här i kön då och väntar på blindsläpp på stadion. Sverige-Nederländerna, hur är känslan?
11: Alltså det är väl en nervös känsla skulle jag säga. Vi möter ju ett väldigt tufft Nederländerna. I alla fall om man tänker bakåtmässigt så är ju de starkare framåt och vi har varit lite svagare bakåt. Så att man är väldigt nervös för det, men vi ska tänka positivt och vi kör. Jag tycker att vi har ingenting att förlora utan vi vill framåt. Vi har inte varit med på VM på länge, så att, vad har vi förlorat egentligen? Utan det är bara att köra.
10: Hur är stämningen här?
11: Det är en fantastisk stämning här. Alltså, som du ser hur alla är. Alltså, jag tror inte vi har varit en sån här stämning i Sverige på gud vet hur länge. Så att, nej, stämningen är fantastisk just nu.
12: Jag heter Mona.
13: Salina.
10: Hur är känslorna så här inför matchen?
12: Alltså, vi är taggade. Alltså, vi hoppas de kommer långt.
13: Ja, samma.
10: Hur tror ni att det går?
12: Alltså jag tror att det går bra, jag hoppas det. Alltså Nederländerna är ju ganska starka. Exakt, de är ganska starka. Men jag tror från oss.
10: Hej, vad heter du?
14: Alper Östrand.
10: Hur är känslorna?
14: Ja, det är spännande just nu, hoppas vi vinner också. Då det blir bättre vibes. Så ja, det är bara hålla tummarna för Sverige.
10: Tycker du att liksom VM-känslan har kommit igång nu?
14: Ja,
10: eller?
14: 100%. Att vi vann också första matchen mot Tunisien, det gav oss mer energi. Hoppas vi vinner idag mot Nederländerna också och visar vår stolthet här i Sverige. Allt som är här. Hoppas det blir roligt idag.
10: Vad tror du är liksom nyckeln för att Sverige ska vinna?
14: Lagandan. Alltså att stå för lag, att spela som ett lag. Och inte gå för så här, ensamspel. Vi vinner 100%.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA.
1: Tiden tickar ner, 22 minuter kvar till avspark. Svenska landslaget har precis värmt upp klart.
2: Ja, de lämnade precis mattan här efter en intensiv uppvärmning, bland annat kvadratspel, tvålagsspel, där startelvan och Lukas Bergvall körde intensivt. Det säger väl lite grann om hur nära Lukas Bergvall är ett inhopp i den här matchen. Annars var det fokus på defensiva fasta situationer där startelvan mötte ledare och tränare. Intressant är också att det är Bergvall som står inläggen på de fasta situationerna. Avslutsövning hetas där. Alexander Isak gjorde mål på nästan alla inspel som kom från utsidan. Mattias Svanberg golvad av ett av de snyggare målen Isak gjorde. Största jublet under uppvärmningen när Viktor Gyökeres sköt över mål och in i den svenska klacken bakom målburen.
1: Kristoffer Karlsson med ögonen väldigt nära planen.
3: Och vi har haft öronen på motståndaren Nederländerna som ju redan efter den första matchen mot Japan fått mycket kritik där man då anser att de bara fick 2-2. Johan Elmander, expert Nederländerna på förhand, det laget som man trodde skulle leverera som bäst. Vad säger du om den sitsen de sitter i nu här efter en match?
4: Ja, de är självklart. Jag tycker också Nederländerna, det var inte så dåligt. Jag tycker Japan var väldigt duktiga också. Så man ska inte liksom bara tro att de skulle köra över Japan. Jag tycker det är många som tänker på det sättet. Så att Nederländerna är ett bra lag som mötte ett bra Japan. Sen så kanske de inte kom upp i den höga standard som man är van att se dem. De har ju världsspelare på nästan varje position. Så att detta kommer bli en väldigt svår match emot för Sverige här.
3: Men vad säger du då om att de får så mycket kritik från hemlandet trots som sagt 2-2 mot ett starkt Japan?
4: Ja, man kan skämta om det lite. Jag har ju spelat i Nederländerna i Feyenoord och de kan vara ganska kritiska. Det ska flytta på hela tiden klockrent, men självklart kan jag förstå lite utan den kritik som de har fått, men så intensiv tycker jag inte att den behöver vara.
3: Och förbundskapten Ronald Koeman, han verkar ju ta kritiken med ganska mycket ro ändå.
4: Ja, nej, men är man en förbundskapten för ett så pass stor fotbollsnation så är man en van med det. Framförallt också, han har varit med på de stora scenerna både som fotbollsspelare och tränare. Så att jag tror att han är ganska lugn i vilket lag han har valt och han tror på detta laget.
1: Ja, det hörde jag. Radiosportens expert Johan Elmander var inne på det där med att han har spelat i just Nederländerna. För det finns en ganska surreal koppling mellan de båda länderna.
5: 117 spelare. Så många svenskar har genom åren klivit in på plan i den nederländska högsta ligan Eredivisie. Det gör Sverige till det fjärde vanligaste landet bland utländska spelare i ligan. Först ut var Anders Svensson. Nej, inte Taco Anders, utan skåningen Anders Svensson som slog igenom i Malmö FF på 50-talet och 1959 tog steget till PSV Eindhoven. Sen dess har svenska profiler fortsatt sätta färg på ligan.
6: Elmander los van Kufour, Elmander struikelend, maar wel besluitvaardig en succesvol. Johan Elmander.
5: I dagens Eredivisie finns 14 svenskar. Ingen av dem är uttagen i Graham Potters VM-trupp, men erfarenheter från nederländsk fotboll är ändå stark i laget. Gustav Lagerbjälke, Gabriel Gudmundsson, Kristoffer Nordfeldt, Hjalmar Ekdal, Benjamin Nygren och Alexander Isak har alla sex spelat matcher i den nederländska ligan. Frågan är hur betydelsefull den detaljen är när Sverige nu ställs mot Nederländerna i fotbolls-VM.
1: Ja, Johan Elmander, du har ju spelat i Nederländerna. Vad tror du? Finns det någon betydelse för Sverige idag att möta just den nationen?
4: Ja, men det kan jag absolut göra. Men sen så också, Nederländerna är ju en liga som är ett bra språng ifrån allsvenskan. Jag tror det är därför det är mycket svenskar som har varit där och spelat. Men det är självklart att vi har ju fördel med att en del har spelat där och man känner till det.
1: Om det passar för svenskar att spela i den ligan, passar det automatiskt för svenskar att möta ett landslag från just det landet?
4: Det behöver det inte, alltså det spelar ingen roll egentligen, alltså alla matcher lever i sitt egna nya sked eller liv eller man säger så att men jag tror att det spelar ingen roll vilken liga man spelar i, man försöker att ta den match som kommer på det sättet som tränaren säger, och fördel eller inte, svårt att säga.
7: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf ska nu leda Sverige mot Nederländerna. Ett motstånd som han beskriver så här.
8: Det är ett väldigt starkt possessionlag med duktiga med bollen. Och sen har vi många individuellt skickliga spelare som är duktiga mot den och kan såra oss. Så att, det gäller för oss att vi som alltid stänger till de farliga ytorna och är kompakta och inte ger för mycket tid till Holland.
7: I jämförelse med Tunisien där ni fick liksom verkligen allt att stämma, hur mycket vill man spela på exakt samma sätt och hur mycket ställer man om när det är annat motstånd?
8: Mycket, alla matcher är olika. Vi vet att vi möter ett på pappret mycket, mycket starkare Holland. Så att det är klart att vi har gått igenom hur vi vill spela och vad vi ska göra imorgon. Men det är klart att grunderna som vi satt mot Tunisien kommer ju vara de samma. Och sen bör man justera lite olika saker som Holland spelar på ett annat sätt. Men ja, som sagt, grunderna kommer vara detsamma.
7: Ser också att det är många här i laget som har fått familj som har kommit hit nu. Hur mycket betyder det att ha det stödet på läktarna?
8: Ja, men det betyder ju såklart jättemycket att de har kommit hit. Min familj kom ner igår, så att det är kul att de också är på plats och kan heja fram lite extra.
1: Selma Jennevall där pratar med lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf, och det är många som tror att det kommer bli en hel del mer försvarsspel, Johan Elmander, i den här matchen. Betydelsen då som ligger och tyngden som ligger på Victor Nilsson Lindelöf enligt dig?
4: Otroligt viktig spelare. Det är han som är lagkaptenen. Det är han som ska visa de andra hur man ska takta den här matchen. Inte för att jag tror att det kommer vara någon av de andra spelarna som kommer att stå på hälarna i en sån här match. Men han är med sin rutin och sitt lugn också en väldigt viktig kugga i, ja men egentligen hela, det är ju egentligen en fembackslinje idag. Men då är han liksom viktig där.
9: Jag tänker just på att när vi hörde honom här nu, Victor Nilsson Lindelöf, att han klär i rollen som lagkapten. Han har blivit väldigt mycket bättre på att lägga ut texten sånt som han var för flera år sedan när han kom fram i landslaget. Då svarade han utförligt på alla frågor som han fick, för han tyckte det var nytt och härligt och sådär. Sen kom några år när han inte gjorde det. Nu är han lagkapten och tar verkligen ansvaret åt det hållet också i intervjuer. Han är närvarande, han säger någonting hela tiden.
4: Ja, men absolut. Det är en mognadsprocess också.
9: Ja, förvisso.
4: Det håller jag med om, att han är en bra lagkapten. Jag tycker att han alltid varit en väldigt lugn och skön och person utanför. Det är någon gång på någon landskamp som var för några år sedan där jag tyckte att som lagkapten att man kanske skulle, man ställer sig inte på mittplan och skiter och springer hem i det defensiva. Men det har han ju ändrat på väldigt mycket.
9: Det var då du reste dig upp och skrek: men jobba då!
4: Det gjorde jag, ja.
9: Faktiskt. Vi hoppas vi slipper det idag. Vi tänker att det kommer att jobba som bara hundan av det svenska laget mot Nederländerna i den andra VM-matchen som är bara en knapp kvart bort nu här på Houston Stadium, som är en väldig arena. Och att vara här, det är som att sitta i 400 000 hektoliter morotsjuice. För det är så brandgult, det är så mycket orange på läktarna. Det är lite gult och blått svenskt i jämförelse. Men oj, oj, oj, vilken bortamatch det här är.
4: Ja, det är en sån inramning och det här kommer att smälla här om några minuter och bli en fantastisk upplevelse.
9: Missa inte det.
3: Christian Olsson och expert Johan Elmander. Och det är ju vanligt att för detta storspelare blir experter. Kristoffer Karlsson har pratat med en annan.
10: Chris Sutton, big game coming up between Sweden and Netherlands. What do you think about this game?
11: I'm looking forward to it. I mean, from a Swedish perspective, you've had a brilliant start to the tournament. I mean, I was speaking to some Swedish fans at breakfast this morning, and you know, there are people who are saying, well, Sweden were a bit lucky to get here because of the, you know, the fact they finished bottom of the qualification group, but they found a way to get here. So that's an exceptional start for them. And I think Group F is really fascinating because of the Netherlands drawing with Japan. So if Sweden can find a way to win today, then you'll be through them, which was a hell of a big deal. Really, the journey which you've made under which Sweden have made under Graham Potter as well, who's come in and, as far as I can see, brought a bit more pragmatism back to the Swedish team and a bit of belief. So it'll be interesting to see how far Sweden go.
10: And a good start to the tournament for Viktor Gyökeres and Alexander Isak. You had a famous partnership with Henrik Larsson back in your day. How do these guys rank against Henrik Larsson?
11: Oh, well, he was an absolute god, Henrik. No, I love playing with him. what the best part of what, 200 million, 190 million spent for these players, Gyökeres and Isak, who play in the Premier League. Isak had a difficult time, no doubt, with the way that he left Newcastle. That wasn't great, I think, from his perspective. Went to Liverpool, he's had injury issues, but he does seem to be coming into a bit of form. His fitness seems to be getting better. Gyökeres, actually, I think people sort of view his season as, I think he's done okay for Arsenal. I actually, from afar, have thought that he's had a really good season. Of course, winning the Premier League, a big deal. Some people think that he's a bit of a flat-track bully in terms of his scores against the lesser teams. I think that that's unfair. You know, I really do. And when you see the influence which he's had on the Swedish team in terms of getting them here, he's crucial in qualification. I think he scored a hat-trick, didn't he, against Ukraine, scored the goal late on against Poland to get Sweden there. Yeah, I think that they'll be a handful for any defence. If they can click, if they can connect, then, I think Sweden will certainly get out of the group. But, yeah, it'll be interesting to see how far they go.
1: Kristoffer Karlsson, har pratat med Chris Sutton där om anfallsparet Gyökeres och Isak. Vad tror du, Johan Elmander? Den där firman som fick det att funka mot Tunisien. Ser du att de kan få det att fungera även mot Nederländerna, som ju borde vara tuffare motstånd?
4: Ja, men absolut. De är ju två spelare också som är så duktiga på att ta bort sina markeringar. Gyökeres är ju mer en bufflande spelare som bufflar sig fram, medan Alexander Isak är en sån som glider fram på planen. Så att jag tror absolut att de ska kunna hitta varandra på ett bra sätt och förhoppningsvis göra något mål för Sverige.
1: Har du en bra känsla?
4: Jag har en känsla och
9: är den bra?
4: Så här, min hjärna säger att Sverige får det tufft, mitt hjärta säger självklart så vinner Sverige detta.
1: Ja, men vad bra. Strax nationalsånger i Houston om 10 minuter, också avspark Sverige mot Nederländerna.
12: Hej, jag heter Jesper Karlsson och jag skulle vilja höra Higher Calling.
13: Två ljuden
12: med Stor och Miriam Bryant.

0: Jesper Karlströms önskelåt Higher Calling. Det är VM Sport Extra ni lyssnar på.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.

0: Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Den svenska nationalsången efter den nederländska nationalsången från den enorma inomhusarenan i Houston i Texas. Houston är Texas största stad, ligger precis vid kanten av mexikanska golfer i de södra delarna av den väldiga delstaten Texas. Där allting är väldigt stort, inte bara arenorna. Den här är enorm. Det är ett skjutbart tak så att det går att skapa inomhusklimat, vilket är härligt, för utanför är det 31 grader varmt och maximal luftfuktighet. Så här när klockan är 12 mitt på dagen i Texas, och dessutom så kommer det regnskura då och då. Här inne ett luftkonditionerat klimat, fantastiskt och fint, och också då klösandes på jordens ändliga resurser i en annan sida av detta. Det behöver vi kanske inte tänka så mycket på nu, för nu ska det ju bli dags för den andra matchen i herrarnas fotbolls-VM mellan Sverige och Nederländerna. 70 000 på läktarna kring det här jämnt gröna gräset i den här arenan där normalt NFL-laget Houston Texas spelar sina hemmamatcher. Dessutom är det regelbundet stora boskapsutställningar inne i den här arenan med rodeo-cover och annat, för det är ju en jordbruksdelstat bland mycket annat detta Texas. Strax är det dags för avspark. Nationalsången har hörts. Nu tas det bilder på de båda lagen, och nu så hälsar domaren strax på lagkaptenerna. Vår svensk lagkapten, det är ju Victor Nilsson Lindelöf. Här är hans sista hälsningar till oss strax för avspark.
1: Tack för stödet, och att deras stöd inte, eller det når oss hela vägen till Texas. Så det betyder enormt mycket att det är så många som är intresserade, vill titta på när vi spelar. Så att vi kommer göra vårt bästa för att göra dem stolta. Och ja, så sagt, det är en stor ära för oss att vara här och få representera Sverige. Och att det är så många som väljer att ta sin tid och lägga ner pengar för att komma hit och annat. Det betyder enormt mycket för oss.
0: Victor Nilsson Lindelöf i blå tröja, blekt gula byxor och intensivt blåa strumpor, precis som alla de andra svenska spelarna förutom målvakten Kristoffer Nordfeldt, som uppträder helt i grått, är på sin planhalva i den väldiga arenan i Houston. Lindelöf Nilsson snackar med domaren från England, Michael Oliver, och med Virgil van Dijk, mittbacken, kejsaren, lagkaptenen i det nederländska laget, som har intensivt neonbrangula tröjor och strumpor och svarta byxor däremellan. Nu har de singlat slant, nu har de utbytt vimplar, och nu går de till respektive avbytarbänk för att lämna ifrån sig sina vimplar, sina standard från motståndarlaget, de där två lagkaptenerna. De elva som ska göra det för Sverige, det är Kristoffer Nordfeldt från AIK, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta och just Victor Nilsson Lindelöf från Aston Villa i trebackslinjen. På högerkanten Alexander Bernardsson ifrån Kiel i Tyskland. På vänsterkanten Gabriel Gudmundsson, Leeds i England. På mittfältet Jesper Karlström, Udinese. Benjamin Nygren, Celtic. Och Yassin Ayari, kanonskytten, bang bang, Yassin Ayari från Brighton. Och framåt Alexander Isak från Liverpool och Viktor Gyökeres ifrån Arsenal. Det är ju så himla många förväntningar och förhoppningar på Jöken och Isak som vi har. Det låter ju nästan som ett komikerpar, kanske som något som ja. Reser runt i små folkparker. Ja, och drar
2: jag hoppas verkligen att de kommer leverera en show här idag, för det kommer behövas. Kanske inte en stand-up show, men bra fotbollsspel.
0: Det är samma svenska laguppställning som i ett segern inledningsvis i detta mästerskap mot Tunisien. En ändring i det nederländska laget. Den är i anfallslinjerna där Somerville, Crescencio Somerville, inte spelar. In istället med Brian Brobby från Sunderland. Nederländerna har i mål Bart Verbruggen från Brighton. Fyrbackslinjen från höger, Denzel Dumfries i Inter, väl kanske på väg till Real Madrid. Virgil van Dijk, Liverpool. Jean-Paul van Hecke, Brighton, på väg till Tottenham. Och vänsterback Mickey van de Feen, Tottenham. På mittfältet, Ryan Gravenberg, som var så bra mot Japan, från Liverpool. Frenkie de Jong, hjärtat och hjärnan, från Barcelona. Och Tijani Reinders från Manchester City. Framåt, Daniel Malen, Roma. Brian Brobbey, Sunderland. Och Cody Gakpo längst ut till vänster från Liverpool. Matchen är igång. Det är spelat enstaka sekunder. 7 stycken närmare bestämt. Och bollen in på svensk planhalva i ett första nederländskt försök. Slutar med inkast för Nederländerna mitt på offensiv planhalva på högerkanten. 0-0 i matchen såklart. Kastas långt inkast av Dumfries in i det svenska straffområdet. Bollen väl över kortlinjen. Ja, till slut så kommer det en signal från den engelske assisterande domaren och det ska vara svensk inspark. Den kommer där.
2: Mm. Så det blir intressant att se också Sverige hur de tacklar den här inledningsvis matchen inledningsvis. Om man kommer att spela sig fram eller om man väljer att lyfta lite längre bollar för att kanske bli av med den lilla pressen som Nederländerna vill sätta inledningsvis.
0: Lång utspark från Nordfelt som ju bland mycket annat har ett fantastiskt tillslag på bollen. Ja. Vilken träff han har.
2: Ja, men verkligen. Och plus han har väldigt bra utkast också. Han är väldigt precis i sin utkast, så det är en bra målvakt på den grejen.
0: Han är bra på att göra sig av med bollen.
2: Ja, men han är också bra på att rädda, kan man säga. Ja,
0: såklart. Nu får han bollen tillbaka från den svenska backlinjen. Har den till vänster i sitt straffområde. 0-0 i matchen. Vi rör oss i den andra minuten. Bra träff, ansträngningslöst från Nordfelt. Landar 10 meter in på offensiv planhalva. Alla musklers man Gyökeres tappar den duellen. Nederländerna med boll i djupled som Daniel Mann.

0: området. Blir väldigt snett och härligt vint och inspark för Sverige efter det där inkastet som de jobbade till sig. Och de är en som, när de får spela så här lite oattackerade, ifall man uttrycker det så, Nederländerna i speluppbyggnaden, för Sverige drar sig tillbaka verkligen, det är ingen hög press, då är de verkligen en talangpool, då märker man hur vassa de är.
1: Ja, men framförallt också, men du kollar på det här när den passar, alltså det är snabbheten, hårdheterna i passningarna, och de vet precis var man ska löpa, så att det är ju inte för inte att de spelar i Liverpool och Barcelona och inte de här
0: grabbarna. De bra
1: grabbarna.
0: Lagen, helt enkelt.
1: Nej, exakt.
0: Ja. Vi provar med en långboll mot halvskarv, i alla fall framåt Jökeres, går inte vägen, istället Gravenberg, svika dragningar och på vänsterkanten, där i Sverige hemma i alla fall i högerförsvaret, och Jesper Karlström trodde att han var i absolut tunnelbanestress i hög trafik, var inte det, slog den passningen alldeles för tidigt och dessutom fel, och här kommer istället Nederländerna med bollen på mittfältet. Tajani Reinders till Frenkie de Jong från Barcelona, de Jong med tassande steg ut med bollen på vänsterkanten till Micke van de Ven, tillbaks till de Jong, de är verkligen ungefär som katten vid mushålet nu, håller på och tittar, vässa klorna, snart så kommer väl musen att sticka ut sin lilla nos och då är vi redo, och så fokuserar de det svenska laget. Malen med bra fart i fötterna in centralt till Gravenberg, se upp, nu närmar sig straffområdet, ska han skjuta? Nej, lägger passningen in i straffområdet, den undan de svenska, bollen kommer in igen, det måste vara offside väl, bollen dessutom över kortlinjen och där kommer flaggan upp och det är svensk boll. Det är svensk boll. Är inte svenskarna lite väl avvaktande i sitt försvarsspel?
1: Men jag tycker ändå så, när de har samlat sig så här, då ligger de bra i sina positioner. Det är lite mer när de här omställningarna kommer, när man inte ligger i fas, då är jag lite mer orolig. Men det här tycker jag man har bra koll på dem.
0: Du, vilka känslor kryper och hoppar annars i din kropp just nu, Johan?
1: Just nu så bara red ut de här första 20 minuterna, kom upp lite lugnt, få igång lite passningsspel och försöka hitta upp till några där uppe som kan hålla i den, som har fått tryckt upp lite, men just nu så är man tillbaka pressade.
0: Passningsspel, ja, då är ju Yassin Ayari, tvåmålsskytten mot Tunisien, användbar. Här är första gången han är i bollkontakt i matchen i den 15:e minuten. Och här kommer Nederländerna, de snor bollen in i straffområdet, kan lägga vänster. Kommer istället ett skott på täckande svensk över kortlinjen. Utan att svensken var på bollen, och så går den över linjen och det är inspark. Det där Reinders-försöket. Bra försvar där, inspark Sverige.
1: Ja, men det var Lagerbjälke som spelar upp först en boll in i mitten som han spelar fel. Och direkt så är Nederländerna så snabb. Bara att sätta kontringarna. Det är då det blir farligt när inte Sverige är organiserade. Måste bli mer precisa i sina passningar.
0: Mm. Det måste de verkligen bli.
1: Ja men det känns som om att man kan spela sig förbi i det här nederländska laget.
0: Nu kommer domare Michael Oliver fram till den svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt och säger, va, är något fel på bollen? Det verkar vara det. Nordfeldt är inte nöjd. Domaren underkänner också bollen. Säger vi byter boll helt enkelt. Och så kastas den första bollen ut till mittlinjen. Där fjärdedomaren kan ta hem den till sitt barnbarn så småningom. Och säga, här ska du få min vän. Och så spelar Sverige nu igång spelet med en annan boll.
1: Ja, det är andra gången som en boll går i sönder under detta mästerskapet.
0: Det är ändå bra utdelning, vet du.
1: Ja, det är
0: snart drygt 30 spelade matcher.
1: Ja, men det är verkligen. Men, och plus också att det kanske betyder att bollen, den är... Ja, det är någonting fel på det.
0: I alla fall de här två.
1: Ja.
0: Då. Nederländerna har 1-0 mot Sverige. Bygger genom Gravenberg ut på vänsterkanten. Van de Ven väller över mittlinjen. Hallå Bernhardsson, var redo. Han är mycket längre ner. Nu är Nygren framför honom. Stoppar i bollbanan genom sin gestalt. Nederländerna verkar därför tänka inåt med bollen. Och här kommer den så småningom på högerkanten till Malen. Längre ut till Dumfries in i straffområdet längs marken. Och det är mål igen! Det är mål igen för Nederländerna! Hallå Sverige! Matchen är ju igång! Det går ju för lätt detta! Det är 2-0 till Nederländerna i den 17:e minuten. Dumfries helt oattackerad in i straffområdet. Och så petas den in längs marken av Brobey igen, tror jag.
1: Ja, det ser ut som att det är han som är sist på bollen. Och det är precis en spegelvänd mål egentligen. Vad som hände i det första målet. Fast den här gången på högen då. Så de kommer runt och spelar in den mellan Nordfeldt och backlinjen. Där man har svårt att försvara.
0: Men vad lätt han kliver fram där, Dumfries. Eller hur?
1: Ja, men absolut. Men det blir också ett tidigt inlägg här. Jag tycker det är fortfarande Hien igen som är steget bakom. Jag tycker bägge målarna, han måste ligga tätare på dem.
0: Varför gör han inte det då? Undrar man. Kristoffer, du sitter ju nära det här målet också och har tyvärr en väldigt tydlig närbild av det med.
2: Ja, det går inte att ha en närmare närbild än det där. Brobey som var så vild i sitt firande på första målet den här gången. Is.

0: skall som att han hade räknat med att sätta tvåan också. Precis framför Radiosportens position. Robey Pigg som jagar Nordfeldt i detta nu också. Men Virgil van Dijk tog ett snack med Brobey efter första målet. Han tar ett liknande efter andra. Nöjd med den här startspelaren idag, Brobey.
1: Eller hur, som är den enda ändringen i det nederländska laget jämfört med 2-2-insatsen i premiären mot Japan. Han spelar alltså istället för Somerville som gjorde ett av målen då. Sunderland spelar han i vanliga fall i Brobey. Han har gjort båda de nederländska målen. Och förbundskapten Ronald Koeman står också och myser framför sin nederländska avbytarbänk och tänker att det här gjorde jag bra. Det tänkte jag alldeles rätt i den här laguttagningen. Annars kan han se lite obekväm ut, tänker jag. Koeman ungefär som en... Som att han har legat lite för länge på sin favoritsida och är lite stel.
2: Ja, jag menar, men jag tycker han har varit väldigt uppe på benen eller fall utanför sitt avbytarbås och dirigerat laget. Och då, taktiken de har satt upp har varit klockren. De har två mål på 19 minuter, så det är han nog jättenöjd med.
1: Men Johan Elmander, det här går ju käpprätt. Det är alltså 18,5 minut, det är 2-0 till Nederländerna.
2: Ja, men risken var ju det att Nederländerna har fått så mycket kritik och de möter ett, som jag säger, ett bra Japan. Att man bygger upp lite förväntningar också. Sverige, nu är det mycket kvar. Sverige vinner med 5-1 mot Tunisien och då tror man att det ska dansas vidare. Sverige gör det ju inte dåligt egentligen, det är Nederländerna som gör det väldigt bra.
1: Men hade inte Sverige några lovade anfallsspelare?
2: Jo, men det är inte lätt när man inte får upp bollen lite.
1: Ja, det var tryggt sagt, jag ber om ursäkt för det. Men nej, men precis, ett eget spel, ett passningsspel, bollen inom laget, hitta Jöken och Isak där uppe. Kanske kommer det så småningom, än så länge så är det nederländsk passningsbriljans. Oj, vad lätt det går, vad härligt de har det. Och dessutom i den här fasen av matchen, när de är bra så gör de mål. Det som är så himla viktigt för att lag ska må bra. För inga lag är på samma nivå en hel match. Det går upp och det går ner. Såg vi till exempel i matchen mellan USA och Australien igår, där USA var fantastiska i första halvlek och inte var det i andra halvlek. Eller hur?
2: Ja, men absolut. Sverige måste ju, får man in en boll här, då är ju matchen och lever den igen. Även om det ser ut som om att Nederländerna har detta under full kontroll.
1: Men förhoppningsvis inte mer sånt här transpsykologiskt halvsnack från oss nu att det kan vända detta, utan hoppas att det vänder på riktigt istället. Att Sverige kommer närmare. Är de inte lite för avvaktande i sitt försvarsspel?
2: Ja, men... Det är det de är bra på. Går man upp för högt, då kommer de bli bortspelare. Jag tror att de gör helt rätt att man får falla ner lite och försöka vinna bollen där nere. Istället för att kliver man upp, då tror jag att det blir ännu mer mål.
1: Hej, hej, säger verkligheten som träffar på det svenska fotbollslandslaget i Houston just nu. Här är vi, det är 2-0 till Nederländerna. Det är spel i den 21 minuten, strax halvvägs in inom den första halvleken och strax är det vätskepaus. Gud vad skönt det ska bli.
2: Ja, det tror jag är väldigt viktigt för det svenska laget att få prata ihop sig lite.
1: Och nu kommer de igen, nu kommer de igen. Bra jobbat Karlström. Bollvinst, här kommer Sverige. Ajari genom mittcirkeln. Nygren, nu är det ju läge att hitta Jöken eller Isak och kapas Nygren. Och domaren dömer spela vidare. Och dessutom, nej, han dömer nederländsk frispark. Hur kan han göra det?
2: Nygren som hoppar in i situationen där. Men Sverige väger för lätt i de här typen av dueller. Måste vinna sina dueller för att komma in i den här matchen.
1: Ajajajajaj, det här är ett klipulver utan dess like i Houston. Det är 2-0 till Nederländerna. Nederländerna mot Sverige. Det är spel i den 22 minuten. Och Sverige har knappt haft bollen. Malen i ny duell med tre svenska mittförsvarare vinner bollen, får frispark med sig.
2: Han är jätteduktig, inte bara målen utan när man spelar upp på honom och han håller ifrån och han spelar den tillbaka. Ja. Alltså det är en klockren nummer 9 forward ensam. Det är det han ska göra. Hålla i bollen, spela tillbaka lätt och så göra mål.
1: Oj, vad bra han är. Daniel Malen från Roma. Nederländerna med ett nytt inspel in i det svenska straffområdet. Victor Nilsson Lindelöf undan. Returen in tar Hien undan med andan i halsen. Den kunde du släppt. Bollen till nederländare. Van Dijk nickar in i straffområdet. Blir det något avslut? Nej, svenskar i ren panik. Undan med bollen ut ur straffområdet och bort ifrån det farliga området. Och Sverige får en frispark med sig. Så här långt i den här matchen, Johan, så är ju detta en lektion.
2: Ja, det är det.
1: Eller hur?
2: Ja, det är det verkligen. Men nu är det...
1: Nederländerna är totalt överlägset. Leder med 2-0 mot Sverige och nu är det vätskepaus. Det betyder att det blir inga nya motgångar de närmaste 3 minuterna för Sverige i alla fall.
3: Nej, det här var ju en jobbig inledning på den här midsommardagens match som vi hade sett fram emot så mycket. Men det är en hel del tid kvar också att spela för Sverige att komma tillbaka in i den här tillställningen. Det här har ju varit en match som har varit väldigt fram emot sedd av många, och trycket har varit hårt att följa den.
4: Inför Sveriges match mot Nederländerna var trycket stort för att se matchen vid Ullevi i Göteborg.
5: Nej, vi fick precis besked om att det var fullt.
4: Simon och Johan Gran var två av supportrarna som inte ens kom in på området där matchen visades på storbildsskärm. Det är trots att platserna mer än fördubblats efter Sveriges premiärmatch mot Tunisien till totalt 18 000 platser. Det var jätteköer in till området inför matchen, och enligt Göteborgs-Posten ska flera personer ha svimmat. Enligt polisen ska det främst ha berott på värmen. Simon och Johan får därför istället följa matchen utanför området.
5: Man måste ju liksom se. Ja, precis, måste supporta landet. Och man ser ju skärmen här över, så står man här uppe så får man ju ändå stämningen från insidan liksom. Ja.
3: Reporter där, David Nyström.
6: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
7: Som en goodie bag på ett barnkalas.
6: Orättvist dömd straff.
7: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
7: Varje morgon, hela gruppspelet.
6: Och sen inför varje slutspelsomgång.
7: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
6: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
7: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
6: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Radiosporten med fotbolls-VM i Houston.
1: Och den helt dystra upplevelsen med svenska sinnen betraktat, Nederländerna Sverige 2-0 halvvägs in genom den första halvleken. Det nederländska passningsspelet fantastiskt, bitvis vackert som papegojornas fjädrar. Det svenska spelet grått, stelt och tråkigt, ledset och lite uppgivet, ungefär som att vara utelåst och samtidigt få parkeringsböter och fotsvamp. Det här är ingen härlig upplevelse på något sätt för Sverige.
0: Och en vätskepaus där Sverige behöver hitta lösningar på den situationen man är i just nu. Laget samlades nere vid bänken. Bernhardsson och Karlström i djupa, intensiva diskussioner. De hade gissningsvis olika lösningar på hur man ska komma in i den här matchen. Annars under de här första 20 minuterna så har det varit mycket tumme upp mellan de svenska spelarna. Det har varit positivt trots att det har sett stökigt ut. Victor Nilsson Lindelöf manar till lugn nu inför att matchen återupptas.
1: Vilket sker i detta nu? Kristoffer Karlsson direkt nere ifrån en position bakom det svenska målet. Ja, nu måste det ju verkligen bli bättre för svensk del, Johan.
2: Ja, det måste det bli. Det känns som om att man hade ett bra diskussion där också nu utanför båset. Men vi ser att det är tre stycken svenska som värmde upp ganska, ursäkta, intensivt med Lukas Bergvall framförallt.
1: Sverige sätter hög press mot Nederländerna, har bollen under kontroll utanför straffområdet. Det nederländska, det här är ju jättebra på högerkanten. Så småningom Lagerbielke längre ut på högerkanten, in så småningom i straffområdet att löpa på för Nygren utanför straffområdet. Söker en hörna, får inte det. Nederländerna bryter och får undan bollen genom Reinders upp mot mittbana där Ajari tar över. Här kommer Sverige igen. Karlström lägger med god teknik ut bollen på högerkanten. Det är 2-0 till Nederländerna, djupledsboll till så småningom ett inspel i det svenska offensiva straffområdet. Textor undan av Nederländerna, det är försöket från Jassi Ajari som var den som löpte i djupled. Det ska bli inkast för Sverige nere vid hörnflaggan på högerkanten. Då lufsar Gabriel Gudmundsson dit med sin vältränade kropp och sina spänstiga, lagom långa inkastarmar för att dynga bollen så långt in det går och skapa oreda framför det nederländska målet och göra mål. Vi behöver mål.
2: Massor av dem.
1: Många mål. 27 minuten. Här dyngas bollen i luften i Houston i offensiv riktning, och där kommer ett avslut på nederländare till hörna.
2: Ja, jag tror en tal på Lindelöf är det faktiskt som står i vägen i det läget.
1: Ja, det blir inte hörna, det blir inspark. Mm. Och Lindelöf står med sina väl tatuerade armar, stöttar sig på sin egen knän och tänker, vad var det där som hände? Jo, det var en projektil. Jag tror det var Jesper Karlström som drog upp den i huvudet från en meters håll, va?
2: Ja, men det räddade han ju ett mål egentligen, Lindelöf.
1: Ja, men inte så som han hade hoppats att han skulle rädda mål idag.
2: Nej, för han får...
1: bra träff, ja.
2: Jättebra träff. Och den går på mål. Så, ja, men Sverige då, efter det hela breaket tycker jag man har tagit samman på ett bra sätt. Och man har druckit lite bumbelbärsaft eller vad det än är. Och vågar gå framåt och känna sig starka.
1: Vad har man druckit?
2: Bumbelbärsaft.
1: Just det, det är det man behöver för att vända på det här. För Nederländerna leder med 2-0 nämligen. Och varje gång jag slaskar igenom Nederländerna så tänker jag att synd om man inte kan säga Holland, för det är så mycket enklare. Men det korrekta är ju såklart Nederländerna, det vet vi sedan länge och det är ju det som gäller. De har 2-0 mot Sverige i sina brandgula tröjor och byxor, tröjor och strumpor och svarta byxor. Och spelar nu runt det svenska laget som är utanför eget straffområde rör sig i sidled. Van Hecke slår glädjen och bort bollen. Här kommer Bernhardsson för Sverige på högerkanten, kan slå den i djupled, gör också det. Och den är då bollen och den slår han bort och Van Dijk tar den. Istället lite stress så där hos Bernhardsson, eller hur?
2: Ja, han har också två stycken ryggar att spela till för de sticker i djupet. Behöver att en forward kommer och möter och den andra kan gå, då har han ett alternativ. Så att han blev lite stressad, precis som du säger.
1: Och Cody Gakpo dribblar på vänsterkanten, spelar in centralt så småningom till Van Hecke som slår bort den bollen också. Andra missade passningen i rad från Van Hecke, skapar ju en svensk kontring. Här kommer Alexander Isak tassande på vänsterkanten till kompisen Jöken. Jöken in i straffområdet till så småningom ett skott. Nej! Den studsar på hans spända bröst när han ska ta med den och ut över kortlinjen. Han ville ju bara ta med sig den och dunka upp den i krysset, bollen. Men det blev inte så, Yasin Ayari. Men det var där, det var bra.
2: Ja, nej, men bra spel. Bra ut i Sverige där att man kommer runt. Men ja, det var en väldigt tung touch. Nästan så att man hade velat att han skulle gå upp med nicken med en gång. Det är svårt. Ja. Det har vi sett ju. Vi har pratat om flera gånger. Man kan inte ta hur många toucher som helst in i ett straffområde.
1: Grymt svår operation har försökt sig på också. Och ta ner en boll på bröstet som kommer från vänster som ska framåt. Så
2: ja,
1: att,
2: ja. Men är det någon som ska kunna göra det så tycker jag ändå så att det är han.
1: Ja. Alltjämt 2-0 till Nederländerna mot Sverige. Jo, ni hörde rätt, det är så dystert och tråkigt. Det är 2-0 till Nederländerna mot Sverige i de båda lagens andra match i detta fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Matchen går i Houston, den största staden i den väldiga staten Texas. I södra Texas ligger Houston. Gakpo kommer inte loss. Bra stängt där på högerkanten av Bernhardsson och Lagerbjälken. Sverige tar bollen. Ayari utanför eget straffområde till Isak Hien. Olycklig i det defensiva arbetet vid de två nederländska målen hem till målvakten Kristoffer Nordfeldt. Nu bygger vi igen. Nu försöker vi fila ihop och brodera fram någonting som skulle kunna bli framåt för Sverige. Gudmundsson, bra boll till mötande Isak. Tassande teknik, tittar alltid Jöken. Tillbaks till Isak vid mitten. Kunde lagt höger, men ni lägger vänster istället till Nygren som nu lägger höger. Här kommer Bernhardsson mot bollen, men då är nederländare emellan och får undan målet inkast för Sverige. Vilken yta det fanns för Bernhardsson på högerkanten.
2: Ja, men han kunde ta med sig bollen lite längre också istället för att slå den där snabba bollen in mot Bernhardsson. Men bra spelet av Sverige ytterligare en gång där man har ett lugn i sitt passningsspel. Man inte stressar upp och har man rörelse så hittar man bra alternativ.
1: Som här igen, Ayari i straffområdet skjuter snett och vint. En boll som med möda går över kortlinjen. Precis där borta innan den hade gått ut över långlinjen till inkast. Det var inte den träffen han hoppades på där. Yasin Ayari från Brighton, han som pangar in två mål i den svenska VM-premiären. 5-1-segern mot Tunisien. Men det svenska spelet ser ju mycket bättre ut. Och det blir som så ofta bäst i uppspelet när Alexander Isak tidigt är inblandad, eller hur?
2: Ja, men nu, han har stor respekt ifrån de nederländska spelarna. Och han har en bra touch som gör att han hittar sina medspelare på en touch och inte behöver ta två.
1: Svenskarna hänger inte med huvudet. Det är ju i alla fall roligt att se.
2: Det är klart man inte gör det i en sån här stor match. Det har bara gått 30 minuter så det är massor med tid kvar.
1: Ja, ja, men det är ändå roligt att se.
2: Ja, absolut. Ja. Men man gör ju inte det i det här läget heller som nej, fotbollsspelare. Då har man ingenting att göra i ett svenskt landslag att spela VM.
1: Frenkie de Jong till mittbacken Van Hecke. Och han är sidled till Van Dijk. Ska inte Van de Ven få bollen? Jo då, får den ute på vänsterkanten och rullar hem till målvakten Verbruggen. Svenskarna flyttar upp, jagar bollen. Verbruggen får lite grann sån här kalkonfotsträff. Bollen studsar ändå inte ut över långlinjen och Sverige vinner närkamperna. Och då skickar Lagerbjälke ut bollen över långlinjen till inkast för Nederländerna på egen planhalva på vänsterkanten. Du, tror du att man kan hoppas kanske att Nederländerna tänker någonstans att oj vad det här gick lätt, vad duktiga vi är inledningsvis, så fina mål vi har gjort, och så börjar de slappna av lite grann.
2: Ja, men jag tror säkert att de har gått ner lite i tempo för de känner att de har kontroll på det, och det kan vara positivt för Sverige, men jag är rädd för att de vet att de kan lägga in trean och fyran och femmans växel när det behövs liksom, för just nu så går de bara på, inte tomgång, men de går på tvåans växel känns det som.
1: utbudet där i det nederländska laget och har Daniel Malen som en tydlig uppspelspunkt, tydligare än vad jag tänker att han var mot Japan i matchen och tar den fysiska fighten mot det svenska försvaret. Det är ju ett genidrag verkligen.
2: Ja, det är det. Det är det verkligen. De har spottat någonting i det svenska lagbygget som krackelerar, så att jag håller med att det är ett genidrag att sätta in honom där uppe.
1: Han vinner varenda duell mot Isak Hien.
2: Ja, det var de två första som Hien vann och sen så blev det bara tvärtom.
1: Sen var det slut. Mm. Nu har just Isak Hien bollen i uppbyggnaden. Den centrala svenska mittbacken inledde karriären ju som anfallsspelare, lägger ut bollen på högerkanten. Bernhardsson in centralt till Isak. Det här är bra. Jätteyta, Alexander Isak mot målet. Titta Jöken. Jöken är fri. Jöken skjuter inte med någon bra träff, utan den rullar hem till målvakten för Bruggen som lätt fångar bollen. Och Viktor Gyökeres ser super ut när han vandrar ifrån situationen. Han får helt enkelt en värdelös träff.
2: Ja, och plus också att han tar en touch för mycket. Passningen som kommer från Alexander Isak är lite bakom honom, så han är tvungen att ta med sig bollen. Och så är han inte nöjd med den första touchen och tar han ytterligare en till och det är läget borta. Jag trodde han skulle skjuta på andra där faktiskt.
1: Jag trodde han skulle göra mål. Det var ju en situation.
2: Ja, absolut. Ja. Det var jättebra. Bra spelat igen utav Sverige där man hittar in på Alexander Isak emellan Nederländernas backlinje och mittfält.
1: Då blir det bra. Då skapas lägen som det som Ajari inte fick kontroll på och det som Jöken inte fick kontroll på här. Det är ju två superlägen.
2: Ja, jättebra lägen.
1: Det är 2-0 till Nederländerna som broderar igång sitt anfallsspel med många centralt i banan. Frenkie de Jong överstegsfinta lägger ut bollen på vänsterkanten. Gakpo tar emot bollen, tycker det ska bli roligt för nu blir det ju tivoli, karuseller och spunnet socker och sådana där saker. Det blev inte det, utan det blev en kort transport tillbaka till Frenkie de Jongs glada fötter som är så där känsliga som de där riktigt inspelade flipperspelens armar i. Det studsar inte en millimeter fel någon gång. Han har bollen hela tiden. Särskilt inte i så här låg fart som han nu tillåts ha bollen utanför det svenska straffområdet. De Jong, grym respekt. Svenskarna står i sina positioner. Nederländerna spelar runt, leder med 2-0. 10 minuter av ordinarie tid. Van Dijk, lagkaptenen, den kejserlige, med bollen för Nederländerna till De Jong. Frenkie De Jong kan lägga den i djupled eller ut på kanten. Lägger ut den på högerkanten via mittbacken Van Hecke. Tillbaks till De Jong. Vad länge De Jong har bollen. Spring dit och ta den då, Karlström. Där kommer passningen i djupled till Van Malen, eller till Malen som inte når det, men var nära det. Det är nära. Han springer sig till ett friläge. Hade han träffat hade det kunnat hända vad som helst. Nu missade han inspark Sverige.
2: Ja, de väntar på det perfekta läget och De Jong släppa honom så lång, eller så nära straffområdet. Det är livsfarligt för han hittar in på de där bollarna med sin fina teknik.
1: Det är ju julafton för honom att vara så oattackerad. Han ska ju hållas vid mittlinjen, eller hur?
2: Ja,
1: det
2: är lätt att säga. Och för Sverige blir nedtryckta när Nederländerna vill liksom styra bättre matchen, så blir de väldigt nedtryckta.
1: Frenkie de Jong som är den nu levande, kan man väl säga, länken tillsammans med förbundskaptenen Ronald Koeman mellan den nederländska fotbollen och Barcelona. Johan Cruyff, nederländaren, den store, skapade ju det moderna Barcelona. Bollinnehav, har så mycket boll, har ett sånt bra passningsspel så att du skapar så många målchanser så att du kan göra tillräckligt många mål för att vinna matchen. Det som nu är ett världsledande sätt att spela för en himla massa lag. Och det är roligt att den traditionen finns och att den vårdas av de Jong på landslagsnivå. Kan man tycka. Här kommer nu Sverige i 2-0 underläge. Viktor Nilsson Lindelöf stannar upp vid mittlinjen. Tänkte att den var tredimensionell. Det var den inte, bara att gå över den. Jaha, okej, är den inte farlig? Nej. Utan så hittar han Alexander Isak. Och vilken passning han smeker ut på högerkanten som en quarterback i amerikansk fotboll. Alexander Bernhardsson tar emot, lägger bakåt till Lagerbielke, står still, spelar in centralt till Karlström. Bollen lite oroligare då, för då kan det studsa åt lite olika håll. Men det gick bra den här gången. Och så är svenskarna hemma i backlinjen med bollen i ganska lågt tempo. Så hittar de ändå fram via Gyökeres. Där jättebra till Ajari, vilket bra anfall och djupt till Isak. Isak tassar mot straffområdet, lägger till Jöken. Jöken skjuter, målvakten räddar. Ut ur straffområdet, hämtas av Alexander Bernhardsson på högerkanten. Sverige är bra nu. Här kommer inspelet in i straffområdet, undan av det nederländska försvaret till en ny svensk möjlighet på högerkanten. 37 minuten i Houston. Sverige ligger under med 2-0 mot Nederländerna, men har hittat sig själva, sin form och sin fason här i den andra halvleken efter vätskepausen, tänker jag.
2: Ja, men och framförallt har Viktor Gyökeres och Alexander Isak hittat varandra. De har ett bra samspel där de skarvar till varandra och man ser att de förstår varandra på ett bra sätt.
1: Nästan telepatiskt står där.
2: Ja,
1: de tittar inte åt det hållet, de slår passningen.
2: Nej, och det är ju det som ett sånt riktigt radar-forwardspar ska jobba. Liksom. Man vet precis var den andra är någonstans. Och då leder fram till bra chanser. Avslutet var ju bra också, men en fin räddning.
1: Frenkie de Jong bygger anfall igen för Nederländerna. Bollen hos Mickey van der Veen, försvararen från Tottenham, hem till målvakten Bart Verbruggen från Brighton. Alltså lagkompis med till exempel Yassin Ayari då, bland andra. Frenkie de Jong spänstar in på vänsterkanten. Gakpo kommer på utsidan om Bernardsson, jagas ner mot kortlinjen. Kommer ett inspel? Ja, det gör det längs marken. Det måste ut Nordfält. Hinner inte ut Nilsson Lindelöf undan med bollen i första läget till Benjamin Nygren. Bra att en rensning gick rätt, men då tar Nederländerna bara bollen. Rycker in i straffområdet. Bra gjort av Sverige i det högerförsvaret där Lagerbielke och hålla i bollen. Dock till nederländare igen. Vi spelar till Reinders ut på högerkanten till stillastående Malen. Nu är han där ute och skjuter. Nej, ett inlägg in i straffområdet undan av Bernardsson, ut ur straffområdet till ett distansskottsläge, kanske för Gravenbergs. Nej, han håller i, driver med högen, spelar med vänstern till de Jong på två tillslag, så småningom ut med bollen på vänsterkanten via van de Veen till Gakpo som rör sig mot det svenska högerförsvaret som suckar. Här skjuter Gakpo i famnen på målvakten Nordfeldt som håller bollen. Bra, Kristoffer. 7 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. Det är 2-0 till Nederländerna mot Sverige. Sjuk teknik de har i vissa lägen alltså.
2: Ja, och det går så fort också. Även om det här skottet inte är det bästa så ser man ju vad han söker, den bortersta ytan på målet där, men Nordfeldt är med på det.
1: Man får ju sitta och beundra en motståndare som är skicklig.
2: Ja, men alltså, och det måste man göra också. Ja. Är motståndaren mycket bättre än vad Sverige är, då måste man göra det. Oj.
1: Du, ibland, och det här är ett sånt läge när det känns som att det svenska försvarshuset är byggt av en berusad arkitekt. Alltså, nu kan det hända. Vad var det som hände nu här?
2: Ja, men, när man ska rensa bort bollen ut över sidlinjen så skjuter man den rätt upp inåt i plan istället, ja. Så att Nederländerna bara kan ta tillbaka bollen.
1: Ja, men, eller hur?
2: Ja, det, jag håller med. Det är
1: jätteonödigt.
2: Ja, onödigt men också stressat.
1: Ja. Nederländerna i en 2-0-ledning. Ni hör den nederländska sången. Grötig och skön. Ölstinn mitt på dagen i Houston. Rullar längs läktarna på Houston Stadium. Sverige ligger under med 2-0 mot Nederländerna. Här kommer Gakpo mot Bernardsson. Rycker ner mot kortlinjen. Kommer till inspel igen varje gång. In i straffområdet. Dumfries har ett jätteläge men missar nicken. Publiken suckar. Sverige får bollen. Isak utanför straffområdet jagas av nederländare som har stor respekt. Trycker honom bakåt. Vilken skön teknik. Ballett, ballett, ballett. Meister Isak dansar undan. I nästa läge så tappar svenskarna bollen och Malen på högerkant. Staffanot mot bortrestoppen utanför. Tack för det, tack för det, tack för det, tack för det, tack för det. Det var var nära 3-0.
2: Ja, det är Jesper Karlström som förlorar sin närkamp där. Och då söker man igen den där bollen som man gjort två mål på redan. Liksom snett, hårt.
1: Längs marken.
2: Längs marken.
1: Den här gången utanför den bortrestoppen. För den kan ju vara bra som avslut på mål också, den där bollen längs marken. Det sitter i så jobbigt rätt vinkel här också. De har hur mycket plats som helst att operera på, känns det som. Det har de ju inte, men det känns så.
2: Ja, men det känns som det. Och plus också det här inspelet som kom precis. Det var det 2 nederländska spelare. Bägge två var på bakre stolpen, men de hade ingen svensk markering. För svenskarna gick på första ytan. Och Lagerbielke, han hann inte ens tillbaka till sin position.
1: Nej, det är inte alltid samtrimmat. Och det är bara, kan man nästan säga, 2-0 till Nederländerna mot Sverige. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Sverige i anfallsposition. Sverige har ju varit bra på sistone. Vi har med oss det i vårt knyte på detta kalas. Sverige med bollen under kontroll mot en samlad motståndare. In i ombrand, gula strumpor och tröjor och svarta byxor. Sverige i marinblått, kornblått nästan, tröjor och strumpor och blekt gula byxor. In i straffområdet nu. Ja, det skjuter! Över! Åh, vilken träff han har på bollen. Det var inte mycket, den var över.
2: Nej, bra, men Sverige, de är duktiga offensivt. Det vet vi om, de där framme är jätteduktiga. De skapar chanser, men om bollen går mitt på mål, så att den hade han ju räddat utan några problem överhuvudtaget. Ja. Så är det att man vaskar fram de här chanserna. Man kommer till avslut. Och det ger ju ett självförtroende också. Det är ju defensivt som vi har problem. Ja. Offensivt är det inga problem överhuvudtaget.
1: Den hade behövt gå lite lägre, bara den här bollen från Ayari, så hade det kunnat bli mål. Men nu, vi såg en repris, och precis som du förmodade där, för Bruggen, målvakten, hade ju koll på bollen hela tiden.
2: Ja,
1: och
2: lät
1: den gå över.
2: Ja, exakt.
1: 2-0 till Nederländerna som briljerar loss bollen centralt i banan. De Jong hem till van Dijk, mittbacken. Behagligt är det för dem i deras 2-0-ledning. 3,5 minut kvar av ordinarie tid i första halvlek. Sverige ligger under. Sverige ligger under. Det är på det viset en jättebesvärlig midsommardag. Så här långt ju. Hoppas det var trevligt igår för övrigt. på så många håll och kanter som möjligt. Van Häcken nu in på offensivplanhalva för Nederländerna på högerkanten. Kan lägga djupled, lägger i sidled istället. Det var en lucka där som Reinders sprang sig till genom den svenska backlinjen, men den utnyttjade de inte. De spelar istället massa masserandes till svenska högerförsvaret som de gärna gör. Där är deras grundflank att anfalla på med Gakpo mot Bernardsson och Lagerbielke. Hur går det för dem, tycker du, svenskarna där ute?
2: Ja, i det defensiva ligger liksom samlad så ser det bra ut. Men jag tycker att man har bra koll på det, men det är så fort man kommer en ur balans då,
1: eller tempot höjs,
2: då är det, då känns det lite svär. Nu får vi hålla i hatten lite.
1: Och sen då är svenskarna osäkra som får, som ramlat ner i lejongruppen och bara måste bräka så där. Kanske man kan uttrycka det som, det känns också som att svenskarna på mittfältet vill vara närmare Frenkie de Jong men inte vågar vara det, för då blir de bortkollrade. Och här kommer inspel från högerkanten. Dumfries, en boll som studsar nära det svenska målet, fångas av Nordfeldt. Den gick vägen via Gudmundsson och ändrade riktning. Bra av Nordfeldt att vara med där. Han har bollen.
2: Ja, och Nederländerna ville att det skulle vara hand på den, på Gudmundsson.
1: Ja, var det det, tänker du?
2: Ja, det ser ut så det ser inte helt klockrent ut att den tar på axeln, utan den tar lite längre ner. Han böjer sig ner, men jag vill ju se en, de är inte så duktiga i det här landet på att visa repriser, så jag skulle vilja se den en gång till.
1: Just det. Men vi glömmer det, för nu tänker VAR och domarna, VAR alltså videoassisterande domarna som ser matchen i olika sekvenser i repris, på andra saker, nämligen att studera ifall var det kanske varning på Nederländerna som fällde Gudmundsson i hans fina attack på vänsterkanten. Nej, det var det inte. Det är någon straff för Nederländerna, överväger de inte ens i detta nu. Det är 2-0 till Nederländerna mot Sverige. Det är någon halv minut kvar av den första halvlekens ordinarie tid, och det är frispark Sverige i ett lovande läge på offensiv planhalva. Benjamin Nygren ska smeka in bollen i offensiv straffområde med sin glada och spänstiga vänsterfot i de rosa skorna. Daniel Malen är ende nederländare i muren bortom svenskar i straffområdet. Kom igen nu då. Träffa bollen bra, Benjamin från Celtic, och nicka i bortre delen av straffområdet. Här kommer Benjamin, klipper in den i straffområdet och nickas i mål!
2: Ja!
1: Fantastiskt irriterande.
2: Ja, jag säger de tre första bokstäverna som du sa där.
1: Ja, men ge oss den reprisen nu då. Kom igen, var detta...
2: Jo, det ser nog faktiskt ut som att det är det. Men,
1: ja, var det det på Lagerbjälk idag?
2: Ja, men Lagerbjälk är den som ligger längst bort egentligen. Ja. Längst ut. Så att jag tror... På det prisbilden så tycker jag absolut att det är offside.
1: Ja. Och vad modig han är, Gustav Lagerbielke, när han sticker in snoken och hela resten av huvudet också i den knytnäve som målvakten för Bruggen har när han ska ut och boxa bollen och hinner först och nickar in den.
2: Ja, nej, men det är jättebra gjort. Och det, tyvärr så blev det inte mål för Sverige där.
1: Och vi skrek ja då, vi ber om ursäkt för det, för det blev ju ett nej då, men det var ju ett mål som inte var ett mål. Fyra tilläggsminuter börjar räknas i detta nu i den första halvleken som inte på något sätt pratar svenska. Det är 2-0 till Nederländerna.
2: Fast i det sista har den så pratat lite svenska också, tycker jag.
1: Här kommer Gakpo på högerkanten in i straffområdet, lägger in den centralt, ger förbi genom området, förbi allihopa. Isak får inte kontroll på bollen. Gudmundsson skickar undan rätt upp i luften till Isak som tappar den duellen mot Van Häcke, men bollen över långlinjen till inkast för Sverige.
2: Det jag menar med det är liksom att Sverige skapar ju chanser, och det är ju defensivt som vi har problemet. När liksom Gyökeres, Nygren och Ajari och de där framme liksom, de får fatt i bollen och man får lite rullning på nederländska laget, så är man duktiga, man skapar ju chanser.
1: Du säger så bra saker, Johan. Jag älskar dig.
2: Tack, jag älskar dig också.
1: Ja, det är så bra. Ja. I Houston. Trots det så är det problematiskt, för Nederländerna leder med 2-0 mot Sverige. Det är tre tilläggsminuter kvar. Sverige broderar ihop ett jättebra anfall passningsmässigt. Karlström, snygga dragningar. Och Olala mot straffområdet. Ajari dansar runt, tappar bollen, får frispark. Ja då, det är frispark i ett superläge. Det är på straffområdets gränsen. Ja, det är en meter kvar till straffområdet ungefär. Svagt ut åt vänster, tänkt om en eller kring en linje mellan de båda målburarna. Här kan ju Benjamin Nygren och Alexander Isak och Gyökeres göra mål allihop.
2: Gyökeres gjorde ju mål på frispark senast, så jag kan tänka mig att han är ganska sugen på att ta den, även om det var en inte så bra frispark, så tror jag att han kan vara sugen på den.
1: Jöken hämtar bollen, tittar på den, väger den lite grann så där som man gör när man tänker på att ska jag köpa de här tomaterna. Ja, jag tar dem. Och sen så lägger han ner den. I Nederländerna är väldigt väl medvetna om att det här är ett jobbigt läge. Fem man i muren, en som ligger där bakom för att hindra bollar längs marken, och i övrigt fyra lösa nederländare bland utespelare i eget straffområde. Gott om svenskar där också. Här.
2: Ja, men tror du, Christian, att det kommer bli en frisparksvariant? Ja. Det är så många som står runt omkring svenska. Vi minns ju 94 Brolins variant. Det kanske är dags för Sverige att ha en fin variant här igen i USA.
1: Ja.
2: Fast det är, ja.
1: Det ser väl i förändring ut som att Jökeres tänker att...
2: Ja, jag skulle vilja... Jag vill att Nygren ska skjuta den här.
1: Eller så lägger han den till Bernhardsson utåt höger som är helt omarkerad. Klarsignalen kommer. Det är 2-0 till Nederländerna. Jökeres mot bollen. Där klipper han till. Målvakten räddar.
0: Syn.
1: Ja, det var ju formulär 1A som frispark i det läget. I målvaktens hörn. Lite halvhögt.
2: Ja, nej, den var rätt på så att det hade varit en målvaktstavla men han hade gått in där. Men det fanns ju läge för att spela Isak på fötterna.
1: Ja.
2: Och han kunde bara ta med den förbi muren. Men ja, jag blev lurad. Jag trodde det var en variant på gång.
1: Det är svenskt inkast. Kommer där Gudmundsson kastar in det i straffområdet. Saker kan fortfarande hända. Nickas undan av Nederländerna. Där kommer ett skott över av Nygren. Inspark ska bli för Nederländerna i den sista tilläggsminuten. Det kan möjligtvis vara tillägg på tillägget, för det administrerades ju en hel del tid i samband med den här frisparken. Så vi ska nog inte tänka att det är slut om en minut lite knappt, utan det håller nog på ett litet tag till i Michael Oliver, den engelske domarens regi. Den här första halvleken mellan Sverige och Nederländerna i herrfotbolls-VM i Houston i Texas. Grävs inte precis något guld här för det svenska laget. Det är 2-0 till Nederländerna. Och den första halvleken är strax slut. Sverige jobbar till sig en frispark i höjd med mittcirkeln på högerkanten. Nygren står där med sin pigga vänsterfot, lägger ut bollen på högerkanten till Bernhardsson. Det här är ju bra. I höjd med straffområdet, går inåt i banan. Två nederländare klipper dit med en gång och snor bollen bara. Men Alexander, vad var det? Ja, han tappar bollen. Sånt händer i fotboll. Här kommer Nederländerna. Som typ bara missar de passningen. Sverige bryter och kan kontra på kontringen. Men då ska Ajari ju inte tappa bollen där. Det gör han inte heller. Han tar tillbaka den. Ajari in i straffområdet. Nej, Dumfries bryter framför Gyökeres. Gyökeres får bollen nu. Går in i straffområdet precis vid hörnet på vänsterkanten. Viktor Gyökeres spelar bakåt. Skjut nu Ajari. Ajari skjuter. Målvakten räddar vid hörna. Bra Ajari. Han har ett sånt klipp på bollen.
2: Självförtroende för Sverige, jättebra. Fortsätter spå, så gör man 2-1 på den här nu, så kan man gå in och ta en liten paus.
1: Och Ronald Koeman, den nederländska förbundskaptenen, står orolig i sin kortärmade bruna polo och de beige byxorna och pekar på sin klocka i riktning domaren. Det här måste vara slut, det är ju femte tilläggsminuten. Ja, men det tog tid vid frisparken, säger domare Oliver. Nu tar vi den här hörnan. Hörna för Sverige. Från vänsterkanten in med den i straffområdet. Där kommer den in i straffområdet. Den boxas undan av målvakten och utanför straffområdet så hämtar Bernhardsson bollen. Men då är det slut på den första halvleken. Det var ju nära att den blev ännu bättre, den där hörnan.
2: Ja, nej, men det var en bra hörna. Tyvärr så kom inte löpningen där man ville. Men jag tycker Sverige har verkligen lyft sig i slutet av den här första 45 minuterna.
1: Men det är 2-0 till Nederländerna. Brian Brobey, 1-0 i 50 minuten och 2-0 i 17 minuten. Sen kom den där vätskepausen mitt i halvleken, som ju kommer i alla halvlekar. Och den var bra för svensk del.
2: Ja, då fick man prata ihop sig lite och ja, men fick ordning på vissa saker som inte var så bra inledningsvis.
1: Men du, hur tänker vi inför andra halvlek? Ska vi kasta hamsten i kraken? Har vi gett upp?
2: Nej, men bara köra på så som man gjort, tycker
1: jag. 2-0 till Nederländerna efter första.
3: Christian Olsson, Johan Elmander där med första halvlek. Kristoffer Karlsson nere vid planen. Vad är dina reflektioner efter 45 minuter?
0: Ja, men när spelarna vandrar av här framför mig. Viktor Gyökeres som faktiskt löper av. Han har bråttom in i omklädningsrummet. Jag tänker på Gabriel Gudmundsson. Omklappad av assisterande förbundskapten Sebastian Larsson. De är nöjda med honom. Jag tänkte på det med Potter också, som berömde honom längs linjen här i offensiven. Det är klart, han har haft det tufft med Daniel Malens på den svenska vänsterkanten, nederländska högerkanten. Men offensivt har Gudmundsson varit frejdig, energifull. Jättenöjd Potter, jättenöjd Sebastian Larsson. Det var ju Gudmundsson som fixade den där frisparken med en soloräd som Sverige gjorde offside-målet på då, som dömdes bort.
3: Johan Elmander, du var inne på det under den första halvleken, att den första matchen som skapade sådana stora förväntningar på det här landslaget, det är skillnad på motstånd idag, va?
2: Ja, men det är jättestor skillnad. Men jag tycker ändå att Sverige höjer sig. Ju längre matchen går så höjer man sig och visar att man är ett bra lag. Dock så tycker jag också att Nederländerna, de går ner sig lite. Man ser det när de ökar upp tempot, att det händer mycket saker då.
3: När man sitter och tittar och hör vad ni säger, så får man ju en känsla av att det svenska försvaret, det är lätt att göra mål på dem. Är det den känslan du också har?
2: Jag tycker man två gånger om så tappar man markeringarna. Det är bra gjort av Nederländerna och det går fort också, men man får inte tappa markeringarna på Malen när han är där inne i mitten.
3: Det vi fick se på slutet då, när Sverige börjar rycka upp sig inför den andra halvleken, är det just det att de måste börja hitta varandra när de väl vinner bollen och inte ger bort den på en gång. Ser du att det finns sådana tendenser som ger ett hopp?
2: Ja, absolut. Det finns jättemycket fina tendenser till att Sverige kan först och främst göra det första målet och komma i kapp och kriga till sig ett kryss här. Jag tycker ändå så att Isak och Gyökeres hittar varandra bra. Nygren också. Ayari har vaknat till liv. Och likadant som Kristoffer säger där på vänsterbacken, att Gudmundsson har kommit upp bra.
3: Jag hoppas på andra halvlek då.
2: Det gör vi.
10: Men det har ju hänt mycket i den här första redan. Vi kan väl höra lite hur det har gått.
1: Nederländerna in i offside. Staffan och Gakpo in med bollen framför mål. Och i mål! Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Nej, det hände ju den femte minuten! Det hände ju den femte minuten! Och det är Brobby! Här kommer Sverige in med bollen i offside. Staffan och Gyökeres skjuter. Målvakten räddar hörna. Och vilken träff han har på bollen. Alla muskler, man. Längre ut till Domfries in i straffområdet längs marken. Och det är mål igen! Det går ju för lätt detta. Det är 2-0 till Nederländerna i den 17:e minuten.
11: Heel snel en Brobby maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Brobby.
2: Risken var ju det att Nederländerna har fått så mycket kritik och de möter det, som jag säger, ett bra Japan. Att man bygger upp lite förväntningar också. Sverige, nu är det mycket kvar. Sverige vinner med 5-1 mot Tunisien och då tror man att det ska dansas vidare. Sverige gör det ju inte dåligt egentligen. Det är Nederländerna som gör det väldigt bra.
1: Kommer Alexander Isak tassande på vänsterkanten till kompisen Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet till så småningom ett skott. Nej! I nästa läge så tappar svenskarna bollen och Malen på högerkanten i straffområdet mot bortrestoppen utanför. Tack för det, tack för det, tack för det, tack för det, tack för det. Det var ju... vad nära 3-0. Ayari skjuter. Över. Klipper in den i straffområdet och nickas i mål! Jajamensan! Ja då!
2: Nej!
1: Lagerbjälk i offside.
3: En stor kollektiv svensk suck när det blev klart att det var offside på den där nicken i mål från Gustav Lagerbielke. Och det är ju ett otroligt intresse inför den här matchen för svensk del under detta VM. Bland annat har det ju samlats folk på Göteborg vid Ullevi och så här har det låtit under den första halvleken.
12: Tryck och på! Bra! Bra!
13: Du låter inte så nöjd just nu, men du lät lite arg här.
12: Inte jättenöjd kanske.
13: Nej.
12: Men jag tror vi har detta.
13: Du tror det?
12: Jag tror det, 100%. Alltså, vi måste bara, efter halvlek, 100%. Vi kommer ha dem. Minst lika. Ja, det kommer göra mål. Garanterat. Han är för bra.
3: Det är för bra. Vi litar på Leonard på plats på Ullevi för efter den första halvleken. Dels ganska så irriterad lät han så. Men ändå, förhoppningsvis.
10: Ja, men det får väl ändå ta med oss att Sverige har vaknat till liv efter den där tuffa starten.
3: Många på plats i Göteborg för att följa matchen. Många på plats också på Stockholms stadion som har samlats. Och hur har det låtit, Rickard Elefalk, under den första halvleken?
14: Ja, men det blev ju väldigt tyst här inne efter både det första målet och särskilt efter det andra målet. Annars har det varit väldigt god stämning. Det är enormt mycket folk här inne på Stockholms stadion. De som ansvariga pratar om över 10 000 personer. Det är knökfullt på inneplan på stadion. Och innan matchen var det hejaramsor. Folk var verkligen taggade och nationalsången ledde till ett enormt jubel här inne. Men sen kom då målen och då har stämningen verkligen verkligen dykigt. Och jag står här faktiskt med ett av alla fans här inne. Hej, vad heter du?
15: Hej, jag heter Alex Kribassi och jag måste säga att stämningen här är... Den är väldigt bra. Den kunde varit lite bättre, men det känns som att svenskar ibland har lite dålig... Alltså, vad säger man? Lite dålig... Ja, man är inte lika positiv som alla man borde vara.
14: Ja, vad heter du?
16: Jag heter Alicia. Alla börjar ju gå hem härifrån.
14: Tycker du det är så illa?
16: Det var ju kö ut härifrån nu i halvlek.
15: Ja, det är inte okej.
16: Man ska stanna och supporta Sverige.
14: Men hur känner ni? Tror ni att de kan vända det här? Tror ni att de kan vända det här nu?
15: Ja, jag tror det. Allt handlar om psyket. Jag tror att Sverige har absolut chans att vända det här. Jag tror verkligen det.
14: Ja, men från upp, högt och lågt här inne får man säga. Det har varit regn, åska, blixtar. Men sen när första halvlek började så har det blivit sol. Och så hoppas att det blir en liknande vändning i matchen.
3: Ja, vi får hoppas att det händer någonting framåt för svensk del i den andra halvleken. Nederländerna som gäller alltså i den andra VM-matchen för svensk del i gruppspelet och Nederländerna leder med 2-0 efter den första halvleken. Brian Brobby är det som har gjort två mål för Nederländerna. Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3.

0: Officiella fotbolls-VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy här i VM Sport Extra. Det är paus mellan Sverige och Nederländerna och det är underläge för svensk del efter den första halvleken. Den Nederländerna som leder med 2-0. Brian Brobbey som har gjort båda målen för de orangea, även om Sverige spottade upp sig i slutet av den första halvleken, men tyvärr ingen reducering.
1: Och vi kan väl höra vad förbundskapten Graham Potter sa till TV4 här i pausen.
2: I think actually the first goal came from us trying to press it high and getting it wrong a bit too late, and then the long ball with Brobbey we didn't deal with, so we suffered a little bit from that. I thought the reaction of the players was fantastic. Second part of the game was a lot better, and we need to get the next goal and we're in the game.
1: Säger Graham Potter, som också berättade att i vattenpausen så gjorde de några taktiska förändringar som ledde till ett bättre spel. Vad säger då den nederländska pressen om insatsen för Nederländerna här då i den första halvleken? Journalisten Valentin Dreisen, han var imponerad av den första delen, sa då att alla vill se det här nederländska landslaget som de gjorde i den första kvarten mot Sverige, inte den fega kalkylerade fotbollen som man visade upp mot Japan. Men sen då efter vattenpausen, då var det andra toner. Då skriver han istället att efter den första vattenpausen då försvann momentumet för det holländska landslaget och de gav bort alldeles för mycket yta och hade inte riktigt koll på svenskarnas löpningar där på mittfältet. Så ja, lite upp och ner där för båda lagen då.
3: Tyskland chockat.
4: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
5: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
3: Jajamensan. Ett patenterat Alexander Isak mål.
5: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
3: Gyökeres, Gyökeres, yes! Mål. Ja, jajamensan. Isak Gyökeres.
6: Vickas i mål.
5: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
3: Vad är det här, Jo?
5: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
7: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
0: Strax andra halvlek. Nu är det att Sverige ska vakna.

0: Wake me up, det hoppas vi på nu. Sverige ligger under. Avicii hörde ni där. Nederländerna leder med 2-0. Christian, du sa klipulver utan dess like i den första halvleken. Vi hoppas att det försvinner nu, va?
1: Ja då, vi hoppas att vi hittar lite nyponkräm och kan gnida bort klipulvret med den och glida fint igenom den andra halvleken och så 3 raska svenska mål. Visst vore det väl underbart. Möjligtvis underlättas den saken, eller hur vi nu ska formulera det, av det nederländska bytet som gjorts i paus. Den andra halvleken är enstaka sekunder gammal och de tar alltså ut Daniel Malen som varit så bra och sätter in Sommerville som gjorde mål i den första matchen. Sverige anfaller, Nygren slår bort en passning vid offensivt straffområde. Reinders går in hårt i närkamp, får frispark med sig trots det mot Karlström utanför det nederländska straffområdet, och det är alltså nederländsk frispark. Det där är ett byte som är svårt att fatta.
2: Ja, jo, men verkligen, och framförallt ett svårt att fatta att om Karlström får en frispark emot sig i det läget.
1: Ja, det var ännu värre.
2: Det var ännu värre, men ja. Absolut, han inledde ju framförallt de första 20 minuterna väldigt starkt där han gjorde sina mål och sådär. Det ser ut som att Sommer vill gå in på högerkanten där, va?
1: Ja.
2: Och så flyttar de in
1: Brobe i central.
2: Exakt.
1: Och så är Gakpo kvar på sin vänsterkant. Ett byte i det nederländska laget, alltså de leder med 2-0 mot Sverige. Inget byte i det svenska laget. Hur tror du att svenska snacket varit i paus?
2: Vi följer
1: detta. Gravenberg in med bollen i svenska straffområdet. Se upp här nu då. Lagerbielke bryter lite halvhjärtat bollen rätt upp i luften och sparkar sen undan av Bernhardsson. Ut ur straffområdet. Bara bort med bollen. Tack så mycket för det. Nederländerna börjar i sin 2-0-ledning om vid mittlinjen. Van Dijk till Van de Ven. Svenskarna cirkulerar en bit bort. De hittar loss till De Jong i Nederländerna. Han trippar framåt med bollen. Lämnar den till Gravenberg vidare ut på högerkanten. Ett bra nederländskt passningsspel. En dröm. Och vilka finter. Och in i straffområdet och in framför mål. Och i mål! Hur vackert som helst. Det svenska laget är helt väck. Det här är ett passningsspel av högsta möjliga kvalitet. Det kan inte bli bättre. Det kan inte bli snyggare. Det är 3-0 till Nederländerna. Sverige är pulvermos.
2: Ja, men det är ju också 3 likadana mål. Det är precis samma. De vet att de kommer runt på kanten och så slår de stenhårt emellan backlinjen som inte plockar upp sina. De orkar inte. Här har man ju visst lite oflyt för att det hackar backlinjen. Vem är det som upphäver den? Ja, men jag tror det är Victor Lindelöf.
1: Det är i alla fall Gakpo som stöter bollen i mål vid den bortre stolpen fram till 3-0 för Nederländerna. Och det är en upprullning grande av det svenska försvaret. Många nederländska fötter i den här bollbanan redo att stöta in bollen från nära håll i det tomma svenska målet. Och jättesvårt för ett lag att försvara sig när den bollen kommer in i det läget.
2: Ja, det är jättesvårt. Det är otroligt bra spelat. Det är fantastiskt. Det är världsklass på målen de gör. Och det är... Men man ska inte kunna göra 3 likadana mål. Jag förstår att man kan göra något sånt, men 3 stycken, det får man inte göra. Och framförallt inte... Ja, Sverige hade ju chanserna till att göra det. Det är ju det som är skillnaden på de här 2 lagen också.
1: Man blir arg.
2: Ja, men det är klart man blir upprörd. Ja. Vi tycker ju om det svenska fotbollslaget och vill att det ska gå så bra som möjligt för dem.
1: Men vi måste också beundra de som är bra. Och ja, i förspelet till målet, han gör bra laguttagningar. Koman, den nederländska förbundskaptenen Sommerville som kom in i paus, gjorde ju den här snurra runt piruettfinten och vände bort Gabriel Gudmundsson helt och hållet i förarbetet till det här målet. Wow!
2: Ja, men absolut. Det är fantastiskt fint spelat.
1: Och Gakpo alltså, Cody Gakpo, 3-0-målet för Nederländerna. Så där asjobbigt tidigt i den andra halvleken också när Sverige hade hämtat mod och kraft i omklädningsrummet. Och så tog det då alltså bara 2 minuter i den andra halvleken innan det var 3-0. Här kommer Nederländerna igen. Tyvärr, Gakpo utanför straffområdet. Ska han skjuta? Ja, men han jagar så intensivt av Lagerbielke så det blir inget särskilt bra skott. De får nöja sig med den 3-0-ledning de har Nederländerna så här långt. Det är då spelat bara enstaka minuter, 4 stycken lite drygt av den andra halvleken. Det är 3-0 till Nederländerna mot ett defensivt, bitvis dysfunktionellt Sverige. Måste man ändå tillstå att det är det? Funkar inte?
2: Nej, det funkar inte riktigt i försvarsspelet.
1: Nej. Sverige har bollen nu offensivt. Det är ju bättre och det är roligare för svensk del. Ajari vid mittlinjen i mittcirkeln kan rulla i sidor till Nilsson Lindelöf. Kan också gå framåt. Yasin Ajari med de rosa skorna lägger i sidor till Isak Hien. Kliver ut i mittcirkeln. Släpps Arvin Isak och ut i bollen till Lagerbjälke på högerkanten. Bra passning in centralt av Bernhardsson till Ajari som har den utanför straffområdet. Det är ett bra inlägg in i straffområdet. Tyvärr förbi allihopa och då var det ju inget bra inlägg. Men det såg lovande ut när det susade genom luften. Och sen lyckas Sverige jobba till sig ett inkast. Bra jobbat där ute, Gudmundsson i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Kastas snabbt bakåt till Nilsson Lindelöf. Det är 3-0 till Nederländerna och det är mycket tid kvar. 40 minuter kvar av den andra halvleken och av matchen av ordinarie tid. Bra passning Lindelöf till Isak. Smeksam mottagning till Ajari. Slalom dribblingar och vänster, höger, röda och blåa portar. Nedför Kitzbühler stamrännen och lyckas hålla bollen inom laget. Så småningom hos Isak Hien i mittcirkeln, rullar i sidled genom mittcirkeln till Nilsson Lindelöf och det är inte precis fart fortkörningsböter på det här svenska spelet när de har bollen. Bernhardsson i höjd med straffområdet på högerkanten. Där kommer inspelet in i straffområdet. Det här är ju bra. Nickas av det nederländska försvaret till ett skottläge av Lagerbjälke. Håller bollen inspel. Nickar vidare till Nygren i straffområdet. Men då in Van Dijk hemma och nickar ut bollen till inkast för Sverige på högerkanten. 6 minuter spelade av den andra halvleken. Det är 3-0 till Nederländerna.

0: Spelare står redo att hoppa in. Anthony Elanga, Lukas Bergvall och Besfort Sinelli.
1: Det är på väg att hända i den här matchen. Och det måste ju hända någonting i det svenska laget. Det ska bli spännande att se vilken effekt de där byterna får. Samtidigt som Summerville, inhopparen, kapas i en kontringssituation av Gabriel Gudmundsson som blir varnad. Det är matchens första varning. Gudmundsson varnad alltså. Vad sitter du och tänker på, Johan?
2: Men jag tänker på vad det kan vara för de här byterna och det vad som man har i kikaren.
1: Förbättring, förädling.
2: Ja, jo, det är klart att man vill ju gå för det, men ja. Man måste också få en balans så att det inte rinner iväg på det här. Visst, man måste ju gå för och vinna matchen eller komma i kapp liksom. Men man gjorde många mål mot Tunisien. Man får ju inte bara tappa de målen som är heller.
1: Nej, 5-4 i målskillnad just nu har ju Sverige då, i och med att de ligger under med 3-0 och vann första matchen med 5-1. Det är spel i den 9:e minuten av den andra halvleken och Sverige upplever ju en helt annan fotbollskänsla idag än i premiärmatchen mot Tunisien då allt gick lätt och allt gick fint. Och här kommer Alexander Bernhardsson för Sverige mot straffområdet, går inåt i banan, kan skjuta, lägger istället i sidled där till Alexander Isak som han är ur offside-situationen. Isak tappar bara bollen när han lite lugnt hade tänkt lägga tillbaka till Ajari och då kan Nederländerna kontra med Gravenberg, den utmärkte passningsspelaren och stenhårda fysiska närvaron, lägga bollen i djupet till Summerville, bra fart ut till Gakpo, in i straffområdet. Gakpo ska göra 4-0. Ja, visst gör han det. Cody Gakpo vid målvaktens högra stolpe. Det är 4-0 till Nederländerna. Det är 4-0 och det har inte ens gått 10 minuter av den andra halvleken. Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat. Det är 4-0 till Nederländerna. Det är 4-0.
2: Ja, det är leksugare Lagerbielke. Han blir uppsnurrad uppe på läktaren och får köpa korv. Gappo, han visar sin klass, hur han fintar bort honom och lägger in den också.
1: Wow, det är 4-0!
2: Och det kommer det där trippelbytet nu för svenskarna.
1: Jag borde byta 11, va?
2: Ja, fast det är inte, nej,
1: nej jag vet,
2: det tycker jag absolut inte. De möter ett väldigt bra lag och vi får inte glömma, Sverige är inte bättre än vad de visat upp liksom. Det är ju två matcher egentligen som man har spelat bra emot Ukraina och Polen, men det var man ju också pressade framförallt emot Polen.
1: Framförallt resultatmässigt bra i den matchen nu.
2: Ja, exakt. Och sen så offensivt vet vi om, Sverige är bra, vi har världsstjärnor. Defensivt så är vi inte lika bra. Och möter vi världsstjärnor i andra laget som är på lekhumör, då blir det ganska mycket mål.
1: Nu ska vi se så vi får detta rätt i det här trippelbytet. Karlström, Nygren och Bernhardsson, ja, de går ut. Besfort Sinelli, Lukas Bergvall och Anthony Elanga kommer in. Anthony, måste vi skriva upp detta så vi kommer ihåg det. Anthony Elanga positionsmässigt istället för Benjamin Nygren då. Besfort Sinelli på det centrala mittfältet med sin fina teknik.
2: Ja, det ser ut som Elanga kommer ut på högerkanten och Sinelli in i mitten tillsammans med Ajari. Och så har du en Lukas Bergvall som ligger lite mer defensivt.
1: Just det. Lukas, det sa du lite sammanbitet. Pisk, snabbt, snabbt sådär. Bra, bam, bam.
2: Ja. Nu är det Sverige får igång lite.
1: Här kommer Lukas Bergvall mot offensivt straffområde i 4-0 underläge i sidan till Ajari. Dribblar en, dribblar två, skjuter över utanför det bortre krysset. Det var en fin aktion, det var inte långt bort.
2: Han har ett väldigt bra skott Ajari. Och
1: ett sjukt självförtroende.
2: Ja, och jag älskar det, jag tycker om att han skjuter. Framförallt efter de mål som han har gjort under säsongen.
1: Bam, vilken bra träff han har på bollen. En 2 decimeter över den nederländska ribban. Den nederländska ribban är ju en del av den nederländska fotbollen som mår förträffligt just nu. För väldigt mycket, för att inte säga allt, går bra. Allt går deras väg och de gör mål i klasar. Här kommer Kubi Gakpo som gjort 2 i den andra halvleken. Ska han göra ytterligare? Nej, tappar bollen mot Bergvall. Tar tillbaks den. Kommer så småningom ett skott från Brobey. Nej, i sidled. Och skott så småningom över av Nederländerna. Var det Gravenberg som sköt? Nej, det kan ha varit, va?
2: Ja, det

0: Grammenberg som sköt Kristian. Jag tror inte det kommer stoppa vid 4-0-8.
1: Nej. Det kommer att fortsätta som ett flöde av negativismer. Särskilt om, för svensk del, särskilt om de fortsätter att ha så här roligt Nederländerna, tänker
0: jag. Ja, det är ju lekstuga totalt där nere. Hur de får dribbla och hur de kommer att få sina lägen och sånt där.
1: Och det är två stycken tvåmålsskyttar i det nederländska laget. Brian Brobey gjorde de två i första och Kurbi Gakpo har gjort de två som hittills gjorts i den andra halvleken. Sverige är utklassat, Nederländerna leder med 4-0. Spelar en bländande, fantasifull, underhållande, passningsrik, glädjespridande fotboll. Wow, vad bra de är! Vad bra Sverige tillåter dem att vara. Här kommer de på högerkanten, Dumfries, mitt på offensiv planhalva, Denzel Dumfries. Ett namn som utstrålar väldigt mycket bestämdhet, eller hur?
0: Ja, han har inte varit så involverad i den här matchen. Man brukar vara van med att han dundrar upp på sin kanter och briljerar, ja. Men han har...
1: En assist, va?
0: Ja, visserligen, men i vanliga fall så har han gjort 2-3 stycken. Ja.
1: Här har Sverige en 3-mot-2-kontring. Elanga djupled kommer springande, kommer först på bollen. Antonio Elanga utanför straffområdet, in i straffområdet, skjuter i mål!
2: Ja då! Ja då!
1: Antonio Elanga! Precis! Så där går det till. Nu är det inte offside. Nu är det inte fel. Nu är det mål för Sverige. Det är 4-1. Antonio Elanga. Det där var läckert och vackert och snyggt och 100 000 blommor i morsans hatt. Ja!
0: Ja, men det är skönt också liksom att han kommer in och han får sätta den här. Han har ju sin speed och bra avslut, bra passning.
1: Antonio Elanga mellan mittbackarna. Får bollen av geniet Alexander Isak, för det är en väldigt bra passning det där. Och ensam med målvakten, pang, pang, pang. Mål för Sverige, hurra! Reducerat, Nederländerna leder bara med 4-1, Kristoffer.
3: Och trots att Elanga nätar framför den svenska klacken, framför Radiosportens position, så undrar han sig knappt något firande. Han hämtar bollen direkt och tar ett maxlöp upp till mitt plan. För Sverige jagar fler mål nu.
1: Det har blivit ett svenskt mål mot de fyra nederländska i Houston. Sverige har gjort mål. Bara det är skönt. Eller hur?
0: Ja, det är jätteskönt. Ja. Skulle man kunna få till ett till mål så blir det ännu bättre.
1: Ibland vill man bara bli bekräftad.
0: Ju, det har varit andra matcher där man legat under med 4-0 i svenska landslaget.
1: Jaha, någon särskild du tänker på?
0: Tysklands matchen. Så då hoppas vi verkligen att, att det blir samma sak. Även om jag tror att... Att det kommer bli tufft.
1: Men vem vet, här kommer Sverige igen. Elanga får bollen för långt ifrån sig i offensiv straffområdets närhet och den dryper ner till målvakten Verbruggen, som låter som han är en gammal nederländsk ölutkörarhäst sett till namnet. Men det är han inte. Han är en flink målvakt från Brighton istället. Han är bara 23 år gammal, Bart som han heter i förnamn. Rullar ut bollen till mittfältarna som trippar igång med bollen. Det är ju då De Jong och längre ut på vänsterkanten så småningom bakom Gakpo. Ett nederländskt missförstånd där. Det är ju väldigt ovanligt, men den här gången så hände det. Nederländerna som ju också gjort lite byten, eller hur? Vi har att notera dem också. Vi ser ju att Cope Miners till exempel kommit in på mittfältet. Eller hur? Istället för De Jong, ja. Det är ju en Cope Miners. Kan ju gå bra att veta det. Vad är det? Det är ett byte till, va? Johan?
0: Ja.
1: Vilket är andra då? Det är då alltså Gus till istället för Reinders. Här kommer Sverige igen på högerkanten. Jättebra läge. Elanga in med bollen i straffområdet. Centralt undan med andan i halsen till hörna av det nederländska försvaret. Det är jättebra det här. Jättebra fas i matchen just nu. Väldigt dumt det där med de två tidiga målen i den andra halvleken för Nederländerna såklart. Det är 4-1 till Nederländerna. Matchen rör sig i den 62:a minuten, strax mitt i den andra halvleken i Houston i herrarnas fotbolls-VM. Och det var ju alldeles mörkt och hopplöst alldeles nyss. Nu är det lite ljusgrått åtminstone eftersom Elanga har reducerat hörna Sverige. Yassin Ayari ska klippa till den, skicka in den från högerkanten i matchens 62:a minut. Kom igen Yassin. Här kommer Yassin Ayari, där träffar han bollen, där är den i Houston-luften in i straffområdet. Fyra nederländare först på bollen och i nästa läge så nickar Besfort Sinelli bollen ut över kortlinjen till inspark för Nederländernas målvakt Verbruggen. I 62 minuten Nederländerna 4, Sverige 1. Gus till. Jag ska bara skriva upp det också så att vi vet vilka de är. Gus till istället för Reinders på mittfältet. Här kommer Kåp Miners från Juventus. En bra vänsterpassning ut på högerkanten till Sommerville som sätter fart. Liten, låg tyngdpunkt. Bra, väldigt bra fart. Längre ut på högerkanten till Domfri som är nere vid hörnflaggan. Här möter Gudmundsson uppåt i banan till Sommerville. Se upp Hien lite grann på distans bakåt till Kåp Miners. Rullar vidare till Van de Feen. Svår passning som han ändå lyckas hålla inom laget. Det nederländska bakåt till Van Dijk. Och ut med bollen på vänsterkanten så småningom till Gakpo som på ett tillslag lägger in i straffområdet. Det är ju målsänkt nästan som uppstår. Men då hinner inte Brobey först på den bollen utan Sverige får undan den till hörna för Nederländerna. Vad bra allting går. Vad det tajmar och hoppar för Gakpo just nu. Det bara blir rätt.
2: Ja, nej, men verkligen. Han är ju en världsstjärna också. Otroligt duktig på när han har bollen.
1: Sant. Kul också för oss som följer Juventus och har undrat vad som har hänt med Tien Kåp Miners. Han som var så bra i Atalanta och köptes för stora pengar och kom till Juventus och blev ingenting. Han är en tom påse i Juventus. I landslaget så ser det ju jättebra ut. Nu ska han lägga hörna från vänster med sin vänsterfot. Skruvar från det svenska målet. Se upp här nu. Nickas undan ut ur straffområdet. Bra. Isak Hien och hämtas av nederländare som är Gravenbergs Ryan från Liverpool. Mitt på offensiv planhalva lägger ut till Kåp Miners. Han med vänsterfoten mot det svenska straffområdet. Ja, det var ju en Juventus-passning det. Lång och sne och inkast för Sverige.
2: Du kände igen honom där.
1: Nu känner vi igen. Ja, där är han. Nej, usch, vad elakt sagt. Eller hur?
2: Ja, men det är, fans är inte alltid snälla.
1: Nej, men det var ju en passning som aldrig riktigt förstått varför den finns. Som han fick till där. Sverige sätter igång spelet. Nederländerna tar över på högerkanten. Domfrist dribblar med sig själv. Ramlar, slår knut på sig själv. Inkast Sverige. Kastas snabbt till Viktor Gyökeres. Välkommen in i spelet i andra halvlek också. Jöken tappar närkampen mot Nederländerna som tar över centralt i banan. Och vilken fart och ut med bollen på vänsterkanten till just som sätter fart över mittlinjen. Läget till Gakpo och där bra brutet Lagerbjälke. Bra! Ut med bollen till inkast. Gus till kastar. Gakpo undrar vad det där var för en slags vält. Jo, det var en ångvält, säger Lagerbjälke som rammade honom. Otrolig närkampsinsats.
2: Ja, men bra glidtackling som är helt rätt.
1: Bra jobbat också i defensiven där av Isak Hien som kliver in för Brobey i bollbanan. Snor den utanför det svenska straffområdet, får frispark och sätter igång spelet snabbt själv. För Sverige har ju bråttom just nu. Det är ju hetsigt, det måste in ytterligare mål. Nederländerna leder med 4-1. Tänk att Sverige har gått från 5-1-seger mot Tunisien till 4-1-underläge mot Nederländerna. Det är verkligen en hejsan hoppsan. Oj, vad bimpo, hambostinta, tjoff, tjoff insats.
2: Ja, en liten käftsmäll. Att det är svårt med VM-matchen.
1: Punkt. Det är den kärnfulla analysen. Det är svårt med VM-matcher. Särskilt sådana här. Här kommer Jöken utanför straffområdet. Håller bollen inom laget. Tappar den till Elanga. Gakpo lyckas inte med den. Hälen tittar vänster och går högerfinten för Bergvall. Snor bollen till Lagerbjälke på ett tillslag. Ut på högerkanten till Alexander Isak. Den tassande, smygande, smarte Isak in i straffområdet. Får bollen tillbaka av Elanga. Jättebra, vad fin han är. Han är som en skugga, som en vind som hittar på vad som helst. Lägger en boll bakom alla svenskar i straffområdet. Det var lite väl irrationellt där, Alexander Isak. Men du ska inte bli knäckt för det, gubben. Ser du att vad ledsen han blev, Isak? Börjar hänga med huvudet efter den missade passningen.
2: Jag tror att han var lite småtrött också. Ja. Han går och hittar lite luft inomhus här. Även om det är bra cirkulation så är det klart att han är trött också.
1: Han är ju så himla stor del av det svenska anfallsspelet.
2: Ja, jag tycker han har varit Sveriges bästa spelare i den här matchen. Han har stått för någonting framåt. Inte bara med Langas assist utan han har ju en sån... varit den som har gått ner i det där hålet och hämtat bollen och vänt upp. Det är ju det man vill att han ska vända upp och sätta fart.
1: Här gör just Nederländerna det i sina neonbrangula strumpor och tröjor och svarta byxor. Sätter fart nämligen en liten stund på högerkanten och så lägger de sig på rygg och solar lite och så tänker de nej, det är ju ett Kåpmagnus kan slå en djupledsboll. Där till Brobey i straffområdet jagas av Hien som hade tappat närkontakten, återfår den nu, håller den inom laget och då kommer en flagga upp som säger att det var offside. Och frispark för Sverige. 67:e minuten, snart mitt i den andra halvleken, snart dricka paus. Och 4-1 till Nederländerna mot Sverige. Åh, detta är dystert. Eller hur?
2: Ja, men det är det verkligen. Kolla lite på Alexander Isak och Viktor Gyökeres. De går tillsammans där och slår ut lite med händerna. Precis som att vad ska vi göra liksom?
1: Ja.
2: Gyökeres har ju inte kommit in i andra halvlek. Han har inte synts överhuvudtaget.
1: Han är inte med i matchen.
2: Nej, han är inte alls. Han var ju lite mer i den första halvleken tycker jag. Men, och likadant en Gudmundsen ute på kanten. Har inte heller kommit in i det som han gjorde första. Det är bara Isak Jensen som levererar.
1: Bergvall djupledsboll på Elanga inhoppar. Och vilken snygg klackfint av Elanga in i straffrådet. Där kommer inlägget nästan fram till Gyökeres holländare undan. Eller nederländare undan. Åh, vad han gjorde den klackfinten. Snyggt den. Anthony Elanga. Konst, poesi, dans. Oh la la.
2: Jättebra gjort, men han är inte helt nöjd att inte det är någon som kommer på första stolpen där, för att han, det är enda stället han kan slå den på, men han gör det jättefint.
1: Plötsligt. Wow. Vilket inhopp han har gjort, Antonio Langa.
2: Vart väldigt pigg.
1: Sverige med boll chansmässigt i offensiv riktning undan av nederländare åter till svenskar. Seneli utanför straffområdet hittar Isak utanför detta område. Han vinklar tillbaks till Seneli, men då är nederländarna genom Van de Hacke där och får undan bollen. Mittbacken Jean-Paul Van Hecke från Brighton. Dock till svenskar. Sverige är bra just nu. Vi 4-1 underläge mitt i den andra halvleken mot nederländerna. Här kommer så småningom på vänsterkanten. Ajari söker vägspel med Alexander Isak. Tar med sig bollen istället ut på vänsterkanten. Hittar Jöken tillbaks till Isak. Samarbetet nu ut på vänsterkanten till Gudmund. Som får bollen lite grann för långt ifrån sig, men kommer ändå in i straffområdet. Det där ser bra ut, och så är inspelet jättebra, men ingen är ju där heller. Det är två fantastiska inspelet från höger och ett från vänsterkanten från svenskarna, men de är ju inte där bollen är, anfallarna.
2: Nej, och det är ju exakt den här bollen som nederländerna har spelat fyra gånger då de har gjort mål.
1: Ja,
2: precis samma.
1: Smart längs marken, genom straffområdet. Och i bollbanan ska då en lagkompis dyka upp och vinkla in bollen i mål. Det har nederländerna varit mycket bättre på än vad svenskarna har varit, för nederländerna leder med 4-1 mot Sverige. Det är snart bara 20 minuter kvar att spela, och nu närmast så är det dricka paus.
3: En dricka paus som möts av stora burop på den här arenan. Det är inte så att spelarna egentligen behöver det här på den här luftkonditionerade jättearenan. Potter får chans i alla fall att snacka lite taktik med de här spelarna. Han måste i alla fall vara nöjd med byten han gjorde, trippelbytet. Elanga har ju verkligen sett fin ut, men även en VM-debutant, Bestford Cinelli, har sett ganska självklar ut där ute. Annars är det fascinerande att se en spelare som Virgil van Dijk. När nederländerna fortfarande leder 4-0, 4-1 nu ju, men när de fortfarande leder 4-0, rasande på sina lagkamrater när de låter Yassin Ayari komma till avslut, komma till skott. Det gillar han inte alls. Van Dijk, som dessutom hade en härlig dust med Benjamin Nygren nere vid den här hörnflaggan jag sitter vid. Nygren, Celtic-stjärnan. Van Dijk, också gammal Celtic-spelare. Frågan är vad de skotska supportarna som följer den här matchen tycker om den dusten.
4: Kristoffer Karlsson nere vid ena kortsidan, precis vid planen. Johan Elmander, vad vill du se nu? Vill du se några fler byten? Är det någon särskild du vill få in? Och någon form av avslutning på den här matchen när det underläge tre bollar?
2: Mina tankar går lite så här. Jag tror inte Sverige kommer ta i kapp 4-1 här. Då är det kanske så här, ska man vila en Alexander och Isak som har haft mycket skador? Att det är, man börjar tänka lite så, för det är ändå så en viktig match om några dagar emot Japan. Jag tycker att den här matchen, ja men, man får liksom skrota den lite. Visst, man ska inte låta det rinna iväg, men man får också vara lite smart. Så att jag skulle inte förvåna mig om man snart byter ut Isak och kanske någon annan som har lite känningen.
1: Det är 4-1 till Nederländerna mot Sverige, och det är ju svårt att se någon rimlig väg in i matchen för svensk del som skulle kunna föra dem närmare målmässigt, så att det skulle kunna bli match av det. Men allting kan ju hända.
2: Ja, det är klart det kan göra det, absolut. Och det är ju sista man gör som spelar där ute och går runt och tror nej, det här är kört. Det är klart man vill. Man vet ju också, får man in ett 4-2 mål och så ja, men blir det lite nervöst och så kommer det ett snabbt 4-3, då är det verkligen match igen. Men jag tycker ändå så att Nederländerna har så pass bra kontroll på läget. De ser inte så skärrade ut. Som
1: det kan man ju inte påstå att de gör.
2: Nej.
1: De gör nu ett byte innan spelet kommer igång igen efter drickapausen. Ut med tvåmålsskytten Brian Brobey och in med Memphis Depay. Memphis Depay på topp med sin sedvanliga outfit, det där pannbandet som väl också är ett skydd när man ska nicka, för att man är lite öm i huvudet sen tidigare mickinsatser och närkamper. Memphis Depay, väl tatuerad, händelserik, en spelare som på egen hand kan göra nästan vad som helst när han har sin dag i offensiv riktning.
2: Ja,
1: men kan också vara helt osynlig.
2: Ja, men han ser ut att vara ganska sugen på att spela. Han jagar de två första gångerna, så jagar han med svenskarna. Så att jag tror säkert att han vill visa att han skulle vilja starta en match här.
1: Det är spel igen efter drickapausen. Det är spel i 73 minuten. Det är ju 90 minuter som är ordinarie tid. Och det är 4-1 i Nederländerna mot Sverige. Ajari dribblar, fälls på offensiv planhalva. Får frispark med sig. Cody Gakpo hjälper honom upp. Den engelska domaren Michael Oliver stod väldigt väl placerad. Och Sverige får frispark centralt i banan. Därifrån kan ju Lukas Bergvall dra till och sätta bollen i krysset. Det gjorde han i Sankt Erikscupen en gång, vet jag, från det hållet. Boom. Det kan hända igen. Yassin Ayari tar för sparken, så det händer inte igen just nu i alla fall. Ayari höjer armen, då vet kompisarna att nu träffar han snart på den här, lyfter han mot offensivt straffområde. Här kan det bli någonting kanske. Ja, nickas undan av Nederländerna till inkast för Sverige i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Gabriel Gudmundsson tassar ut för att kasta in bollen. Han har ju längre inkast för varje gång han kastar inkasten, nästan. Här kommer han och drar till bollen så otroligt långt. Förlängs ut ur straffområdet dock av nederländare till Lukas Bergvall. Tillbaka ut till Gudmundsson på vänsterkanten. I höjd med straffområdet mot kortlinje till Alexander Isaksson. Tassar i kapp bollen och bollen täcker sammet. Det är så mjukt och skönt hos Isak. Till Seneli tar emot. Snygg teknik in i straffområdet. Undan av nederländarna som får frispark med sig i sin defensiva insats dessutom. För att svenskarna var lite väl taggiga i närkampsspelet. I matchminut 74. Nederländerna 4. Sverige 1. I Houston, i den enorma inomhusarenan.
2: Sverige försöker ju verkligen att skapa någonting, men det vill sig inte riktigt med de här varken långa inkasterna eller inläggena. Jag tycker att Nederländerna, de spelar av matchen nu bara och har det ganska bekvämt.
1: Van Dijk, lagkaptenen med hårknuten från Liverpool. Ja, hela han är från Liverpool. Klubbtillhörighetsmässigt lägger ut bollen på vänsterkanten till lagkompisen Gakpo. Gakpo också från Liverpool. Och sen så hittar han Depay som fastnar i cement vid gränsen till det svenska straffområdet. Fötterna kan inte röra sig och han tappar bollen billigt talat. Och här kommer Sverige. Ayari får bollen lite grann för långt ifrån sig. Nederländerna bryter, kan komma i en kontring ut på högerkanten. Gravenberg hålls i ett omvänt flygande livtag av Ayari. Det är ett självklart gult kort, och det kommer också.
2: Ja, Ayari, han bad om ursäkt och ja, han förstod att han skulle få det gula kortet där.
1: Varning på Yassin Ayari.
2: Han vill ta tillbaka bollen efter att ha spelat en dålig passning och hinner inte riktigt tillbaka i rätt position och är tvungen att dra i tröjan.
1: Ibland tänker jag kring Yassin Ayari och den övriga svenska mittfältsbesättningen att det hade varit... Alltså han måste göra så mycket, Ayari. Han måste vara kreatör, han måste jobba defensivt, han måste springa utan boll, han måste springa med boll. Det är en ganska ojämn fördelning. Det hade varit så behagligt om det hade funnits mer i flera andra svenska mittfältskroppar, så att säga. Så han hade sluppit ta så stora bitar av matchen.
2: Ja, nej, men absolut.
1: Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men jag förstår vad du menar, att man sammanlägger. Men han är ju duktig, det är ju den typen av spelare han är. Så att han vill ju ta mycket ansvar, både offensivt och defensivt.
1: Nederländerna leder 4-1 mot Sverige, kvarten kvar av ordinarie matchtid. De motionerar bollen lugnt och fint. Det är stramt koppel ute på högerkanten. Van Häcke mittbacken. Den blonde kliver uppåt, lägger ut på vänsterkanten till Van de Ven. Micke Van de Ven, den ödmjuka vänsterbacken till Gakpo, tillbaks till Van de Ven ner mot kortlinjen. Och sen så... sen får han ankfot och skickar bollen åt helt fel håll.
2: Ja, men det är bra gjort av Lukas Bergvall som följer med honom. Precis när han ska slå in den där bollen så ger han en liten knuff så han hamnar i balans. Som blir att han slår ut den över sidlinjen.
1: De känner varandra såklart från Tottenham. De är ju klubbkompisar där, Van de Ven och Bergvall. 68 777 åskådare har sett den här nederländska uppvisningen mot Sverige. De leder med 4-1, snart bara 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och det är dystert i alla dimensioner och alla tonarter för svensk fotbollsdel. Isak Hien täcker emellertid den här gången lyckat ut bollen över kortlinjen till en inspark för Sverige i en nederländsk attack. Roligt för de objektiva fotbollsbetraktarna att Nederländerna ändå försöker gå framåt, om än inte med gasen i botten, men de står ju inte bara och väntar vid eget mål på att tiden ska ta slut. Här kommer Elanga för Sverige. Han har gjort Sveriges mål. Rycker ner mot kortlinjen. Anthony Elanga inlägg in i straffområdet. Van Dijk nickar undan till Alexander Isak utanför straffområdet. Och svagt utåt höger. Lägger till Lukas Bergvall med det långa håret forsandes till Isak som rycker in i straffområdet. Spelar in bollen framför mål. Den tas undan av nederländare. Kommer till ett svenskt avslut. Gyökeres tar emot bollen på bröstet. Den studsar ifrån honom. Precis som allt gjort hela den här matchen. Det är inte Gyökeres match. Sverige kommer tillbaks och får frispark emot sig. Varför får de det, domaren? Jo, för att de höll i en nederländsk tröja, visar Oliver, domaren. Frispark Nederländerna utanför straffområdet i den 78:e minuten. 4-1 till Nederländerna mot Sverige.
2: Gyökeres har inte kommit in i den här matchen. Han gömmer sig. Han går och gömmer sig speciellt i den andra halvleken. Kollar man på Isak där när han kommer runt på kanten. Man vet att han
1: letar
2: kommer
1: efter Gyökeres.
2: Han letar efter honom. Han vet att han vill spela den efter backen på första stolpen. Som forward måste du springa där. Du kan inte stå.
1: Eller du måste välja något i alla fall. Du kan inte bara stå och hänga.
2: Han väljer att ställa bak. Han väljer att ställa sig där bak. Men han står stilla. Och då är det jätteenkelt för en försvarare att plocka upp en. Det är bättre med fart. Allting fart. Och någon måste ju, om inte Gyökeres går på den första, då måste någon annan gå där. För nu är det andra gången det kommer in en jättefin passning. Superfin passning.
1: Ja, vi fattar. Ja, eller jag till slut fattar det, men ja. I den här situationen där Sverige nu ska göra ytterligare ett byte. De ska ta ut Yassin Ayari, var det va? Visst var det det?
2: Ser ut som att han går bakom mål där borta, va?
1: Ja, ut med Yassin Ayari och in med Taha Ali. Bra att vila Yassin. Han kanske har sett lite trött ut, precis fått ett kulkort. Och roligt för konstens skull att skicka in dribblen Taha Ali istället. Sverige under press när de spelar ut ur eget straffområde. Nordfält med upphöjt lugn skickar ut på vänsterkanten till Gudmundsson som får inkast med sig när Samrevillig före i bollbanan och stöter ut bollen över långlinjen. 79:e minuten, Nederländerna 4, Sverige 1 i VM-fotbollen i Houston. Viktor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Kristoffer Nordfält som motionerar sitt fina tillslag på bollen men inte sin kompass i passningsspelet. Nu studsar bollen ändå rätt till Seneli in i mittcirkeln. Så småningom till Isak som är där nere, lägger ut på vänsterkanten till Taha Ali. Nu kan det bli cirkus, nu kan det bli gungor och karuseller. Rör sig mot straffområdet, sätter fart inåt i banan, spelar i sidled till Seneli. Seneli kan sätta den i krysset, jag har sett på träningsbilder, men spelar vidare istället till Isak som försöker killa in en passning i djupled. Gör det också, men han hittade fel revben att killa på så att säga, så Nederländerna fick bollen ganska lätt undan därifrån genom Van Hecke.
2: Jag tycker Isak, han är fin alltså. Han försöker och han gör det så bra. Han lyfter verkligen Sveriges anfallsspel.
1: Ja, han har en blick som få andra har ju.
2: Ja, nej, en spelsförståelse också.
1: En tassande, oberäknelig vind, Alexander Isak. En vind som nu är trött och går i offside-position och väntar på att det ska komma en boll sedan Nederländerna missat att få till en kontring. Här kommer Elanga med bollen under kontroll och utanför straffområdet och sen Gakpo omkull i närkamp med Lukas Bergvall. Får frispark med sig. Bergvall tittar på domare Michael Oliver som håller upp det gula kortet och visar för Lukas Bergvall. Och Bergvall skakar på huvudet och tänker han är god den gubben. Hela den gubben är god. För det var väl verkligen ingen varning, tänker Bergvall.
2: Jag kan tycka att det är frispark. Han är uppe och sparkar på honom samtidigt som han tar bollen. Så att ett gult kort är lite hårt i det läget.
1: Mm. Samtidigt som man ibland som människa kan hovra lite grann, lyfta perspektiv och tänka just det är det vi sitter och värderar nu. Om det där är ett gult kort eller inte. Eller hur?
2: Ja, jo. Nej, men absolut. Vi har ju inte avgörande beslut ändå. Det är ju domarens svar.
1: Ja. Lukas Bergvall hur som helst varnad med 10 minuter kvar ungefär av ordinarie tid och 4-1 till Nederländerna mot Sverige i VM-fotbollen i Houston. En förfärlig upplevelse för svenska fotbollssupportrar till största delen. Det är snart bara 9 minuter kvar att spela. Virgil van Dijk oattackerad. Inte mycket hjärta i det svenska löpet utan boll nu heller. De går mest, eller hur?
2: Ja, och det gäller också Nederländerna egentligen. Ja. De bara vill rulla bollen där bak och i backlinjen och inte dra på sig någon skada eller att Sverige skulle kunna få det där.
1: Här kommer Kopp-Magners med en lång boll som tas emot konstnärligt med ryggen mot bollbanan av Gakpo. Det var en offside. Men vilken nedtagning.
2: Ja, jättefint.
1: Vilken teknik. Och matchen håller lite grann på att tröttna på sig själv nu. Ungefär som ett tuggummi som man haft lite för länge i munnen och som man råkar ta ut och trassla in i håret istället bara för att man inte tänkte på just det. För ja, Nederländerna orkar inte riktigt ösa framåt och inte Sverige heller. och det är 8 minuter kvar att spela, men matchen och Sverige, det är 8 minuter kvar att spela, visst, och det är tilläggstid därtill, så det är ju kanske en kvart kvar att spela. Kom igen, eller hur?
2: Ja, nej, men absolut. Det finns gott om tid att spela på. Frågan om, ska man byta in någon mer? Hur ser det ut där ute nere, Kristoffer? Är det svenska spelare som värmer hårt?
3: De som värmer hårdast just nu, Mattias Svanberg, Elliot Straud. Och det låter väl ganska rimligt med tanke på att de fick hoppa in i premiären mot Tunisien också. Så det är frågan om någon av dem kommer in, kanske bara två.
1: Här kommer Elanga mot offensivt straffområde för Sverige. Lägger, ja, vad var det där Elanga? Det blir helt fel i alla fall. Snett och vint och ankfot och ut över bortre långlinjen. Han tänkte ett inlägg och sen ändrar han sig, eller hans fot tänkte jag skjuta mot bortre krysset och så blev det ingenting.
2: Ja, nej, men ändå så det var ganska mycket svenska spelare inne,
1: ja,
2: i straffområdet.
1: Det
2: var jättemånga, ja, var det, och tyvärr så får han för hårt tillslag så att den flyger förbi allihopa. Men som Kristoff sa där nere, Straud och Svedberg. Det är ju självklart att de kan komma in här också för att, ja, men avlasta för de svenska spelare som har sprungit väldigt mycket.
1: Ja, vi ser ju gärna ett Svanberg inhopp precis som han gjorde senast. När han gjorde mål efter några fåtal sekunder på planen. Några sådana varianter så blev vi glada. Förstås. Om det nu skulle kunna hända. 7 minuter kvar, 4-1 till Nederländerna mot Sverige.
2: Ett riktigt sömnpiller nu, Christian.
1: Ja, visst är det det?
2: Ja, det är det verkligen.
1: Visst,
2: det finns ingen energi överhuvudtaget ibland spelarna. Det känns väldigt, väldigt så nu spelar vi bara av det. Nu låter vi liksom, vi vill åka tillbaka och förbereda oss inför nästa match.
1: Men visst är det roligt att försöka hitta livet ändå?
2: Ja, absolut. Vi kan sitta här i flera timmar till och prata om det här. Absolut.
1: Ja, vi hoppas vi hittar den där burken med hjortronsylt längst in i skafferiet. Här kanske vi hittar, ja, titta där är den. Elanga heter den. Snygga dribblingar. Väggspel med Besfort Sinelli. Ut med bollen på vänsterkanten till Alexander Isak. Kan lägga ut till Taha Ali. Gör det. Lille tunne Taha Ali närmar sig straffområdet. Hittar Isak utanför. Isak skjuter. Isak skjuter. Målvakten räddar. Åh, oh, en riktig pantaräddning. Hörna Sverige. Bra, bra, bra. Jo, från sylten har vi hittat. Det här kan gå.
2: Ja, och Isak Gredmoset som verkligen levererar gång på gång. Och man ser att nederländska spelarna, de har ju respekt för honom.
1: Och Alexander Isak och bollen, det är, så där, det är lätt och fint som mandelflarn som vi inte riktigt vet vad det är, men det är väldigt lätt och roligt att säga det. Mandelflarn. Hörna för Sverige. Anthony Elanga, vad väntar du på? Skicka in bollen och så nickas den i mål. Klarsignal från domaren. Här kommer hörnan Elanga. Bollen i luften nickas undan av nederländare, dock till svenskar utanför straffområdet som tappar bollen men tar tillbaka den. Skott, räddning målvakten. Besfort Sinelli sköt lite lagom löst med vänstern. Ner, målvakten tog bollen. Utespelare nederländerna ligger i eget straffområde och tänker aj, aj, aj vad jag har ont. Och signalerar det och målvakten skickar ut bollen över långlinjen till inkast för Sverige så småningom. Men nu ska ju den här nederländska spelaren som väl är Van Dijk, lagkaptenen, ses om. Och eftersom det är Van Dijk och han har det rykte som han har så ligger han ju inte särskilt länge. För han vill ju gärna vara det där stycket granit, hårde, tuffe lagkaptenen. Eller hur?
2: Ja, och så vet
1: han är ju det också.
2: Ja, men det är han verkligen. Och så vet han om också. Om de skickar in medicinska teamet så kommer han få ställa sig en minut ute på sidlinjen.
1: Så är de nya reglerna för att stötta den offensiva fotbollen. Du, vi tänker fortfarande att det går en liten stund innan vi börjar försöka värdera saker och ting, eller hur? Bra Jöken som stör målvakten för Bruggen när han ska sätta igång spelet. Och då säger domaren med sin bedömning att det var ju hands på Jöken. Var det väl inte alls det, signalerar Jökeres riktning domaren. Jo, det var det, säger domaren. Och då är det händelsevis så att det är domaren som bestämmer och det ska vara frispark för Bruggen utanför straffområdet.
2: Ja, jag tror inte den tog på handen.
1: Men vilka onödig situation, strunta bara i det.
2: Ja, men absolut. Men annars har inte spelarna reagerat på det sättet som man gjorde.
1: Såg en närbild på Viktor Jökeres högeröd i ansiktet. Det är också jobbigt, även om det är en luftkonditionerad miljö, att springa och springa och springa.
2: Ja, det är då framförallt. Du möts så pass spelskickligt motstånd och du inte får röra bollen.
1: Och vad du var inne på det här före matchen, Johan. Att det här skulle bli en mycket tuffare upplevelse för det svenska laget än premiären mot Tunisien då de vann med 5-1.
2: Ja, för man, ja, jo, för jag tycker det att de gjorde inte en sån otroligt dålig match som många ville det till mot Japan. Utan Japan är ett väldigt, väldigt bra lag också. Så att det var två jämlikt bra lag som mötte varandra. Och Sverige fick ju maximal utdelning mot Tunisien. Man gör det bra, absolut. Men Tunisien sparkade ju tränaren efter den matchen. Det kan ju också vara ett litet tecken på att de kanske inte var helt hundra.
1: och möter Japan om några timmar i de lagens andra match ju i den här gruppen. Och sen så är det dags för gruppavslutningen så småningom, där Sverige ska ta sig an Japan och Tunisien ska möta Nederländerna. Och det handlar om torsdag i nästa vecka när de matcherna avgörs. Så då är det dags igen. Med förhoppningar och annat som knoppas. Gyökeres hittar utanför straffområdet. Elanga som inte hittar Isak. Det var ju en passning som kunde blivit bättre, kan man tänka. Eller det kunde den verkligen blivit. Den bröts av nederländare hem till målvakten för Bruggen som har den i sin famn. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och förbundskapten Graham Potter står med armarna i kors i sin fina kostym framför den svenska avbytarbänken. Och ser solbränd och närmast akut solbränd ut. Ungefär som en sån som älskar att åka skidor i svarta pister utan att riktigt kunna det, men ändå klarar av det på något sätt på trollerikonstvis. Graham Potter ser nu Sverige anfalla. Det är inte kört. Nederländerna leder med 4-1. Här kommer Taha Ali in i straffområdet på vänsterkanten. Fintar och drar. Kommer ner, kommer loss, skjuter. Var det väl nog tänkt, eller var det ett inlägg? Det blir i alla fall bakom mål och inspark Nederländerna. Och han suckar också, Taha Ali. Ser vi en närbild efteråt, för han tänkte att det där kunde ju blivit mycket bättre.
2: Skulle vilja att han får bollen lite mer, för han är så otroligt rolig att se på. Jag tror att han kan utmana och skapa oreda ute på sin kant.
1: Han blåser ju Dumfries varenda gång, eller det har hänt 2 gånger i alla fall.
2: Ja, som inte riktigt, inte riktigt vet vad, hur ska man gå in och hur liksom, ska man möta den här typen av spelare.
1: Eller hur? Jättekul att se. Det kan bli mer om honom. Det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Bollen i luften vid mittlinjen. Nederländerna leder med 4-1. Gravenbergs går vänster, går höger. Lurar 4 svenskar. Härlig teknik. Summerville i samma bransch tar över till Kopmanis. Tillbaka till Summerville i neongröna skor. Det är ovanligt i det här mästerskapet. Det är väldigt mycket i rosa skofärgsmässigt. Depay utanför straffområdet till Summerville. Summerville ska det bli 5-0. Där skjuter han i mål! Där skjuter han i mål! Summerville, och det är 5-1 det blir. Det är mål igen för Nederländerna genom ett totalt desillusionerat svenskt lag. Ibland sätter de fart och då gör de ytterligare mål och Sverige har ingenting att sätta emot.
2: Nej, så är det. När de väl bestämmer sig för att gå så gör de det. Och Sommerville, han har inte gjort mycket i den här matchen. Han har gjort en assist och ett mål. Han gör det så otroligt bra också när han utmanar. Han tar bollen och petar den åt sidan, så skjuter han i steget som ställer Kristoffer Nordfeldt en del som tror att den ska komma i det långa hörnet.
1: Oj, oj, oj. Vilken smäll i magen detta är för det svenska fotbollslandslaget. De kommer från en 5-1-seger. Springer rakt in i en 5-1-förlust.
2: Ja, det ser så enkelt ut när han lägger in den också. Det är liten... jag höjer ett litet finger att det skulle kunna vara offside, men... Oj, oj, vad enkelt det ser ut.
1: Ja, det är inte det att målvakten Nordfeldt är nära att ta den. Han kastar sig, för han tänker, jag är ändå målvakt, jag måste kasta mig.
2: Ja, han kastar sig en kvart senare och då är bollen redan inne i mål.
1: Ja, eller hur? Och för konstens skull så verkar det som att VAR låter det där vara. Det målet det skulle kanske kunna vara offside, men de tycks komma fram till att det är ett godkänt mål. Fram till 5-1 för Nederländerna mot Sverige. 5-1! Det är ju nästan otroligt. Det är ju nästan obegripligt, och där gör Sverige avspel och det är 5-1 som är läget nu. Sverige vann med 5-1 och ligger nu under med 5-1.
2: När var det senast ett svenskt landslag förlorar så här stort i ett VM?
1: Ja, det är väl något hockey-VM kanske?
2: Ja, det svider, gör det verkligen.
1: Ja, men jag menar, alltså, tänk resultatutvecklingen. Det är ju verkligen från de högsta höjderna till de djupaste gravarna.
2: Ja, men alltså det som, ja, jo, så är det ju absolut. Men det som är den stora skillnaden, de möter ett lag som är så mycket bättre än dem. Ja. Och då är det detta som händer. Det är det som vi har sett flera gånger under de olika kvalerna, under de senaste. Sverige är jättebra när det funkar och man får ha mycket boll offensivt. Men defensivt räcker vi inte riktigt till mot de här lite större lagarna.
1: Vilket visas med akkuratess i Houston. Det är 5-1. Ska det bli 5-2? Nej. Skottet från Jöken täcks av mittbacken Van Hecke i samarbete med Van Dijk. I närheten där också Van de Feen i backlinjen. Nu är det halftime, för nu är det Taha Ali. Bra passning in till Gudmundsson som lägger in det mot mål. Alldeles för nära mål, lätt fångat målvakten vid sin första stolpe. Och det är då i det läget att det är 5 stycken tilläggsminuter i den andra halvleken. Och av dem så återstår 3,5 i det närmaste. När Gakpo går ut och Noah Lang kommer in på topp eller på kanten, en av kanterna i det nederländska laget. Det ska väl inte bli fler mål nu. Det hade ju varit förfärligt det också.
2: Jag hoppas inte det.
1: Nej, verkligen inte. Du är ju expert, Johan. Du sa för en liten stund sedan, Christian. Jag tror inte det räcker med det här 3-0-läget som är.
2: Nej, det känns som det. Liksom, det känns så fort de kommer runt straffområdet så kan det bli jättefarligt. Och då har inte Sverige så mycket att säga till om. Men nu är det bara att försöka släppa. Nu får man spela färre de sista minuterna. Försöka släppa detta och fokusera fullt på Japan. För man behöver ha med sig ett resultat ifrån den matchen för att kunna ta sig vidare.
1: Ja, nu har de ju skäblat bort sin målskillnad, svenskarna. Men... det finns ju så många varianter av det där när treåriga grupper ska gå vidare. Sverige kan ju fortfarande bli tvåa i gruppen dessutom såklart. Så vi går ingenting i förväg, inga sådana händelser. Utan vi noterar istället att det är fortsatt en jättespeciell upplevelse att sitta inne i flödet av morotsjuice. Att sitta mitt inne i apelsinen. För det är så det är här på arenan i Houston. Som inte är riktigt fullsatt, men i det närmaste. Och de allra flesta som är här, de har orangea nederländska tröjor på sig. Och de är glada. Jätteglada såklart, för de är ju på kalas.
2: Ja, absolut. De har de finkläderna på sig och kommer bättre fira hela kvällen.
1: Och Sverige gör sitt sista byte i matchen in med Elliot Straud på vänsterkanten istället för Gabriel Gudmundsson. Och Straud får 2 minuter och 7 sekunder på sig att visa sin briljans. Hur tänker man som spelare då i det läget?
2: Det är bara att gå in och försöka göra det bästa. Att man var nöjd att man har fått några minuter.
1: Samtidigt som det sker en jättekonstig krock efter det att bollen gått ut till inkast nere på den svenska vänsterkanten. När Summerville, han som gjorde det senaste målet, får Besford Senelis knä i huvudet efter att ha ramlat. Och Besford själv håller på att ramla och blir liggande. Det ser lite otäckt ut nu. Men han reser sig upp nu. Nej, han sitter upp i alla fall nu utanför planen.
2: Ja, jag tror att det kan ha varit så att det såg ut som att han kanske bara blö lite också. Ja. I den situationen som är verkligen inte med meningen.
1: Nej, helt ofrivillig djur av snälla Besfort. Men han vårdas utanför planen under den tid som finns kvar i det läget. Nederländerna 5, Sverige 1. Du, en kort fråga i all enkelhet. Varför är Nederländerna så mycket bättre än Sverige idag? På att hålla bollen inom laget och på att ha ett sånt passningsspel?
2: Ja, men först och främst så är de ju ett lag. Så vi bara får se Langa komma.
1: Här kommer det Langa ut på vänsterkanten till Taha Ali. Möter Dumfries som backar in i eget straffområde. Ali fortsätter att dribbla vidare, flyter runt. Nu är vi höjd med halvcirkeln på straffområdet. Tappar bollen dock bakåt inom det svenska laget till Isak Hien. Summerville vårdas fortfarande utanför planen. Sverige alltså i numerärt överläge. Lukas Bergvall på högerkanten sätter fart till Gyökeres. Söker vägspel. Gyökeres lyckas inte få tillbaka bollen till Bergvall framför att hämta den på andra sidan Van de Ven. Men Bergvall har bollen, hittar Gyökeres igen. Gyökeres ner mot kortlinjen, driver med bollen vid sin högerfot. Bakåt till Lagerbielke vars inspel in i straffområdet skjuts rätt upp i luften. Rätt upp i luften av Van Dijk till hörna för Sverige. Med 10 sekunder kvar av de 5 tilläggsminuterna. Men det är nog minst en minut till i tillägg på tillägget. Med tanke på att Summerville-situationen skulle utredas för en liten stund sedan. Hörna Sverige, Elliot Straud ska skicka in den med sina rosa skodda fötter. Han väljer vänsterfoten i sin lätt kutryggiga profil. Elliot Straud klipper till bollen där in med den i straffområdet. Den ser lovande ut, nickas mot mål. Målvakten räddar. Bergvall, va?
2: Jag tyckte att det var Gyökeres, men jag kan ha fel också.
1: Jag har ju alltid fel, så då var det alltså Gyökeres.
2: Vi båda hade fel, för det var inte någon utan honom, det var Lagerbielke.
1: Just det. Och där är matchen slut. Tack för det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite i det, varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med 4 första målen.
1: Har en annan ungdomsverksamhet sedan generationer i sina stora klubbar. Större resurser, får fram fler unga begåvade talanger.
2: Större klubblag. Alltså det finns så mycket olika grejer som de är mycket bättre på.
1: Åh ja, 5-1 till Nederländerna mot Sverige. Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Ja, det här blev inte som vi hade hoppats på förhand. Det är en match som har haft stora förväntningar med tanke på det som hände i premiären mot Tunisien och Johan Elmander. Hur kommer det här påverka den svenska truppen?
2: Det är klart att det kommer påverka. Det är... vi ser ju redan med en del huvuden som hänger där och är besvikna på deras insats. Så det är klart att självförtroendet får sig en liten törn, men jag tror att de är så pass professionella de här spelarna också. För imorgon, man åker ju tillbaks och så imorgon har man någon genomgång och bara går igenom vad var det som hände, och sen så försöker man bara glömma det, lägga det åt sidan och fokusera på Japan.
4: Vad tror du att de kommer använda de här dagarna nu fram mot nästa match då mot Japan? Är det att träna försvarsspel?
2: Ja, det kommer man behöva göra, för Japan är duktiga, de är kvicka, och har de suttit och kollat på den här matchen och sett hur Nederländerna gjorde mål, så tror jag att de vill kopiera det också. Så att det är lite olika, men framförallt också kanske lite anfallsspel där man ska försöka, man måste ju sätta chansen också. De skapar mycket chanser, så att det är inte bara det defensiva, det är ju två grejer som inte man spelar. Så här, jag tyckte att man var bedrövlig i försvaret, mittfältet var okej, anfallarna gjorde det bra, men inte jag avslutningslägena.
4: Men med tanke på att det har varit mycket diskussioner om det här med försvarsspel, att det är ett frågetecken, blir det här en lite för tung smäll att man väl sätts på prov, att det blir fem stycken i baken?
2: Alltså, jag vet ju själv hur det är. Alltså, visst, det är, när det blir mycket mål om man är försvarare så blir man ju otroligt besviken och sådär. Men jag tror att man blir besviken också om man förlorar bara med 1-0. Sen så vet, alltså, vi vet ju om vad problematiken är. Vi har inte de försvarsspelarna som har funnits förut i det svenska landslaget.
4: Hur ser du på det då? Är det bara ett försvarsspelarna som är det stora frågetecknet? Men med tanke på hur målen ser ut, de är ganska lika varandra. Är det helt enkelt också ett försvarssystem som inte riktigt funkar idag?
2: Nej, men jag tänker att det är nog helheten som inte funkar riktigt. Vem som ska ta och göra vad. Och sen så är det, när man alltid kollar på fotboll, när man går och kollar på mål, så är det alltid någon som missar någonting i markeringen. Kollar man också på de två första målen, det är Hien som hamnar lite på efterkälken. Så att det är liksom... Jag tycker det är en blandning av allting. Man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Och så är det. Försvarsspelet börjar redan nu på forwards hela vägen ner. Även om det blir tyvärr... Du måste man ju också säga Nordfelt. Han hade ingenting att göra på de här målen. Så att man kan inte lasta honom. Det kanske är det sista, men det spelar ingen roll. Då är matchen redan över. Vi räcker inte till. Försvarsspelet räcker inte till när vi möter bra motståndare.
1: Och en sån speciell situation på arenan i Houston nu, när hela den svenska truppen, spelare, avbytare, ledare, assistenter, förbundskaptener på olika nivåer, stod alldeles stilla precis framför den ganska stora svenska klacken på en av kortsidorna. Klacken stod alldeles stilla också, tittade på spelarna, på svenskarna och de andra, och de tittade tillbaks på klacken, och så stod de där och glodde lite grann som för att se att de fanns och att de tillsammans ändå måste ta sig vidare på något sätt ur den här enormt svåra, taggiga, jobbiga, svårsmälta, svårtuggade situationen. Det är också fint, samtidigt som det på alla andra delar, och det är 89% av arenan i övrigt, är karneval i neonbrandgult, för det dansas och les och är härligt, för Nederländerna har ju besegrat Sverige med 5-1.
2: Ja, och man får inte glömma, Nederländerna är ett bra lag. Precis som Sverige var ett bra lag mot Tunisien, så är Nederländerna ett bra lag emot Sverige.
4: Och det blir ju förstås också reaktioner när det blir så stora siffror i ett VM, Samuel.
5: Så är det. Om vi kollar de svenska kvällstidningarna först, och Expressen skriver att Sverige skämmer ut sig pinsamt. Sportbladet kontrar med att det var en total skräckmatch. NRK, Norge, Sverige slaktas. Och VG, även de från Norge, där väljer man att lyfta fram Isak Hien, eller ja, man pratar om honom som världens märkligaste fotbollsspelare. BBC, de skriver att Nederländerna kör över Sverige, och med den här uppvisningen så ser de ut som legitima utmanare till detta VM. De inhemska medierna i Nederländerna då, The Telegraph, orangea, de dansar på rosor, medan AD skriver då att Summerswill bjuder på dessert på en underbar dag för holländarna mot Sverige. Ja, det är inte de skönaste rubrikerna då om man är svensk.
4: Nej, Johan Elmander på plats där på stadion i Houston. Når sånt här spelarna? Och hur tacklar man det?
2: Jag tror att man inte behöver kolla eller läsa i någonting. Man vet sin prestation och jag tror att de har ganska högt i tak inne i omklädningsrummet också. Jag tror att, att man vet precis vad man har gjort och sådär. Och sen så kan jag tycka att media kan vara väldigt hårda i sina kommentarer. Det såg inte bra ut, så man ska få kritik, det håller jag helt med om. Men ja, de svenska spelarna, de vet mycket väl vad som har hänt.
4: Ja, det är väldigt deppiga svenska spelare som ändå går och applåderar. De få svenska supportrarna som syns där i gula fläckar i den där stora apelsinen, va?
1: Ja, precis så är det. Och det är lite grann gula fläcken över det hela. Mycket mer än gula väggen. Och det kändes ju nästan, alltså Nederländernas passningsspel var ju bitvis så bra och så överlägset och så snabbt och så väladresserat, så att det kändes som att svenskarna hade lite problem med gula fläcken och djupseende och allting. För att det är jobbigt det där när man hela tiden är steget efter och känner att åh, de är för mycket bättre. De skulle kunna gjort tre mål till dessutom.
2: Ja, jo, men det hade de kunnat göra. Men vi får inte glömma, Sverige skapar bra chanser också. Hade man kunnat fått in någon lite tidigare, då kanske det hade blivit lite mer match. Även om jag inte tror att det hade rubbat det nederländska laget, så måste man ta vara på sina målchanser när man väl får dem också.
1: Och det där är ju någonting att värdera, eller hur? För det svenska laget bygger ju alltså för sina prestationer väldigt mycket på att anfallsparet Gyökeres och Isak funkar. Att de har goda dagar och att de gör mål. Att de är med i matcherna. Det var ju inte riktigt så i den här matchen. Var det för att de mötte svårare motståndare? Eller vad kan det vara?
2: Det är ju en del av det också. Jag tycker att de hade en period under matchen, framförallt i första halvleken, där de hittade varandra på ett bra sätt och skapade en del bra chanser. Men så blir det också att du som forward, när ett motståndarlag har bollen väldigt mycket, så måste du ta ett defensivt jobb. Då blir det mycket längre fram till motståndarens mål också. Att du lägger så mycket krut i det defensiva, så gör att du inte orkar med offensivt.
1: Och de måste ju också få bollen, anfallarna.
2: Så är det också. De måste ju få vettiga bollar och jobba med. De kan inte vara upp i huvudhöjden att man ska nicktoucha till sig själv heller.
1: Och det är ju ett problem.
2: Ja, men det är klart.
1: Var det idag?
2: Ja, men det blev det. Ja, det blir det. Men jag tycker ändå så att Sverige visar upp att de har ett bra passningsspel. Att de hittar varandra, bara de har rörelsen också. Det är när Nederländerna går ner lite i tempot, men då skapar man lite. Sen så är den stora delen, det är ju defensivt. Att man tappar, man släpper in bollen så enkelt i en yta som man egentligen ska... Ja, men man ska offra sig och man ska liksom kasta in allt man har, varenda kroppsdel, för att blocka den typen av passningar.
5: Och om vi tittar på förutsättningarna nu då, så är det ju faktiskt så att i detta VM så har man infört då att det är inbördesmöte före målskillnad. Så egentligen såklart spelar roll, men det kanske inte är lika jobbigt som det skulle kunna vara i ett annat mästerskap att förlora med stora bollar.
2: Nej, kanske inte.
1: Förlora med stora bollar. Fint uttryck.
5: Många bollar.
1: Ja, nej, men nej, jag skojar bara så. Men, nej, men så kan man ju faktiskt tänka lite uppbyggligt, Johan, eller hur?
2: Ja, men det är klart man kan göra det. Men det svir ändå, absolut.
1: Ja, och det är ju framförallt prestationen. Det är ju den som är den viktigaste här att värdera, att ta sig vidare med. Egentligen inte resultatet, utan det är ju prestationen, eller hur?
2: Ja,
1: och den är ju inte nära att vara tillräckligt bra.
2: Nej, jag säger det igen. Jag tycker att det finns tendenser i det svenska spelet som är bra. Men defensivt är det för dåligt.
1: Nu har du sagt det tillräckligt många gånger.
2: Ja.
4: Vi väntar på kommentarer förstås från det svenska laget efter den här storförlusten i fotbolls-VM. Så efter klang och jubel 4-1 i premiär mot Tunisien, så är det förlust med 1-5 mot Nederländerna. Och det är ju förstås något som det säkert kommer snackas om imorgon bitti.
6: Ja, ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
7: Som en goodie bag på ett barnkalas.
6: Orättvist dömd straff.
7: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
7: Varje morgon, hela gruppspelet.
6: Och sen inför varje slutspelsomgång.
7: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
6: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
7: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
6: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Kimberly och Eternity.
1: Denna tunga dag, fotbolls-VM, där alltså Sverige har förlorat mot Nederländerna som vann med 5-1. Det såg ju så bra ut efter premiären när det blev 4-1 mot Tunisien. Men nu kom ju en stjärnsmäll. Och det var också 5-1. Ska inte ta bort några grejer?
0: Nej, vi får ta det lilla vi kan.
1: Ja. Johan Elmander sitter kvar där på arenan i Houston tillsammans med Christian Olsson. Du brukar ju få plocka ut Johan efter en match om du hittar några stjärnor och några frågetecken. Min känsla var att det var många frågetecken i den här matchen, men vad har du hittat?
2: Men det valar det. Men jag tycker en som lyste väldigt starkt i det svenska landslaget idag och var egentligen den enda som var farlig, det är ju Alexander Isak, nummer ett. Jag tycker att han hade en fart, en finess och sådär. Och sen så Elanga tycker jag gör det bra, ett bra inhopp, inte bara målet utan han också, han försökte hela tiden. Men en tredje stjärna, det hittar jag inte riktigt. Och ska jag sätta någonting negativt så är det, jag måste sätta försvarsspelet, backlinjen, där jag tycker att man tillsammans släpper in lite för enkla mål.
3: Får jag ställa en fråga i det ärendet? För det har ju länge varit känt att Sverige har defensiva problem på individuell basis och när det gäller samhandlingar, alltså som kollektiv. Tycker du att det som var tillkortakommandet idag defensivt är samma sak som har varit det tidigare? Eller har det blivit på ett annat sätt?
2: Nej, det är ju samma, är det ju nästan hela tiden tycker jag. Att när man möter bättre motståndare så har man inte samma nivå. Det är det. Motståndaren är bättre. Medan möter man lite sämre motstånd, då håller man en nivå också. Sen så kan jag tycka att man jobbar bättre kollektivt än vad man gjorde kanske under en Jon Dahl Tomassons era, eller vad man ska kalla det, när han var tränare, för då kändes det lite mer spretigt. Jag tycker nog att man håller ihop det på ett annat sätt nu.
3: Ja, för det är ju inte det att landslaget och ledningen och spelarna är omedvetna om att det här är ett problemområde, och det är ju inte det att de inte tränar på det.
2: Nej, det är klart de tränar på det, och de försöker göra allt för att hålla motståndaren borta, men det är också när det finns en motståndare som har den kvaliteten, då räcker man inte riktigt till.
3: På individuell nivå då, helt enkelt?
2: Ja, alltså det blir ju det. Indirekt så blir ju det.
3: Ja. Det är en ganska dyster insikt, eller hur? Jobbigt att komma fram till det.
2: Ja, eller så tror man på kollektivet och så kommer det funka bra också.
1: Vi fortsätter att vänta på svenska röster. Det gick väldigt fort efter den där stora segern. Det tar lite längre tid för spelarna att komma fram till Radio Sport

0: spelhumör, då är det inte så himla lätt.
1: Nej, och Nederländerna är ju i en avundsvärd situation när det gäller spelarna. De har talangmängden, de har, och förbundskaptenen Ronald Koeman såg också glad ut som ett barn som fått dubbelt så stora leksaker som barnet hade hoppats på i julklapp när han gjorde en tv-intervju här alldeles nyss. För de tar alltså ut spelare som var jättebra senast och gjorde mål, Summerville. Han spelade inte från start idag, istället kom Brobey in, gjorde två mål, så byttes han ut och så kommer Summerville in och gör mål igen. Och Gakpo passar på att göra mål däremellan. Det är lite orättvist.
0: Ja, men det är det verkligen. Det är klart att vi har ju världsstjärnor i Sverige också, men det känns som att de har en lite bredare trupp och bänk.
2: Vi kan väl ta och lyssna då vad anfallsstjärnan Viktor Gyökeres säger till TV4 efter den här 5-1-förlusten.
3: Ja, som ni säger, man har inte så mycket ord. Såklart extremt tungt att förlora på det här sättet. Känns som vi skapar mycket lägen. Sen släpper vi till en del och de är effektiva. Och, det är inte tillräckligt bra helt enkelt. Man förlorar med 5-1 i en sån här match.
4: Viktor Gyökeres där till TV4. Nu spelare hos Selma Genevall.
5: Anthony Langa, det blir en 5-1-förlust. Du hyllas ändå för din energi som du kommer in med i den andra halvleken. Hade det behövts tidigare?
6: Det är inte mitt beslut. Alltså jag tror vi spelade bra när vi hade möjligheter. Såklart när man kommer in vill man alltid visa vad jag kan göra. Jag vill alltid visa vad jag kan göra. Men jag är fortfarande glad och stolt över grabbarna som fortfarande var på plan. Och om jag kan hjälpa till så är det en bonus. Såklart, jag tror inte det var en 5-1-match. Jag tror vi kunde ha gjort mer mål. Jag kunde ha spelat bättre och kanske gjort bättre inlägg. Men vi ska kolla vad vi kunde ha gjort bättre i den här matchen. Och verkligen mot Japan gå all in liksom och verkligen avsluta det här gruppspelet så bästa som möjligt.
5: Den första halvleken så sitter du på bänken och ser spelet från sidan. Hur ser din analys ut där och då?
6: När man är på bänken så måste man alltid vara fokuserad och redo. Och vad jag gör när jag är på bänken är att kolla på motståndarna, deras backlinje, hur de är och hur de reagerar när någon är snabb på plan. Och allt jag vill göra idag är att bara hota och göra mitt bästa när jag får bollen och utan boll också. Göra det enkelt för mina lagkamrater att hitta mig. Och om de kan hitta en pass baklinje så är det en bonus, för jag kommer alltid vara där och springa. Så. Men lyssna, vi har en match kvar och vi är fortfarande i en bra position. Och allt vi kan göra nu är bara fokusera på nästa match. Liksom.
5: Ja, du är ju inne på att ni har ju flera möjligheter framåt. Vad är det som inte stämmer i det där sista?
6: Bara detaljer. Jag tror jag sa det här innan vi spelade mot Holland. Det här match kommer vara mycket om detaljer. Och om vi inte får våra detaljer korrekt så kommer de verkligen punish oss, som man säger. Och det är det de gjorde idag nu under 5 mål. Men jag tror fortfarande att det var inte en 5-1 match. Vi kunde ha gjort det nu bättre och förhoppningsvis kommer vi göra det nästa vecka.
5: Tack så mycket.
6: Tack så mycket.
5: Säger alltså Anthony Langa efter 1-5-förlusten här mot Nederländerna. Vi inväntar andra svenska kommentarer som kommer till oss alldeles strax.
7: Ingen mer spelare i detta nu i alla fall, Selma.
5: Det ser ut som att vi skulle kunna ha någon på ingång.
7: Du får
5: om
7: ropa.
5: En liten stund, absolut.
7: Vi kollar med Johan Elmander. Håller du med Elanga här när han säger att det inte är en 5-1-match?
0: Jag tror att hade det inte stått 5-1 så hade nog inte Nederländerna slagit ner på takten heller. Så då kan det bli mycket mål, eller många, kanske några fler mål för dem, men även för Sverige.
5: Då har vi Isak Hien här. Det var en riktigt tuff dag för den svenska backlinjen. Hur var det att vara där ute?
8: Men som du säger, en riktigt tuff match som vi gick in i med mycket förväntningar och vi ville verkligen få med oss ett bra resultat idag, så extremt surt att åka på en sån här käftsmäll.
5: Det känns som att ni också hade väldigt svårt att markera de nederländska spelarna. Kan du också känna det?
8: Jo, men såklart. Vi släpper in 5 bollar och de har ju riktigt bra spelare och det går snabbt. Men det är såklart att vi kommer titta tillbaka på det och se på de saker vi behöver göra bättre

0: för att få med oss bättre resultat i framtiden i turneringen.
1: Ute på planen, var det någonting som du kände att vi saknar det här just nu för att det ska vända?
0: Egentligen inte under matchens gång, nej. Utan du har ju alltid en tro på att man kan vända det framåt slutet kanske när man fattar att resultatet har runnit iväg. Men under matchens gång så försöker man ju alltid se möjligheterna och inte tappa tron på det vi gör. Och det är en viktig komponent för att lyckas med sin fotboll. Sen gick inte resultatet med oss idag, vi spelade inte tillräckligt bra. Men det finns också de bitar vi har gjort bra idag som vi kan ta med oss. Och sen massa lärdomar såklart.
1: Har du även försvarsdelar som du tycker stämmer idag som du vill ta med dig till Japan? Eller kändes det sig som att idag satt det inte?
0: Nej, men det är svårt att säga att det satt när vi släpper in 5 bollar. Men det finns alltid de delar som man kan ta med sig, både bra och dåliga. Så vi får kolla igenom matchen noggrant och sen göra en så bra match som möjligt mot Japan.
1: Tack.
0: Tack.
2: Selma Genevall, ja. Där bland de svenska besvikna spelarna. Har du någon mer på
1: exakt,
2: gång?
1: Exakt, det kommer. Jajamän, jag har Alexander Isak här som alldeles strax är på väg. Han ska bara hämta andan några sekunder till, men han är på väg till mig här. Står precis runt hörnet och andas lite grann.
2: Sverige har alltså förlorat i fotbolls-VM. Det är beskedet om ni nu inte har lyssnat på P4 och VM Sport Extra. 1-5, Nederländerna körde över Sverige.
1: Ja, Alexander Isak, det blir en överkörning här idag. Samma siffror som ni vann med i premiären, men nu åt motsatt håll. Bara vi är nära nu matchen, men går det att ha någon analys?
3: Nej, vi slarvar stundtals. Sen den stora skillnaden är att de var kliniska, tog vara på sina chanser och det är inte vi.
1: Du blir ändå hyllad som Sveriges bästa spelare av expert Johan Elmander. Säger att det syns att du har hjärta där ute. Hur mycket fick du slita?
3: Nej, vi alla fick slita. Jag skulle inte säga att det är det som är problemet. Vi alla kämpar och vill väldigt mycket. Men det är klart jag kände att jag gjorde en del rätt med bollen idag och hamnade i bra ytor. Så det kändes okej ändå.
1: Ja, men för ni har ju perioder när ni kommer till riktigt bra anfall och har många chanser, men just det där sista lilla stämmer inte riktigt. Är det på grund av motståndet? Är det Nederländerna som gör att det inte blir fler mål för Sverige?
3: Nej, det är på oss. Det är på oss. Det var absolut ingen överkörning spelmässigt. Det är klart, kollar man på siffrorna så ser det inte bra ut. Men det som jag sa, den stora skillnaden idag var att de tog vara på sina chanser och det gjorde inte vi.
1: Hur kan man skruva på saker fram till Japan? Eller behövs det?
3: Det handlar väl inte bara om att skruva på saker. Alla matcher lever sitt egna lilla liv. Och olika motstånd kräver olika matchplan. Så att det är klart att vi kommer analysera den här matchen och se vilka är bättre. Men det lär vara en annan matchbild också.
1: Tack.
3: Tack.
1: Säger alltså Alexander Isak här nere efter förlusten mot Nederländerna med 1-5. Just i detta nu så ser jag faktiskt inte ytterligare någon svensk spelare, men de ramlar väl in här alldeles strax.
2: Ja, besvikna svenska spelare förstås. Stor förlust för Sverige. Det är ju VM Sport Extra ni lyssnar på. Vi håller på fram till 12:15. Det kommer ju en till match under kvällen. Avspark om en 37 minuter när matchen i grupp E, Tyskland mot Elfenbenskusten, har avspark. Och senare i morgonbitti så är det ju 06:00 avspark i Sveriges grupp då, Tunisien som möter Japan.
4: Det blir spännande då att se, för det är ju då också den andra omgången fullbordas då, vilka förutsättningar som gäller för Sverige inför den sista matchen mot Japan.
2: Johan Elmander, du har lyssnat på besvikna svenska spelare. Är det någonting du reagerar på eller av det de säger?
5: Nej, jag tror att de säger ungefär samma som vi har gjort också, att de tog inte vara på de chanser som gavs. Likadant att Nederländerna var lite skarpare när de fick sina chanser, och att en besvikelse finns där, det har man ju full förståelse för.
6: Ja, och det är också så att när man är ett lag som har förlorat med 5-1, då är man inte så benägen, då är man inte så nära att ta till sig av beröm som man får själv. Både Elanga och Isak sa, ja, men det är ju laget, det är ju laget.
5: Ja, jo, men det så handlar det om, och man vet ju liksom om man har gjort en bra insats och man är hyfsat nöjd, men det väger inte upp det tunga i förlusten som är det viktiga.
6: Alexander Isak är ju alltid välformulerad, det är ju Elanga också, men för att plocka ut Isak ändå, det är alltid värt att lyssna på honom, tänker jag, för han har eftertanke bakom det han säger. Den här gången så kom han ganska långsamt till sina svar, det kändes som att han var tvungen att tänka efter hela tiden.
5: Jag tror också det handlar om en besvikelse som gör att man inte vill säga någonting som man kanske ångrar sen efteråt. För det finns ju mycket, man vet ju själv när man kommer ut till en journalist och det bubblar igen, ja. Och man vill så himla mycket och man kanske tycker någonting. Då är det bättre att liksom stänga ner det och prata med sina kompisar, så kan man prata om det senare.
6: Precis det tänkte jag komma till. Hur jonglerar man egentligen sina känslor som spelar i det här läget direkt efter matchen?
5: Jag tror att det är ganska tyst där inne ett tag och sen så sitter man och kanske pratar om man har någon typ av kompis eller någon som man hänger med, då brukar man prata om lite, sen så in i spelarbussen och prata där också.
2: Jaha, det var det. Är det så det känns?
6: Det var det. Nej, det känns värre än så. Det krävs ju nästan en haverikommission här mentalt hos en själv, tänker jag. Man måste, eller hur man nu ska uttrycka det, det måste landa lite långsamt det här.
2: Är det tur att det inte är match imorgon?
6: Det är ju 5-1.
5: Nej, jag tror att en besvikelse är bland oss här, eller alla egentligen, men den största besvikelsen är ju det svenska landslagsomklädningsrummet.
6: Men det är ju nästan svårt att förstå, eller hur? Mm. Att det kan bli så fruktansvärt stora siffror.
5: Ja, jag tror man får liksom luta sig bakåt och tänka efter lite och förstå sig på det. Brukar ju liksom vilja, du och jag sitter och diskuterar och smälta det mer också, liksom. Så får man se vad vi kommer fram till.
6: Men Isak spelar hela matchen, va? Han blir inte utbytt.
5: Han spelar hela matchen.
6: Ja, det är ett steg. Det är ett bra steg.
5: Ja.
6: Han är på väg tillbaka på riktigt.
2: Luta er tillbaka och försök ta in vad som har hänt. Ja. Och så slickar vi såren och får ladda inför nästa match mot Japan. Det är tur att det är en match kvar i det här gruppspelet. Det här kan ju Sverige verkligen fixa på ett sätt som kan ju bli riktigt bra om de nu hittar något form av försvarsspel, för det är det vi har pratat om. Jobbig match var det, och jag tänkte att vi ändå ska höra på hur det lät.
6: Nederländerna in i offside straffområdet, och Gakpo in med bollen framför mål, och i mål! Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Nej, det hände ju den 50 minuten! Det hände ju den 50 minuten! Och det är Brobby! Längd ut till Dumfries in i straffområdet längs marken, och det är mål igen! För lätt detta. Det är 2-0 till Nederländerna i den 17:e minuten.
7: Heel snel en Brobby maakt er nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Brobby.
6: Och in framför mål. Och i mål. Det är nederländsk fotbollspropaganda. Det är 3-0. Det är hur vackert som helst. Det svenska laget är helt väck. In i straffområdet, Gakpo ska göra 4-0. Ja, visst gör han det. Högra stolpen. Det är 4-0 till Nederländerna. Det är 4-0. Det har inte ens gått 10 minuter av den andra halvleken. Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat. Det är 4-0 till Nederländerna. Det är 4-0. Elanga djupled kommer springande. Kommer först på bollen. Antonio Elanga utanför straffområdet. In i straffområdet, skjuter. I mål!
7: Ja då! Ja då!
6: Antonio Elanga! Precis! Så där går det till. Det där var läckert och vackert.
7: Ben Grijn is een beetje de problemen. Er is wat snelheid te halen. Is dat hier ook te benutten? Ja, dan moet Nederland nu oppassen. Komt hier de goal voor de Zweden? Ja hoor. Daar is dan wel de treffer. En ja, hebben ze nog geloof.
6: Samerwiel ska det bli 5-0. Daar skjuter han i mål. Daar skjuter han i mål. Samerwiel. Och det är 5-1 det blir. Det är mål igen för Nederländerna genom ett totalt desillusionerat svenskt lag. Ibland sätter de fart och då gör de ytterligare mål. Och Sverige har ingenting att sätta emot. Och där är matchen slut. Tack för det.
2: Ja, det sa Mölder. Det var inte så kul att höra.
4: Nej, Vi tar nya tag.
2: Stor torsk alltså för Sverige fotbolls-VM. Nederländerna vann med 5-1. Senare så kommer ju också en till match i grupp E. Tyskland mot Elfenbenskusten. Avspark om en halvtimme här i P4. Närmast efter lite musik. Ja, då ska ni få en uppdatering också vad gäller nyheterna från Ekot.

0: satellit. Sverige har förlorat, om ni inte har hört det sen tidigare. De har förlorat i fotbolls-VM mot Nederländerna som körde över Sverige och vann med 5-1. Om mindre än en halvtimme avspark i grupp E, Tyskland mot Elfenbenskusten. Den får ni också här i P4, där ni också får nyheter från Ekot.
1: USAs militär tillbakavisar nu Irans uppgifter om att det strategiska Hormuzsundet åter är stängt. Trafiken fortsätter flyta och amerikanska styrkor övervakar situationen för att det ska förbli på det viset, sa en talesperson för USAs militär till Reuters. Det var tidigare idag som Iran meddelade att Hormuzsundet stängts på nytt på grund av Israels attacker mot Libanon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnar för att Ryssland förbereder kraftiga angrepp mot Ukraina, och han varnar landets folk för att vara försiktiga ikväll och under natten och lyssna extra noga efter flyglarmen. Vid en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigare idag dödades minst 5 människor och 10 skadades. Frankrike har utfärdat en röd värmevarning för imorgon söndag. Den här varningen gäller en tredjedel av landet och berör cirka 26 miljoner invånare. I Paris räknar man med att det kommer vara 39 grader varmt imorgon. Och på många håll i Frankrike hålls också den årliga musikfestivalen Fête de la Musique imorgon. Och myndigheter har i samband med det stoppat alkoholserveringen på de offentliga platser där röd beredskap råder. Och en häftig skogs- och markbrand rasar på den grekiska ön Evia. Befolkningen i 2 av öns samhällen har beordrats lämna sina hem på grund av branden som sprider sig av starka nordanvindar. Evia är Greklands näst största ö och ligger nära fastlandet norr om Aten. För andra året i rad stals midsommarstången i Nättraby i Blekinge, rapporterar P4 Blekinge. Stölden upptäcktes igår kväll. Den anmäldes av hembygdsföreningen och i förmiddags hittades Nättrabys midsommarstång vid ortens kyrka. Det var nyheterna.
0: Det kan inte vara lätt att bära bort en sån. En midsommarstång, om den nu är så stor som de brukar kunna vara när det gäller midsommarfiranden. Det var ingen firande idag, kan vi inte säga, när det gäller Sveriges match. Match! För jag skulle säga tack så länge, Mats Karlsson Lennart, för Ekonyheterna. Vad har du på gång, Samuel?
2: Nej, men jag tänkte att vi tar oss tillbaka till Houston, för som du säger, det blev ingen midsommarfirande där inte. Sverige förlorade mot Nederländerna med 5-1, och vi kan väl höra vad förbundskaptenen säger.
3: Förbundskapten Graham Potter, det blir förlust 1-5 mot Nederländerna. Tycker du att det är ett resultat som speglar matchen?
4: Well, I think we lost to the better team for sure. I think the scoreline's a little harsh on us, but sometimes that happens in football, especially with the quality of the opponent we face. Got off to a not a good start, which then puts you behind in the game and then affects the mood. I thought after the first break we thought we did really well, adjusted things a little bit which made it better for us, and then at half time we're just looking to get the next goal and try to carry on what we were doing in the second half of the first half, but ultimately we can see two quick goals and then the game's gone away from us. So in the end the scoreline's of course harsh and disappointing, but I think we'll learn a lot from the game, and we just need to be ready now for Japan.
3: Det svenska försvaret får ju slita väldigt mycket med de nederländska anfallarna. En del saker som inte stämmer. Hur ser du på försvaret idag?
4: Well, I think again it's about how we are as a team. We have to defend as a team and attack as a team. And I think the opponent was very strong. They ask you some questions all over the pitch. And it's a challenge, you know. They're high quality players that I thought were clean in their attacks today and made it difficult for us. So, and again, when the scoreline goes against you, it's tough. But we have to improve for sure.
3: Sverige kommer ju till ganska många avslut och till möjligheter, men det sista lilla funkar liksom inte. Varför tror du att det blir så?
4: Well, sometimes that really last bit of the box, the final third bit is the most important thing, and you have to say that Holland, the Netherlands were better than us today in that. I thought we had, like you said, some good opportunities, shots, But they were more clinical. Their finishes were more deadly, shall we say, and ours were probably not quite, which can happen. But there was, like I said, we'll cling to the positives, and there will be some positives there. But at the same time, we also have to make sure we defend better than we did.
3: Hur ska ni också se till att det här resultatet inte fastnar i huvudet inför Japan?
4: Well, I think that's the challenge. I mean, we tried not to get too carried away with the first game, and we won't get carried away with the second game. It's football, it can happen. It doesn't change too much from our perspective. We have to get a result against Japan. We want to go there and do well. So that's where our focus will be.
3: Finns det något i matchen som du känner, för typ Elanga kom ju in med en väldig energi. Finns det något som du känner, det här borde vi ha gjort tidigare?
4: Yeah, of course, and after the event there's always things you could have done differently. As I said, I thought the second part of the first half we actually played well. So you're looking to see if we can start and as we finish that half and then make changes 5-10 minutes into the game, but of course you can always do something different.
2: Graham Potter som säger att Sverige förlorade mot ett bättre lag, att det inte blev någon bra start. Och på frågan där om försvarsspelet så gick han ju återigen in på att det var Nederländerna som hade en bra dag, så försökte väl skydda sina egna spelare lite där.
0: Ja, ett bättre lag var det onekligen Nederländerna som körde över Sverige.
2: Vi kan väl ändå höra då hur...
5: Lite kort om trafik, och det handlar om en viltvarning. Det berör er som kör E4-an, och det är strax när de sävar. Vi har fått flera samtal därifrån om en älg på vägsidan av viltstängslet. E4-an alltså, strax när de sävar. Lite extra uppmärksamhet, älg på vägsidan av viltstängslet.
6: Så att vi åker till Dallas, vi fyller arenan, vi tar hem där.
7: Vad tror du gick fel då?
6: Kanterna. Lite svagt mittbackspel får jag säga. Vi måste hålla det tajtare med tre mittbackar. Men vi ser ju andra halvan. Slänger in lite starka subs, så att jag tror vi har kraften där.
7: Det gick ju ganska snabbt för Nederländerna att göra mål både i första och andra halvleken. Hur kändes det när du stod på läktaren?
6: Nej, det är tufft. Vi är laddade, köpt ny öl, redo. Men jag tror att moralen finns där. Det är ändå en stark svensk vägg där som är redo att stötta laget hela vägen in i kaklet. Så...
7: Hur kändes det när Elanga gjorde målen?
6: Ja, underbart, underbart, underbart. Då kör vi. Då åkte vi. Fy fan vad fint.
8: Det var exakt så här det inte skulle bli. Det är det enda jag kan säga.
7: Vad var det som gick fel då?
8: Dåligt försvar. In med Bergvall. Vi behöver Bergvall från start.
7: Hur var stämningen bland fansen?
8: Otrolig, otrolig.
7: Hur hade det kunnat vara, tror du, med tanke på hur många svenska som ändå var här?
8: Alltså stämningen var ändå bra trots resultatet, men nu är man ju besviken. Det fanns ingen chans att vi inte kunde gå till slutspel, men nu existerar den helt plötsligt. Så.
7: Vad gör du ikväll?
8: Vi dricker öl i värmen.
0: Det kan man alltid göra.
2: Ja, så säger först hörde vi Kasper och sen Simon, två av de svenska supportrarna på plats där. Kasper som ändå hade ganska positiva känslor där inför avslutningen av gruppspelet. Ska sägas nu att det är ett oväder där i Houston, så att det har kommit en uppmaning till de svenska fansen att stanna kvar inne på arenan så länge innan tillstår det här ovädret lugnar ner sig lite. Och då är det inte efterdyningarna av 5-1-förlusten utan även vädret där på vaknat på fel sida.
0: Vi får väl släppa den här matchen då, kanske för ett tag, och blicka framåt sen mot Japan-matchen. Den blir ju senare, natten mot fredag. Varför inte blicka framåt en annan match som ska spelas den här dagen, den mellan Tyskland och Elfenbenskusten. Startar ju om dryga kvarten. Andreas Mats och Jon Persson ska ge den matchen här i P4.
2: Två lag som ju vann första, så det är ju 2-3 poängare som ska mötas.

0: Satan i gatan kan man säga efter dagens svenska insats. Efter förlusten mot Nederländerna 5-1 vann de orangea med Veronica Maggio förstås som sjöng. Nu är det kvarten kvar till nästa match. Det handlar om Tyskland mot Elfenbenskusten. Andreas Mats, Jon Persson, men jag tror jag ändå börjar i den här änden. Ni som upplevde premiärmatchen för svensk del, klang och jubel. Vad har ni för reaktioner efter det som hände tidigare då?
1: Ja, det var ju tvärtom idag, minst sagt. Det såg inte alls lika fröjdefullt och fint ut framåt och bakåt och på, överhuvudtaget på någonstans på plan. Tänker du på något särskilt, Jon, förutom det klena försvarsspelet som har diskuterat?
2: För det var det man hade i åtanke efter första matchen där Sverige i princip tilläts kliva fram med bollen ganska enkelt, pressades inte överhuvudtaget och framförallt inte ställdes på några större prov i defensiven. Så var man lite sådär, okej, vad har de gjort med defensiven här de här veckorna? Svaret fick vi väl idag, att inte tillräckligt mycket i alla fall då. Så det är klart att det är det som är det starkaste från eftermiddagen här.
1: Och sen sitter vi ju såklart och funderar på matchen ännu senare ikväll, alltså den som kommer efter Tyskland mot Elfenbenskusten, den mellan Japan och Tunisien, och vilket resultat som är bäst för Sverige där. Och jag har väl kommit fram till att oavgjort är inte så himla dumt.
2: Nej, precis, det vore väl något.
1: Typ så, men VM fortsätter ju, närmast alltså med Tyskland mot Elfenbenskusten, två lag som vann sina premiärer. Tyskland körde ju över Curaçao med 7-1, Elfenbenskusten besegrade Ecuador med 1-0, innebärande så att det lag som tar 3 poäng i den här matchen ju är klart för 16-delsfinal. Och det är ju då pressen på Tyskland som ju åkt ut i gruppspelet 2 VM i rad. Vi som upplevt de uttågen, inte minst i Ryssland när ju Sverige var ett av lagen som slog Tyskland i gruppspelet, har ju sett de tyska reaktionerna då. Är det nu dags för revansch? Blir det 16-delsfinal för Tyskland i det här VM-et, Jon?
2: Ja, men det blir det ju. Det törs vi väl säga. Jag tycker nu har vi bara sett en match och det är allt så där, okej, hur bra var motståndet så, men i Tyskland som vad ska man säga, under några år haft en dipp i framförallt landslagsfotbollen då, som ju är på väg tillbaka. Visst, man har fortfarande några inslag kvar i startelvan från det gamla liksom, om man får säga så. Jag tänker på Neuer målvakt, jag tänker på Kimmich som spelar väldigt mycket centralt i planen tidigare, men nu mer högerback då här och så där, och kanske till viss mån även Sané som har varit med en del, men i övrigt så har man ju lyckats, tycker jag, ganska bra med den här generationsväxlingen som krävs. Och jag ser dem som lite av en outsider i det här mästerskapet.
1: Kan ju vara skönt för dem och inte heller ha den där enorma pressen från fotbollstyskland på sig.
2: Skönt att dels det, och sen samtidigt känna att ja, men vi är nog rätt bra när de får det att stämma. Kai Havertz, Musiala och kompani där framme, Wirtz ska vi nämna också. Och sen har man en hyfsad bänk där bakom. Så att det finns ju definitivt... Det finns ju definitivt offensiv kraft, men det finns också en stabilitet som ju också är Tysklands signum.
1: Förbundskapten Julian Nagelsmann ställer upp med exakt samma elva som den som vann med 7-1 mot Curaçao. Då gjorde ju till exempel Kai Havertz 2 mål. Sen var det spritt bland målskyttarna. Intressant till exempel vänsterbacken, en ganska färsk i det här sammanhanget, Nathaniel Brown. Pappan född i USA och en av målskyttarna mot Curaçao. Elfenbenskusten, de gör massor med förändringar i sin startelva, men det kanske vi återkommer till senare. Spännande kommer det bli i alla fall. Tyskland, Elfenbenskusten.
0: Andreas, var spelas matchen?
1: Den spelas i Toronto vid kanten av den stora Ontario-sjön i Kanada, den här lite märkliga arenan.
3: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Boreas Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Så är det. Hockeystaden Toronto är det som gäller för kvällens match som drar igång om 9 minuter. Tyskland mot Elfenbenskusten i grupp E. Där finns ju också Ecuador och Curaçao. De spelar ju senare i natten 02:00. Vi ska blicka fram lite mer när det gäller de här båda lagen som ska mötas. Vi börjar med Tyskland.
4: Många tyska hjärtan må ha befunnit sig i halsgropen när Curaçao gjorde 1-1 i premiärmatchen. Men snart letade sig den tyska fotbollsanatomin tillbaks till normalläge igen. Kliniskt, effektivt. På gränsen till robotlikt monterade man isär den lilla önationen. Och man gjorde det till den grad att den tyske stortränaren Jürgen Klopp gick ut och drog tillbaks alla sina tidigare kritiska ord mot förbundskapten Julian Nagelsmann. Härligt nykalibrerade tar man nu sikte mot gruppseger. Nästa stopp, Elfenbenskusten.
0: Stor seger alltså för Tyskland i den första matchen, men de ställs ju mot en nation som också har 3 inspelade poäng, Elfenbenskusten. La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique.
4: Glädjen slog i taket hos ivorianerna när man knep alla 3 poäng i 90:e minuten mot premiärmotståndet Ecuador. Och det var en bestämd förbundskapten Emers Faye som mötte pressen inför kvällens match mot Tyskland.
5: Vi vient pas pour regarder les Allemands jouer. On vient pour les battre. On vient pour aller chercher notre qualification direct.
4: Vi har inte kommit hit för att titta på när Tyskland spelar. Vi har kommit hit för att slå dem. Vi har kommit hit för att säkra gruppsegern. Men man kommer behöva göra det utan en av sina startspelare. Anfallaren Elie Vahy släpptes nämligen inte in i Kanada efter att ha gripits i Frankrike anklagad för matchfixning bara veckor innan världsmästerskapet. Men det lär inte stoppa elefanterna från att drömma stort ikväll.
0: Där har ni förutsättningarna när det gäller Tyskland mot Elfenbenskusten och stå uppställda där på gräsmattan i Toronto. Adrian Ollebo Andersson hade koll på de båda nationerna. Strax avspark alltså när det gäller den matchen.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Strax avspark mellan Tyskland och Elfenbenskusten. Här kanske är något ännu viktigare för vissa.
1: Visst är det så. Det har ju fallit på min lott att leverera något så sällsynt som goda nyheter den här fotbollsmässigt lite vissna midsommardagen. Nu har vi nämligen två nya vinnare i Bengt Schötts VM-quiz, det fjärde i ordningen. Benke frågade vilken låt som blev bästa svensktoppslåt det där gyllene mästerskapsåret 94. Rätt svar var Tommy Nilssons Öppna din dörr. Och de två lyckliga vinnarna är Siri Blixt Östersund och Stefan Raud Vikingstad. Stort varmt grattis härifrån Studio 14 i Radiohuset. Om du inte vann den här gången, då finns det möjlighet att skutta upp på quizhästen redan imorgon bitti igen. Då hittar du nämligen quiz nummer 5 i appen Sveriges Radio. God quizstund önskar vi dig. Nu ska vi ha en fotbollsstund tillsammans.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
3: Ja, fotbolls-VM fortsätter trots tidigare resultat den här dagen med mötet mellan Tyskland och Elfenbenskusten. Ett Tyskland som jagar såklart en plats i 16-delsfinal efter två misslyckade för deras del mästerskap. Ett Elfenbenskusten som jagar en 16-delsfinal för första gången. Aldrig tidigare gått vidare från ett gruppspel. Det är deras fjärde VM. De var ju så oerhört bra där 2006, 2010, 2014 med Didier Drogba och Jaya och Kolo Touré och Servinho och allt vad de hette. Men de lyckades aldrig gå vidare. Nu är ju chansen enormt stor för deras del. De vann första matchen mot Ecuador, precis som Tyskland vann sin första match mot Curaçao. 2-3 poängsgäng ska göra upp om titeln här i grupp E.
4: Ja, men det är klart att de har satt sig själva i ett väldigt fint läge i och med den då. Sen är ju frågan vad man klarar av att mäkta med i den här matchen, som ju är ett rejält test för det här unga laget från Elfenbenskusten.
3: Ett Tyskland med Manuel Neuer, 40-åringen i mål, med en backlinje bestående av Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck och Nathaniel Brown, 22-åringen från Frankfurt. Blott hans sjunde A-landskamp. Han gjorde ju mål också mot Curaçao. Brown med Felix Nmecha tillsammans med Alexander Pavlovic som centrala mittfältare, med Leroy Sané, numera Galatasaray ute till höger, med Jamal Musiala Bayern München och Florian Wirtz Liverpool ute till vänster, och så längst fram Kai Havertz, Arsenal-spelaren som ju haft ett både fantastiskt och ett mindre fantastiskt år. Avgjorde ju Champions League-finalen, men det har varit mycket skador och problem också för Havertz. Han gjorde ju 2 VM-mål.
4: Ja, precis. Nej, men har ju så länge han är skadefri, för ingen är ju bra när man är skadad såklart, men är ju en enorm spelare som...
3: Här är det farligt med en gång, Havertz.
4: Direkt får ett läge när vi pratar om en studsboll som dimper ner framför hans fötter, och det där var väl kanske inte det bästa avslutet vi har sett Havertz dra iväg.
3: Han kanske inte riktigt har insett att matchen har börjat, den har pågått i 20 sekunder.
4: Riktigt bra läge, det är ett riktigt bra läge det där mot ett... Elfenbenskusten som står och sover lite grann i eget straffområde.
3: Wirtz var det som stod för framspelningen. Elfenbenskusten som har Fofana i mål, hemmahörande i den turkiska fotbollen. Med Wilfried Zingo ute till höger, också i Turkiet. Med Kosunu, Isak Hiens mittbackskollega i Atalanta. Med Agbadou och med Konan ute till vänster i backlinjen. Och där är ju Odilon Kosunu liksom bekant för svenska fotbollsälskare. Han spelade ju Hammarby en gång i tiden. Till höger på mittfältet Amadou Diallo, Frank Kessie och Ibrahim Sangaré är de centrala mittfältarna. Och så alltså Jan Dioman, 19-åringen som spelar i Tyskland, i Leipzig, som spås en fenomenalt fin framtid där ute till vänster. Och så längst fram Christ Inao Oali och Ange Joan Bonny. Det är ett helt nykomponerat anfall det från FAE, förbundskaptenen, som uppenbarligen inte var nöjd med de som spelade längst fram mot Ecuador. Diallo får ju spela från start här, han som gjorde matchens enda mål.
4: Sitter och tittar på Diomande. Här supertalangen man har där ute, tar sig mot bröst och går runt på planen här inledningen. Jag har inte sett att han har varit i en duell ännu i alla fall, men Håll ett öga på honom. Nu ser det förtjänst ut som att han springer lite mer normalt än vad han gjorde här i inledningen.
3: Följer det, men vi följer också ett tyskt anfall ute till höger med Sané med bollen. Nu försöker hitta in med den i det offensiva straffområdet. Tyskarna spelar runt det Elfenbenskustens straffområde rätt elegant, ut med bollen på vänstersidan. Wirtz tar ner den mycket elegant. Det är väldigt mycket tyskt bollinnehav de första 2,5 minuterna som har spelats. Båda de tyska mittbackarna högt upp på offensiv planhalva. Här är det helplansfotboll eller offensivplansfotboll från Tyskland, och då kan ju möjligen Elfenbenskusten vända på den kuttingen. Här kommer de framstormande nämligen mot det tyska straffområdet. Tyskarna hinner hem för det går lite långsamt. Just Diamant har bollen ute till vänster, tar sig ner mot kortlinjen, snett inåt bakom spelet. Det är bra, tyskar kastar sig, får bort bollen. Sané hjälper till i eget försvar och så räddar Tyskland ut det där första anfallet från Elfenbenskusten. Det var en väldigt offensiv tysk press redan inledningsvis. Och hyfsat lätt för Elfenbenskusten att komma förbi den och skapa en halvchans i alla fall.
4: Ja, men bolltrygga spelare överallt egentligen, som inte alls blir stressade av att, som du säger, Tyskland kommer med tre stycken väldigt högt och sen tre stycken som jagar man precis där bakom. Men på bredsidor så var man ur den där och vinner dessutom tillbaka någon boll av Tyskland här direkt efter, så att de är helt klart inne i det och känns väldigt avslappnade.
3: Han är ju afrikanska mästerskapen 2023 senast, Elfenbenskusten. Här i VM och har plockat sin första seger där, eller här, med 1-0 mot Ecuador som ju senare ska möta Curaçao, som ju också befinner sig i den här gruppen som blir helt överkörd av Tyskland i de första omgångarna. Kommer det här från Elfenbenskusten igen på högersidan. Det är bra inspel som leder till matchens första side. Hörna. Nej, det var avvickat för offside ungefär 10 minuter tidigare. När de drog iväg där, Diallo på högersidan. Det är lite snack mellan spelarna från Elfenbenskusten och vår vän domaren Juan Gabriel Benitez från Paraguay. Jag vet inte vad spelarna från Elfenbenskusten var lite missnöjda med. Diomond blir lite fasthållen i någon situation tidigare, men ingen åtgärd där och spelet är igång igen och Tyskland tar in bollen på offensiv plan halva, snart 5 minuter in i matchen och 0-0 i VM-mötet mellan Tyskland och Elfenbenskusten. Enkelt avvärjt av spelarna från Elfenbenskusten. Fofana, målvakten, sätter upp en lång boll tänkte jag säga. Den blir inte så himla lång för den går ut till ett tyskt inkast en bit in på Tysklands offensiva planhalva. Diomond som alltså spelar i Bundesliga, fostrad i USA, så han har liksom alla kopplingar man nästan bara kan ha. Även om matchen spelas i Kanada så är ju VM:et också just i USA. Diomond som också ofta fokuseras in på kamerorna i ledningen av matchen.
4: Och han som också rann fram här på sin vänsterkant för ett tag sedan. Jag tror faktiskt att det var att de ville ha det till hans på en tysk spelare. Det var det de fäktade om, men det var ju absolut inte hans. Det vet ju du och jag, Andreas. Men jag tror att jag uppfattade det som att det var det de gastade lite grann över. Men helt klart spelare som uppfattar situationen fel.
3: Benitez och var rummet uppenbarligen koll på det, för det blev ju ingenting av det. Det är tysk boll, 6 minuter in, ute på vänsterkanten rullar man omkring med Musiala, med Mertcha, med man blandar in i princip alla tyska spelare. Lite halvhjärtat press från spelarna från Elfenbenskusten. Det blir lite helhjärtat press när Diomond försöker sno bollen av Joshua Kimmich. Det är ju inte så himla lätt det att sno av den tyske stjärnan 112:e landskampen, utan han reder ut det där och skickar ut bollen på vänstersidan för Brown. Brown tar sig in på offensiv planhalva för Tyskland, sätter sen självfart efter ett väggspel. Men då är det tvärstopp från Elfenbenskustens försvar. Bra försvarat och enkelt spelar de ner bollen till egen målvakt och vinner ett inkast på egen plan här. Och de ser verkligen obekymrade.
4: Ja, helt obekymrade. Tyska spelare i det här fallet Sané som kommer i hög fart och tror att han har naglat fast försvararen där nere i hörnet. Spelar bara en bredsida på knäskålarna och så tar man inkastet.
3: Vänsterbacken Conan som spelar i den portugisiska ligan gör det bra, kastar fram bollen framåt riktat, springer då Bonny in med bollen på offensiv planhalva. Han är stor, han är stark, Bonny, han har två tyska spelare på, mot sig nere vid den vänstra hörnflaggan, samarbetar där med Dioman. Dioman går mellan ett gäng tyskar, får in bollen till Bonny som slår ett inlägg mot den bortre delen av straffområdet. Och så är det en misslyckad nedtagning från Kessier som hade kunnat bli hur fri som helst i straffområdet om han hade haft bättre koll på den. Sen skänker samma Kessier bollen till det tyska laget på motståndarnas planhalva och så är det elegant väggspel från deras del och så sätter Musiala fart framåt, försöker hitta ut med bollen till Sané, men även där har de koll, försvaret från Elfenbenskusten. Nollan ju mot Ecuador, försvarsstarkt gäng, bra målvakt också i Fofana, och så är det Elfenbenskusten i sina helt orangea, det är ju en färg vi kanske inte är helt förtjusta i idag, men även detta gäng är orangeklätt. Tyskland, klassiska vita tröjor, svarta byxor, vita strumpor. Och lite bekymrade är de kanske över Elfenbenskustens fina inledning av den här matchen. Dioman ska vara in, 19-åringen ska vara inblandad i precis allting som sker framåt här ute på sin vänstersida. Försöker man anfalla centralt så är det hårt och rejält defensivt arbete av mittfältaren Felix Metscha, Dortmund-spelaren, som bara går in och stjäl bollen. Det är också en hyfsat välvuxen spelare, stor och stark. Tar den bollen lätt och rullar ner det hela i den tyska backlinjen. Havertz djupt ner på egen plan, Alva. Vill bli mer involverad i spelet uppenbarligen. Ut på vänstersidan kommer man ingenstans. Det blir ett inkast till Tyskland. Fast det var det. Spelare från Elfenbenskusten som kastade. Den gick han inte på.
5: Nej.
3: Benitez. Den lätta.
5: Tyskland som kom ut där och första minuterna såg ut som att man ville sätta klona i Elfenbenskusten, pressade högt, men efter att de så enkelt och behagligt spelat sig ur de där inledande situationerna så är det Tyskland som...
3: Oj, Havertz med bollen i straffområdet, misslyckas helt, försöker få fram bollen till Wirtz, Wirtz nog dock tillbaka den, ute till höger i höjd med straffområdet, spelar inte centralt till en matcha, till Pavlovic, Pavlovic stannar upp lite grann tillbaka till en matcha, Elfenbenskusten, spelarna ligger runt sitt eget straffområde, inlägget kommer mot Havertz som nickar och räddning av Fofana! Nere vid den högra stolpen kommer han ner. Kanske inte världens hårdaste nick, men väldigt välplacerad och fin räddning.
5: Ja, väldigt fint av Kimmich som verkligen tittar upp, siktar och sen prickar huvudet på Kai Havertz. Det är klart att det är en boll som inte har riktigt den där farten som man önskar. Men det är också svårt när inlägget kommer, och som säger, inte nere från hörnflaggan utan mer en bit upp i planen. Svårt för Kai Havertz att få fart i den där, men mer att han vill styra den mot stolpen och... Det är såklart enklare av det att rädda för Fofana där som trots allt gör det väldigt bra.
3: Får ju en sån här otäck studs precis framför kastande Fofana.
5: Men... Slint ju lite grann med fötterna också när han ska kasta sig där, men inte tillräckligt för att bollen ska smitta förbi.
3: Matchens chans hittills, Kai Havertz som kommer oerhört högt när han hoppar på inlägget från Kimmich. Men inte jättefart på bollen och fin räddning av Yahya Fofana. Spelades i den turkiska fotbollen. Nu är det Fofana som sätter igång ett anfall. Dessutom såklart ut på Dioman på vänstersidan. Får bollen lite för långt ifrån sig. Tyskland vänder spelet på in på offensiv del. Där finns Musiala som får sig en tryckare bakifrån. Frispark till Tyskland i mittcirkeln efter 10,5 minut. Och i matchen i grupp E står det 0-0 mellan Tyskland och Elfenbenskusten.
0: Andreas Mats, Jon Persson är det som ger er den här matchen i grupp E där det i natt 02:00 spelas en till match i den gruppen, Ecuador mot Curaçao. Och sen vet ju ni, det har ni nog inte missat, att Sverige har förlorat idag 1-5 mot Nederländerna, en stjärnsmäll efter den där fina premiären mot Tunisien. Och här är en som fick hoppa in till slut i den här stora förlustmatchen.
6: Elliot Straud, hur tung var den här matchen?
7: Otroligt tung såklart. Vi hade ju hoppats på att den inte skulle gå så här i alla fall. Men ja, vi får ta lärdom om det här helt enkelt.
6: Vad säger man efter, till varandra efter någonting sånt här?
7: Alltså, jag tycker ändå att resultatet kanske inte riktigt speglar matchbilden. Jag tycker att vi har en väldigt bra period i slutet av första halvlek och förtjänar att få ett mål där. Sen så kommer de ut och gör ett 3-0 mål direkt och det känns som att det dödar lite matchen och det momentumet vi hade där. Och sen så har de duktiga spelare så de måste ta vara på sina chanser, så då blir man straffade.
6: Att ni släpper in så där tidiga mål både i första och andra halvleken, vad gnager mest där?
7: Jag vet inte riktigt. Det är väl inget vi kan skylla på så liksom. Men vi får kolla på situationen och se vart det blir fel och åtgärda det tills nästa match.
0: Elliot Stroud sa det till Kristoffer Karlsson efter den stora förlusten mot Nederländerna som vann alltså med 5-1 i appen Sveriges Radio Play. Flera reaktioner förstås från de svenska spelarna och från förbundskapten Graham Potter som utvecklar där det han menar att de förlorade helt enkelt mot ett bättre lag idag.
8: Tasslad situation. Tyskland chockat.
9: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
10: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
8: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
10: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
8: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Mål! Har jag! Jajamensan! Isak Gyökeres! Lyckas i mål!
10: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
8: Vad är det här, Jon?
10: Det är fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
11: Olé, olé, olé, olé! Sverige! Sverige!
3: Fotbolls-VM. Fotbolls-VM. Grupp E, Tyskland, Elfenbenskusten, 13,5 minut. 0-0, ett anfallsglatt Elfenbenskusten, kanske inte chockar Tyskland, ska vi inte använda för starka ord, men oroar Tyskland som blir än mer oroad när mittbacken Nico Schlotterbeck sitter ner i eget straffområde och

0: Vi ser på tv-bilderna från Toronto att de håller runt fotleden på Schlotterbeck. Medan vi hörde bland andra Elliot Stroud prata här, så hade Elfenbenskusten ett jättefint läge att ta ledningen när högerbacken Wilfried Zingo var jättehögt upp och körde en hoppspark, en volley som, alltså, man såg knappt bollen, så hårt var det, men det täcktes ut. Hade den suttit mot mål så hade nog Manuel Neuer, trots sina 40 år och all den rutinen, han hade inte hunnit lyfta ett finger.
1: Ja, Brown fick den ju i huvudet. Han satt inte dit i huvudet, han inte flyttade på sig, var mer så.
0: Men en väldigt fin matchen i kvarten gammal. Väldigt fin inledning av Elfenbenskusten.
1: Ja, absolut. Och sen då möjligheten nu, i alla fall någon halv minut till, för att spela i numerärt överläge då, i och med att man har Schlottenbeck på sidan när han har fått behandling. Vill in, får inte komma in riktigt ännu.
0: Numerärt överläge, populärt uttalande i just Toronto, så slår Diamond, Elfenbenskustens diamanter, ute på vänstersidan. En helt misslyckad passning som går ut över kortlinjen, och då verkar Schlotterbeck vara redo för spel igen. Dortmund mittbacken, en av många målskyttar för Tyskland i premiärmatchen mot Curaçao, som de alltså vann med 7-1. Men Elfenbenskusten, det är en annan macka att bita i det för det tyska laget, som har lite sådär, man ser att de vill, ja, hur ska vi spela här?
1: Ja, det finns inga riktiga hål för dem att spela upp bollen i. Det är klart att man har sina idéer, och klart att man har scoutat med Elfenbenskusten som är väldigt täta i sin förspel här i inledningen. Så gör det svårt för Tyskland att hitta fram. Dessutom då aggressiva, många väldigt liksom stora, starka, fysiska spelare i framförallt backlinjen i mittfält.
0: Här får de loss bollen, och Tyskland. Brown kommer med full fart mot offensiva straffområdet. Försöker hitta fram till Sané, men då är vänsterbacken Konan före Sané och skickar bort bollen precis framför fötterna på tysken, som var på väg in i det offensiva straffområdet. Där växlar de tempo lite grann, tyskarna, och Brown visade sin enorma snabbhet där ute till vänster. Det är just på vänsterkanten som Tyskland anfaller igen efter snart 17 minuter spel. 0-0 Tyskland Elfenbenskusten i ett 23-gradigt Toronto. Den lite märkliga fotbollsplanen, fotbollsarenan där, som lite grann inte har så jättestor ena kortsida. Här har Tyskland skott, kommer utanför. Musiala trycker till med högerdojan. Spännande att se repriser på den, för det kan inte varit mycket utanför.
1: Nej, den var inte mycket utanför. Musiala som är ute på vänsterkanten och startar det där anfallet, och så tar han sig hela vägen in höjd med straffområdet då, och så smäller han till mot den bort. En sån där skön liten skruv på den vill han ha. Sen ser det faktiskt ut som att Fofana släpper den där. Om du delar det med mig, Andreas, men det såg faktiskt så
0: att han
1: ut. Jag har full koll på den här. Den går ju flera decimeter utanför.
0: Iskall Fofana.
1: Bort händerna.
0: Elfenbenskustens mål, som ju gjorde en så fin räddning på matchens chans hittills, som ju Tysklands Kai Havertz hade efter 10 minuter, när han nickade mot Fofanas högra stolpe. Men Fofana var där och fick bort bollen. Mycket tyskt bollinnehav just nu i matchen. 0-0 står, 18 minuter in. Bollen i mittcirkeln hos Jonathan Tah, hos den tidigare skadade Schlotterbeck. Då väljer man att anfalla på den högra sidan med Sané som sätter fram Pavlovic. Pavlovic blir ganska enkelt av med bollen. Och så ska det väl vara ett inkast till Tyskland i det läget. Elfenbenskusten vädjar till domare Benitez, som en frispark blir inte så. Då kommer just Pavlovic centralt på offensiv del för sitt Tyskland. Ut med bollen då på vänstersidans Wirtz. Wirtz inåt i plan igen till Pavlovic. Ska han skjuta därifrån? Nej, det gör han inte. Stannar upp lite grann. Hittar kollega Tah mittbacken. Och då kommer den här höga pressen igen från Elfenbenskusten, och då tvingas Tyskland tillbaka i plan, och så ser de så där, tittar höger, tittar vänster, vem ska passa, man passar Pavlovic, han är ofta spelbar. Fint spel fram till Brown som sätter in bollen mot Havertz, och så kommer han ut skickligt, rutinerat. Han är visserligen bara 25 år, Yahya Fofana i Elfenbenskustens mål, men det där läser han ju klockrent, och Havertz har inte en chans att nå den bollen innan Fofana fångar den. Det är ju ett väldigt, väldigt ungt och orutinerat lag, det här gänget från Elfenbenskusten, men spelar som att de hade spelat alla VM-turneringar sedan 1930 ungefär just nu. Inte alls imponerad av ett lag som kommer hit med 4 VM-guld i bagaget och som vann sin första match med 7-1.
1: Det känns välorganiserade, känns stabila spelare för spelare så att säga, och egentligen inga, som jag ser i alla fall, svaga

0: svaga delar eller svaga positioner i laget som har visat sig ännu i alla fall. Sen är Tyskland bra, det ska vi komma ihåg också, framförallt centralt med Kai Havertz och Musiala som kan hitta på en hel del otygga för motståndarna. Vi har sett ett par gånger att de redan, vad ska man säga, växeldrar Musiala djupled, Kai Havertz kommer ner och då är det svårt såklart att hänga. Men det är svårt för alla lag när Tyskland spelar så.
1: Nu kommer offensive Brown igen för Tyskland på vänstersidan. Ut med bollen till Wirtz, ganska svår plastning, men Wirtz tar hand om den i alla fall in mot straffområdet i hörnet. Precis, bra försvarsspel. En gång, två gånger, tre gånger. Tyskland återtar bollen. Kan det bli skott utifrån? Ja, det blir det strax över av Felix Nemtscha, Dortmund mittfältaren.
0: Touch på den.
1: Touch på den och matchens första hörna till Tyskland. Havertz blixt snabbt ute, vill ha lite tempohöjning av det som sker. Vi går ju mot drickapaus om 2,5 minut eller 2 minuter eller något. Havertz får liksom inget gehör för att han vill sätta den där hörnan.
0: Det var bara han som var intresserad. Ja,
1: alla andra tyskar bara vänder ryggen till och tycker att vi tar det lite lugnt och kanske slår en korthörna nere. Man vill ha dit vänsterbacken Nathaniel Brown, 22-åringen, att slå den med vänsterdojan. Han har med sig Kimmich där ute också. Det blir Kimmich med högerdojan istället. Kimmich in mot det bortre stolpen. Oj, det är slaget och det är mål! Det är 1-0 Tyskland.
0: Nej, det är frispark, eller? Duell med målvakten. Jag tror att han blåser frispark.
1: Pavlovic nickar i en duell med Fofana i Elfenbenskustens mål. Domare Benitez tycker att det är för tuff satsning av 22-åringen från Bayern München. Det är det ju inte. Det borde väl ha godkänts, va? Tycker du att
0: du vet hur målvakterna är. De är heliga kor i eget straffområde där. Han går ju upp. Pavlovic är ju inte på bollen överhuvudtaget, utan han tacklar ju bara målvakten som tacklar in där. Jag brukar faktiskt säga att jag tycker att det är okej, men här vet jag inte riktigt, Andreas. Jag tycker nog att det där är korrekt bortdömt.
1: Fofana ligger kvar i gräset. Han fick ju säga en hyfsad tackling av Pavlovic. Det fick han ju, men...
0: Ja, det är skillnad om han tar bollen, tycker jag. Då är det en stor skillnad. Här tar faktiskt inte Pavlovic bollen, utan går bara in... Visserligen inte på något speciellt sådär oschysst sätt, men sida vid sida mot målvakten. Fofana.
1: Som sen boxar in bollen i eget mål när han har Pavlovic väldigt hängandes i ryggen på sig, och Fofana ligger fortfarande kvar och får vård på gräset i Toronto. Då hade det ju varit fiffigt att ta den där vattenpausen nu medan man tar hand om Fofana, men då är det väl reglerna så stenhårda att det ska vara efter 22,5 minut som är precis passerat. Där alla spelare tyckte också att det var en fiffig idé att ta vattenpausen när det ändå var en paus, men då kommer det bli en dubbelpaus nu då. Först när man har tagit hand om Fofana, som man har gjort nu. Han tar sig lite åt tinningen till Fofana. Det är han som ska få en frispark. Det är buanden från den tyska delen av publiken i Toronto. Det är 0-0. Fofana ska sätta igång när det blir nästa avblåsning då. Rimligen en lite längre vattenpaus. Vi ska se vad som händer. Fofana ska i alla fall sätta igång liret igen efter det där bortdömda tyska målet där Alexander Pavlovic tryckte till målisen i Elfenbenskusten så pass hårt att han liksom flärpar in bollen i eget mål. Nu flärpar han ut bollen på den offensiva planhalvan. Rejäl utspark från Fofana, men det är tyskarna och en Mecha som tar hand om den. Mecha lite grann i lugn och ro promenerar genom mittcirkeln med bollen. Elfenbenskusten lägger sig på egen planhalva för att försvara sig. Tyskland just nu med en lite medgångskänsla i matchen efter bra spelen period. Men de har knepigheter att ta sig fram mot den här höga pressen från Elfenbenskustens anfallare Inna Ouali och Bonny, som hela tiden jagar de tyska backarna när de ska försöka sätta igång spelet. Fortfarande i mittcirkeln, de kommer ingenstans just nu. Tyskarna, det är Kimmich som väl vill ha ut bollen på högerkanten. Där får till slut Sané bollen. Sané halvvägs in på offensiv planhalva, drar ner mot hörnflaggan med vansinnig fart. Sätter inte inlägget på första sparken, har kvar bollen. Snett inåt bakåtspelet kommer. Bra försvarsspel igen av Elfenbenskusten. Och tyskarna skickar den hela vägen ner till Manuel Neuer, som Simona Trogel står ungefär halvvägs ut på egen planhalva. Och så väljer man att anfalla på vänstersidan. Och då slår Schlotterbeck en helt ohotad passning rakt ut i inkast för Elfenbenskusten. Och nu blir det dricka.
0: Nu blir det vatten.
1: 0-0 efter 25 minuters spel.
0: Ta lite vatten ni.
1: Vi gör det.
2: Här ifrån VM-sport extra studion så ska vi blicka tillbaka till det som hände tidigare idag, och det vet ni vad det var för någonting. Det var Sverige som förlorade mot Nederländerna med hela 5-1. Här är en till spelarreaktion efter den här storförlusten.
3: Gustav Lagerbjelke, hur summerar man den här storförlusten som det blir?
4: Tuff match, helt klart. Sen finns det ju som alltid positiva saker och mindre bra saker. Så ja, vi får ta med oss de bra sakerna och lära oss av de mindre bra.
3: Vad var mest frustrerande där ute idag då?
4: Men jag tycker att vi är bra i många delar av matchen. Och sen ja, när vi inte gör det vi ska, eller när de gör någonting perfekt, så då smäller det i andra änden. Och sen mål förändrar matcher och de får mål vid rätt lägen och ja, vi får inte riktigt in bollen.
3: Blev ni överraskade över hur starka de var?
4: Nej, vi vet att de är väldigt bra. De har ju världsklassspelare på alla positioner och alla spelare i stora klubbar. Så visst att de skulle vara bra. Och ja, första två målen visar väl att så här, vi behöver inte göra något riktigt fel för att de ska göra mål. Utan det är mer kvalitet från dem och ja, tyvärr kan vi inte få undan bollen. Där.
3: Du är inne på positiva saker man kan ta med sig. Hittar du någon ljusglimt där ute idag?
4: Ja, men jag tycker vi skapar extremt mycket chanser. Jag vet inte exakt hur många skott vi har, men det är väl närmare 20 skott. Och att få det mot Holland är väldigt bra. Och sen såklart får inte det bli på bekostnad av defensiven.
3: En negativ sak är att ni är av med den här fina målskillnaden som ni hade byggt upp. Viktig match mot Japan. Hur surt är det att bli av med den kudden?
4: Ja, det är inte bra såklart. Men samtidigt så här, vi har 3 poäng och 0 i målskillnad. Och inför VM så hade det väl varit en helt okej plats att vara på. Så vi får bara ta det som det kommer och sikta på att vinna mot Japan.
3: Vad hoppas du på i matchen mellan Japan och Tunisien här snart då?
4: Oj, jag har inte tänkt på det. Men att japanerna blir väldigt trötta.
2: Ja, det kan vi hoppas. Det är en deppig dag för svensk del. Och det är ju förstås besvikna spelare som Kristoffer Karlsson och Selma Jennevall har träffat efter den här 1-5-förlusten. Men ska vi försöka vara lite positiva?
5: 5-1 mot Nederländerna, men deppa inte för mycket. Sverige har fortfarande goda möjligheter att gå vidare från gruppen och kanske ställs man då mot grannationen Norge. Hur är vägen dit då? Häng med, för det här kan bli rörigt. Topp 2 i gruppen går direkt till 16-delsfinal, men också VMs 8 bästa trior. Gruppsegraren i Sveriges grupp får möta 2:an i grupp C i 16-delsfinal. Just nu är det Marocko. Grupp 2:an ställs mot segraren i grupp C och just nu är det Brasilien. Om Sverige blir 3:a så gäller alltså att hamna bland de 8 bästa triorna. Där rankas poäng först och sen målskillnad. FIFA har redan gjort ett schema för alla kombinationer av vilka grupptrior som går vidare. Och Sveriges 3 poäng kan räcka, men med ytterligare en poäng då är man garanterad en plats i slutspelet. Norge leder sin grupp och om Sverige blir 3:a och lyckas hamna bland de 8 bästa triorna, ja, då får man just nu möta Hollands Norge.
6: Ett anfall är obyggt, snabbt får ett mål och det är mål och det är Norge och det är Holland. Det är Holland.
5: I samma grupp finns också Senegal och så stornationen Frankrike. Natten mot fredag möter Sverige Japan och även om Sverige förlorar den matchen så kan det alltså ändå räcka för avancemang, även om åtminstone en poäng vore att önska.
2: Tack för det, säger vi till David Nyström. Oh,

0: Feeling med Björn Skifs och Blå Lus. Hör på det här. Det är fest i Toronto och det är supportrarna från Elfenbenskusten som festar allra mest just nu, för Elfenbenskusten har tagit ledningen mot Tyskland i den 30:e minuten. Frank Kessie, han var ju i Barcelona en gång i tiden, han är lagkapten, han är en av dem med rutin i det här laget från Elfenbenskusten. Han nitade dit en boll som tyskarna inte har koll på i eget straffområde.
1: Ja, efteråt man återigen runnit igenom på vänsterkanten som så många gånger tidigare i matchöppningen, efter att Giallo inte riktigt fått den i nät utan Tyskland lyckas täcka bort den, så är han där och distinkt bara piskar in den där.
0: Bakom Manuel Neuer och ett... Vi sa att de kanske inte är chockade, Tyskland, av matchinledningen, har gått 31 minuter nu, men du måste ju, Nagelsmann, i alla fall börja bli en smula bekymrad, för det var väldigt svårt de hade fått bort bollen i eget straffområde, och väldigt svårt de har att spela sig igenom den höga pressen från Elfenbenskusten, som kommer igen här med Diomand på högerkanten, på vänsterkanten. Han har varit bra. Mm. Det var där anfallet började, som så många gånger tidigare när Elfenbenskusten anfaller, och nu spelar de ju med allt självförtroende i hela världen. De står och lirar trianglar på offensiv planhalva mot ett Tyskland som hamlar lite grann efter en spelidé just nu. Längre boll från Elfenbenskusten ut på högersidan. Det är en vanvettigt snygg nedtagning. Bollen in i den i det tyska straffområdet där det fanns den här gången, vilket inte fanns när de gjorde mål. Tyskar som rensar ut den, och så är det ett mäktigt hemarbete av de orangeklädda som gör att de vinner ett inkast på offensiv planhalva. Och vilken start!
1: Ja, det är sällan man säger att Tyskland är fysiskt underlägsna, men så är det faktiskt här i den här inledningen. En rejält Elfenbenskusten som, inte minst i den här duellen som är precis nu, där man bara fäller ut bommen och plockar bort Wirtz när han ska driva bollen då, i de där lägena som han är van att bara swisha förbi en motståndare, så kommer armen ut och så var det stopp, och sen blir det då Elfenbenskusten som får börja om inkast.
0: Vinner rätt till inkast i skeendet efter detta, lite högre upp offensiv planhalva. Det har inte varit mycket tysk anfallsfotboll de senaste 5-6 minuterna, utan det är Elfenbenskusten som i lugn och ro spelar bollen till varandra. Fin rörelse, fint och hårt jobb. Längre boll upp nu på högerkanten igen, blir det lika galet elegant nedtaget den här gången av Diallo som förra gången. Det blev det inte, utan bollen ut till inkast för Tyskland på egen plan halva. 33, snart 34 minuter spelat och Tyskland alltså i underläge, och de här VM-spökena från 18 och 22 kanske börjar växa till sig igen under de tyska vita tröjorna. Det är hårda närkappar på plan, det är tyska spelare som får runt på egen planhalva. De kommer ju inte in på offensiv planhalva.
1: Nej, ja, det är väldigt tufft att ta sig. Det tyckte man i början, hade man en del smarta lösningar och lyckades, vad ska man säga, via framförallt i planen starta med Kai Havertz och sen tillbaka spel och så komma runt lite grann på kanterna. Men upplevelsen nu är att Elfenbenskusten stängt totalt här i mitten också.
0: Se om Sané kan hitta på något, då kommer de i alla fall in på den offensiva delen. Så slår de en fullständigt hopplös crossboll hela vägen från egen plan, Alvar Schlotterbeck, ut till inspark för Yahia Fofana i Elfenbenskustens mål. Och då fick jag liksom bara någon så här bild av när Tyskland hade Toni Kroos som slog de där crossbollarna. Ja. De var lite högre klass på dem. Det där var ju uselt av Schlotterbeck. Pang ut inspark för Fofana och hans Elfenbenskusten. Lagkaptenen alltså, Frank Kessie, numera i den saudiska fotbollen efter utflykter i ganska många europeiska klubbar. Målskytt efter halvtimmens spel. Nu är det 10 minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Tyskland i underläge, 0-1 mot Elfenbenskusten. Just nu Elfenbenskusten för första gången förbi ett gruppspel i ett fotbolls-VM. Men Tyskland vill ju såklart annat, men det är på nytt väldigt fint försvarat av de orangeklädda som låter bollen glida ner i eget straffområde innan man skickar ut den igen, och så Tyskland börjar om. Där Brown jobbar för sitt Tyskland, vill ha med sitt inkast, får inte det, blir liksom bara bortputtad. Pang, och så blir det ett inkast för Elfenbenskusten och Singo istället, högerbacken där ute. Singo tänker sig att kasta bollen framåt i plan. Målskytten Kessie förlänger den in på offensiv planhalva. Tuffa närkamper, spelarna lagen emellan i mittcirkeln. Till slut är det Elfenbenskusten som så många gånger tidigare den här första halvleken. Så kommer loss med bollen och så får de en ganska obegriplig... Jaha, hans. Okej, då köper jag det. Inawali får bollen på handen, okej då. Annars hade det inte varit någon frispark. Det var ju inte så att han ruffade eller någonting. 37 minuter, 1-0 Elfenbenskusten mot Tyskland. Som är skärrat av det här fina försvarsspelet, inte minst av spelarna från Elfenbenskusten. Tyskland på mittplanen. Kimmich vill få den framåt. Sané, bit in på offensiv planhalva. Havertz långt ute vid sidlinjen för att ta emot bollen. Samarbete med Musiala. Musiala ut till Havertz. Har två spelare emot sig, lyckas lösa det. Sané kan få ett skottläge. Täcks av spelare från Elfenbenskusten. Och så är det nästa läge för Pavlovic. Pavlovic, vad gör han? Han spelar bollen tillbaka till Jonathan Tah. Och så ännu längre bak till Schlotterbeck som inte har haft sin bästa passningsdag i sin fotbollskarriär i Toronto. Och så är det tufft försvarsspel, så bryter de bollen. Och då kommer det, 3-3. Här kommer det för Elfenbenskusten. Möjligen för ett 2-0 mål utanför straffområdet. Skott! Oj! Mot mål av Bonny, men Manuel Neuer med all sin erfarenhet. 126 landskamper, 40 bast och allting annat varit med om. Inte ens behöver kasta sig.
1: Läser får ju väldigt bra hjälp av Kimmich. Ett liknande läge där Gakpo utmanade Sveriges högerförsvar tidigare idag i en annan match. Här är det en Kimmich som står upp på ett väldigt bra sätt och tvingar att han spelar och tar ett steg bakåt innan man kommer till skottet. Och då blir det kraftlöst och så blir det väldigt enkelt för Manuel Neuer i målet att plocka den.
0: Men då blir det av med bollen relativt fort, de tyska spelarna. Elfenbenskusten har lite press på egen planhalva. Här kommer läget för Havertz. Havertz får inte bollen. Jo, där får han den och där gör han mål.
1: Nej, ingen mål. Frispark.
0: Frispark innan igen. Andra tyska bortdömda målet. Nu är de inte glada på läktarna i Toronto.
1: Ja, det är Långkostenor som hamnar med Hammarbjörnknytningen där som... Det är lite trippad när han har bollen, dräller med bollen visserligen. Han ska vicka den där hemåt på något vis, blir faulad. Han ska jaga kapten. Så kommer ju alltid signalen väldigt, väldigt sent. Så Tyskland hinner ju spela den där i nät via en sidespassning och en Kai Havertz som reser där innan. Innan liksom domarteamet har bestämt sig för att... Nej, det var nog en frispark där.
0: Motigt, motigt Tyskland. Två bortdömda mål i den här första halvleken och dessutom underläge med bara 6 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Elfenbenskusten leder, två bortdömda tyska mål och nu börjar de bli lite sammanbita och lite arga tyskarna. Får de en frispark i utsatt läge. Spelarna är lite oense där. Det är Musiala som görs ner av Sagaré. Det ska bli frispark 13 meter utanför straffområdet för Tyskland. Havertz vill på nytt, precis som med hörnarna, att det ska gå lite
1: ja, snabbare, men absolut,
0: med de här fasta situationerna.
1: Ja, men det är ju en klassiker när man har svårt att få igång det, när det inte finns några riktiga öppningar, att man försöker dra upp tempot, och det är precis det som Tyskland försöker med nu.
0: Havertz och Wirtz i samarbetet vid det tyska bortdömda målet. Nu är det Kimmich och Sané som står och pratar om hur den här frisparken ska tas tillvara för tysk räkning. Det är väl ett inlägg att vänta, knappa skott där utifrån. Det är bara en spelare i muren från Elfenbenskusten. Det blir Kimmich som trycker den mot den bortre delen av straffområdet. Nickas rakt ner i backen, skott kommer men täcks bort av Elfenbenskusten som dessutom startar en kontring med Diallo, så får Store Emesha komma och hjälpa till där, för Diallo var bara en tysk emot. Och nu är det lite hillbilly fotboll där. Du svänger åt ena hållet och svänger åt andra hållet. Här kommer Tyskland på vänsterkanten in med bollen i straffområdet. Kommer ett skottläge för Wirtz. Nej. Utanför.
1: Visst är det Viatek, va? Även här tror jag. Ja, Wirtz som är
0: Han väntar för länge med skjuta.
1: Ja, men precis. Men det är också för att de har spelat väldigt bra försvarsspel. Han har ju en gubbe hela tiden precis framför sig. Musiala extremt hårt uppfaktad centralt i planen. Men också Wirtz här i matchinledningen.
0: Väldigt fint försvarsspel. Det hackades tidigare på det svenska försvarsspelet. Kanske skulle titta lite på hur Elfenbenskusten försvarar sig, för det är oerhört starkt och oerhört effektivt än så länge. Hörnan från vänster slås där. Högt, högt, högt, högt. Nickas mot mål av Ta, men den nickas ju enkelt undan. Skott kommer utifrån text. Lägen för tyskar att skjuta i straffområdet, men de får undan den också. 42 minuten. 1-0 Elfenbenskusten. Vad har han hittat nu där, Benitez? Inkast. Ja, lite snack med varummet om en eventuell hands, va? Men det var ingenting. Världens snabbaste VAR-granskning är precis avverkad. När Wirtz får in bollen mot Musiala så är det spelare i Elfenbenskusten som halkar i eget straffområde. Han fixar ju det ändå, trots att han hade två tyskar emot sig. Så är det oerhört fint spel när de får loss bollen ut på Diomand på vänstersidan. Nu kommer Elfenbenskusten i en offensiv attack i den 42 minuten. Det har varit mycket Tyskland nu ett tag, men det är Elfenbenskusten som leder matchen med 1-0 efter Kessis mål i den 30 minuten. Jag är oerhört imponerad över Elfenbenskusten att spela fotboll.
1: Ja, men precis. Och tidigare så har man alltid ja, men absolut duktiga individuellt, men ganska ostrukturerade, ganska så, vad ska man säga, utspridda och inte så taktiskt skickliga. Här visar de ju precis motsatsen. Det här är ju propagandafotboll. Det är klart att det är Tyskland de möter. Det är klart att de kommer släppa till en del bakåt, absolut. Men strukturen ser ut på laget och spelare för spelare har varit väldigt, väldigt bra här i knappa halvleken då.
0: 2,5 minut kvar ordinarie tid och så minst 3 minuters tillägg. Kommer bli ytterligare någon minut för skadan på Schlotterbeck. Här är den första halvleken, den tyske mittbacken. Men det är alltså Elfenbenskusten som leder matchen med 1-0. Konan och Diomond och Badou står och lirar lite boll på egen planhalva utan några större bekymmer, men sen är passningen dålig. Tyskland bryter framåt med bollen på högersidan. Det här kan bli något, men då är det bra hemjobb igen. Ner med bollen till Fofana i mål i sina gula målvaktskläder från Elfenbenskusten. Tyska publiken börjar bli riktigt frustrerad på läktarna i Toronto, den stora stadion, den stora arenan där i kanten av Ontario sjön. Man ser sjön från läktarna. Oerhört fin utsikt eftersom det är så öppet på framförallt den ena kortsidan. Och en 20 grader varmt och ganska behagligt att lira fotboll. Framförallt om man kommer från Elfenbenskusten och leder med 1-0 mot Tyskland. 1,5 minut kvar nu, ordinarie tid. Här kommer Tyskland centralt. Det här är bra spel. Sané når inte bollen, ut med den istället till Diomand på vänstersidan som stoppar bollen precis på sidlinjen. Snyggt gjort av Diomand. Han är snabb, han är säker. Det är också hans vänsterbackskollega där nere, Konan, som dock tänker sig en annan adressat på den passningen. Borde ju fanns att spela upp bollen på, men bollen till tyskar i egen backlinje. Nu vänder de spelet snabbt, Tyskland. Det är bra spel. En matcha på höger inne position. Tar sig förbi en, tar sig förbi två. Tar sen hjälp av Pavlovic som så ofta. Så backar man hem med bollen till Jonathan Tah, mittbacken i mittcirkeln. 45 sekunder till tilläggstid. Tyskland i underläge, 1-0 mot Elfenbenskusten. Sané sätter fart på högerkanten, söker sig in, skjuter med vänster. Gör inte det, försöker peta fram bollen till Havertz som fanns i straffområdet. I misstänkt offside-position dessutom. Och så bara lugnt och elegant ser spelarna från Elfenbenskusten, vänstersidan där med Konan, till att det blir ett inkast för sitt eget lag. Och den här obryddheten fortsätter att prägla spelet.
1: Ja, de är lite som att de är intensiva, men är också extremt kalla i vissa situationer. Hård press ute på sidlinjen som här, så det är väldigt behagligt bara. Som om det vore träning nästan. Svåra lösningar.
0: Och mycket mer spänt.
1: Ja, men absolut. Ja, mycket mer spänt. Tyskland med. Självklart också mycket tyngd på axlarna för tyskarna nu, men jag tycker egentligen att så här har Elfenbenskusten sett ut hela matchen. Även innan de ledde så har de varit väldigt obekymrade.
0: 7 minuter för Tyskland att hitta på något innan den första halvleken tar sin ände i Toronto. Nu kommer de igen. Elfenbenskusten har dragit sig tillbaka ganska djupt in på egen planhalva. Då anfaller Tyskland och Sané på högersidan. Sané in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Inlägget kommer, täcks ut till en hörna på nytt för Tyskland. Deras tredje. från höger. Då lubbar väl Kimmich och Brown dit. Nej, det blir en kort variant av Wirtz istället. Wirtz till Kimmich. Kimmich utanför straffområdet. Söker sig några meter inåt i plan. Fortfarande utanför straffområdet. Inlägget kommer mot den bortre stolpen. Klent slaget Kimmich. Nästa läge kommer för Tyskland på vänstersidan. Kan Pavlovic möjligen hitta på något där? Inlägget mot Havertz och skott utifrån, enkelt täckt, eller bra täckt framförallt, av försvaret i Elfenbenskusten. Nya tyska attacker, och så står de där på straffområdeslinjen och bara väntar in tyskarna, likt en boxare som väntar in sin motståndare, och bara låter dem springa runt, och så försöker de liksom jabba till, men jabbar de tillbaka ännu hårdare, tar bollen för inne på offensiv planhalva. Jättefint där av Kosunou, tidigare Hammarby-spelaren som slog en riktig gubbfint på en tysk och sprang upp med bollen till den officiella planen, men där blev han av med den. Tyskland omedelbart in till attack igen på högersida med Sané utanför straffområdet. Sané centralt till Pavlovic, Pavlovic vidare till en match och så ännu längre ut till vänster för Musiala. Titta på något framledes, gör inte det, så stannar spelet upp precis på straffområdeslinjen. Det där är en bra boll in till Brown som försöker hitta snett inåt bakåt till Havertz, gör inte det, försvaras igen. Tyskland vinner tillbaka bollen, det är mycket Tyskland nu i det här skedet av matchen. Musiala omkull i straffområdet, tyska ropar på straff, vill ha straff, får inte straff. Han är stenhård, Benitez.
1: Ja, men jag kommer titta på den såklart i varummet. Jag skulle säga att det där är nog frispark, tycker jag. Ja, det är utanför. Men den är utanför liksom. Och sen hoppar Musiala in i straffområdet så att han vill ha med sig straffen ungefär. Men,
0: det var nästan lite fånigt.
1: Ja, men det blev lite väl uppenbart liksom.
0: Domaren Benitez från Paraguay har sett värre saker i sitt fotbollsliv än det där som han tycker ska vara straff. Nu är det en spelare från Elfenbenskusten som ligger ner mitt på plan, har ont. Det struntar hans lagkamrater i, för de spelar bra försvarsfotboll och vinner bollen. Och så reser han sig upp och har lite ont. Sangare, Nottingham-spelaren, men ingen fara där på taket för honom. Offensivt inriktad boll från Elfenbenskusten som leder med 4 minuter kvar i tilläggstiden. Oj, vad fint. Det är ju Kessi, lagkaptenen, målskyttaren, han som har gjort matchens enda mål. Sätter in bollen mot offensiva straffområdet. Vad hittar de på här? De får väl med sig en hörna där, va?
1: Ja, det måste det ju vara. Fint spelat av Frank Kessi där centralt, som är otroligt stark i kroppen. Sticker fram den där också perfekt faktiskt. I djupled. Blir ett läge, ska man säga, lite grann till höger i straffområdet och kommer inte riktigt in, ska man säga, som man vill för att kunna komma till ett bra avslut där med via försvarare. Jag tror att det var Slotterberg, va?
0: Ja, det var det nog.
1: Ja, som täcker ut den där.
0: Till Elfenbenskustens första hörna som kommer i den fjärde tilläggsminuten i den första halvleken. Läget, Elfenbenskusten leder med 1-0 mot Tyskland. Elfenbenskusten just nu klarar för 16-delsfinal. Dåligt slagen hörna, alldeles för löst. Lyckas bort vid den första stolpen. Enkelt försvarat av Nathaniel Brown där. Men tiden tickar ju på. Möjligen kan spelarna från Elfenbenskusten se fram emot pausvila i ledning. Tar de väldigt god tid på sig. Passa er nu. Det kommer snart bli ett tyskt inkast av det här. Om inte Elfenbenskusten kastar, det gör de där. En bortnickat i Tysklands straffområde av tyska försvarsspelare. Men det är på nytt Elfenbenskusten och Diomand som vinner bollen på vänstersidan. Spelar lugnt där med Konan. Konan och Diomand. Fin vänstersida i laget. Här kommer Diomand lite mer centralt. Virkar ut bollen på vänster, ännu mer på vänstersidan. Inåt i plan. Vad ska de hitta på här nu i slutskedet? Det här är fint spelare. Elfenbenskusten, kommer det något skottläge? Där finns ju Diomand. Här kommer Diomand. Tvåfotade in i straffområdet. Hinner väl inte rädda bollen innan han går över kortlinjen. Jo, det gör han, men förlorar sen nästa närkamp och inkast Tyskland. Det är en ganska skakande upplevelse för det tyska landslaget, för det tyska landet, för alla tyska supportrar, inte bara i Tyskland utan på andra ställen i världen också, och se hur Elfenbenskusten elegant och hårt och tufft, men ofta schysst, tar sig an den här matchen och vinner jättemånga närkamper. Men nu då, Wirtz för Tyskland. Wirtz har med sig Havertz. Havertz utav straffområdet. Havertz söker sig in, har uppvaktning hela tiden. Och så bara kommer de tillbaka och vinner boll.
1: Otroligt starka närkampsspelare. Nästan jag ska inte säga att man vunnit alla närkamper, men alla viktiga dueller har man ju helt klart vunnit när tyskarna är på väg fram. När man behöver den här extra sekunden så får man inte den sekunden någonsin, utan alltid en orange spelare där och plocka bollen av dem nästan. Jag tycker inte att Tyskland är dåligare än första halvleken, det tycker jag är fel att säga. Det är bara det att Elfenbenskusten är bättre.
0: Syns igen där. Ja. Ser man inte att tyskarna tror att de har mer tid än vad de har?
1: Ja, men lite grann så. Samtidigt så vänd på det, så är det ju ett Elfenbenskusten som har väldigt mycket tid med bollen. Är otroligt bollsäkra.
0: Oj, här kan det bli läge för Tyskland, ja. Men återigen, försvarande ben i vägen. Det har varit så många gånger som helst. Det är Havertz nick där i inledningen. Här finns jättemycket ute.
1: Man
0: såg inte det, utan man vill ju så gärna anfalla på vänstersidan. Diallo stack. Det hade varit helt ren där på högersidan. Spelet vänder snabbt. Det är väldigt vad det vänder spel i den här halvleken. Det händer mycket. Här kommer Tyskland för kanske halvlekens sista anfall. Havertz precis i straffområdets hörnet. Tvingas spela bollen tillbaka lite grann till Kimmich. Kimmich hittar inget inläggsläge i det första läget. Sané istället. Sané förbi en, förbi två. Flacken in och så kommer läget och så kommer skottet. Och så kommer räddningen för Fofana. Wiltz får inte alls till avslutet. Det blir en liten petning till slut. Och den tar ju Fofana hand om enkelt.
1: Men återigen ett jättefint anfall av Tyskland i det här fallet, som broderar på extremt små ytor, men kommer inte ifrån det. De är liksom 3-7 hela tiden, de där ytorna. Även om Wiltz gör det otroligt bra, kommer fram till skottläget, så är det hela tiden två som jagar honom. Sen när skottet väl ska komma finns det ingen tid att pendla med benet, utan det blir en, som du säger, tåfjutt nästan i avslutsläget.
0: Första halvleken är slut i Toronto och Tyskland ligger under. Det är Elfenbenskusten som leder med matchens enda mål. Frank Kessie i den 30:e spelminuten. 1-0 Elfenbenskusten.
2: Var det en rolig halvlek?
0: Det tycker jag. Det var väldigt... Jag har ju pratat som sagt väldigt mycket om försvarsspel den här ganska dystra midsommardagen. Elfenbenskustens försvarsspel.
1: Ja, men jag tycker även att deras anfallsspel är liksom väldigt bra. Nästan så att det överglänser tyskarna till och med. Tyskarna är absolut inte dåliga, det ska jag inte säga. Man har två mål borta. Jag tycker i och för sig båda är korrekta, som jag var inne på. Men det säger lite grann om att de har också kapacitet att göra saker framåt. Men jag är positivt överraskad. För det är klart att öppningsmatchen är en öppningsmatch och sämre motstånd. Men att man kliver ut och spelar så här mot tyskarna är ju... Ja, pikt, rappt och roligt att se.
0: Och det gör ju att den andra halvleken som börjar med kvart blir ju superintressant.
2: Och då kanske kan passa med lite ivoriansk musik kanske.
0: Verkligen,
2: prova det. Så, för det är inte så ofta vi hör musik från Elfenbenskusten, så vi kikar väl in lite ny populär inhemsk musik från det landet.

0: absolument rien.
1: Musik från Elfenbenskusten. De leder ju mot Tyskland i paus med 1-0 i matchen i grupp E. Rien du tout med José. Josel.
2: Ett försök så gott som nått, ja. Johan.
1: Populär musik från Elfenbenskusten får ni här i VN Sport Extra i P4. Gillade du tonerna?
2: Jag älskade det.
1: Så pass till och med.
2: Faktiskt. Ska vi möjligtvis se till att ta ner oss själva på jorden igen lite?
1: Lite lägre tonen, ja.
2: Vi gör så, vi ska återvända till Houston där Sverige fick problem.
3: Kristoffer Nordfeldt, en tung match här idag från din vinkel mellan stolparna. Hur upplevde du matchen?
4: Nej, men det är precis som du är inne på. Det är tufft resultat framför allt. Jag tycker att vi har delar av matchen som är helt okej och sen har vi delar av matchen som absolut inte är okej.
3: Mycket som inte stämmer i försvaret med det nederländska anfallet. Alltså från din position, kan du se vad som inte stämmer?
4: Nej, men de gör det bra och hittar in i de ytorna som, där de verkligen kan svara oss. Det är väl det korta svaret.
3: Känner du att det fanns något man hade kunnat göra under matchens gång för att förändra lite grann?
4: Nej, alltså, svårt att svara på så här direkt efter. Jag tror vi får analysera den här matchen, vad vi gjorde bra och vad vi gjorde mindre bra och sen ta det framåt.
3: Vad har ni sagt till varandra där ute i omklädningsrummet?
4: Nej, ungefär det jag står och säger nu, utan det är en match kvar och oavsett hur mycket det här svider just nu så måste vi ladda om och se till att vara redo till det.
3: Hur svårt eller enkelt är det att kunna släppa resultat? Alltså, vi har hört att vi ska inte tänka så mycket på den där första segern. Är det också enkelt att släppa den här förlusten, eller?
4: Lätt att släppa en förlust är det väl aldrig. Samtidigt ska man väl ha respekt för att vi möter ett väldigt bra lag idag. Resultatet kanske inte riktigt spelar hela matchen.
2: Kristoffer Nordfeldt där om matchen som ju inte gick Sveriges väg. Men vad tyckte då motståndarna om motståndet som bjöds upp från svenskt håll? Tijani Reinders hör ni här.
5: No, not surprised, but of course, we came, we made the 1-0 very early in the game, but made it easier for us. But of course, we had to pay attention because Sweden, they have, for example, two great strikers, so we had to be sharp the whole game.
6: But you expected more.
5: Yeah, maybe because of course they played a very good match against Tunisia and but I said we had to stay sharp in the game and in the end a good game from us and a good step in the right direction.
6: Is Netherlands favorites to win the group now?
5: No, I don't think so. It's still open and we have to see until the last game in the group.
2: Tijani Reinders där. Och hur mår då Viktor Gyökere, som vi byter planhalva igen? Hur mår han efter kvällens tillställning?
7: Dåligt, såklart. Det kändes bra stundtals i matchen. Vi skapade mycket läge, men de tar vara på sina. Och ja, det är för dåligt helt enkelt.
6: Hur surt är det att ni släpper in tidiga mål både i första och andra halvlek?
7: Ja, det är alltid surt att släppa in mål. Och såklart, det är svårt när man släpper in tidigt också. Både mentalt och när de håller i bollen och har gjort några mål. Så det är klart att det är tufft.
6: Hur ska ni studsa tillbaka då? Viktig match mot Japan nu.
7: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Det säger alltså Viktor Gyökeres efter storförlusten då mot Nederländerna. Det är paus i matchen i grupp E, Tyskland mot Elfenbenskusten, där Elfenbenskusten leder med matchens enda mål efter den första halvleken. Även om Christian Olsson och Johan Elmander gjorde ett bra jobb under Sverigematchen, så tror jag inte att något av referaten kommer vara med i någon gåshudsduell under de kommande åren. Det fick vi kanske inte riktigt idag när det gäller den svenska insatsen. Men här har vi i alla fall den femte gåshudsduellen detta VM.
8: Nu är det dags för den femte åttondelsfinalen i Raisportens gåshudsduell, där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och den här gången så är temat avgörande VM-kvalmatcher, alltså mål som har tagit Sverige till världsmästerskapen.
9: Nej, men gåshud såklart.
10: Det är gåshud.
11: Fy fan, det är så gåshud. 27 sekunder har gått av tilläggstiden. Svenskarna med bollen i straffområdet. Zlatan vänder till höger i straffområdet. Gör något nu. Zlatan är mot kortlinjen. Skjuter från distans i burgaven. Nej! Han sätter den. Det är mål. Zlatan låt... gjorde mål. Va? Är det sant?
0: Gick den inte igenom nätet? Det är inte sant.
11: Kan den ha gått in? Är det möjligt? Ja, det är mål. Zlatan gjorde mål. Nej. Vilken total...
0: Ja, jag tänkte, var skjuter den därifrån? Det är inte sant.
11: Men, nej, men han gjorde ju mål, Zlatan, ur idiotvinkel.
9: Gustav Lundgren tar sig in i offensivt straffområde. Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Jökeres! Gör 3-2! Jökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer? Vad händer? Det är rubbat! Det är inte klokt!
8: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Zlatan Ibrahimovic avgörande mål borta mot Ungern som till slut tog Sverige till fotbolls-VM 2006. Ett mål ur sån snäv vinkel att inte ens referent Christian Olsson eller expert Ralf Edström hann se att det blev mål. Och sen Viktor Gyökeres avgörande mål i VM-playoffet mot Polen som tog Sverige till det här VM:et. Och det framför ögonen på Rai Sportens referent Andreas Mats som höll på att tappa rösten. Inne på Rai Sportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
10: Gåshud.
1: Hälsar Andreas Lundin.
12: Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: En midsommarnattsdröm med Håkan Hellström här i Sportextra i P4. Hur är det vid sidan av fotbolls-VM, Adrian? Händer det saker där också?
1: Det händer ju grejer. Vi har ju inte varit bortskämda med dem ikväll, men jag har en härlig blågul bollnyhet på lager. Ska vi dra den?
0: Shoot!
1: Vi får hämta den. I volleybollens värld, Isabella Haak och damlandslaget, de fortsätter nämligen skörda framgångar i Europa. Nu är man bara en match från att boka biljetten till EM 2028 efter 3-1-seger mot Österrike i European League. Imorgon ställs landslaget mot Albanien i Albanien, och vid vinst 3-0 eller 3-1 i set säkras såväl slutspelsplats i European League som resan till EM. Det var väl kul, Johan?
0: Mm, det var kul. Mindre kul för svensk del när det gäller golfen. US Open, herrarnas major-tävling på Shinnecock Hills utanför New York, där vi hade förhoppningar om en bra placering och kanske då till och med den första segern för Ludvig Åberg. Men tung dag idag. Han har tappat 25 placeringar, Ludvig Åberg, och är 6 slag över par bara för dagen. Han har 1 hål kvar att spela och ligger nu på en delad 47:e plats. Så det här blev inte den helgen som Ludvig Åberg hade hoppats på. I ledning, amerikanskt, Wyndham Clark leder 2 slag före Sam Stevens. Och Chandler Schauffele är på en tredje plats. Han är ytterligare 1 slag bakom. Men Ludvig Åberg alltså, tungt idag, delad 47:a i US Open.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
3: Det är många som har det tungt idag i olika idrotter. Det svenska herrlandslaget, det tyska herrlandslaget i fotboll har också tungt. De ligger under med 1-0 mot Elfenbenskusten i fotbolls-VM, där den andra halvleken precis har börjat. Och den har börjat med faktiskt en racka chanser för Elfenbenskusten att ta ledningen med 2-0 flera gånger om, när tyskarna tar alldeles för god tid på sig i det egna försvarsspelet och blir av med bollen. En bild vi har med oss också från den första halvleken. Här kommer de igen, de orangeklädda från Elfenbenskusten utanför det offensiva straffområdet. Spelar väldigt fin fotboll även inledningsvis här i den andra. Vi noterar ett tyskt byte, Schlotterbeck, som fick väldigt ont i den första halvleken. Mittbacken i Tyskland ut, in istället med Antonio Rüdiger, den rutinerade Real Madrid-spelaren där i det tyska mittlåset. Jag kan tänka mig att Julian Nagelsmann inte var nöjd med det tyska försvarsspelet och inte heller särskilt nöjd med det tyska anfallsspelet i den första halvleken.
4: Nej, samtidigt tror jag inte all för bekymrad heller, för det är klart att de har ju varit nära, absolut, och till och med styrt och ställt en hel del i matchen, men det är också svårt att sätta fingret på var ska man ta sig fram då liksom, för att det är ett vad ska jag säga, välförsvarande Elfenbenskusten, och som jag var inne på också väldigt avslappnande när man tar sig anfall.
3: Här är det fint tyst spel när de kommer utanför det offensiva straffområdet med Brown. Lämnar det till Musiala som inte får till skottet. Det blockeras som så många gånger tidigare av kastande backar från Elfenbenskusten. Det är jättefint spel fram tills dess, men när skottet kommer då finns det där offerviljan från spelarna i den där backlinjen med Singo, med Kosunu, med Agbadou och med Konan. Oj vad de kastar sig, oj vad de blockerar skott. Men det blir ju andra halvleks första hörna till slut av den där blockeringen för Tyskland. Utifrån höger ska den slås in. Trycks till där? Nej, det trycks inte alls till. Den lämnas över till Wirtz och lämnar den tillbaka till Kimmich. Där kommer inlägget. Den är ju alla dagar i veckan i händerna hos Fofana som snabbt sätter igång spelet. Här ska det inte vänta sin tid bara för att man leder med 1-0 mot stornationen, eller i alla fall tidigare stornationen Tyskland. Tänk om nerverna att åka ut ett gruppspel för tredje gången skulle börja liksom dyka upp där hos de tyska spelarna. Då kan det här bli riktigt jobbigt. De har ju kvar ett chans till efter den här mot Ecuador. Ecuador som Elfenbenskusten besegrade med 1-0. Tyskarna inledde ju med 7-1 mot svaga Curaçao. Här är det jättefint spel av Elfenbenskusten på den här vänsterkanten där de är så oerhört förtjusta i att anfalla. Bonny tar emot bollen i offensivt läge ner mot hörnflaggan. Han är stor, han är stark, han har ta i ryggen. Det gör honom inte dugg, utan han fixar ju ett inkast för sitt Elfenbenskusten i nästa skede. Går liksom inte att flytta på de här lirarna. De bara står och håller emot.
4: Ja, väldigt fysiska, hela laget egentligen. Vi pratar om att det är ganska ungt och talangfullt lag. Den som är undantagen lite grann, det är Diallo som klart, som är en lite mindre spelare. Men i övrigt väldigt välvuxet och väldigt stort.
3: Högerbreddaren, inte lika mycket boll som vänsterbreddaren Diomond i den första halvleken. Diallo som är 23, Diomond som är 19. Det här är kanske till och med ett lag som kommer nå samma höjd som det med Yaya Touré och Drogba. Då var de lite ensidiga möjligen, för alla bollar skulle gå via Drogba.
4: Absolut.
3: Här är de lite mer mångsidiga. Här kommer målskytten Kessie upp på offensiv plan Alva, ut till just Diallo. Precis i kant. Oj. Kessie får tillbaka bollen, skjuter och så täcks den av tyskan. Det är ju ett drömläge för Kessie att göra 2-0 och sitt andra i matchen, men väntar lite för länge och skottet täcks.
4: Ja, men de tar sig fram väldigt fint och är lite förnuliga så där. Ta den som hinner fram och täcker skottet, vilket gör att den studsar bara enkelt för Manuel Neuer i målet att plocka upp den. Men riktigt skickliga liksom tekniskt. Ser ut som att de hela tiden är bekväma med bollen, kommer lite svåra lägen, dör direkt på foten, spelar vidare. Och Tyskland som verkligen får jobba här för att ta sig in i matchen. Till att börja med rekryteringen man jagar då.
3: Frank Kessie, den med lite fler landskamper och lite fler år på nacken i det här laget från Elfenbenskusten. Oj, vad fint att ta sig fram. Här finns Diallo ute till höger att passa till. Diallo får bollen i höjd med det tyska straffområdet. In i detsamma. Han stannar upp lite grann, lämnar över bollen. Och så är det skott över den här gången. Och det är ett jätteläge för Inna Ouali att utöka ledningen. Och de har haft två drömlägen här i den andra halvleken. Vad håller Tyskland på med?
4: Ja, de hänger ju inte med helt enkelt när de tar sig fram. De är ju också numerärt övertaliga såklart, tyskarna i eget straffområde. Ändå kommer passningen väldigt snärtigt, väldigt fint, skottet lika så, men över.
3: Jättelägen för 2-0 till Elfenbenskusten. Det är 6,5 minuter spelat av den andra halvleken. Det är Tyskland just nu i gungning, i brygga, i allt vad ni vill. Det här är inte kul upplevelse för det tyska landslaget. Det enda som väl är något sån här trevligt är att underläget bara är 1-0. Ut med bollen till Sané på högerkanten. Sané söker sig inåt utanför straffområdet. Wirtz tillbaka till Sané, så är det en jätterensning i första läget. Ännu bättre rensning i det andra läget av försvaret i Elfenbenskusten. Nickas tillbaka upp mot det offensiva straffområdet för tyskar. Så är det Diomond som liksom promenerar bort med bollen. Blir av med bollen till Havertz. Havertz sätter

0: Fofana bara hämtar upp ur gräset i Toronto. Där Fofanas elfenbenskusten leder med 1-0 mot Tyskland. Och just nu i ledning i den här grupp E. Och om inte Curaçao på något sätt skulle ställa till det mot Ecuador och senare mot elfenbenskusten, så är det nog en ganska säker gruppseger dessutom. Om man räknar in de här tre poängen till elfenbenskusten. Ja. Tyskland får ju kämpa i sådana fall mot Ecuador i den sista matchen. Om vi nu bara utgår från att Ecuador senare i natt slår Curaçao. Här är elfenbenskusten på promenad på offensiv planhalva. Lugnt och fint, spelar Kessie ute på högersidan. Där finns högerbacken Singo. Han har också varit oerhört bra i den här matchen. In mer centralt till Sangaré som förlänger ner den i backlinjen. Upp till Inoua Ouali ut på högersidan. Nu spelar de runt och spelar de fint och sätter Diallo fart ner mot den högra sidan av den offensiva planhalvan. In med bollen i straff. Och jätteläge för Kessie igen. Kessie och Kull, ingen straff, men hörna. Alltså, hur kan de lämna honom gång på gång?
1: Ja, men,
0: det är obegripligt.
1: Ja, men det är ju så det ser ut när ett lag spelar väldigt bra, väldigt svårfångade. Kessie som hittar en yta mellan tyska försvarare. Han inte riktigt blir naturlig att markera för någon av dem. När han tar emot bollen dock så är man ju på plats och hinner avvärja det. Men hörna, han ska inte ha någon straff, absolut inte. Men de är väldigt spetsiga, väldigt farliga när de tar sig fram.
0: Smyger upp där från sin mittfältsposition gång på gång målskytten Kessie. Här kommer hörnan, den är jättelångt slagen. Den är lite för långt slagen, den går över hela straffområdet. Ut till ett inkast för Tyskland tänkte jag säga. Blir det frispark. Diomon lite väl hård i närkampen när den matchar och frispark Tyskland på egen plan. Så blir de av med bollen omedelbums igen. Det är inget bra tysk fotboll just nu. Det är ingen bra tysk fotboll. Det är fina som utspelar sig i Toronto. Det står elfenbenskusten för i det här läget av matchen. Andra halvlek är 10 minuter gammal. Och nu spelar de runt bollen i allsköns lugn och ro. Det är midsommardag även i elfenbenskusten, fast av ett muntrare slag. Vad härligt det måste vara att få spela fotboll i elfenbenskusten nästan när de liksom rullar runt och spelar i lugn och ro. Oj, jättefint spel på vänstersidan igen. In med bollen i det tyska straffområdet. Där kommer läget för Diallo. Så är det bra försvarat av Nathaniel Brown där. Men elfenbenskusten fyller på. Ut med bollen på högersidan. Just nu är det utspelning faktiskt i Toronto. Elfenbenskusten spelar brallorna av Tyskland i det här skedet av matchen. Tyskarna får inte låna bollen en sekund. Fina högerbacken Singo. Så spelar man runt Tyskland och Wirtz försöker sätta lite press. Och så kommer det mittbackar från elfenbenskusten. Och så kommer det massor med spelare. Och så kommer bollen mot målskottet. Kommer utanför.
1: Ja, Tyskland ser helt förvånad ut. Står egentligen som stenstoder och tittar på varandra. Vad är det som händer? Bollen går som på ett snöre mellan dem gång på gång på gång. Där Tyskland har det väldigt svårt att ta sig fram. Så är det precis det omvända för elfenbenskusten som gång på gång hittar lösningar i offensiv. Och de är numerärt underlägsna såklart när de tar sig fram. Inga problem. Stenhårda passningar, fin rörelse och framförallt en bolltrygghet.
0: Tyskland försöker nu svara på det där. Ute på högerkanten bollen hos Sané. Passar rakt på första bästa spelare från elfenbenskusten som är Inoua Ouali. Han får inte tag i den. Tyskland tar tillbaka den. En 5-6 meter in på offensiv del. Försöker man spela lite kort passning spel. Ut med den till Sané igen. Sané till Havertz i höjd med det offensiva straffområdet. Ut till höger. Tillbaks till Sané. Det går inte fort. Det går tvärtom väldigt långsamt när tyskarna tar sig fram. Rydiger och Ta inbegripna också. De två mittbackarna. Ut till Musiala. Musiala har inte synts till mycket i den här matchen. Varken han eller Wirtz. Så är det ett långskott. Ett riktigt sånt där. Nej, nu är jag trött på det här. Från Antonio Rüdiger och så bara skjuter han 18 meter över och inspark till elfenbenskusten.
1: Ja, och så ser vi att det är en väldig aktivitet runt Julian Nagelsmann, tyske förbundskaptenen. Inte nöjd med hur de här, framförallt sista minuterna som verkligen Tyskland haft stora, stora problem. Och vi kan räkna med att det kommer byten där ifrån inom väldigt kort.
0: För han har bekymmer nu, Julian Nagelsmann. Tyska massmedia filar på undergångsrubriker närmast om det skulle bli förlust i den här matchen mot elfenbenskusten som tyskarna lite grann räknat in. Framförallt efter den fina starten, men då var det ju Curaçao. Inget större fel på Curaçao, det är säkert ett underbart ställe, men de har ju inte samma fotbollskunskaper som elfenbenskusten har. Tyskland in, det är spel.

0: Den 58:e minuten, Virts på offensiv planhalva, bit utanför straffområdet, spelar in ett centralt till Pavlovic. Pavlovic vill bredda ut till höger, men det läser ju spelarna själv, för Viskusten ställer sig i vägen. Och då finns det inget annat att göra än att spela bollen tillbaka i de där mittbackspositionerna igen för Rydiger och Tar. Rydiger skjuter inte den här gången, men Pavlovic får ändå börja om på egen planhalva. Väldigt fint samlat försvar från Elfenbenskusten. Pavlovic, nu hittar han ut på högersidan Sané. Sané halvvägs upp på offensiv planhalva, sätter lite fart in mot straffområdet. Söker han sig inåt, det vet ju försvararen i Elfenbenskusten. Och så slår de ett ganska hopplöst inlägg som i alla fall hamnar hos Virts. Virts snett in tillbaka till Musiala som inte får med sig bollen, men får med sig en hörna.
1: Och med sig en hörna, då kanske vi får se lite byten också.
0: Nej, för det blir en snabbt slagen hörna. Kortslagen blir en ny hörna. Hörnstatistiken leder dem med 6-2 mot Elfenbenskusten. Men viktiga är just nu att Elfenbenskusten leder matchen. Då ska Kimmich eventuellt slå en längre hörna den här gången. Och korta hörnorna har, som så ofta när det gäller korta hörnor, inte resulterat i ett jota. Kimmich med den längre hörnan. Den är bra slagen, men den är ännu bättre fångad av Fofana som äger sitt eget straffområde och som snabbt rullar igång bollen. Tänkt för en kontring för Diallo. Och så är det Kai Havertz som ligger kvar i straffområdet efter den där hörnan. Se på reprisbilderna och säg en armbåge i nacken där av en försvarare från Elfenbenskusten. Havertz har ont. Havertz har till slut rest på sig. Och då kommer ett tyskt trippelbyte. Det säger ju det mesta om vad Nagelsmann tycker om det som sker nere på plan.
1: Ja, så är det. Ska göra en liten...
0: Och se alla Sané och Pavlovic ut.
1: Ja, precis.
0: Det är exakt timmen spelad i Toronto och det är fortfarande, får vi ändå säga, en stabil ledning för Elfenbenskusten. Men den ligger ju bara på 1-0.
2: Andreas Mats, Jon Persson ser Tyskland har det jobbigt i fotbolls-VM mot Elfenbenskusten. Timmen spelad.

0: Tyskarna i den 63 minuten. Tyskland ligger under med 1-0 mot Elfenbenskusten. Det är en ny chans efter trippelbytet att försöka få in en kvittering för det tyska laget. Hörna mot den bortre stolpen, nickas utanför efter att Fofana varit ute och flugit lite i sina målvaktskläder från Elfenbenskusten. Fortsatt 1-0 till Elfenbenskusten. Det är inte helt långt borta det där, Jon.
1: Nej, Kai Havertz som dyker upp. Farlig i huvudspelet, det vet vi om. Stångar och störs ju såklart lite grann av att Fofana, målvakten i Elfenbenskusten, ut och
2: fintar att han ska ta den där.
1: Han missar den ju helt och hållet i alla fall.
0: Men Havertz nickar bit utanför. Tyst trippelbyte. Det var inte vilka som helst man plockade ut. Eller som Nagelsmann, förbundskaptenen i Tyskland, plockade ut. Det var Leroy Sané, det var Jamal Musiala. Och det var den blivande storstjärnan på det defensiva mittfältet, Alexander Pavlovic. In istället med Leveling, med Undav och med Amiri i det tyska laget. Och det har sett kanske lite bättre ut efter de där
2: bytena.
0: Det är lite tuffare satsningar från de tyska spelarna. Just nu är det flera spelare som ligger ner på backen efter stenhårda närkampen på mittplan. Det är Tyskland och Wirtz som har den. Wirtz lägger över bollen till Kimmich. Kimmich tillbaka i plan. Det är en tysk spelare. Var det en av inhopparna det? Jätteont. Amiri utanför mittlinjen ungefär. Tyskland in en tunnel från inhoppande Leveling, men han kan ju inte dra några vinster ur den där tunneln i straffområdet, utan bollen liksom rullar sakteliga in i Fofanas målvaktshandskar och fortsatt 1-0 ledning med lite bättre fart efter bytena.
1: Ja, men sitter och tittar om de gör någon förändring också. Det är lite tidigt att säga, för de har ju hela tiden ytterbackar som kommer in i planen. Framförallt tyska högerbacken Kimmich kommer ju in som en extra central mittfältare. Frågan är om man kommer ligga kvar där lite mer, att man går ner lite grann vad ska man säga, på antalet spelare i backlinjen. Det är min känsla i alla fall.
0: Kan det ju bli stora hål och rever i det försvaret för Elfenbenskusten att utnyttja. Det är trots allt laget från Elfenbenskusten som haft de bästa chanserna här i den andra halvleken. Inte minst Kessi, målskytten. Två gånger om, väldigt nära att göra 2-0 till Elfenbenskusten. Tyskland i den här statiska handbollspositionen utanför det offensiva straffområdet. Bra försvarat, tvingar tyskarna att börja om. Nere hos Ta och nere hos Rydiger, mittbackarna. Framåt mera i framtryckningen. Jättefin passning av honom. Och så är det Elfenbenskustens spelare som läser passningen som till slut kommer in mot straffområdet och ny tysk hörna.
1: Brown, vänsterbacken, som blir mer och mer offensiv i alla fall. Det är helt klart. Och byter man in Leveling där, så är frågan vad som händer med Kai Havertz. För förmodligen lite avlastning längst där framme i anfallsspelet.
0: Mer två inriktade anfallare
1: nu. Ja, precis. Lite mer så.
0: I Tyskland 66 minuten. 1-0 Elfenbenskusten mot Tyskland. Elfenbenskusten går mot ett fixande av 16-delsfinal. Och för första gången i landets historia vidare från ett gruppspel i VM. Domare Benitez från Paraguay har haft lite att säga. Här kommer hörnan från Kimmich. Den här gången går han ut och boxar bollen på riktigt. Fofana boxar den långt ut. Ligger kvar i gräset. Har ont och då hör ni ju vad den tyska delen av publiken tycker om att Fofana ligger kvar och ont. Regeln om ha ont och bli vårdad och få vänta i en minut gäller ju inte målvakter. Men tror baskerman har ont på riktigt, va?
1: Ja, absolut. Jag förstår inte. Det är klart att en målvakt som ligger ner spelar man ju inte vidare med. Fixa en smäll mot rebenen där skulle jag säga att det är. Och det är klart att det där gör riktigt ont.
0: Han kolliderar med både egen spelare och med Jonathan Tanara, med risk för allt vad han har, kastar sig ut och boxar bort den där bollen. Spelarbrott lite grann är det. 1-0 är det dessutom till Elfenbenskusten mot Tyskland.
3: Ja, det går inte så bra för Tyskland, Adrian. När vi läser tyska Bild-tidningen så står det, och än en gång på min oerhört rostiga tyska: Was ist denn mit uns los? Översättning till svenska lyder: vad är det för fel på oss? Finns det några svar från experthåll?
0: Ja, vilket oerhört defaitistisk.
1: Was ist los? Ja, precis. Den behärskar jag också, mina 6 år i skoltyskan där. Men, nej, men alltså, jag tycker Tyskland möter en väldigt bra motståndare.
0: Här är Tyskland! Mål! vits när vi sitter och pratar om hur synd det är eller vad de gör för fel. Dennis Undav, hans andra VM-mål. Han har inte varit på plan mer än cirka 10 minuter, kanske inte ens det. Han möter ett inlägg från högersidan, väldigt vackert. Och det är kvitterat.
1: Basiskt lås, ja. Fråga Nagelsmann och kompani, full koll på byterna här ute. En liten förändring i laguppställningen skulle jag säga, som jag suttit och försökt hitta rätt i. Inlägg från högerkanten, visst är det väl Undava, ena inhoppare, förlåt, som slår den där i nät.
0: Amiri är det väl med inlägget?
1: Amiri är det med inlägget också dessutom. Ja. Så att det kan väl Nagelsmann ta på sig att han kanske har hyfsad koll ändå. Jag tycker ju inte att, som jag sagt flera gånger, Tyskland är inte dåliga, det är inte det. Men det är ett Elfenbenskusten som är betydligt bättre än vad man, vad man säga, kan tro inför. Och framförallt kanske vad tyska journalistkåren tror också. Så att, jag tycker inte att Tyskland ska skämmas över sin insats här idag, absolut inte.
0: Dennis Undav, 29-åringen från Stuttgart, 19 mål i Bundesliga, det är inte fy skam. Det är hans åttonde mål i hans elfte landskamp. Det blir ett ganska fett procentuellt facit av det. Och det är dessutom hans andra mål i VM. Jag kan tänka mig att Undav tycker att han ska starta matchen mot Ecuador efter den här utdelningen som han har haft. För nu har han kvitterat mot Elfenbenskusten 70:e minuten och 1-1, och Tyskland tänker sig mer. Här kommer de på nytt in i offside straffområdet. Avertz med läget. Och så en märklig rensning som höll på att gå mot eget mål. Men ingen fara på torpet. Singos rensning tar som hand av målvakt Fofana. Och nu kan ju matchbilden bli av en helt annan karaktär. För nu har Tyskland den här härliga medgångskänslan som man får av att äntligen efter nästan 70 minuter få in bollen i mål. Trots stundtals i alla fall väldigt knackigt spel.
1: Ja, men precis. Jag ska ändå titta på det. Jag sitter och tittar lite grann på statistik, sneglar lite grann på det. Man har ändå 11 avslut, man har 2 bortdömda mål. Så det är inte att man är ofarliga framåt såklart. Det är Tyskland, tror jag, internt framförallt, som förväntar sig att man ska rulla ut och ska se väldigt avslappnat ut. Men det här försvarsspelet man möter idag är, jag har sagt några gånger nu, det är toppklass.
0: Oerhört bra försvarsspel.
1: Ja.
0: Oerhört bra. Och dessutom ska vi ju ha i minnet 2 jättelägen att gå upp till 2-0 i inledningen här av den andra halvleken. Kessie kunde ha blivit både 2-3 målskytt. Nu har han gjort det enda målet för sitt Elfenbenskusten. Dennis Undav har gjort det tyska målet. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid. Tyskland mer och mer fastnitade på den offensiva delen av planen i Toronto, där nu även de tyska supportrarna har släppt den där frågan. Massist los mit uns. Utan vi kan ju spela fotboll, här kommer de igen. Jättefint spel, det var där att Undav kunde få fatt i den bollen också. Och nu är det lite mer panikslagna undanrensningar från försvaret i Elfenbenskusten. Men Diomand vinner ju lätt när kampen med Kimmich, första läget. Och sen kommer Rüdiger på Rüdiger vis och skickar upp bollen på läktarna till ett inkast för Elfenbenskusten på offensiv del. Och då är det väl drickaläge, va?
1: Jajamän.
0: Det har ju gått halva den andra halvleken. Lite drygt 71 minuter nämligen, och dricka paus. Juan Gabriel Benitez från Paraguay säger till om det. Och 1-1. Spännande avslutning på den här fighten i Toronto.

0: Lush Life sjungs av svensk succén Sara Larsson, men någon svensk succé blev det ju inte ikväll, Johan.
1: Nej, det kan vi verkligen inte säga. Stor förlust mot Nederländerna. 1-5 här. Ytterligare en besviken spelare.
2: Lukas Bergvall, hur summerar man den här storförlusten som det blir till slut?
3: Tuff match såklart. Som du säger, förlust med 5-1. Men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1 match, utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen. Framförallt mer än att göra ett mål. Men samtidigt så släpper vi in 5 mål, så det finns saker där vi måste kunna förbättra och göra det bättre.
2: Hur svårt är det att, som för dig, hoppa in i ett sånt stort underläge som det är då?
3: Jo, men det är klart att det är tufft, men det är bara att komma in och försöka bidra med det man kan och kunna hjälpa laget så mycket som möjligt. Som jag tyckte både Anthony och Bess och jag gjorde, så fortsätta på det spåret. Men det finns mycket saker som vi kan förbättra. Men som jag sa tidigare, anfallsspelet var ändå hyfsat bra. Så det får vi ta med oss till nästa match.
2: Vad säger man till varandra efteråt?
3: Nej, men som alltid när det är en förlust, att det är bara upp med huvudet och fortsätta. Det är klart att det är som en käftsmäll, men vi har mycket att spela för fortfarande. Vi har Japan nu nästa match, så får vi se vad som händer. Men det är bara att gå ut och försöka vinna den matchen.
1: Så säger alltså Lukas Bergvall efter förlusten mot Nederländerna. En match kvar, och det är Japan alltså i gruppspelet för svensk del. Nu är det sista kvarten då som gäller. Tyskland mot Elfenbenskusten.
4: I grupp E och 1-1 i den 77:e minuten. 3 minuter har ägnats åt dricka och taktiksnack. Och dessutom byten från Elfenbenskustens sida, ut med Manchester United-spelaren Diallo, in istället med Monaco-spelaren Adingra, utlånad av engelska Sunderland. Man sätter in även in Gusson, central anfallare. Och så var det ytterligare ett byte där man satt in Fofana på det centrala mittfältet. Seko Fofana, Porto-spelaren, kommer in där. Man funderar, eller jag funderar, Jon, hur tänker man i Elfenbenskusten? Ska man försöka bara säkra hem en poäng här, eller ska man gå för det?
5: Nej, men alltså, jag tror man går för det. Jag tror att man känner att man är ganska bra med den här matchen. Så ser vi att man kommer med trippelbytet här, och det ser inte ut som att man förändrar någonting i med det, utan snarare får in extra pigga ben och ny energi, så att säga. Så att jag tror de har lika stor chans som Tyskland vinner. Matchen pendlar ju gärna lite grann. Det pendlar ju väldigt mycket åt Elfenbenskustens favör här i den tidiga delen av den andra halvleken. Och sen har väl Tyskland med sina byten fått väldigt bra fart i det, så att just nu har väl de, måste man säga, lite övertag i matchen.
4: På Tyskland just, som Jon säger, kommer fram här med Brown på vänstersidan, snett in uppåt spelet i straffområdet. Tar som hand av försvarare i Elfenbenskusten, som dessutom kan vända spelet. Jättefint spel ut på högersidan. Har Diamond växlat sida. Nu kommer han på högersidan, den stora talangen i Elfenbenskusten. Diamond stannar upp lite grann utanför det offensiva straffområdet. Så vänder man tillbaka spelet ner i den egna backlinjen.
5: Man håller i den lite grann, ja.
4: Ja. Det kanske är skönt, och så får de nyinsatta som är Adingra till exempel känna på bollen, medan Kessie styr där på det centrala mittfältet. Han har varit oerhört bra i den här matchen, Elfenbenskustens målskytt. Nu står han i mittcirkeln, pekar lite grann hur han tycker att lagkompisarna ska springa. De springer inte alls lika mycket nu i det här skedet av matchen. Även trötthet kanske kan smyga sig in där, med 12 minuter knappt kvar av ordinarie tid. Tyskland står bara och tittar på när Elfenbenskusten trillar boll på mittplan utan att komma någonstans framåt, utan istället bakåt ner till Jaja Fofana i Elfenbenskustens mål. Publiken tycker att det är stillastående, tråkig fotboll. Vi kan väl egentligen bara hålla med om vi inte sätter igång och visslar och buar kanske i radiostudion. Det hade låtit ganska illa. Elfenbenskusten får en frispark på egen planhalva i alla fall.
5: Så då tittade när vi var här Betsky-pausen här för en liten stund sedan, så tittade jag på Elfenbenskustens förbundskapten Faye, och han visade hela tiden med händerna, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Så jag kan tänka mig att man vill ha ett bollinnehav här. Så ser det ut sista minuterna här, i alla fall de senaste minuterna ska jag säga, som att de på mer vill spela runt, få ett tag om matchen igen.
4: Här höll de på att spela runt sig själva in i det offensiva straffområdet. Det blir en kontring för Tyskland istället med Havertz. Havertz blir uppfångad av den oerhört duktiga Galatasaray högerbacken Singo som bara
5: sätter
4: stopp och då får han ont Singo när han jagar kapp Havertz. Havertz tycker att det är skådespel från Singos sida. Mm, det är det ju inte.
5: Han var ju av planen och fick ont i benet och så gick han ju två steg in på planen och la sig, så det är det de reagerar på. Men det där tror inte jag är något bra faktiskt. Jag tror inte han spelar vidare.
4: Och argast av alla, för att citera Disti och Tjuren Ferdinand, va? Argast av alla är Julian Nagelsmann. Han är jättearg och står och skriker. Det kanske till och med hörs hela vägen ända till Sverige från Toronto. Hur Nagelsmann skriker och skriker på fjärdedomaren och till och med kanske en femtedomare. Det var många domare i det där läget. När Singo alltså rullar tillbaka på plan, tar sig mot baksidan av låret efter förträffligt försvarsarbete mot kontrande Havertz och spel av brott som nu är slut. Kommer han in på plan igen, Singo?
5: Nej.
4: Då är väl utanför att vänta, va? Och då har Elfenbenskusten just nu ingen högerback. Han har varit jätteduktig Singo. Så petar Tyskland bollen rakt på domare Benitez. Benitez har väl också varit viktig?
5: Absolut, en sån där domarinsats där man inte syns så mycket. Och trots att det har varit en väldigt tät och tuff match, måste jag nog påpeka, så har han klarat sig bra. En del svåra situationer såklart också. Jag tänker på målen han har dömt bort bland annat. Tagit en del stora beslut. Ja, han har gjort det bra.
4: Två tyska mål borta där ju i den första halvleken. Här är det Wirtz för Tyskland. Utsidan av straffområdet. Bra försvarsspel. Igen är det av Elfenbenskusten. Tyskland börjar om halvvägs in på offensiv planhalva. Då blir de av med bollen. Då sticker spelarna från Elfenbenskusten i en kontring. Kan de dra någon nytta av den här kontringen? De stannar upp lite grann. Det är de nysatta spelarna som har mest spring i benen. Men Diomont som har varit med i matchen. 19-åringen in i straffområdet.
5: Han ser trött ut nu.
4: Han börjar bli trött,
5: han trött ut nu.
4: Han börjar bli jättetrött i Oman. Han ska slå en enkel passning, slår den på en tysk och förlorar sen bollen till ett tyskt inkast. Oj vad han har sprungit, Jan Oman. I den tyska ligan, i Bundesliga, i Leipzig. Kan ju tysk fotboll omedelbart byta. Är det stackars
5: han kom inte in
4: Singo som inte kan lira vidare.
5: Det var en baksida tror jag. Hoppas i bästa fall är det bara en stationstecken kramp. Vi tittar på honom. Han sitter där på bänken och gråter under sin tröja. Har nog spelat klart det här mästerskapet.
4: Dioman fick faktiskt en frispark där. Och kanske väl snällt av domare Benitez. Ny högerback är Guela Doué. Har väl en bror som är lite mer känd än Guela. Nämligen Desiree i det franska landslaget. Men Guela, lillebror Doué, han spelar i Elfenbenskustens landslag och i Strasbourg i den franska ligan. Nu får han komma in mot Tyskland i läget 1-1 med 7,5 minuter kvar av ordinarie tid. Elfenbenskusten anfaller fint och kraftfullt på vänstersidan. In med bollen i tyska straffområdet, där fanns nyinsatte Guisand. Men han når inte bollen, det är bra försvarsspel av Jonathan Tah i det läget ut till en hörna för Elfenbenskusten som efter ett dricka breaket om det hemska uttrycket tillåts snäppat upp lite grann igen.
5: Ja, men det har de ju verkligen tagit kontroll i matchen. Och du sa här för någon minut så här, men nu är det lite tråkigt, eller hur uttryckte det? Absolut, och så är det ju. Men det är också så som de väljer att ta tag i matchen. Spelar runt på egen plan, vänder hem när man kanske har 50-50 läge och kanske man tycker att man bör gå framåt. Och så har man helt plötsligt bättre kontroll igen.
4: De spelar klokt, de spelar smart, de spelar i bollen i offensiv del. Elfenbenskusten som jagar bollen, men det är tyskarna som jagar bollen bättre i det egna straffområdet. Men så när kontringen ska sättas igång så är ju försvaret hemma där igen från Elfenbenskusten och sätter stopp för det. Så in i offensiv straffområde igen, skott utifrån. Text av Tah, text av Brown. Nu är det väldigt många offensiva tankar hos spelarna från Elfenbenskusten. Trött Diomond på högerkanten blir av med bollen, försöker återvinna. Gör det jättefint och ska läget uppstå. Gör inte det för Guisand som inte får med sig bollen i precis det sista känsliga läget när han vill in i straffområdet. Och Diomond grinar illa och undrar varför blir jag inte ut?
5: Nej, precis. Så är ju
4: och då blir han väl det. Eller var det han grinade illa för? Tror du att han blir utbytt? Han är ju dödstrött.
5: Ja, han tar sig några meter för linjen bara med nöd och näppe. Men han har varit bra i matchen.
4: den betydligt mer rutinerade Nicolas Pepe, Villarreal-spelaren som ju förekommit även i Arsenal, in istället för 19-årige Diomon som har varit sevärd de 84 minuterna han har spelat. Tysk byte också, Kai Havertz. Ja, han har haft sina lägen men han har inte riktigt lyckats, va?
5: Nej, han har ju precis. Inte, jag tycker inte heller att han har varit... Jag tycker han är mer en mittfältare än en spetsanfallare, om man säger så, i spelstilen, vilket gör att han inte riktigt har den där udden när det kommer in i inte de här avgörande lägena. Visst, han har nickat in en i mål, var glimrande i öppningsmatchen och sådär, skulle inte säga för mycket, men just den här typen av matcher så ser man direkt att man gör sina byter, får in de här liksom forwardstyperna i form av Undavia som behöver bara någon minut, så hittar han läget, sätter den i nät. Ni förstår mig rätt, jag tycker att Kai Havertz är en judabenånad spelare, men frågan är om han är spetsen liksom.
4: Ett ganska defensivt byte, man tar in Leon Goretzka istället för Havertz. Det är ju inte direkt en anfallstyp. Han ska nog försöka sätta stopp för den här forceringen från Elfenbens kusten som vi upplever nu. Skott utifrån, bra tyst skott, tyngd i det skottet. Men Yahya Fofana har ju väldigt bra koll på det också. Där skottet kommer från tysk spelare som var Dennis Undav, målskytten och just nu poängräddaren i ett tysk lag som varit väldigt illa ute i den här matchen i Toronto i fotbolls-VM, som länge leddes av Elfenbenskusten och som just nu igen lite grann som i första halvlek domineras av Elfenbenskusten. Och då ser de sådär lite vilsna ut, de tyska spelarna, och lite grann undrar vad det är som händer. 87 minuten 1-1. Ska Benitez prata med spelarna om nu? Det var väl ett felaktigt inkast från tysk spelare. Så har man lite konferens ute vid sidlinjen med Eners Faye, förbundskaptenen i Elfenbenskusten, som är en man som gått den långa vägen. Han är visserligen bara 42 år, men som har förekommit i fotbollförbundet där i Elfenbenskusten hela sin karriär och tränat U21-lag och sånt innan han har tagit över det stora A-landslaget som har varit väldigt bra hittills i den här matchen och i VM och kanske första gången kvalificerar sig utifrån ett gruppspel. Här kommer de upp igen, snett inåt bakåt, passningen sitter inte för Elfenbenskusten, så vinner Gusson tillbaka bollen och blir avblåst för tysk frispark. Eller var det offside i tiden?
5: Nej då.
4: Jag tyckte inte han gjorde någonting, han bara flyttade på tysken, var väl inget. Får man inte göra så? Tydligen inte, enligt Benitez. Tysk kontring på det, bollen nu mot Wirtz. Tas ner av Wirtz utanför det offensiva straffområdet. Där finns Undav, där finns flera tyska spelare som tar sig framåt. Just Undav ville ha tillbaka bollen, får inte det. In i straffområdet, rensas bort av Elfenbenskusten som bara har framåt i tankarna. Här kommer en kontring från Elfenbenskusten. Det är 3-2 mot straffområdet. Vad ska hända? Oh! En jättefin passning, så kommer inte skottet. Det är ju en oerhört fin passning fram till Andingra som stannar bollen innan han ska skjuta. Han skulle ha skjutit direkt.
5: Han tar sig åt huvudet nu på sånt där. Oh, vad han vet det. Han får en passning i sidled. Målvakten behöver flytta sig på mållinjen. Det är bara att pendla till och dra den där på mål om du inte kan komma på bättre idé. Men ta absolut inte emot den där. Hinner ju ta emot den precis och när han ska skjuta då så hinner tyskarna emellan.
4: Jätteläge att ta ledningen i den 89:e minuten. Det var nyinsatt Pepe som satte igång den där kontringen. Oerhört fint spelat, men nu är det tyst boll igen. 89:e minuten och 1-1. Oviss avslutning på den här matchen. Vi kommer få uppleva kanske 5-6 tillagda minuter om en liten stund. Tyskarna in till bollen till Wirtz, så kommer Leite och så är det räddning. Och så är det turen rakt ut och så rensas det bort.
5: Oj, vad fint ju gjort med den långa passningen. Långa passningen från Kimmich som letar efter Wirtz. Wirtz på one touch tillbaks mot straffpunkten till. Och sen avslutet. Vem var det? Var det Davien eller var det Brown? Okej.
4: Men räddningen, inte fyskan för Fofana heller. Tyskland behåller bollen i offensiv del ute vid den högra hörnflaggan. Leveling vinner ett inkast där städes. Det är inte mycket kvar att vifta på. 1-1, en poäng till vardera lag. Just nu båda lagen upp på 4 poäng var i denna grupp E. där Ecuador ska ta sig an Curaçao senare i natt. Inkastet kastas in i Elfenbenskusten, straffområdet tas bort, tas ner, tas om hand. Jättefint spel igen. Här kommer en ny kontring från Elfenbenskusten. Sätt fram bollen då. Den kommer ju för sent. Pepe hinner inte dit och skriker ut sin ilska över att den passningen inte slogs lite tidigare. Och då vänder Tyskland spelet. Nu är det den där hillbilly-fotbollen igen som vi såg stundtals i den första halvleken. Väldigt mycket Tyskland på offensiv del. Bollen in i det offensiva straffområdet. Dåligt inlägg. Fofana tar hand om det och säger till sina gubbar i Elfenbenskusten att nu lugnar vi ner det här lite. Vi har trots allt en poäng mot Tyskland.
5: Ja, det är lätt att dras med såklart.
4: Ja. Det går fram och tillbaka. Mittfält är något man bara ska spela sig förbi så snabbt det bara någonsin går. Där ska det inte trillas boll och inte heller i backlinjerna. Bollen i spel igen efter det läget för Tyskland att avgöra matchen. Vi kommer få reda på tilläggstiden. Nu får vi reda på den 6 minuter. När Tyskland vänder spelet på offensiv del. Det är Undav som kommer framåt offensiv straffområde. Undav in till Amir. Amir skjuter. Får fan han rädda.
5: Jo du, men de har varit fina tillsammans när de kom in, Undav och Amiri. Det var de kokade ihop där på bänken, men helt klart bra kemi, hittar varandra gång på gång och enklare såklart när man får bryta bollen. Elfenbenskusten står för en av ganska få bolltapp i den här matchen. Vi lägger bra, avslutet från straffpunkten, men också en glimrande räddning av Fofana för vilken gång i ordningen.
4: Ja, bra han har varit.
5: Ja.
4: Ja, bra i princip. Alla spelare i Elfenbenskusten har varit tyska. Också varit bra, men på något sätt känner man sig mer imponerad av den här otroliga arbetsinsatsen och det otroliga försvarsspelet från Elfenbenskusten när Tyskland trycker på. För det gör de nu igen. Spel på tilläggstid 5, så de var minuter kvar när Tyskland har bollen på offensiv del. Stannar upp lite grann utanför det offensiva straffområdet. Breddar ut till höger. Inlägget kommer inte. I det läget Kimmich stannar upp igen. Där kommer Kimmich med inlägget, eller vad var det?
5: Nej, det var det nog, fast han var ju mitt i famnen på Fofana som...
4: Det var ju fel fot för Kimmich.
5: Ja.
4: Den ska nog inte använda vänster då än att slå inlägg med, för det klarar han uppenbarligen inte särskilt bra av. Fofanas utspark på foten på egen spelare, jättesnyggt. Som fortsätter framåt i målskytten Kessi som visar hur man tar ner en utspark med en elegant liten vrickning. Vinner ett inkast på mittplan för sitt Elfenbenskusten. Snart bara 4 minuter kvar av tilläggstiden och 1-1. Tyskland på väg att tappa poäng mot Elfenbenskusten som har gjort en jätteinsats i Toronto. Lugna och fina med bollen. Spelar runt lite grann hos Kosolo. Han som en gång i tiden var i Hammarby. Sen är det lite slarvigare spel av Pepe och då vinner Tyskland bollen på offensiv del. Brown, men då är Kosolo tillbaka och vinner bollen. Men då ska Tyskland ha frispark i ett tidigare läge när Brown får lite ont.
5: För samma sak här. Vi får se om Tyskland har någon kapacitet att gå för det här i slutändan. Jag tror att de nog känner sig ganska nöjda med det resultatet. Givet att de hade storsegern där i första matchen. Och vid ett oavgjort resultat här får man väl säga att de har minst sagt bra förutsättningar ändå att vinna gruppen.
4: Fast de har ju en tuffare sista match kvar. Ecuador ska Tyskland ta sig an... Medan detta Elfenbenskusten ska möta Curaçao. Det finns ju en del som talar för att kanske Elfenbenskusten också kan peta in en gäng baljer på Curaçao med tanke på hur bra de har spelat där. Spännande avslutning i tredje omgången kommer det bli. Sen kanske Ecuador på något sätt vill blanda sig i det hela också. Man kan ju möjligen misstänka att de vinner mot Curaçao senare i natt. Ska vi inte tala illa om Curaçao, men på något sätt känns det så. Brown försöker sticka fram bollen i tysk riktning i offensiven. Läses som så många gånger förr av den fenomenala backlinjen med Kosono och Agbadou som mittbackar i ett välförsvarande Elfenbenskusten. Och nu är det Tyskland som egentligen bara låter tiden rulla iväg. Snart bara 2 minuter kvar tilläggstiden. Bollen i straffområdet måste vara offside. Eller är det tyskt mål?
5: Bollen är mål i alla fall. Flaggan inte upp ännu. Den där kommer såklart VAR titta på.
4: Undav helt ren i straffområdet.
5: Han ser ju väldigt offside ut, men å andra sidan från oss så är det svårt att se exakt vart den offside-linjen går. Ge oss en repris. Ingen flagga uppe ännu i alla fall.
4: Ett tyskt jubel i busken i alla fall i Toronto just nu, och möjligen 2-1 på tilläggstid. Sent, sent mål som så många gånger förr i den här VM-turneringen har Tyskland möjligen avgjort mot Elfenbenskusten. Inga som helst tankar än från barrummet i alla fall. Och vilken hjälte han är för sitt Tyskland.
5: Ja, vilket inhopp, vilken passning han får här. Skär som en varm kniv genom smör, vad brukar man säga?
4: Nej, han är inte offside.
5: Han är inte offside. Där kommer reprisbilden och vi har en...
4: Det är Konan där ute,
5: ja, precis, backen
4: som dräller kvar, och det är mål för Tyskland.
5: Mottag, höger fot, insida, bredsida. Nästa
4: Dennis
5: Händel, vänster fot.
4: Undav frälser Tyskland på tilläggstrid genom sitt andra mål i matchen. Hans tredje denna VM-turnering idag, där han inte har fått starta en sekund utan kommit in och gjort mål. Och nu tror jag nog att Dennis Undav får starta.
5: Tror du det?
4: Mot Ecuador. Känns det om det?
5: Ja.
4: Och bittert, bittert, bittert för detta väl, väl kämpande Elfenbenskusten, som ju har haft lägen att ta ledningen, utöka den där 1-0-ledningen de länge hade, och även efter Tysklands kvittering har haft lägen. Reprisbilderna prisbilderna visar ju att det är väldigt mycket onside för Dennis Undav. Och visst finns det kvar på näthindan Adingras läge där i offensiv riktning för Elfenbenskusten för en stund sedan. Det här är ju bittert värre, men det är samtidigt väldigt glatt i Tyskland, som ju var oerhört bekymrade länge i den här matchen. Nu är man på väg att bryta den här två VM-turneringar långa förbannelsen att inte ta sig vidare, att snubbla på målsnöret, att precis missa slutspelet och ta sig vidare från gruppen. Tyska spelare jublar redan nu, för att han har väl inte blåst av riktigt än, va, Benitez?
5: Nej, det var ju ett ganska långt målfirande, så att det är rimligt att det i alla fall är en minut till här, tycker jag. Inte jag som håller extra tiden å andra sidan.
4: Upp med bollen för Tunge Undav, inhoppar alltså, dubbel målskytt. Säker målskytt, precis det Tyskland saknade i den första halvleken, när de hade en del avslut som inte alls riktigt som de hade tänkt att de skulle. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Nagelsmann skriker på domaren, blås av, blås av. Viss oro finns fortfarande för vad Elfenbenskusten månne kan hitta på. Benitez låter spelet fortsätta. Tyskland bara skickar ner den på Elfenbenskustens planhalva för inspark, och nu kan det inte vara mycket kvar. Säger de Tyskland, de kommer ju vinna det här, och allt att döma, om inte Nagelsmann plötsligt blir... Ja, oj, vilka tillsägelser han får.
5: Ja, men lever sig med matchen såklart, men får ju också hålla sig på rätt sida om alla former av nivåer här.
4: Och där är det slut. Och det är enormt jubel. Vilken lättnad det är hos de tyska spelarna, hos den tyska ledningen. De vinner fast de har haft grymma problem i matchen. Tyskland efter två missade chansen att ta sig vidare från gruppspelet VM 2018 och VM 2022. Nu är de vidare till 16-delsfinal. Men sett till hela matchen, ja, var det rättvist?
5: Nej, jag kan inte säga att jag tycker att det är orättvist. Jag tycker nog att det rättvisaste hade kanske varit oavgjort resultat i den här matchen. För Tyskland skrapar ju helt klart ihop väldigt mycket chanser. Det gör även Elfenbenskusten, och har ju, som vi var inne på, ett fint läge att faktiskt sätta sig själva i förarsätet med bara ett par minuter kvar. Jag tror också att Julian Nagelsmann, som ju firar vildast av alla där nere nästan, och ser ju nästan aggressiv ut där, han slipper nu lite kritik från Lothar Matthäus, Jürgen Klopp och allt vad de heter där nere som kan fotboll innan och utan. Och framförallt vilka genibyten, genidrag han gör när man tittar på hur den här matchen avslutas.
1: Ja, då är det inget fel på Tyskland längre då, med tanke på den rubriken.
5: Nej, precis. Nu är allt är förlåtet. Nej, men jag tycker ändå att vi har varit sansade här. Det är ju ett Elfenbenskusten som med lägre förväntningar kommer in och presterar på den här enorma nivån och stör ett sånt topp 10-rankat lag i världen som Tyskland är. Men de visar att de maler på, de visar att de har individuell kvalitet, så de vinner den här matchen. Men de hade lika gärna kunnat förlora den.
1: Stort tack för ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Tyskland alltså full pott efter två spelade matcher. Den här tunga midsommardagen för svensk del, det blev förlust mot Nederländerna med hela 1-5. Allt om det i appen Sveriges Radio Play. Vi är ett helt gäng som har jobbat denna VM-sport extra dag. Alma Segerholm, Mariette Paling, Isabel Gradin, Charlie Andersson, Lidberg, Astrid Johansson, Rasmus Tynander och här i studion Samuel Sylén, Adrian Alebo Andersson och jag som heter Johan Bengt. Så vi hörs imorgon igen, imorgon bitti 06.00.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4.

Ja, bangaranga på er. Dara får inleda söndagen den 21 juni och hälsar varmt välkommen in till Vaken med P3 och P4. Isabel Berglund är det som håller sällskap i natt. Julian Evans är med oss också. Och i natt är det önskenatt, eller är det tröstenatt? Jag vet inte. Fem? Alltså jag kan ta två, möjligen tre. Men fem? Ja. Temat för natten, det är alltså låtar som man kan trösta sig med. Det kanske inte är fotbollen som man hänger läpp över. Det kan ju vara något annat. Eller så är man jätteglad och känner att, nej men hörni, det är sommaren som står för dörren. Vad är ni ledsna över? Lyssna på den här så blir ni på lika gott humör som jag är. Oavsett vad för känslostadie du är i just nu så önskar jag att du hör av dig och berättar vilken låt som tröstar dig. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Varmt välkomna in till Studio 27 och en natt här i Vakenstudion.

Eternity med Kimberly här i Vakan, där önskenatten har öppnat upp dörrarna, och temat för den här natten, ja, det är låtar som tröstar. Gullmaj, hon skriver så här: det finns flera låtar beroende på situation. Journey's Don't Stop Believing är nog den jag oftast använder som pepplåt. Ja, bra. Det kanske är det man ska säga också. Antingen tröstlåt eller pepplåt. Önskar alla i Vakenfamiljen en fortsatt fin helg. Du, Gullmaj, tack snälla. Detsamma.

Don't Stop Believin', vår första pepplåt. En önskan från Gullmaj i Höganäs. Ja, pepp eller tröst är temat för natten. Och vill du vara med och hjälpa oss upp ur den här humörsvackan så är du varmt välkommen. Vaken, snabbla@sverigesradio.se mejlar du till, eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Det är önskenatt som står för dörren, och nu en rejäl önskenatt. Igår var det liksom en fotbollsnatt, men nu riktar vi in oss på musiken, så hör gärna av er. Fredrik, han skriver kort och gott Angela med Ted Gärdestad. Jättehärligt. Om jag bara får säga något så tycker jag jättemycket om när ni motiverar bara lite, bara pyttelite vad som gör att ni tycker om just de här låtarna. Men självklart, Fredrik, så ska vi lyssna på Ted.

Angela med Ted Gärdestad. Ja, vi kikar vidare i önskelistan. Petra Berglund har skrivit The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Ja, men såklart ska vi spela den. Återigen, mysigt med motiveringar. Inget krav, men tänk att det kanske blir lite så. Blir lite roligare innehåll om man berättar varför. Jag hade gärna velat veta, Petra och Fredrik, varför den här? Varför blev just den här låten din pepplåt? Har du något minne till den? Var det någon kompis som skickade den när du var ledsen? Eller ja, hur hittade du den låten? Lite sånt kan man ju fundera kring när man vill motivera sitt låtval. Ja, här kommer den i alla fall.

The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Joakim, han önskar genom eldvatten med Sarek. Och vill du göra som Joakim och önska en pepplåt, då hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250. Börja med att skriva vaken.

Genom eld och vatten, Sarek här i Vaken. Vet ni, jag börjar faktiskt på riktigt känna mig lite mer pepp. 5-1. Ja, ja, vi har en match kvar och får väl se till att jämna ut det där. Men tack hörni för era fina önskelåtar och fortsätt gärna skicka in era önskningar och motiveringar till vad som gör just den låten du har önskat till en bra pepplåt. Eller kanske bara att man vill förklara vad det är som gör att man har fastnat för just den. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Man kan ju också berätta om tiden när man behövde lite pepp och hur den hjälpte en ur svackan eller sorgen eller vad det nu än må vara. Ja, jag skickar ut lite förslag här så att ni ska bli inspirerade. Men vi fortsätter här i önskelistan. Nu Louis Armstrong, What a Wonderful World.

What a Wonderful World med Louis Armstrong. Sanna Arponen, hon har klurat och nu har hon äntligen kommit på vilken hennes pepplåt är. Och det är den här.

Unstoppable med Sia. Ja, jag kikar här i spellistan och jag tycker verkligen ni har fått till en bra peppmix här. Om man sitter och känner sig lite så, jag vet inte, vissen över antingen VM-förlust eller någonting annat, så häng kvar, för i den här showen så kan jag, vågar man garantera så här tidigt att man blir på lite bättre humör. Men jag tycker nästan det. Mest bara för att det är så himla kul att vi är ett sånt stort gäng som tillsammans samlas kring en uppgift. Att fylla radion med 6 timmar musik. Och just i natt då temat pepplåtar eller låtar som tröstar. Det är väl fint sådär en söndag natt i juni. Om du vill vara med och bidra till mixen så är du varmt välkommen. Skriv till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja då med att skriva vaken, sen gör du ett mellanslag och sen berättar du vad du vill, vilken låt du vill dela med dig av till alla de andra som lyssnar. Ja, lite som en världens, nej kanske inte världens, och kanske världens största lägerelds blandbandsmix typ. Ja, nästa pepplåt, det känns som en given klassiker, men jag är jätteglad att den har önskats. Det är den här.

Ja, den är nästan oslagbar. Gabriella sång med Helene Sjöholm. Herregud. Undra hur det hade varit om man bara hade spelat den här i 6 timmar. Hade man tröttnat? Det får vi undersöka någon annan gång. Men nu råkar ni ju faktiskt ha önskat mycket, mycket mer musik än bara Gabriella sång med Helene Sjöholm. Men jag lovar er, någon gång kommer jag faktiskt ge mig på det här försöket och se hur många gånger kan man spela Gabriella sång innan någon börjar känna nej, nu måste vi byta. Ja, jag har fått ett jättefint mejl från Sara i Malmö. Hon skriver så här: hej, jag tänkte slå 2 flugor i en smäll. Jag kommer från ett fullsatt Malmö slottspark där vi sett Sverige förlora. Det var så mycket förväntan i luften inför matchen och sjukt god stämning. Och när det gick åt skogen så sörjde vi ihop. Deppigt. Nu behövs tröst. I Can't Decide med Sister Sisters är omöjlig att inte bli glad av. Både för att den är peppig och skön och som en hyllning till min son som fyller 30 i veckan. Det var han som introducerade mig till låten när han bodde hemma och vi kollade på Doctor Who ihop. Det var så mysig period och låten tar mig direkt tillbaks till den tiden och gör mig alltid på gott humör. Grattis Milton och heja Sverige. Hälsningar från Sara i Malmö. PS och heja Malmö stad som är så hjärtans bra på att fixa öppna evenemang där alla malmöbor kan samlas.

0: I Can't Decide med Sister Sisters här i Vaken med Petra och P4, där klockan är 44 minuter i ett. Eller vad säger du, Lasse Lindell, är det?
1: Ja, 44 minuter i ett är hon inte. Hon
0: Nej,
1: är 17, 16 minuter i ett nu.
0: Nu?
1: Ja.
0: Ja, precis. Ja, exakt.
1: Den var 00:43 och 44.
0: Du var jätteduktig, du bara kom in här. Du dansade, du gjorde exakt så som jag tänker mig att de som lyssnar på programmet ska göra. Att man sitter, lyssnar och så börjar man liksom digga lite.
1: Ja, det är kul.
0: Ja.
1: Jag kände igen den här låten faktiskt. Den är ganska skön. Den
0: ja, precis. Alltså, Sister Sister sa du också. Mm. Jag är jätteimponerad.
1: Ja, det behöver inte vara. Jag är gammal. Det var en ganska gammal låt också. Gammal låt, gammal man.
0: Ja, men det är väl ändå kul. Mm. Ja, jo. Såga. Ja.
1: Du... Jag har levt väldigt länge, om jag säger så istället.
0: Ja. Det var fint formulerat. Berätta, vad har vi för trafikläge?
1: Inte ett skvatt att berätta när det gäller olyckor, och det är vi tacksamma för.
0: Skönt.
1: Däremot har det ju varit en trafikhelg som är en av de mer intensiva på året.
0: Mm.
1: Och, men det har tydligen förlöpt bra. Det är, olyckor sker ju alltid tyvärr, men vad jag förstår av midsommardagen så var det inte något, inga större kaos direkt. Annat än det här ovädret som drog förbi då, i form av åska och blixt och regn.
0: Det var ju helt knäppt.
1: Ja, på vissa ställen var det.
0: Ja.
1: Men vissa ställen fick ingenting alls och vissa ställen fick lite mer. Här i Stockholm så fick vi en ganska rejäl skur, men det försvann ganska fort faktiskt.
0: Den var liksom intensiv.
1: Ja.
0: Den var koncentrerad.
1: Det var den.
0: Och sen försvann den.
1: Precis.
0: Ja.
1: Men den lämnade efter sig ett fantastiskt... väldigt klibbigt klimat som vi har nu.
0: Ja, man känner sig liksom återfuktad på ett sätt som det var länge sedan. Alltså, om man tar sig på... om jag drar upp... Hör ni det här?
1: Ja, det hörs. Det är som när man drar bort gammal tejp ungefär. Så.
0: Exakt! Jättekonstigt.
1: Ja, men så är det. Men åter till trafiken då, så jag och min kollega Alexander Weimar, vi jobbar i natt och i nuläget så har vi ingenting att berätta när det gäller olyckor som sagt. Men sen väntar en morgondag. Vi kan väl ta lite kort om det innan du fortsätter din show här. Det väntas väl lite hemvända trafik, som sagt. Vi vet inte riktigt hur det kommer bli, i och med att midsommar ligger väldigt tidigt i år.
0: Mm.
1: Kan vara en del som jobbar en vecka till, en del som går på semester. Men hemvända trafik, som vi brukar kalla det för, det kommer det bli. Men i vilken utsträckning, det vet vi inte. Men vi finns ju här dygnet runt, året om. Och vi håller alltid koll och uppdaterar så gott vi går i våra lokala P4-kanaler.
0: Mm. Tack Lasse! Och men vi peppar vidare.
1: Mm.
0: Nu är det blivit dags för Madonna.
1: Oj.
0: Live to tell.
1: Vi är lika gamla hon och jag, nästan.
0: Är det sant?
1: Ja, hon är 9 dagar äldre än vad jag är.
0: Ja.
1: Så hon börjar känna mig lite ung faktiskt.
0: Ja, men precis. Ja. Hon ska ju uppträda tydligen på The Halftime Show. På...
1: Det ska inte jag.
0: Det där säger du bara. Det där, alltså du säger och sen blinkar du sådär.
1: Exakt.
0: Ja.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

That's so true med Grace Abrams. Vi hinner med en sista pepp önskelåt innan vi går på Eko. Gittan skriver Svart kaffe med Dan Hylander.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello här i Vaken, där det har blivit dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Cali i västra Colombia har en svensk medborgare gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Enligt Colombias polischef är mannen en av de svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Svensken beskrivs även som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. USAs vicepresident J.D. Vance är nu på väg till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. I den avfärd sa han till journalister att han hoppas att man ska kunna göra framsteg gällande USAs nukleära program och vapenvilan i Libanon, rapporterar Reuters. Många barn lägger böcker åt sidan under sommarlovet trots att regelbunden läsning är bra för språkutvecklingen. Elinor Spång-Velander är bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek och säger så här om hur man ska hålla igång barnens läsning under sommaren.
4: Den jättebra sätt är ju att gå till biblioteket ganska tidigt på sommarlovet och låta barnet få gå runt fritt. Kanske fråga oss om vi har några boktips.
5: Elinor Spång-Velander och Anna Åsenhed Angvall är bibliotekarier på Göteborgs stadsbibliotek.
6: Det kan vara bra också att som vuxen läsa själv och visa att det är roligt med läsning. Att vara en läsande förebild.
5: En del föräldrar försöker kanske inspirera sina barn till läsning genom att ge dem böcker de själva älskade som barn. Men ibland är det bäst att låta barnen välja fritt.
4: För då föds ju den här lustläsningen som är så viktig och som driver läsningen framåt.
5: De menar också att all slags läsning är värdefull, oavsett om det handlar om serietidningar, ljudböcker eller texter på en skärm.
6: Sen kan det vara så att när man då läser en fysisk bok att man får en bättre känsla för tidsförloppet i boken, vad som händer när under berättelsen.
3: Reporter Thelma Åberg, P4 i Göteborg. Det var Ekot klockan ett i studion, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen, Veronica, och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 1:02. Det är söndag den 21 juni. Det är önskenatten som pågår här och jag måste säga temat låtar som ger tröst eller peppar, det har gett resultat. Jag känner mig faktiskt lite gladare. Jag kan bara tala för egen del, men tittar jag in i inkorgen här så verkar det som att vi sakta men säkert börjar vända det svenska humöret lite grann. Vilken bedrift! Om du vill vara med och bidra till den här mixen, då tycker jag att du ska höra av dig och berätta vilken låt vill du ge som pepplåt till svenska folket och varför. Om man inte kommer på en bra motivering, då kan man alltid berätta hur man kom i kontakt med den här låten för första gången eller om man har något bra minne förknippat med den. vaken@sverigesradio.se mejlar man till eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Choose in Texas, Ella Langley. Ja, pepplåtar står på menyn och Signe skriver: hej, jag tycker vi ska glömma förlusten och tänka på att vi gjorde ett bra jobb. Och därför önskar jag låten Bäst av Oskar Lindros.

bäst, Oskar Lindros, en önskan från Signe. Det är pepptema här i Vaken och det är bara att höra av sig ifall du känner att du har en låt som skulle kunna bidra till den här fantastiska mixen som vi börjar få ihop här i Studio 27. Vaken@sverigesradio.se kan du skriva till, eller så smsar man 72250 och börjar med att skriva vaken, och så gör man mellanslag och så berättar man. Ja. Andreas och Lena skriver så här: hej bästa Vaken med Petra och P4. När temat för natt den är låtar som tröstar, så skulle vi vilja höra Kärleken är med Jill Jonsson. En fantastisk, underbar låt. Tusen hjärtliga tack och trevlig söndag. Ja, men vi kör.

Kärleken är med Jill Johnson. Hej Vakan. En låt som jag gärna spelar efter lite motigheter och för att komma på bättre humör igen. Det är You Win Again med Bee Gees som jag önskar att höra. Och särskilt den här önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

You Win Again med Bee Gees. Ja, nu ska vi se. Till alla som behöver en låt för en confidence boost. Du är otrolig precis som du är. Om andra inte ser det så är de blinda. Tack för sällskapet den här kvällen. Nej, men gud så fint. Vilket jättefint peppigt sms. Tack snälla. Och låten då? Jo, det är den här.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

End of the World med Miley Cyrus. Du lyssnar på Vaken önskenatten som just i natt har tema pepp. Eller ja, pepp. Det kan också vara tröst. Låtar som lyfter oss. Så kanske man kan sammanfatta det. Och det har varit en väldigt fin mix hittills. Så jag kan bara buga och bocka och tacka er som har hört av er och bidragit till den här mixen. Och vill du vara med så är du så varmt välkommen. Skriv in och önska och berätta om din pepplåt till vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man smsa och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag och så berättar du. Björn skriver så här: jag har haft en del sorg i mitt liv. Sorg större än förlorad VM-match. En låt som tröstat mig är Affirmation med Savage Garden. Till alla som deppar, om några dagar har vi en ny chans.

Affirmation med Savage Garden. Malou skriver in, hon säger så här, en låt som tröstar mig väldigt mycket är faktiskt den här.

Utan dina andetag med Kent. Det är Malous bidrag till pepp. Låtar eller låtar som lyfter oss. Mm. Och det är bara att höra av sig och berätta vilken låt som du vill ge till spellistan. Och berätta kanske lite om relationen till låten. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Matilda skriver: jag älskar verkligen Beatles Here Comes the Sun. Den gick jag in till när jag gifte mig för 10 år sedan med mannen i mitt liv.

Here comes the sun med Beatles. Och nu behöver vi peppa upp här. Eller det är pappa Per som hört av sig och skriver så här. Hej, min dotter var på konsert med Marcus och Martinus ikväll. Jag hämtade upp henne och halvvägs hemma får hon bilder på när hennes bästa kompisar träffar på sina idoler och vi missade det. Nu sitter hon här och gråter. Vi är hemma om 10 minuter, så snälla, råda om i spellistan och spela elektrisk. Hon behöver pepp i natten. Ja, typiskt.

elektrisk med Marcus och Martinus för Pers dotter som var på Marcus och Martinus konsert. Och så åkte de hem. Och så, alltså jag kan inte tänka mig något värre än att sitta i bilen, få ett sms och så ser man ens kompisar som står med ens idoler. Paniken. Hörrni, ni har gjort en helt fantastisk spellista och vi fortsätter. Nu är det Lasse Åkerman som skriver: Halloj! Vore trevligt om du spelar upp Edith Piaf och Non je ne regrette rien. Bara för att det är en grym låt. Ja, Lasse. Den är verkligen grym. Jag tycker den har någonting som gör att man verkligen blir lyft. Man känner, nej, nu kör vi.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

långa nätter med Melissa Horn. Regina i Piteå skriver in låten Mamma är lik sin mamma med Siw Malmkvist. Det är min pepplåt när jag städar och tröstlåt när jag är ledsen. Den är så klämmig.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Balenciaga Covered Eyes med Agnes här i Vaken. Nu, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter tågolyckan norr om London i fredags är tillståndet kritiskt för 9 av de omkring 100 personerna som skadades. Det uppger polisen i staden Bedford. Det var 2 tåg som av okänd anledning kolliderade och den ene lokföraren omkom. Och Storbritanniens kung Charles kommer att offentliggöra sin deklaration och blir därmed den första monarken i modern tid att göra det, det rapporterar BBC. Deklarationen kommer presenteras nu på torsdag. En talesperson för Buckingham Palace säger att det är en del av en moderniseringsprocess där man vill utvecklas och vara mera transparent. Det blev stor förlust för Sverige i fotbolls-VM igår kväll när Nederländerna vann med hela 5-1. Så här lät det i Radiosporten.
4: 5-1 till Nederländerna mot Sverige. Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Ja, det blev rejäl utklassning för Sveriges del i andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna, som redan i 17:e matchminuten hade 2-0 mot ett handfallet blågult. Och mardrömmen fortsatte i andra halvlek med ytterligare 2 mål av Nederländerna och 4-0 totalt. Anthony Elanga reducerade förvisso för Sverige i mitten av andra halvlek. Men det blev en kortvarig tröst när Nederländerna senare utökade till 5-1 som också blev slutresultatet. Och det var besvikna supportrar som tagit sig till storskärmar runt om i landet. På Stockholms stadion lät det så här.
6: Olivia?
7: Ja, 5-1. Hur reagerar du?
6: Ja, det är inte bra. Hoppas på bättre resultat nästa match.
8: Emma? Ja, men det är väl samma. Det känns inte bra. Men ja, nya tag nästa match.
5: Och en svensk supporter på plats i Houston var inte nöjd.
9: Det var exakt så här det inte skulle bli. Det är det enda jag kan säga.
3: Reportrar var John Pira och Rickard Elefalk. Och nästa och sista gruppspelsmatchen för Sverige är mot Japan. Nu på fredag. Ekot, Veronica Mitrevska.